Quý thính giả thân mến, trong tình yêu có những điều rất đỗi mong manh. Một ánh mắt, một cuộc gặp, một lời hẹn, đôi khi chỉ thoáng qua, nhưng lại để trong lòng người những dư âm rất dài. Cỏ mai vốn là một hình ảnh quen thuộc của đồng quê. Những hạt cỏ nhỏ bé có thể vô tình bám vào tà áo, theo bước chân người đi mà lưu lại một dấu vết rất nhẹ. Và cũng giống như tình yêu, có những cuộc gặp tưởng như tình cờ, nhưng rồi lại khiến người ta nhớ mãi. Với lời cỏ mai, nhạc sĩ Lê An Tuyên đã chọn một hình ảnh dân dã để gửi gắm những rung động tinh tế của tình yêu. Chất liệu gần gũi, ca từ giàu hình ảnh cùng giai điệu trữ tình tạo nên một không gian âm nhạc vừa mộc mạc vừa xa xiết. Ca khúc được thể hiện qua giọng hát của Đinh Thành Lê, một giọng ca có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc trữ tình và âm hưởng dân gian. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lời Cỏ Mai.

Quý vị ơi, có một điều rất lạ trong tình yêu. Càng thương nhau, người ta càng cảm nhận rõ sự hiện diện của khoảng cách. Khoảng cách có thể là không gian, là những chuyến đi, là những tháng ngày không ở bên nhau. Nhưng cũng chính trong những khoảng cách ấy khiến nỗi nhớ trở nên rõ ràng hơn, để người ta hiểu rằng có những người dù không ở cạnh mình vẫn luôn hiện diện trong trái tim. Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ là một trong những ca khúc tiêu biểu viết về cảm giác ấy. Ca khúc được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Hữu Thỉnh, tạo nên một sự hòa quyện giữa chất thơ và giai điệu trữ tình. Không ồn ào, không nhiều những lời yêu trực tiếp, ca khúc đi sâu vào một trạng thái rất đẹp của tình yêu, nỗi nhớ của những người đang ở xa nhau nhưng cùng hướng về một phía. Và qua giọng hát anh thơ, những câu thơ của Hữu Thỉnh lại được ngân lên mềm mại, sâu lắng, mang đậm vẻ đẹp của dòng nhạc trữ tình Việt Nam.

Nếu tình yêu có những phút bắt đầu rất đẹp, thì cũng có những câu chuyện khép lại bằng những khoảng lặng mà chẳng ai mong muốn. Có những lời yêu đã từng nói, có những kỷ niệm từng rất gần, nhưng đến một lúc nào đó, người ta chỉ còn biết nhìn lại và nhận ra đã vô tình làm tổn thương một người. Khi ấy, hai chữ xin lỗi có thể đến muộn, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều những điều chưa thể gọi tên. Xin lỗi, sáng tác của nhạc sĩ Hồ Tiến Đạt qua phần thể hiện của Nguyên Hà, là một ca khúc mang màu sắc tự sự và nhiều khoảng lặng. Không cố đẩy cảm xúc lên quá cao, bài hát lựa chọn cách kể nhẹ nhàng để những day dứt của một mối tình được thấm dần qua từng câu hát. Và có lẽ điều khiến một lời xin lỗi trở nên ý nghĩa không phải là nó nói bao nhiêu lần, mà là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn đủ chân thành để nhìn lại những gì đã đi qua. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Xin Lỗi, một ca khúc của Hồ Tiến Đạt qua tiếng hát của ca sĩ Nguyên Hà.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. Nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ, sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò. Từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng phía Nam, cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bộ Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m, sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người. Rồi đến khi là vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đã phải thực hiện thôi. Chứ như một chắc quản trị nó không được, mà dánh nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng. Giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói.
3: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của chúng tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương của Đảng như quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
4: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách, thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói.
5: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng giá trị thực á, thì đơn vị Techco đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với đơn vị quản lý vận hành ở đấy, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy ra khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
6: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cái cơ sở để mà các bên thể tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã, địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. Nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Du lịch cùng VON.
8: Du lịch cùng VON.
7: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
8: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
9: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VON của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19 và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
10: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
9: Vâng ạ, ngay cái tên của nó thôi thì Manitou Springs, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
10: Vâng.
9: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Springs. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
10: Vâng.
9: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1884 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
10: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại, quan sát và tìm hiểu thêm.
9: Vâng ạ. Manitou Springs vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
10: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pike Peak, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado. Và ga tàu răng cưa nằm ngay tại Manitou Springs đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
9: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu răng cưa để lên với Pike Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Springs. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
10: Một thị trấn nhỏ 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipex. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VOV hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipex, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Spring từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi nước ngoài thì thấy là rất là nhiều. Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Spring thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình thử nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mới có cái chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, JN hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Spring mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Spring thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè,

0: hũ tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
1: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manito cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bây giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manito Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
0: Vâng, một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào anh Doanh. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu. Cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
1: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saratoga của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saratoga Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
0: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
1: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
0: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
1: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

0: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Springs và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
1: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hẳn lên, tự nhiên hơn, và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
0: Vâng, anh Doanh có thấy không, Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng, các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
0: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Springs là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
1: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường. Người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian cho một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
0: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hippie trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho

0: cái vị thần, một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước, phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
1: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có pinball, skee-ball, đua ngựa, và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi đúng không?
0: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích nha, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy, rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt, khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
1: Vâng, Dương Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng tôi nhé ở Penny
0: sẽ nói nhiều lần đúng không?
1: Thường có độ tin cậy không cao nữa đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
0: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
1: Và phố chính thì khá nhộn nhịp, nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc lối đi gần với Fountain Creek. Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động, rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng rừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
0: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính, chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp, hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
1: Có một mẹo thực tế, đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
0: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ, rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
1: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trận khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ, câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh, Betty, Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà từ khi sang Mỹ, gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua, một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố

0: cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
1: Vâng ạ, vậy là ban đầu là
2: không có kế hoạch,
1: cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Springs lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
0: Đúng ạ.
1: Vâng, và Manitou Springs thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
0: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Springs thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, cả cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kém, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Trước đó thì em nghĩ thì tỉnh lên núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
2: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của Du lịch cùng VN đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Springs thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
0: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiếp trước nữa thì lại gặp Panic Arcade, rồi những quán ăn, tiệm kén và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là cái sự phá trộn đấy. Manitou Springs không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mắt cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra nên thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, nên thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không hiểu việc gì.
2: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
1: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn Tây của nước Mỹ đúng không em? Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
0: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mình nhìn nhau kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
2: Đúng rồi.
0: Được cái chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến sần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
1: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên
0: chảy
1: tục
0: liên
1: như
0: tục
1: vậy?
0: Chảy liên tục ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
2: Vâng.
0: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm cả vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn, thì không ai thống nhất được quán quân cả.
2: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm thấy đâu?
0: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
1: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
0: Thực ra đây là một vấn đề, nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị, và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của

0: giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt chân đến nước Mỹ.
1: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi đúng không? Nhưng mà Manitou Spring thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
0: Em thấy vui nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là
2: vì khác.
0: Khi biết đến Manitou Spring nổi tiếng với các nguồn nước khoáng từ tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các voi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mà nhắc đến Manitou Spring thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoảng.
2: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
0: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thường khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tưởng dễ, cho đến khi chơi mới phát hiện chân tay mình không phù hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người chuyện.
2: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ phải không anh?
1: Lúc đó thì cái cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, rồi dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
0: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn. Nhưng mà vào đấy thì chắc là vậy, có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lúng lánh ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả bán đây cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
1: Vâng ạ. Ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy. Điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
0: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy.
2: Cái trò chơi ngày xưa đúng không?
0: Trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được chuyển từ trước rồi.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
2: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy đúng không? Kim Bảo.
1: Vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố, hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
0: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi, mọi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại, thì buổi đi chơi ấy nó lại tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
2: Vâng.
0: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch, đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khả khai hơn, thế là cứ rẽ vào Money to Spring thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể chỉ là đi A đến B đến C, nhưng thực tế là Thanh A đi đến A phải ăn một cái kén, mai có chơi rồi mai được tỉnh B. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
2: Đúng rồi. Nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Menu to Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn, và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
0: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manu to Spring nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, thêm xem các phương án sơ đồ hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay vì liên tục ở nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Nhìn bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi rồi. Nhưng thực tế gặp một voi nửa khoảng thì mình lại cũng dừng, gặp một mảnh chế hến thì cả gia đình lại ghé vào để chơi, phải tìm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái tia ấy thì nó rất là phí Money to Spring.
2: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Money to Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
0: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nửa khoảng rồi mỗi người một ý, hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì khi nhắc lại mới dễ sống lâu.
2: Vâng ạ.
0: Money to Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần ăn nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ, từ được khoảng chơi game, ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái kênh phân phối nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh, từ những máy khám phá và máy chơi đông xú. Chúng em lại lên tàu để tiến về Pacific cho hành trình khám phá tiếp theo.
2: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
0: Em chào chương trình và các quý vị khán giả.
1: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Money to Spring Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Ta Cứ Đi Cùng Nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực mềm mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló chồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian, rời khu phố nhỏ và đi lên Five Pier bằng tàu răng cưa. Từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pike's Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, đây là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engagement Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và do anh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm. Và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pike sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có lẽ là lạnh thật. Dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh, không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi, dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ thường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pike, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts Pike, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào, những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại. Và khi mái nhà đường phố của Manitou Spring hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Spring còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ. Và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2.768 bậc, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm. Có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á, chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2.768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2.768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem chơi máy đồng xu, ít giờ

0: Sau thì đứng giữa gió trên Pikes Peak và khoảng cách không xa, nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
1: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
0: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Springs không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
1: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề khuyến nông phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, là loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn trong khi nguồn lợi tự nhiên ngày càng suy giảm. Việc thí điểm và nhân rộng mô hình nuôi cá trình trong bể sử dụng hệ thống nước tuần hoàn khép kín đang là hướng đi nhiều triển vọng. Hoạt động này đã và đang được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An tập trung triển khai và bước đầu mang lại những kết quả tích cực, không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập trong chuyên đề khuyến nông kỳ này. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Là hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi trồng các loại thủy sản, nên gia đình chị Trần Thị Dân ở thôn Thạch Sơn 1, xã Anh Sơn được Trung tâm Khuyến nông Nghệ An lựa chọn tham gia mô hình thí điểm nuôi cá trình trong bể sử dụng hệ thống nước tuần hoàn khép kín trên diện tích 30 mét vuông bể nuôi. Nhờ tuân thủ đúng kỹ thuật nên sau hơn 4 tháng nuôi, cá đạt tỷ lệ sống hơn 98%, trọng lượng 0,4 đến 0,5 kg một con và mang lại nhiều triển vọng nâng cao thu nhập cho gia đình.
2: Sau khi được Sở Nông nghiệp hướng dẫn với lại tròn làm mô hình thí điểm cho cá trình thì chúng tôi là rất phấn khởi. Và đã tiếp nhận làm mô hình. Thì trong quá trình làm thì có một số khó khăn thì chúng tôi đã từ từ khắc phục. Chúng tôi là thấy hiện tại là thấy rất ổn. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật rồi ban giáo con giống vì các cái kỹ thuật của bên khuyến nông thì chúng tôi sẽ cố gắng, nếu như mà sau này đạt cái vấn đề về kinh tế ấy, thì chúng tôi sẽ làm thêm một số ổ nữa để phát triển lên.
1: Cá trình có giá trị kinh tế cao và là đối tượng nuôi mới trên địa bàn, có những yêu cầu khắt khe hơn so với các đối tượng nuôi khác. Nhất là những yêu cầu kỹ thuật từ quá trình chuẩn bị bể nuôi, hệ thống cấp và tháo nước tuần hoàn đến thả giống, chăm sóc và phòng bệnh. Để mô hình thí điểm phát triển tốt, mang lại kết quả như mong đợi, việc hỗ trợ về kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông Nghệ An đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Cán bộ được giao phụ trách mô hình luôn bám sát địa bàn để theo dõi, hướng dẫn và đồng hành cùng hộ dân trong suốt quá trình nuôi, từ đó giúp cá sinh trưởng và phát triển tốt. Bà Cao Lệ Hằng, Trung tâm Khuyến nông Nghệ An cho biết.
3: Khi triển khai mô hình cũng được chọn được một cái hộ là họ cũng rất tâm huyết và họ cũng có cái sở thích là nuôi thủy sản, cho nên đó là một cái thành công bước đầu của khi chúng tôi lựa chọn cái mô hình này. Thứ hai, đây là một cái đối tượng mới nuôi để mục đích là nhân rộng cái đối tượng này, cho nên là hộ của mô hình cũng rất phối hợp là thực hiện đúng cái quy trình từ cái khâu xây dựng bể rồi xử lý bể chúng cũng như là thả giống là chăm sóc ban đầu thì đến thời điểm này thì khẳng định là cá là đang phát triển tốt.
1: Hiện nay, giá cá trình trên thị trường dao động từ 400.000 đến 800.000 đồng một kg, tùy kích cỡ và rất được thị trường ưa chuộng. Tuy nhiên, nguồn cung cá trình lại rất hạn chế do số vốn đầu tư ban đầu lớn từ bể nuôi, giống và thức ăn. Cùng với những yêu cầu cao trong kỹ thuật nuôi nên bà con nông dân còn nhiều e ngại. Vì vậy, thành công từ mô hình thí điểm này

0: sẽ là cơ sở để thúc đẩy phong trào nuôi thủy sản nói chung, cá trình nói riêng trên địa bàn phát triển, tạo nguồn sản phẩm ổn định, an toàn, có chất lượng tốt, nâng cao giá trị sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Ông Hoàng Sĩ Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, nói.
1: Kết thúc cái mô hình này, chúng tôi sẽ chỉ đạo các cái phòng chuyên môn đánh giá một cách toàn diện từ yếu tố khoa học kỹ thuật cho đến tính hiệu quả kinh tế và khả năng lan rộng. Từ đó để công tác tuyên truyền trên các cái nền tảng số, rồi là trên thông qua các cái chương trình tập huấn, rồi là hội thảo đầu bơ, rồi là mô hình khuyến nông cộng đồng để chúng tôi lan tỏa ra cái khắp toàn bộ trên cái địa phương. Tiếp tục nữa là phải liên kết giữa cái doanh nghiệp với người nông dân để mà cam kết cái bao tiêu cái sản phẩm hàng hóa. Thì đây là một cái mô hình là có cái triển vọng rất cao.
2: Thưa quý vị và bà con, đối với mô hình nuôi cá trình thì việc tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật là hết sức quan trọng. Và ngay sau đây thì kỹ sư Cao Lệ Hằng đến từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An sẽ hướng dẫn cho quý vị và bà con những kỹ thuật cơ bản trong nuôi cá trình để đạt năng suất và hiệu quả cao. Cái quá trình nuôi và chăm sóc cá trình thì đòi hỏi phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật như thế nào?
3: Hiện tại thì chúng tôi đang hướng dẫn bà con kỹ thuật là nên cho ăn 100% là thức ăn công nghiệp, tại vì đấy là đối tượng là đặc sản, cho nên là chúng ta nuôi làm sao để nó đảm bảo cái chất dinh dưỡng cũng như để nó tăng trưởng và phát triển. Thì đối với thức ăn công nghiệp là thức ăn là các bà con nên chọn cái hàm lượng là lớn hơn hoặc bằng 45% độ đạm, hàm lượng polyethylene, và là cho ăn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 90 ngày thì chúng ta phải đổi thức ăn, cho nên là trong quá trình chọn thức ăn thì bà con cũng nên sử dụng thức ăn theo cữ và cũng không nên mua nhiều, tránh cái hiện tượng là thức ăn bị quá hạn. Đối với con cá trình thì nó là ưa bóng tối, cho nên chúng ta cho ăn là cũng nên là tĩnh lặng, và hầu như nó thiên về ăn buổi tối nhiều hơn, cho nên buổi sáng thì cho ăn 1/3 và buổi tối người ta cho ăn 2/3. Trọng lượng cho ăn thì bà con nên tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, tức là đúng số lượng cho ăn, đúng chất lượng cho ăn, đúng vị trí và đúng thời gian, nên cho ăn khoảng 3-5% trọng lượng thân. Và trong quá trình nuôi thì bà con nên làm cái sàng cho ăn. Thứ nhất là thức ăn gom tại một vị trí cố định. Cái quan trọng nhất là để chúng ta theo dõi cái lượng thức ăn để cá trình bắt. Nếu như sau 1 tiếng đồng hồ chúng ta kiểm tra mà cá bắt mồi hết thì buổi chiều chúng ta có thể nhỉnh lượng thức ăn lên một tí. Còn nếu như sau 1-2 tiếng đồng hồ mà cá bắt mồi chưa hết thì buổi chiều chúng ta có thể giảm lượng thức ăn xuống. Và lưu ý một điểm nữa là trong quá trình cho ăn thì bà con cũng lưu ý cái thời tiết, tại vì con này là một trong những cái đối tượng mà nó cũng rất mẫn cảm với cái thời tiết. Nếu như thời tiết thay đổi, ví dụ là ngày này hôm nay thời tiết ổn định nhưng ngày mai chuẩn bị một ngày có mưa chẳng hạn, thì nó cũng sẽ bỏ ăn. Để cá trình phát triển tốt thì trong quá trình cho ăn thì bà con cũng nên bổ sung một số các loại men và các khoáng chất để chúng ta có thể là ổn định cái hệ tiêu hóa cũng như để ổn định cái môi trường nước.
0: Về thời vụ, mật độ và cách thả giống. Thời vụ thả cá trình theo lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hàng năm, nên tranh thủ thả sớm, thả từ tháng 3 đến tháng 5 dương lịch. Mật độ đối với nuôi bể 10 đến 20 con 1 mét khối. Cách thả: trước khi thả giống nên tiến hành sát trùng cá giống bằng dung dịch muối có nồng độ 20 đến 30% trong thời gian 5 đến 10 phút, hoặc thuốc tím 10 đến 20 gram 1 mét khối trong 15 đến 30 phút để loại trừ ký sinh và sát trùng vết thương do xây sát trong quá trình đánh bắt và vận chuyển.
4: Thưa kỹ sư, trong quá trình nuôi cá trình xử lý nước như thế nào để cho phù hợp của con cá mau phát triển và trưởng thành tốt?
3: Trong quá trình nuôi cá trình thì chúng ta nên theo dõi và khoảng từ 5 đến 7 ngày thì chúng ta thay nước. Nhưng càng về sau thì cái thời gian thay nước chúng ta lại phải càng rút ngắn, tức là gì ạ? Ở giai đoạn mà khi chúng tôi làm mô hình, ở giai đoạn thời điểm này cá trình đạt 4 tháng thì hầu như hộ là khoảng 3 ngày là thay nước một lần. Tại vì hầu như là nó sống theo là ưa là sạch. Nên nước bẩn một tí là nó sẽ kém bắt mồi. Và càng về sau thì mức độ thay nước là giảm dần. Có thể là một ngày chúng ta thay nước một lần.
4: Việc phòng bệnh cho cá trình thì phải xử lý như thế nào cho hon phù hợp theo cái điều kiện thời tiết và mọi cái vấn đề trong cái nuôi thả?
3: Khi triển khai mô hình này thì chúng tôi khuyến cáo với người dân là chúng ta phòng bệnh từ đầu. Ngay từ cái khâu cải tạo bể, chọn địa điểm xây dựng bể, cái khâu xử lý bể cũng rất quan trọng. Sau khi mà thu hoạch ở vụ trước thì chúng ta tiến hành là tháo toàn bộ bể và chúng ta tiến hành là ngâm bể và chúng ta có thể sử dụng nước vôi để chúng ta tạt ở trên thành bể và ở dưới đáy bể. Mục đích để diệt tất cả các loại vi khuẩn, nấm ở trong vụ nuôi trước đều còn tồn dư và có thể ổn định cái độ pH ở trong đáy bể. Thứ hai là nước, nguồn nước lấy vào yêu cầu ở đây là nguồn nước là phải sạch, phải chủ động hoàn toàn, lúc nào cần là phải có nước để xử lý trong quá trình nuôi cũng như trong quá trình xử lý bệnh. Các yếu tố môi trường như độ pH sẽ nằm ở ngưỡng tốt nhất là từ 7,5 đến 8,5, nhiệt độ là nằm ở ngưỡng 25 độ C đến 28 độ C, còn độ trong của nước thì là nằm ở khoảng 30-40 cm, và đặc biệt là về cái hàm lượng oxy thì nên luôn luôn là phải đạt 4 mg trở lên. Phòng thứ hai đó là phòng về giống, con giống phải đảm bảo. Thứ nhất là đảm bảo kích cỡ. Đối với kích cỡ cá trình đưa vào nuôi thương phẩm thì kích cỡ giống là phải lớn hơn hoặc bằng 100g một con. Màu sắc là phải tươi sáng. Thứ hai là hoạt động linh hoạt. Và cái phòng thứ ba đó là phòng trong quá trình nuôi. Vấn đề về thức ăn, chất lượng thức ăn thì bà con cũng phải lựa chọn vào hàng đầu. Tại vì thức ăn đảm bảo, chất lượng thì nó mới phát triển tốt.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn những hướng dẫn kỹ thuật của kỹ sư Cao Lệ Hằng. Và hy vọng rằng phần hướng dẫn kỹ thuật vừa rồi đã giúp cho quý vị và bà con nắm vững được những quy trình kỹ thuật cần phải tuân thủ để mô hình nuôi cá trình đạt năng suất và hiệu quả cao. Và đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông kỳ này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề khuyến nông phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này sẽ có các phóng sự hiệu quả từ các mô hình quản lý tư tưởng, tìm đồng đội ở Quảng Trị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, ngày 2 tháng 4 năm 2026, nơi thành cổ Quảng Trị, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động. Kể từ đó đến nay, các đội quy tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chạy đua với thời gian, nỗ lực phấn đấu thực hiện chiến dịch với kết quả tốt nhất.
0: Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp, tại khu vực Cây Lội, thôn Cụp Quê, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Trước đây là nghĩa trang chôn cất cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Vận tải, đoàn 559, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Trong đó có chiếc bàn chải đánh răng khắc dòng chữ Thu Do T6220 và các lọ thủy tinh có thông tin liệt sĩ. Tại khu vực này, trước đây lực lượng chức năng cũng đã quy tập 29 hài cốt liệt sĩ. Thiếu tá Hồ Sĩ Thân, nhân viên đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 cho biết:
2: Chúng tôi rất là xúc động khi phát hiện được 5 hài cốt của các bác liệt sĩ. Thì trong 5 hài cốt của bác liệt sĩ thì là gồm có là 5 cái lò thủy tinh. Trong cái 5 lò thủy tinh ấy thì là được đùm bọc rất cẩn thận. Và vui mừng hơn nữa là có một số cái bé thủy tinh ấy thì có hàng chữ đỏ. Thì chúng tôi nghi ngờ đó là thông tin của các bác. Là khi phát hiện xong thì anh em là đùm bọc rất cẩn thận. Và hy vọng hơn nữa là sau này xác định được danh tính và là xác định được cái mẫu ADN cho các bác.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng quy tập trên địa bàn Quảng Trị đang chạy đua với thời gian để đi tìm đồng đội. Nơi đất lửa Quảng Trị, chiến trường xưa nay đã đổi thay hoàn toàn. Nhiều nơi là khu vực dân cư, nhiều nơi cây xanh trồng xanh tốt, nhiều nơi đã tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa thấy hết hài cốt liệt sĩ. Vì thế mỗi thông tin đều rất quý giá. Nên khi có thông tin, tỉnh Quảng Trị đều rà soát kỹ lưỡng. Có những thông tin về số lượng lớn hài cốt liệt sĩ trong mộ tập thể như ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo mở rộng thông tin nhân chứng để tìm kiếm hiệu quả. Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thành, nhân viên đội quy tập Sư đoàn 968, đó cũng là yêu cầu đòi hỏi mỗi người lính quy tập phải kiên trì tỉ mỉ trong từng bước tìm kiếm để đánh thức các thông tin về mộ liệt sĩ.
3: Chúng tôi luôn quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tìm kiếm thông tin cũng như là tiến hành đào tìm. Dù khó khăn đến mấy thì anh em trong đội cũng xác định quyết tâm đưa các bạn về

0: với gia đình quê hương.
1: Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó đội trưởng đội quy tập 584, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết thêm.
2: Xung quanh đây chúng tôi đã tìm kiếm hết rồi, còn một bụi tre duy nhất là sáng nay chúng tôi đã dùng máy và đẩy bụi tre này lên thì phát hiện ở dưới đó là nghi vật như dây, thắt lưng, mũ cối. Và chúng tôi đã tổ chức tìm kiếm từ sáng tới giờ là nói chung là hai cổ của các bác thì không được chôn lấp nên bây giờ là nằm dưới bụi tre nữa, bị rễ tre ăn và phân hủy hết nên là chúng tôi phải dùng sang để mong sao là tìm được còn lại răng này và xương của các bác, mặc dù đã phân hủy mà chúng tôi sẽ tìm kiếm mẫu, dù là mẫu nhỏ nhất chúng tôi phải tìm kiếm được bằng hết.
1: Với trách nhiệm và mệnh lệnh từ trái tim, các lực lượng quy tập không quản gian khó bền bỉ tìm kiếm từng dấu tích của đồng đội. Tính đến ngày 9 tháng 8 năm 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Sư đoàn 968 và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã quy tập được 114 hài cốt liệt sĩ trong cao điểm thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 4 từng bước hiện thực hóa mục tiêu tìm kiếm, quy tập từ 1.000 đến 1.250 hài cốt liệt sĩ trong chiến dịch. Thượng tá Lê Khắc Ngọc Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 968 trao đổi thêm.
3: Chúng tôi đã chỉ đạo và tổ chức giáo dục quán triệt cái vị trí ý nghĩa, cái mục tiêu chỉ tiêu nội dung biện pháp của cái chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện thì chúng tôi đã nghiên cứu các cái hình thức, phương pháp, cách làm mới sáng tạo để thu thập được nhiều thông tin có giá trị.
1: Trên đất lửa Quảng Trị, mỗi người lính làm nhiệm vụ quy tập đang từng ngày nỗ lực phấn đấu. Mỗi người làm việc bằng hai, tăng tốc, đẩy nhanh hành trình đi tìm đồng đội. Đó là hành trình biến quyết tâm thành hiện thực và tinh thần thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm bằng mệnh lệnh từ trái tim. Kính thưa quý vị và các đồng chí, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác quản lý tư tưởng, kỷ luật đối với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4 đã triển khai thực hiện nhiều mô hình thiết thực.
4: Những cuộc trò chuyện cán binh thân tình vào ngày nghỉ, giờ nghỉ đã trở thành một nét đẹp ở Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324. Cán bộ gần gũi chiến sĩ cùng chia sẻ những câu chuyện trong cuộc sống, công việc. Từ đó, mô hình 4 cùng, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ của đơn vị ngày càng phát huy hiệu quả. Binh nhất Lê Quang Vinh chia sẻ.
5: Đối với bản thân tôi, mặc dù xa gia đình, nhưng luôn cảm nhận được sự quan tâm của chỉ huy và tình cảm chân thành của đồng đội, đồng chí. Điều đó đã trở thành nguồn động viên rất lớn để tôi không ngừng phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
4: Theo Thượng tá Ngô Trí Xuân, Chính ủy Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, xác định tư tưởng thông suốt thì mọi việc làm đều tốt. Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 duy trì nhiều mô hình sát thực tiễn, gần gũi với đời sống bộ đội như 4 cùng, 5 nắm, tâm tình đồng đội, kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ, cùng các mô hình giáo dục pháp luật như tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật, mỗi tuần một điều luật.
6: Trung đoàn xác định đây là một trong những cái nội dung hết sức quan trọng để tập trung giáo dục cho cán bộ chiến sĩ của trung đoàn nhận thức rõ về trách nhiệm xây dựng cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, quản lý tình hình tư tưởng cho bộ đội, đồng thời cũng là tăng thêm cái sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ trong đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, các cái chống phá của các thế lực thù địch, giúp cho cán bộ chiến sĩ là nhận thức nó đúng đắn hơn để xây dựng cái tinh thần trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
4: Trong thời đại số, mô hình kết nối yêu thương, hậu phương chiến sĩ trở thành nhịp cầu giữa đơn vị và gia đình. Qua các cuộc gọi video, Zalo, Facebook, chiến sĩ vừa giữ liên lạc với người thân, vừa được tiếp cận thông tin chính thống, giải trí lành mạnh. Binh nhất Lê Tân Quốc, chiến sĩ đại đội 9, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324 nói thêm.
7: Bản thân tôi luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chọn lọc thông tin, chỉ tiếp cận các nguồn tin chính thống và chấp hành nghiêm các quy định của đơn vị về sử dụng mạng xã hội, biến đây thành công cụ phục vụ học tập, công tác và rèn luyện.
4: Cùng với các mô hình quản lý tư tưởng, kỷ luật, Trung đoàn 3 chú trọng xây dựng

0: của bộ đội trong đơn vị luôn ổn định, đoàn kết, thống nhất cao, chấp hành nghiêm.
1: Từ những mô hình gần gũi, thiết thực, Trung đoàn 3 đã chủ động nắm chắc diễn biến tư tưởng, kịp thời chia sẻ, định hướng và giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Qua đó, xây dựng mối quan hệ, đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ và chiến sĩ, tạo nền tảng vững chắc, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của đơn vị.
2: Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 4 phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Công Lĩnh, Trần Dũng. Các phát thanh viên Thùy Linh, Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và các chủ trương kế hoạch của Tòa án Nhân dân tối cao, hệ thống Tòa án Nhân dân trên toàn quốc đã và đang có những bước chuyển đổi số mạnh mẽ, với quyết tâm biến năm 2026 trở thành năm bản lề để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tòa án điện tử trên toàn hệ thống. Tại Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An, công tác ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới thủ tục hành chính tư pháp thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức và công dân khi đến làm việc tại tòa.
1: Từ trước tới nay, do không nắm rõ quy định về biểu mẫu, thành phần tài liệu, chứng cứ, nên trên thực tế, người dân thường mất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị một bộ hồ sơ khởi kiện. Chị Phan Thị Thủy, Tòa án Nhân dân khu vực 1, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Ở bộ phận văn phòng thì hàng ngày tiếp nhận lượng đơn rất là nhiều. Do đó, người dân khi đến tòa để nộp đơn khởi kiện trực tiếp, thì nếu như người dân có nhu cầu hướng dẫn trực tiếp thì người dân phải chờ đến lượt của mình. Do đó là mất khá nhiều thời gian của người dân và việc đi lại bổ sung cái chứng cứ rất nhiều lần gây vất vả cho người dân.
1: Để hỗ trợ người dân trong quá trình chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, cũng như giúp cán bộ tòa án giảm bớt các công đoạn tiếp dân trực tiếp, Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến trên cổng dịch vụ tư pháp công của đơn vị. Ứng dụng ra đời nhằm hỗ trợ người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ngay từ bước chuẩn bị đơn khởi kiện với các tính năng nổi bật, hướng dẫn từng bước soạn thảo đơn khởi kiện đúng mẫu, danh mục kiểm tra đầy đủ thành phần hồ sơ, tài liệu, chứng cứ cần thiết kèm theo, tương tác hai chiều với cán bộ tòa án. Điểm đặc biệt của ứng dụng đó là giao diện được thiết kế thân thiện, đơn giản nhằm hướng đến đông đảo người dùng mọi lứa tuổi. Dù không thành thạo về công nghệ, bất cứ ai cũng có thể tạo lập và hoàn thiện hồ sơ mọi lúc, mọi nơi một cách dễ dàng. Đặc biệt, trong quá trình làm hồ sơ, nếu có bất cứ vướng mắc khó khăn nào, người dùng có thể tương tác trực tiếp với cán bộ tòa án để được hướng dẫn, giúp đỡ cụ thể. Ông Trần Trọng Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 tỉnh Nghệ An nói:
3: Hệ thống nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có thể là giúp người dân là ở nhà và có thể lấy các cái mẫu đơn, nộp được cả cái tài liệu chứng cứ kèm theo mẫu đơn vào cho cái tổ gửi đến cái tổ xử lý đơn của Tòa án Nhân dân khu vực 1. Và từ đó cái tổ xử lý đơn này sẽ trực tiếp xử lý và hướng dẫn trực tiếp cho người dân trong vòng 16 tiếng làm việc kể từ lúc nhận được thông tin.
1: Luật sư Phan Thị Thủy, công ty luật Hiếu Tín, TNT, là người thường xuyên hỗ trợ các thân chủ thực hiện hồ sơ thủ tục liên quan đến các vụ án. Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện là công việc thường xuyên mà chị phải đảm nhận. Theo chị, việc đưa vào vận hành ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến là một bước tiến trong chuyển đổi số và cải cách nền hành chính tư pháp. Luật sư Thủy chia sẻ.
4: Tôi thấy là cái việc nộp hồ sơ trực tuyến thì thể hiện cái sự công khai, minh bạch rất là rõ ràng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ khởi kiện thì chúng tôi sẽ được trả lời, hướng dẫn, bổ sung như thế nào thì nó cũng sẽ được hướng dẫn qua cái việc trực tuyến. Nó đỡ cái chi phí, cái thời gian để chúng tôi phải đi lại.
1: Để ứng dụng thực sự phát huy hiệu quả trong đời sống, Tòa án Nhân dân khu vực 1 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đưa thông tin về ứng dụng tới mọi người dân, giúp họ nhanh chóng tiếp cận và sử dụng khi cần đến. Anh Nguyễn Thái Quý, chuyên viên văn phòng Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Sự phối hợp chặt

0: Chẽ giữa Tòa án Nhân dân khu vực 1 và Tư pháp cơ sở Phường Thành Vinh đã giúp người dân trong công tác tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách dễ dàng hơn. Những vướng mắc ban đầu của người dân đã được hướng dẫn giải đáp kịp thời, hạn chế tối đa đơn thư vượt cấp và sai quy định.
1: Giao diện thân thiện, quy trình công khai minh bạch cùng sự đồng hành sát sao của đội ngũ cán bộ tòa án đã giúp người dân dần thay đổi nhận thức và thói quen khi thực hiện các thủ tục pháp lý. Ngoài ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến, trong thời gian qua, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An cũng đã triển khai nhiều hoạt động chuyển đổi số hiệu quả như hệ thống quản lý đơn công khai minh bạch đặt tại sảnh tòa án, giúp người dân dễ dàng tra cứu tình trạng xử lý đơn, hồ sơ của mình, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch trong hoạt động tiếp nhận và giải quyết đơn thư. Ông Nguyễn Hữu Thái, Chánh Văn phòng Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An nói:
2: Đến nay, ứng dụng hướng dẫn thiết lập hồ sơ khởi kiện trực tuyến của Tòa án Nhân dân khu vực 1 Nghệ An đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, đồng thời hỗ trợ tòa án xử lý đơn thư nhanh chóng, chính xác hơn. Kết quả này có sự đóng góp rất lớn từ đồng hành của cấp ủy, chính quyền các phường trong việc đưa tiện ích số đến tận từng hộ gia đình. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào 3 giải pháp then chốt. Một là tiếp tục nâng cấp giao diện, đơn giản hóa tối đa các thao tác cho người dân. Hai là phối hợp nhân rộng mô hình ra các địa phương lân cận, nâng cao kỹ năng số cho lực lượng hòa giải ở cơ sở. Và ba là đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ tinh thông nghiệp vụ, chủ động công nghệ, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu của tòa án điện tử theo đúng chỉ đạo của Tòa án Nhân dân tối cao.
1: Đổi mới để phục vụ nhân dân tốt hơn, đó là kim chỉ nam trong hành trình chuyển đổi số tại Tòa án Nhân dân khu vực 1, Nghệ An. Những kết quả bước đầu hôm nay chính là tiền đề vững chắc để tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Thưa quý vị thính giả, smartphone đã trở thành thiết bị không thể thiếu với chúng ta, nhưng cũng là mục tiêu tấn công của hacker và kẻ xấu với những chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Bởi vậy, bạn hãy tỉnh táo nhận biết một vài dấu hiệu bất thường từ điện thoại của mình. Hãy lắng nghe những bí quyết để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân trong mục ứng dụng số ngay sau đây.
3: Dấu hiệu thứ nhất, dữ liệu di động tăng cao bất thường, pin hao hụt nhanh. Khi máy bị hack, phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại liên tục chạy trên điện thoại và gửi thông tin về cho máy chủ, nên lượng dữ liệu di động của bạn sẽ tăng cao, hao pin, thiết bị nóng bất thường hoặc chạy chậm, treo máy. Dấu hiệu thứ hai, ứng dụng lạ xuất hiện. Nếu trên màn hình điện thoại bỗng xuất hiện ứng dụng lạ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy thiết bị đã bị xâm nhập và hacker có thể điều khiển điện thoại của bạn, tự cài và gỡ các ứng dụng phục vụ mục đích riêng. Dấu hiệu thứ ba, xuất hiện cuộc gọi, tin nhắn hoặc âm thanh lạ. Điện thoại của bạn bỗng xuất hiện cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ mà bạn chưa bao giờ thực hiện. Hoặc khi thực hiện cuộc gọi, có nghe thấy tiếng bíp hoặc âm thanh bất thường. Đó có thể là dấu hiệu phần mềm nghe lén đang hoạt động. Sau đó, cách tốt nhất là không nên tiếp tục cuộc gọi này. Cách khắc phục. Để tránh bị cài phần mềm theo dõi, người dùng nên hạn chế ứng dụng không rõ nguồn gốc. Chương trình bên ngoài Google Play hay App Store. Khi phát hiện máy bị can thiệp, người dùng nên đăng xuất tất cả tài khoản. Sau đó đổi mật khẩu và thiết lập các biện pháp bảo mật bổ sung. Nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, nên khôi phục cài đặt gốc để đưa máy về trạng thái xuất xưởng. Thậm chí một số trường hợp cần phải đổi máy mới để đảm bảo an toàn dữ liệu.
1: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục chuyển đổi số của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
5: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm

0: báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc kỷ vật thời chiến, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Vào tối nay 18 tháng 8, lễ hội Carnival với chủ đề Ánh Dương Bất Tận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sun Group tổ chức sẽ diễn ra tại phường Trường Vinh. Công tác chuẩn bị cho đêm hội đã cơ bản hoàn tất. Tại buổi tổng duyệt tối qua 17 tháng 8, đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và các lực lượng phục vụ chương trình đã tham gia tập luyện. Các tiết mục được thực hiện như một đêm diễn chính thức với màn diễu hành đầy màu sắc trên tuyến đường trường thi. Điểm nhấn của chương trình là ba xe hoa mang chủ đề rực rỡ sắc sen hồng, non sông ba miền vươn mình hội nhập và ánh dương bất tận. Kết hợp cùng các màn trình diễn của nghệ sĩ trong quá trình di chuyển, không gian lễ hội không bó hẹp trên sân khấu cố định mà được mở rộng ra đường phố với 3 điểm mini show bao gồm các loại hình nghệ thuật như malambo, samba, xiếc, múa lửa. Buổi tổng duyệt cũng là bước kiểm tra cuối cùng để hoàn thiện các hạng mục sân khấu, ánh sáng, âm thanh và chương trình nghệ thuật vào tối nay.
3: Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc miền núi giai đoạn 2026-2035. Đáng chú ý, tổng nguồn lực dự kiến vẫn giữ ở mức 808.558 tỷ đồng, nhưng phương thức phân bổ, đánh giá hiệu quả, sử dụng nguồn vốn được đề xuất thay đổi đáng kể. Theo đó, nguồn vốn ngân sách trung ương sẽ không chỉ phân bổ theo nhu cầu đăng ký mà gắn kết với kết quả thực hiện mục tiêu, khả năng giải ngân và năng lực tổ chức thực hiện. Nguồn vốn có thể được điều chuyển từ nhiệm vụ chậm tiến độ sang những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành tốt hơn. Phương án mới cũng tăng phân cấp theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Địa phương được chủ động lựa chọn nhiệm vụ, dự án, thứ tự ưu tiên, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, chương trình sẽ chuyển từ đánh giá chủ yếu bằng tỷ lệ giải ngân sang đo lường kết quả đầu ra, mức độ thụ hưởng thực tế của người dân, trong đó có mức độ hài lòng. Theo dự kiến, nghị quyết quy định thống nhất cơ chế thực hiện chương trình sẽ được trình Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2026.
4: Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 tuổi xuống 70 tuổi. Nếu thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, hơn 3,53 triệu người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng và hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện hưởng trợ cấp phải đi đôi với đánh giá đầy đủ, tác động đến ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn lực và an sinh lâu dài. Các cơ quan liên quan cũng được giao xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc nhằm phát huy vai trò và tiềm năng của người cao tuổi.
3: Thống kê từ Bộ Y tế cho biết năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam là 110 bé trai trên 100 bé gái, vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Theo Bộ Y tế, tỷ số này đã giảm từ 112,2 bé trai trên 100 bé gái năm 2016 xuống 110 vào năm 2025, cho thấy các giải pháp can thiệp bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nguy cơ mất cân bằng vốn vẫn còn lớn, có thể dẫn tới thừa nam thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Bộ Y tế đang xây dựng đề án kiểm soát mức cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035. Theo dự thảo, giai đoạn 2026-2030, tỷ số giới tính khi sinh sẽ được kéo xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái. Giai đoạn 2031-2035, mục tiêu là đưa tỷ số về 106 bé trai trên 100 bé gái, tiệm cận mức cân bằng tự nhiên.
4: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 238, trong đó đề xuất miễn học phí từ năm học 2026-2027 cho sinh viên các ngành, nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật và thể dục thể thao. Chính sách được kỳ vọng tăng sức hút đối với những ngành đang khó tuyển nhưng nền kinh tế có nhu cầu lớn về nhân lực. Theo các chuyên gia, miễn học phí có thể giảm gánh nặng tài chính và

0: tạo động lực ban đầu cho người học, nhưng để thu hút lâu dài, cần chú trọng cơ hội việc làm, thu nhập và khả năng phát triển nghề nghiệp. Các ngành này cũng đang chuyển đổi mạnh với công nghệ cao, số hóa, tự động hóa và yêu cầu kỹ năng mới. Vì vậy, chính sách miễn học phí được đề xuất cần kết hợp với đặt hàng đào tạo, học bổng doanh nghiệp, thực tập và kết nối tuyển dụng, qua đó giúp cho các ngành khó tuyển trở thành lựa chọn nghề nghiệp có triển vọng.
1: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội sau trận thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn trước trận tái đấu. Sau hành trình thi đấu liên tục, toàn đội ưu tiên nghỉ ngơi, phục hồi thể lực. Chiều 18 tháng 8, các cầu thủ sẽ có buổi tập duy nhất tại sân Mỹ Đình để rà soát chiến thuật, chuẩn bị cho trận lượt về. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh, đội tuyển mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ và không được phép chủ quan trước Malaysia. Trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai 19 tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình.
2: Mục điểm báo.
0: Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển. Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đặt ra tầm nhìn quan trọng về một mô hình kinh tế hiệu quả cao, sáng tạo, xanh, tự chủ, bao trùm và hội nhập vào năm 2035. Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình kinh tế, mà sâu xa hơn là sự thay đổi cách thức vận hành nền kinh tế, tổ chức lực lượng sản xuất, huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực và phát huy vai trò sức mạnh của nhà nước, doanh nghiệp. Đây là nội dung được báo Nhân dân đăng tải trong loạt bài viết Đổi mới mô hình phát triển kinh tế nhằm đi sâu làm rõ những nội dung cốt lõi của mô hình phát triển kinh tế mới, từ đó phác họa những động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam.
1: Kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày sắp tới đang mở ra cơ hội để các địa phương tăng tốc kích cầu du lịch. Từ Tân Trào đến Huế, di sản văn hóa lễ hội được làm mới để kéo khách. Song cùng với sức hút ấy là yêu cầu giữ chất lượng an toàn, sự văn minh của điểm đến. Bài viết Du lịch dịp Tết độc lập kéo khách và giữ chuẩn trên báo Đại đoàn kết thông tin mới đây. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường quản lý hoạt động du lịch, trong đó lưu ý cảnh báo rủi ro đối với các tour tự phát hoặc chương trình du lịch cá nhân. KOL, KOC quảng bá, tổ chức nhưng không đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật. Cục khuyến cáo khách du lịch lựa chọn chương trình do các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành tổ chức và tham gia bảo hiểm du lịch.
0: Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 6 đã chính thức vượt mốc 11 triệu tỷ đồng. Chỉ riêng trong tháng 6, tiền gửi dân cư tăng thêm khoảng 242.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Ngọc Đức, Viện trưởng Viện Công nghệ Tài chính Trường Đại học Đại Nam cho rằng, nghịch lý nền kinh tế hiện nay là van hút tiền vào ngân hàng đang mở, trong khi van đưa tiền từ ngân hàng ra khu vực sản xuất bị nghẽn. Nội dung được báo Tiền Phong đăng tải trong bài viết, phía sau 11 triệu tỷ đồng đang gửi trong ngân hàng. Theo ông Đức, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp vẫn có xu hướng tăng, trong khi tín dụng cũng tăng trưởng. Tuy nhiên, ngân hàng có nguồn vốn, doanh nghiệp có nhu cầu vốn, nhưng hai phía chưa thực sự gặp nhau.
1: Năm học 2006-2007 bắt đầu nhưng tại nhiều địa phương, phụ huynh vẫn chật vật tìm mua đủ sách giáo khoa cho con. Tình trạng thiếu sách giáo khoa ở nhiều điểm bán khiến cho phụ huynh học sinh lo lắng trước ngày khai giảng. Bài viết Đỏ mắt tìm mua sách giáo khoa trên báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lý giải tình trạng thiếu sách cục bộ cho rằng nhu cầu mua sách giáo khoa tăng mạnh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Một số phụ huynh mua thêm bộ sách giáo khoa thứ hai để con học tại nhà. Một số mạnh thường quân tổ chức xã hội cũng mua với số lượng lớn để tặng cho thư viện trường học. Mặt khác, một số trường không đặt sách tập trung như các năm trước do chờ những chính sách miễn phí sách giáo khoa khiến học sinh phải tự mua lẻ, gây áp lực lên hệ thống bán lẻ. Ngoài ra, việc một số phụ huynh chưa cập nhật đầy đủ thông tin sử dụng sách giáo khoa trong năm học mới dẫn đến tình trạng mua rồi đề nghị đổi trả vì lầm tưởng một số sách không còn được sử dụng nữa.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh sau chuỗi thời gian biến động giảm. Lúc 21 giờ đêm qua, giá vàng giao ngay lên 4.409 đô la một ao, tăng 34 đô la. Trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết 141,2 đến 144,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng ở cả hai chiều. Giá vàng nhẫn SJC cũng tăng 200.000 đồng lên 140,7 đến 143,7 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, vàng nhẫn bồn số 9 của Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 800.000 đồng một lượng. Giá bán ra lần lượt lên 145,3 và 145,5 triệu đồng một lượng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh tay Thái, họp báo tần phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân bị nòng. Mới bà mẹ thân bị nòng, phòng phang chế phát thanh quan tê thải, hông bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Số ma bà mẹ thân bị nòng, tè tươi lơ mà, năm bị nòng chú con tay mương sung, đi nái ế hải, bữa điêu tỏ mèn ế bế mỹ khảo của mình, nhân ế đầy lai neo hông chú bàn mường. Cà khe ngầu xả tương dương, neo mà khưa vàn, im bên neo khư ả. Cứ bên neo hang, a ma ngân tiên hợp bị nòng, dì mi neo đi, bài đủ. Chưa triển mưa mà khưa van khe ngầu hư hên. Chưa hái ọc, nhớ mẹn ăn phải để cai. Mưa bị nồng, bỏ phôi tèm. Chú bài mà khưa, mẹn nắc mạc. Lăng chú bươn bẩn môi, bị nồng dù nì im bít mạc là cúc. Bị nỉ phải nham đi, có bẻ bên đi. Tân xả tương dương chứa nỉ mi cờ xám xếp hà hươn buộc mà khưa van. 5 tỷ đinh mẹn xám xếp 1 hecta. Bình quân 3.000, bí nồng biết đề cử 3.2 tần mạc. Bộ điêu tỏ ma kinh tế, mà khứa van khe ngầu, nhăn bàn bò năm tê khồn kinh nụng hông bí nồng tê thải. Nêu mà khứa, đai bí nồng hẳng cai lai tơi. Nhăn hến nền nêu mà khứa, nhăn ao hàm thị ưn buộc. Mạc có nhăn hẳng đầy, ăn phỏi, ăn van, hoang sầu. Ông Trương Văn Sòn, hơn buộc mà khứa van dù khe ngầu và. Mà khứa van cả khe ngầu xẹp, nam và đi nằm cả nì. Nêu à, ao hàm phục cả tỷ ưn, hay neo mạc bò xẹp lựa. Bị nòng nhân hẳng neo nỉ, tè tơi ổng ai thọt nỉ. Tâm bên neo xẹp hông bàn. Quân chơ phục, bị nòng mẹn bằng môi sắp chơ còn. Bò sờ chú neo hạc mẩy cành bồng. Mà khứa van nhân ký đíp đầy, tân chằm đầy. Năm ăn giả trì ăn đi đầy. Tăng đầy chứng nhận Việt gáp, đầy trực môi mẹn ô cúp xám sao tại Pi Son Nghĩa Sơn 1. Hay và ăn đi này, im đầy hủ nước thị trường. Chứ nỉ mà khơ van khe ngầu, hai đíp, mẹn xíp nghìn đông là lô, mẹn hai xì, xíp hà nghìn đông là lô hai lẻ. Quân cho hẳn, mẹn tràn lường mấy này quân cho nhân xê nừng, cho trực châu bảy lai, bí nồng phải hai, lắng cho biết mạc. Có sắp ông Trương Văn Hiên, hươn phục, nương phải hạc ta mà khứa van dù khai ngầu và. Già mà khứa biến nỉ nai ma tẻ hà nghìn họt chết nghìn là lô, mỗi năm chú bi còn. Quân cho hai ọc có nhân dở. Mi chơ xì bỏ mi quân sử, tu khỏi tò tàm biết chơ lơ vả mi quân sử, và biết mơ ê xì sào cò hư xa. Đầy nhằm hay bảy đầy giả, men ăn ê hờ lại bị nòng ngầm giàn. Ăn khòn chứ nỉ, men tỏ hai đíp, chẳng nhạc, triển bay ngay. Ê ọc tỏ lơ, dê bái mi, con doanh nghiệp tân hợp tạc xà, dương ọc ma sử hợ. Mày ngân triển cả tí mương súng, ọc cả tí căng sởng hai, có mít ế ngân. Quân chơ mèn, san lương có bay tức sỏi đủ. Ê hờ mà khứa van khe ngầu, nhắc nhạc, hào đầy chu tỷ siêu thị, tân thị trương ổm. Cứ tức sỏi hợp bí nòng hai quân chu nhằm. Xa tương dương tân hồi nông dân, im vào quàng nưa Facebook, Zalo, TikTok, tân thành ọc, live stream hai hàng, tỏ năm chu tỷ, cứ bọc sòn bí nòng, hai hàng cặp thì. Ba Lương Thị Vân Anh, chủ tịch hồi nông dân xa tương dương ở hồ. Ăn vào con bộ mà khưa rực, mèn cái chú chơ, sỏi, sắp chơi nham, mèn thì trước hai ọc đầy, cứ yên chơ ít. Chơi nham hàm hột, sẽ hồi cho nhân túp sỏi hồi viên hai hàng nưa tăng sổ. Bọc sòn trực tuyển, tỏ năm doanh nghiệp hợp tác xà, cơ khai quảng tỷ hai, nọc tỉnh, cư mà khứa van khe ngầu bên neo hàng.

0: mai đầy, tăng sàng khai quảng thị trường, nhắn phải bằng môi họt chơi trực trao, tăng ép bên chơi hai ọt. Của anh thì phải ép mồm mưa giá trị hoan sản phẩm ốc cốp, chàng ép bên ao ma kinh tế. Xoay hợp bình đồng mương sung, yên chơ, hẳn đen đeo mà khơ van, bè bên sản xuất, tăng trực trao tươi khùng hẹn mạnh. Số ma bảo mẹ tân bí nòng, nhằm phân bảo nhằm ma khử, ca chú tí liền cùng ba nằm kim, nằm thỏng kim kem về Nghệ An. Bí nòng nhân bánh bùn chù non phai, cứ khẳng khang tận nằm. Còn ăn xí hải cùng nhằm phân bảo còn, chơ môi hào ít nỉ, đầy môi mẻn ăn cứ tận ma xí hải, hờ tí non liền. Cả xã An Châu, tí liền cùng hẹt ta nừng hóng ai ngô duy thông, đầy toàn tục họt tí họt tàng. Hay và phân bảo pin nỉ có nhang ít tốc lỡ chu tỷ ta phẳng non. Còn nhang phân pin nỉ ta mết hệ thống non liền im đầy bên bùn xẻ môi mà cứ khẳng khang tận năm ăn hải hong phả nhằm. Ai Ngô Duy Thông, xã An Châu và
1: tôi có cái hệ thống thoát nước là nó khi mà nước dâng lên cao là có cái hệ thống
0: khái nằm mẹn còn chưa nằm dần hơn có tấm mết chủ non. Tôi và mi hệ thống nỉ chưa khái ọt tăng bơm hào dê sào lái ọc tăng nọc phai. Dù lái tỉ liền kem bể, bí nòng nhưng ngầm giàn, năm tỉ non dù tỉ tắm, nhang giàn và thuồm, chưa và mi phân hành. Lăng là tửa mi phân, nằm bể hơn lông, có nhang giàn và mi neo bệnh, nơ tỉ ba cùng. Chú xí hải năm phải nhàm bên ọc, ê hờ chú hươn phải moi đi, cành chơ xia xỉu. Ông Hô Quang Kiểm, côn rủ xã Quynh Ánh, có vả.
2: Năm vừa rồi thì cũng mất mát
0: nhiều. Bí chả há lèo xì xìa siêu hình. Bí nỉ có nhân tọn tập Emadin cứ môi hào tỉ liền. Có bà tam liền ê năm giàn và phả nham. Môi hến sẽ có thả môi phả nham đầy đi bỏ chẳng xả. Trên này xã Quynh Ánh mới hơn nghìn hương liền buộc thủy sản. Mẹn sàn lường cùng hốc bươn cúc bí sau nghe do hốc đầy cửa nghi nửng xám hỏi tần. Sát bàn mương chú bí khờ đi. Năm thực thòng hong lai ăn, mưa phả nham tỉ tắc nằm, có mèn dàn mi neo bình, toàn họt năng suất tân sản lượng. Ông Trần Văn Tinh, phòng kinh tế Hà Tân, Ủy ban nhân dân xã Quynh Ánh, triển mèn.
3: Đối với mùa mưa bão, Ủy ban nhân dân xã vừa qua cũng đã ban hành các cái công
0: văn. Là bí sự Ủy ban nhân dân xã Quỷ Mi Chù Chế Lai Bọc Giòn Chù Tây Hường, thành ọc chưa chớ nói mà xí hải năm phân bảo. Chú tỷ hệ thống phai màng sẽ tu khỏi quyểm sao hờ chú bơ côn tòa họt. Môi hào chú còn lái nằm, tân trực trao mưa đủ kim. Cứ mẹn môi hào liền, tân mi đủ nằm hờ neo pá cùng. Nhân bà quân chơi nhằm hàm họt, pha bảo nhân hín. Bòm năm ăn hủ đầy hong côn liền, chơi trực trao mưa hạ tân thủy lời. Trực môi đi tăng nằm, tân hủ, mưa chú ăn, sẽ toàn bổn nói ma xí hải. Tiếc cháu hơ tỷ lượng buộc thủy sản kem bể hong tỉnh đầy đi.

bố mẹ tôi bị đặc bệnh, tành sắp chơi xóa bang hương hỏa hạt hờ côn lực hong côn bay tành sàng thực ao chất độc hóa học Nghệ An nhang mới hào êm mồm chú công trình cứ bị nòng khơm bay hào tư khủng. Họ đi tương tỉnh mi sáng hỏi linh một hương đài tốt sỏi năm mấy ngân nữa cao tỷ đồng. Tăng lăng chú ăn ạ, men ăn dược mưa tỷ rủ đi hong lai hương im thực sĩ hải quân chưa tành sàng cái lai tời. Mi bí nghi nửng có hỏi hà xíp hốc ông Nguyễn Văn Quyên hiểm ma năm chỉ trương Tây Nguyên men thực ao chất độc da cam ý bế hờ côn lực sai mi bí nghi nửng có hỏi pẻ xíp giam thực bệnh pê bạ hơn xỉ xíp bí cai bớt điêu nửng ổng men trực môi tư khùng tè bớt môi hờ lực tè bớt môi hờ chưa kỳ là nghìn năm hành chưa đầy bản mường sỏi hờ pén hươn ổng có bớt xa ăn hạp đắc năm chủ pi lao lì bớt điêu tỏ hơn ổng Quyên lai hươn năm chủ pi khùng rủ quang lăng hươn hùa hạt hươn ơi Phan Thị Ngọc có mẹ nừng quân chú hương khư ả. Anh phải tành sàng thực áo chất độc quả học. Ơi có thực tòng và mặn ôm kẹt, bố mi chơ cứ bánh hương rủ. Đẩy hương mờ, mẹ ăn dược hưng nỉ hong tay hương.

0: ơi Phan Thị Ngọc, bản Hưng Mỹ, xã Hưng Nguyên và Mèn.
1: Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ nhà nước. Nhờ
0: năm nay đảng, nhà nước, chính phủ bị đòn sỏi hở và ế đầy kỳ hỏng hườn, chôm bò vả đầy mít. Tè chú côn khứ ả, chương trình xóa vàng hươn tảm đầy chú bán mương tảnh ọc, lăng nghìn sau sóng buôn sỉ bi sóng nghe gió hốc. Bòm năm mấy ngân túp sỏi, lực lượng quân đội, dân quân, tân chủ đoàn thể, bòm hùm chưa, sỏi nghìn ế việc, chiến chú nếp vật liệu, bốt hươn cầu, cư xuân hen chưa ít. Hai mà năm chất túp sỏi chết xíp triệu đồng là hươn ép mở, 30 triệu đồng, năm hươn phen, to ha túp sỏi đầy bùn nừng, quân chơ tảnh ọc có nhân thực chú khôn nhạc. Ông Hoàng Văn Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc có hơ hủ.
2: Hiện nay thì cái định mức như vậy là cũng rất là thấp.
0: Cho túp sỏi khứ ả có nhân tẩm, năm giả vật liệu hơn sung. Và tới đây lăng hương hùm phân hùm đẹp, sẽ có mít họ thăng hỏi triệu. Sắp khỏi sẽ phải áo hơn hỏi triệu đông, mẹn hơi nhầm. Mẹn và nhân chủ khôn nhạc, hai năm cho bỏ mít tẻ tới mít hệ thống chính trị. Chương trình nhân hào chơi nhằm sút. Chân này tân tỉnh mi hỏi đừng cao xếp chết, nưa sáng hỏi linh một hươn, im ế hươn dù, đầy cao xếp bẹt phân hỏi kế hoạch. Hỏi đừng xếp một hươn, im ốc hào, bẹt xếp hốc hươn nhăng im mồm. Năm xỉ hươn nhăng mà, bộ chỉ huy quân sự tỉnh cháy nhăng bỏm năm chủ bản mường, ế cái chủ ăn nhăng khỏng, ế sang lợi im mồm cuông bươn chết. Trung tá Hoang Hiểu Lời, trợ lý dân vận, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An hớ hủ.
3: Cái chương trình này ấy, không chỉ để hỗ trợ cho các gia đình ổn định cuộc sống, mà đây còn
0: chương trình lì nọc cho túc sỏi hợp bị hỏng mi tỷ dù, nhưng hiện nay mẹn chơ kỹ nằm chỉ ha bỏ, có khư chơ hượt, hoang chủ lực lượng vũ trang tỉnh hườn, nam chủ côn nguy công năm cách mạng. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh của im ọc chơ, ếp mồm chương trình cuông bươn chết nỉ. Chù lăng hươn mở, nhăng để ít, biển hờ chù lăng hươn ỉm hư hại. A ma tê khùng đi hơn, hờ chú tê hơn thực tòn, nằm chất độc xa cam. Bố điêu tòa mẹn chơ trực trao tê khùng, hắn như mẹn chơ trả ơn, năm chú côn mi công năm cách mạng. Tòn phồn bẻ bên, chơ ký nằm chỉ há bỏ, cai chú chơ ế thẻ.

0: Võ mẹ tâm vị đảng bên, chắc phát thanh quan tây thải hôn báo tâm phát thanh truyền hình Nghệ An bữa nỉ mà họ đi làm mít, chứ hơn võ mẹ tâm vị nòng im toàn phăng.
1: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
3: Nhớ rằng do tân đại chúng này chỉ có tin trả phong dư trong năm mà thiết chùa rong sinh động nọ bé tạo trò là sinh trí nhớ trò sống được sáu sự thiết số đua Nghệ An hôm nọ ít trồng phong dư trong năm mà chùa ok nọ bé môn động tề sáu sự yếu xa tự liệu cá nọ dung gì nó cho sở sau mầm nó chỉ họ tiền nọ bé chỉ cho sạc một nồng bờ trời của sáu chùa khi đi sẽ trừ dị nhớ trò hộ tình Nghệ An giờ mùa giờ nguyên khắc thần ủy viên tuổi chính đảng tuổi thơ cho tỉnh ủy tuổi thơ bờ đại biểu quốc hội hộ tỉnh thơ tròn đỡ bờ khi đi sẽ chữ gì thì thấy cái cuốn sổ nhỏ trò hổ tình do tụ trò thơ của thiết say chùa trong đỡ tha trà của thì thấy cái cuốn sổ do kia nhỏ trò đủ ót xiên này của trầu do trong đỡ từ mùa giờ hoàng nghĩa hiểu lực thơ cho thường trực tỉnh ủy tuổi thơ hội đồng nhân dân hổ tình khó thơ do là một khi đi sẽ chữ gì thì thấy cái cuốn sổ nhỏ trò hổ tình trong ót xiên này của trầu mùa bê châu lũ xa phường cổ bơ bênh danh nhỏ trò hổ bộ thiết quân khu là một cổng lý kế nghị tế cho cuộc xây chuẩn được thực binh ao o tương tộc cho cuộc xây chuẩn có trục khó cho trong đời hóa kế giống ba cọt trong gầu trong đời kế thiết để xế trừ dị đi thái kế cung sọ. Nhỏ trò hóa tha trả khu công nghiệp vi xếp y hồ xa hương nguyên tương lòng tàu lúc họ phía cho trong đời hóa kế ô cọt trục khó hư giữ luôn chế lũ nhỏ trong đời tha trả. Cho tòa sĩ nọ bố trí quân sự hỗ tình công tế rộng cho cuộc xây chuẩn cho tha trả do trò hóa kế do lòng thiết để xế trừ dị đi thái kế cung sọ. Do trong đợt số phát hành yếu trong xuyên trò ba đợt của tìa nó bê châu lũ chua lì. Nhớ trong đợt sở chỉ huy là một khi đế xế chữ dị thì thầy kê cuốn xóa rộn nọ từ trạp bắt đầu lên tờ xa chỗ trí phành bùa. Nhớ trong cho chờ công sự từ chế xế yếu của tìa trở lúc họ phía tàu trò. Đồng tì xế thiết sân cả trong đợt bá bờ yếu là một ba khó chờ là một khi đế xế chữ dị thì thầy kê cuốn xóa tuổi thơ cho tỉnh ủy dân Nguyễn Khắc Thần từ trò trò tan trò kê con tề rồng tiết trước của tên tổng tờ và họ phía cho trái giá có tổng cầu là một khía đế xếp chữ dị tì thạch kế cung sọ. Trên tránh đuôn tài, yếu tố trua khó do trong lúc họ phía là một khía đế xếp chữ dị rộng nọ là mù sĩ cho trái giá ịa tiệp họ là do tên dị tờ tê. Giờ tứ trò trọng tăng hợp cơ bị chính quyền do trọng thuộc phát thanh là một cổng cờ khía đế xếp chữ dị rộng nọ. Trên tránh đuôn tài nợp vào quân sự quốc phòng nhau trọng sống ót xe nên gỗ trọng trừ sĩ phá cho yếu ủ lý trả có trua khó do trong nơi họ kể trước của thế giới trở lúc họ phiền tổ trò lò. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An một lúc trong ủa công sự tiến tờ trong cơ ót xiên ngộ trị ót xiên ngộ trầu gây tề lúc họ phiền trong ót xiên ngộ trò ót xiên ngộ xà thiên linh tờ ý trong ủa trở nghị quyết xà chỗ ý hộ bộ chính trị tàu trò do trong nơi phát hiện tóc hiện tờ lúc trong ủa công sự rộng nọ tương tra po thiết ủa trực tuyển nhỏ trò cho xa phường tan trò hộ tỉnh giờ Thái Văn Thành lự thờ trò ủy ban nhân dân hộ tỉnh giờ tổ trò trong cờ ót trên ngầu trị ót trên ngầu trầu phát hiện tóc hiện tượng Nghệ An tương trời quân tê nhau trò hổ tiết thở lòn được kế cờ kế khịa trong nhiều cờ tàu liên tờ y bùa cộng p giải nhau trò hổ quốc gia p huân chương họ y bằng khen là một sảnh Olympic quốc tế nhau trọng đợt tha trả liên được họ kế là một sảnh tốt nghiệp trung học phổ thông rồi thi p nhau trò hổ tiết thở liên được kế khịa kế cờ sẽ tên nhau trọng đợt kế khịa đi sẽ chữ gì rộn nọ từ bỏ tổng đạo họ kế mua danh tan trò hậu tỉnh từ mùa liền đợi dịp bùa tù mình nhồi việc tiếp về viên chức dân đợi phát khen đốc khen tờ từ lòng một bầu tàu liền đợi ít xe tù si phư chi liền đợi nhóm trò cho chế cờ dưỡng tỷ liền đợi bao cho xa phạnh bùa nợ khen đốc khen tờ chỉ còn nành gỗ yếu chế cờ nội trụ liên cấp nhóm trò cho xa chia tề gây tề lúc họ phía trong cờ ót trên ngộ trò ót trên ngộ xà lử thư cho ủy ban nhân dân hậu tỉnh giờ Thái Văn Thành từ trò trong đợt phát hiện đốc hiện tờ do trò nợ khởi kế tổng kết để xét xử chị xia là một kia thiết cờ dĩ linh đạo cho chế cờ vô cùng thế chơi của sai sổ có trục khó do trò cho si phư cho trai giả thế có tổng cầu có trình tránh đồn đại Nghệ An tức là một bầu do tê chị sanh sĩ ai tê là một kia nhau trò hộ chế cờ ý tuổi ru ruột kia tàu tê lụt dạ tích thở nó trò thì o nhau trò nữ tên ta xin nọ trang di kế cờ kế kia do trò chơi của sai sổ của lịch trả có cờ tàu chân trì nhau trò lúc xưa chế nọ xa tỏ xưa chư lưu nhục có phá bảnh lưu trong của mua tên nhục khổng cho trái giả ba cho trong đợt kế tỷ thầy kế cung sò trước cuộc say sủa kế bùa chùa nhỏ trò hậu tha trả trịnh tỷ liền đợt bê bùa triệu nhờ cho khổng ở lòng mùng ba nhỏ trò nở số phát thành ô công sự nhỏ trò đợt tha trả xa ý giả cho rõ do trò

0: mù lò nhá trọng tự tha trả một tiếng khó kế trừ sĩ đến nhá của lờ tờ bò tê có tí thái tàu là tù khanh đầu linh tờ bắt số trái giả tê tràn dĩ đi sẽ trừ sĩ trong tân lập số phát thanh bó khó nhá trọng tự chờ có trình tránh đoàn tài giờ tí thái kế cuốn xó chúa tạ trọng tân lập bê xanh của ngươi khốn chúa bò. Ủy ban nhân dân tỉnh nhổ khóa mua lúc họp bia tàu trò nhóm trò trồng cờ ớt xin ngộ trò ớt xin ngộ xà mua hải trò nợ pha mầm non đo trò giáo dục phổ thông thiết giáo dục thường xuyên nhóm trò nợ thà trả tỉnh lúc họp bia do tôi một cờ tan trò hậu tỉnh trồng cờ ớt xin ngộ trò ớt xin ngộ xà nành ngộ lâu lưu gì khi trong ớt xin ngộ trò hay là một cái kia cái dạng nhóm trò trồng chia do siết chi lưu chu lì trong ớt xin ngộ trò cái cờ tia nhỏ trâu kỳ y yo tia ổn định nút cổ xà lũ y lì xong ớt xiên ngộ xà lũ họ pia yo tia nhỏ trâu xong cờ yo bê châu y lũ chi lì xong ớt xiên ngộ xà tia tàu công nhận cho chế lũ cho chế cờ tàu lòng một cờ tia nhỏ trâu trong một cơ sở ổn định y cho mèo cờ nói do nút bê châu lũ trâu lì xong ớt xiên ngộ xà do là một tuyển sinh nhỏ trâu cho cái cờ ổn định nút bê châu y lũ xà lì xong ớt xiên ngộ xà là một sảnh tốt nghiệp trung học phổ thông do trầu chúng ta thành nhất trầu hồ quốc gia là một kia ý ạ bộ giáo dục theo đào tạo do trong đó sở tư cho trầu tan đo cái cổng tề rồng do trầu tuổi thơ ủy ban nhân dân hồ tỉnh chiến sĩ lúc sĩ hở là một so hề trung tế lúc sĩ hở nhất trầu hồ sông cờ có trình tranh đồn tài trong mi nhuận là một so nhất trầu lúc sĩ hở nợ nọ nhất trầu tề kho do trầu khởi bề ba chiều trầu nhất đó là một kia trầu tề mi nhuận do trầu tề sư phụ sở nhất trầu sông cờ ủy lý trà kế sảnh kế kia là một sĩ sinh cọ mùi dành nhỏ trò hậu tịnh nọ phảnh đau cho cái mù lò nhỏ trò cho rê rò thế cho xa do lúc họ bia ủa cho chế thâu tàu tê khủng nhà hành cú linh đầu lúc sĩ hợp đầu nhỏ trò đầu tha trả cho xế ủa thâu tê nhục khủng hành hà hành mù lò tên tù kê do trò bờ tư ủa trò tê kế bùa chua tả cho linh đầu trái trái chị một cái bùa chua trò kê cả chê luôn chế lũ cho cái mù lò nhỏ trò hậu lưu rõ y xa yên trùng tư bùa chua thiê mua cái cho bà để trò tê kế nửa tư mua khó trò nhung đạo hành. Vì linh đạo đô kế nhó trò đợ Trần Văn Quang một do trò hầu xa nghi ân thiết hầu nghi trường. Bỏ tao hai tìa tê kế nợ nọ mua giật chế thông mù lò hành tê kế nợ nó chỉ lì bùa tả. Lì cho kế mù lò nhó trò cho xa do mù lò nhớ ý khó nhân chỉ dung dị trò nịa chi bê sành khó nò do tao chủ trái của thiết sai chùa chế thông không đá trì lọ thọ cỏ hậu trợ cho chài thế lì chỉ sầu cho kế chế lý cho thâu tờ thế chữ ô tê kế bùa thế chữ một khó trò nhu chính quyền nhớ trọng tờ tha trả do trò tăng thọ sổ phát thành do tao chủ một kế công sự kế bỏ do trái của thiết sai chùa kế mù lò thế chữ một kế bùa chùa trò tì nành
1: ít trong nhà dịch cái tin cha mở chùa sở thầu tứ bỏ tiền cho trộn tàu lướt sông nhà dịch biết rằng nhau trộn tại Nghệ An là tương thiệt tàu tại lúc có của nông hoa hậu giải mưa chăng tại do du liền tại cho lúa của New Zealand sai tàu tiền cho lúa tại nò do cho lúa của đâu thầu lướt sẽ hơi chú trình thì biết rằng sở thầu tứ hồ tàu cho một mùa cho trộn tại của cho lúa trồng câu thia chẳng cái là chẳng họ ca của đầu tiên năng sở thầu tại cho liền nhẹ chùa liên đà lúc còn đã nói tới sĩ bát rồi nên chỉ biết rằng tàu dị năng cứ có mua thêm luồn nụ
2: ra cầu lối dòng du lùa từ bỏ tàu tiền cho tròn tàu sĩ hợ do Nguyễn Văn Dùng nhóm tròn tờ xa Quỳnh Văn từ hỏi du liền sẽ ít thiết tù sĩ hợ của du chơi do liền tờ của tờ tù sai tàu tiền tính năng dần đầy nhiều chùa đó tròn tờ khó kế của du tế lùa chạy tàu mua nụ gì do của lăng của chung quần qua khó cứ khó cho mọi lùi du tế lùa khó nó tứ bỏ mua khởi sầu tàu óp bùa tàu bếp bùa trường nhia tàu chờ
3: xuất phát điểm của nó thì cái vốn
2: ban đầu đi lên tờ cái du cho lúa nò chỉ do thầu du ăn thế nò cú bỏ tàu tiền phanh chi thia chỉ ta lên tờ lò du cho lúa nò lò du dùng gì do lên tờ cú thia lúa cậu nò du tiền gì du mua du tua cú họ nhia thia sợ đồ lì ạ chia giờ li cú thia chỉ xia của tê chung tên cua cả rồng cho lò du tê lúa nò còn tàu thiếu một khó sầu bắt đầu phát triển thiếu một tờ trợ lý biết rằng tại địa du cho lúa của do nông New Zealand cho là du có thể nó bỏ tờ tiền cho lúa lo lót tàu rồng chỉ tất liền tờ cho lúa tờ nó tứ nhà thiết ý phòng nọ là tứ hò xà tê mình nhọt tàu liền tờ trầu trầu cầu tù rất trộn tờ cho lúa tứ mua thiết nhà do liền tờ ó lụt chi còn nó tứ mua tàu liền tờ gì trầu trầu ý phụ xế kỳ lù nên chỉ biết rằng sẽ đợi mua khó sầu tàu xe
0: giờ võ quốc tuấn nhớ trò hậu xa thiên nhân Nghệ An thả
4: con thỏ là một trong những con vật nuôi cũng khá
2: lúa chè dễ dạt treo bởi dư dông gì chỉ ta lên tờ lò lo tớ đầu rồng thia ít thu nợ no có

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng công an nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng công an nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim ánh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim ánh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng công an nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ,

0: và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân, và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái Tim Bánh Thép.
1: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái Tim Ảnh Thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giao tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và những có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
1: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái Tim Ánh Thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân.

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim anh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim anh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim anh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với Đảng

0: Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, khuôn mặt không chỉ quyết định diện mạo mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều chức năng quan trọng như ăn nhai, nói, thở, nhìn và biểu lộ cảm xúc. Chính vì vậy, một chấn thương xảy ra ở vùng hàm mặt, dù chỉ bắt đầu từ một cú ngã, một vụ va chạm giao thông hay một tai nạn trong sinh hoạt, đều có thể để lại những hậu quả đáng lo ngại. Vậy chấn thương hàm mặt được biểu

hiện như thế nào? Khi nào gặp người bị chấn thương vùng mặt, cần xử trí ra sao? Trường hợp nào có thể điều trị bảo tồn và khi nào cần phẫu thuật? Quan trọng hơn, làm thế nào để phòng tránh những tổn thương đáng tiếc? Trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chủ đề chấn thương hàm mặt, nhận biết sớm, xử trí đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương hàm mặt là tình trạng tổn thương xảy ra ở các mô mềm, xương hàm, gò má và những cấu trúc khác thuộc vùng mặt. Mức độ tổn thương rất đa dạng, từ những vết trầy xước ngoài da cho tới những trường hợp gãy xương phức tạp, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, hô hấp hoặc làm biến dạng khuôn mặt. Theo tài liệu chuyên môn, chấn thương hàm mặt có thể gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều cơ chế khác nhau. Ở người trưởng thành, tai nạn giao thông là một nguyên nhân đáng lưu ý, đặc biệt ở những trường hợp đi xe máy, xe đạp nhưng không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ hoặc vi phạm các quy định an toàn giao thông. Tai nạn lao động cũng là một nguyên nhân thường gặp. Những người làm việc trong môi trường có máy móc, thiết bị cơ khí, xây dựng hoặc các công việc có nguy cơ va đập nếu không tuân thủ quy định an toàn có thể gặp chấn thương vùng mặt. Trong sinh hoạt hàng ngày, một cú ngã cũng có thể gây tổn thương. Người cao tuổi là nhóm cần đặc biệt lưu ý bởi tuổi cao, sức yếu hoặc một số bệnh lý nền có thể khiến họ dễ choáng, mất thăng bằng và té ngã. Ở trẻ em, chấn thương hàm mặt có thể xảy ra khi vui chơi, chạy nhảy, ngã, bị đồ vật sắc nhọn tác động hoặc bị vật nuôi tấn công. Ngoài ra, những tình huống như đánh nhau, tai nạn, thể thao hay các sự cố liên quan đến vật liệu nổ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt. Điều đáng nói là không phải chấn thương nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Có trường hợp bên ngoài chỉ thấy một vết bầm hoặc sưng nhẹ, nhưng bên trong có thể đã xuất hiện tổn thương. Vì vậy, sau một cú va chạm mạnh ở vùng mặt, việc chủ quan cho rằng chỉ bị sưng một chút có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị tổn thương. Chấn thương hàm mặt có thể được chia thành hai nhóm lớn là chấn thương phần mềm và chấn thương xương. Với chấn thương phần mềm, người bệnh có thể gặp những vết xây sát da. Khi đó, các mao mạch bị tổn thương, gây chảy máu, đồng thời các đầu mút thần kinh cảm giác ở da bị kích thích khiến người bệnh bị đau. Một dạng khác là vết thương đụng dập. Những vật có đầu tù tác động vào vùng mặt có thể làm tổn thương tổ chức phần mềm, gây xuất huyết và tụ máu dưới da. Khi đó, vùng bị thương thường sưng đau và có thể xuất hiện những mảng bầm tím. Nặng hơn là các vết rách da do vật sắc tác động. Vết thương có thể nông hoặc sâu, thậm chí sát tới xương. Với những vật nhọn, chấn thương có thể tạo thành vết thương xuyên, tác động tới các cấu trúc nằm sâu hơn và trong một số trường hợp có thể liên quan đến các hốc tự nhiên như khoang miệng, hốc mũi. Ngoài ra, còn có những tổn thương gây mất tổ chức da, cơ hoặc xương, chấn thương do bỏng, bởi lửa, nước sôi hoặc hóa chất. Đáng lưu ý nhất là chấn thương xương. Khi bị gãy xương hàm, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng sưng nề nhanh ở tầng giữa mặt, đặc biệt là vùng má và quanh ổ mắt. Người bệnh có thể đau vị trí tổn thương, đau tăng khi há miệng, ngậm miệng hoặc khi cắn chặt hai hàm răng, một số trường hợp có thể chảy máu mũi. Trong khi đó, gãy xương hàm dưới thường gây đau và sưng nhanh tại vùng tổn thương, cơn đau có thể tăng khi người bệnh vận động hàm dưới, há miệng, ngậm miệng hoặc nhai. Một dấu hiệu đáng chú ý là người bệnh có thể gặp khó khăn trong vận động hàm dưới, thậm chí không thể vận động bình thường do đau, sưng nề hoặc sai khớp cắn. Nếu sau một tai nạn, người bệnh nhận thấy răng hai hàm không còn khớp như bình thường, khó há miệng, đau răng khi nhai hoặc vùng hàm sưng đau rõ rệt, cần nghĩ tới khả năng có tổn thương xương và nên được đưa đi khám. Một trong những vấn đề quan trọng khi bị xử trí chấn thương hàm mặt là phải đánh giá đúng mức độ tổn thương. Bác sĩ có thể thăm khám bên ngoài, kiểm tra các vị trí đau, tình trạng sưng nề, biến dạng hoặc những dấu hiệu bất thường ở vùng mặt. Trong những trường hợp nghi ngờ gãy xương, người bệnh có thể được chỉ định chụp X-quang để phát hiện đường gãy và đánh giá mức độ di lệch. Tùy vào vị trí, mức độ chấn thương và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những tổn thương phần mềm, việc xử trí có thể bao gồm rửa vết thương, cắt lọc tổ chức tổn thương và băng bó. Trong trường hợp gãy xương đơn giản, đường gãy ít, di lệch, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn bằng các phương pháp nán chỉnh và cố định phù hợp. Nhưng với những trường hợp gãy phức tạp, gãy xương hở, di lệch nhiều hoặc việc nán chỉnh đơn thuần không đạt kết quả
bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật. Phẫu thuật chấn thương hàm mặt có thể bao gồm cố định xương bằng nẹp hoặc vít nhằm đưa các đoạn xương về vị trí phù hợp và tạo điều kiện cho quá trình liền xương. Việc lựa chọn phẫu thuật hay điều trị bảo tồn không thể dựa vào cảm giác đau nhiều hay ít của người bệnh mà căn cứ vào vị trí gãy, mức độ di lệch, tình trạng mô mềm và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, người dân không nên tự ý nắn chỉnh vùng hàm sau chấn thương hoặc cố gắng đưa xương về vị trí ban đầu tại nhà. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong một vụ tai nạn, ngoài việc đánh giá tổn thương vùng mặt, điều quan trọng là phải chú ý đến tình trạng toàn thân người bị nạn. Nếu người bệnh chảy máu, việc cầm máu tạm thời là cần thiết. Đồng thời cần hạn chế những vận động không cần thiết và nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế để được kiểm tra. Sau chấn thương, một số người có thể cảm thấy choáng váng, khi đó nên để người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế vận động và đặt ở không gian rộng, thoáng. Đặc biệt, nếu người bị nạn có dấu hiệu khó thở hoặc ngạt thở, cần chú ý khai thông đường thở và nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Đây là điểm rất quan trọng bởi vùng hàm mặt liên quan trực tiếp tới đường thở và khoang miệng. Một chấn thương nặng có thể gây sưng nề, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến khả năng hô hấp. Trong quá trình sơ cứu, người dân không nên cố gắng thực hiện những thao tác chuyên môn vượt quá khả năng, chẳng hạn tự nắn xương, tự cố định hàm hoặc tự sử dụng thuốc theo kinh nghiệm. Điều cần thiết nhất là đảm bảo an toàn cho người bệnh, hỗ trợ những vấn đề cấp thiết như chảy máu và hô hấp, sau đó đưa người bị thương đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Sau khi điều trị, chấn thương hàm mặt, quá trình phục hồi cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, những trường hợp bị tổn thương vùng hàm có thể hạn chế vận động, cứng hàm hoặc ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Theo tài liệu tham khảo, việc can thiệp phục hồi chức năng phù hợp có thể giúp cải thiện khả năng vận động và hạn chế một số biến chứng lâu dài. Một số bài tập phục hồi có thể gồm mở miệng dần dần, xoa bóp nhẹ nhàng và theo dõi tình trạng sưng đau. Tuy nhiên, người bệnh cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, nhất là trong những trường hợp vừa trải qua phẫu thuật hoặc gãy xương. Không nên tự ý tập quá mạnh hoặc tác động trực tiếp lên vùng tổn thương khi chưa được hướng dẫn. Việc dùng thuốc sau chấn thương cũng cần tuân thủ đúng chỉ định. Một số thuốc giảm đau có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp, nhưng mỗi loại thuốc đều có chống chỉ định và tác dụng phụ riêng. Chẳng hạn việc sử dụng thuốc giảm đau không đúng liều có thể gây ảnh hưởng tới gan hoặc cơ quan khác. Thuốc kháng sinh chỉ được sử dụng khi có chỉ định phù hợp, đặc biệt trong những trường hợp có nguy cơ hoặc tình trạng nhiễm trùng. Người bệnh không nên tự mua kháng sinh uống khi chưa được bác sĩ đánh giá. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương hàm mặt có thể xảy ra từ những tai nạn bất ngờ trong giao thông, lao động, sinh hoạt hay vui chơi. Mức độ tổn thương cũng rất khác nhau, từ những vết bầm xây sát, bầm tím cho tới gãy xương hàm, tổn thương phần mềm phức tạp. Và hơn hết, phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sử dụng phương tiện bảo hộ trong lao động và thể thao, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và người cao tuổi. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế những chấn thương đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung chấn thương hàm mặt, nhận biết sớm, xử trí đúng để tránh biến chứng. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng giúp quý vị chủ động hơn trong việc phòng tránh tai nạn, nhận biết các dấu hiệu chấn thương hàm mặt và có cách xử trí phù hợp khi không may xảy ra sự cố. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quán âm nhạc.
1: Quán âm nhạc.
2: Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Quán âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Vâng, và hai MC đồng hành của quý vị đó chính là Trần Đô cùng với Quỳnh Nga. Quý vị thân mến, là có bao giờ mà quý vị đặt ra một câu hỏi kỳ vật là gì không? Mà nó luôn được nâng niu và trân trọng. Có người thì giữ lại một tấm ảnh, một cuốn sổ tay, một món quà hay là một lá thư cũ. Và theo thời gian thì giá trị của những món đồ ấy thì không còn nằm ở hình thức hay là chất liệu, mà nằm ở những ký ức chúng lưu giữ. Kỷ vật vì thế mà không chỉ là một vật để cất giữ, mà còn là nơi cất giữ những dấu mốc của cuộc đời.
2: Vâng, và ở phạm vi rộng hơn thì mỗi giai đoạn lịch sử cũng có những kỷ vật của riêng mình. Và với chiến tranh thì đó có thể là chiếc bi đông theo người lính qua nhiều chiến dịch, chiếc ba lô đã sờn vai, cuốn nhật ký ghi vội giữa những ngày hành quân, một lá thư từ hậu phương hay tấm ảnh nhỏ luôn được mang theo trong ba lô. Và phần lớn những kỷ vật ấy thì đều rất là giản dị, nhưng mà phía sau mỗi hiện vật lại là một câu chuyện về con người, về lựa chọn, về niềm tin và về những năm tháng mà cả dân tộc đã đi qua.
3: Vâng, chính xác. Và điều đặc biệt là khi mà chiến tranh đã kết thúc, nhiều kỷ vật không khép lại hành trình của mình, mà chúng vẫn tiếp tục được lưu giữ trong mỗi gia đình, trong các bảo tàng, trong những cuộc gặp gỡ của đồng đội năm xưa, và cả những câu chuyện được kể lại cho thế hệ sau. Từ những hiện vật ấy thì người hôm nay có thêm những góc nhìn gần gũi hơn về lịch sử, không phải qua những con số hay là những mốc thời gian, mà qua chính cuộc đời của những con người bình dị đã sống, chiến đấu và cống hiến trong những năm tháng ấy.
2: Vâng, có lẽ cũng bởi vậy mà chiến tranh luôn hiện diện trong âm nhạc với cảm xúc sâu lắng, với những khát vọng về tình yêu, với những nỗi đau dang dở. Và trong các tác phẩm, người nhạc sĩ đã kể về những điều rất đời thường, một bức thư, một cuộc chia tay, nỗi nhớ quê nhà, tình đồng đội, tình yêu và cả những kỷ vật theo người lính suốt hành trình của tuổi trẻ. Những hình ảnh nhỏ bé ấy đã góp phần làm nên chiều sâu cảm xúc cho nhiều tác phẩm và giúp âm nhạc trở thành một cách lưu giữ ký ức rất riêng.
3: Vâng, và có những bài hát được viết ngay trong những năm tháng chiến tranh, nhưng cũng có những ca khúc thì ra đời khi mà đất nước đã hòa bình, độc lập, nhưng vẫn tiếp tục trở về với những ký ức ấy bằng sự trân trọng và suy ngẫm. Sau tất cả những biến động của lịch sử, điều ở lại luôn là những giá trị đã được thời gian kiểm chứng.
2: Và thưa quý vị, trong 60 phút của Quán âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi gặp lại những giai điệu viết về kỷ vật thời chiến, xem giữa những ca khúc là những câu chuyện về các hiện vật đã đi cùng năm tháng, để từ đó hiểu thêm về một giai đoạn của lịch sử, hiểu thêm về những con người đã làm nên lịch sử và cảm nhận rõ hơn vì sao sau bao nhiêu năm những kỷ vật ấy vẫn luôn được nâng niu và gìn giữ.
3: Vâng, và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng bắt đầu hành trình ấy bằng ca khúc đầu tiên của chương trình.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Lá thư trong ba lô. Đô này, mỗi lần nghe bài hát này thì chị lại nghĩ đến những cái lá thư trong chiến tranh. Có những lá thư thì chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng lại được người thân nâng niu và gìn giữ suốt hàng chục năm đấy Đô ạ.
1: Đúng vậy ạ, và bởi vì là với nhiều gia đình đó không đơn thuần là một lá thư mà có khi là những dòng chữ cuối cùng của người thân trước lúc hy sinh. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những lá thư ấy vẫn còn nguyên giá trị bởi trong đó là tình yêu, là niềm tin và cả những lời hẹn ước chưa kịp thực hiện.
0: Và không chỉ có những lá thư, rất nhiều kỷ vật của chiến tranh vẫn còn được lưu giữ đến hôm nay. Có những kỷ vật đã theo chủ nhân đi qua những năm tháng bom đạn và có những kỷ vật được người ở lại cất giữ như một báu vật rồi vượt qua cả chiến tranh để đến với các bảo tàng.
1: Và mỗi kỷ vật ấy đều có một câu chuyện về một con người, một gia đình và một giai đoạn lịch sử. Có lẽ cũng bởi vậy mà khi bước vào bảo tàng lịch sử quốc gia, cái điều mà khiến cho em dừng lại lâu nhất không phải là những hiện vật lớn mà chính là những kỷ vật rất bình dị.
0: Chị cũng có chung cảm giác đó như Đô. Có lần đứng trước tủ trưng bày của những kỷ vật của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi ấy, thì chị thấy rất nhiều người lặng lẽ đọc từng dòng giới thiệu và ngắm rất lâu những lá thư đã ngả màu, chiếc khăn tay đã cũ hay là cây đàn mandolin với những dấu vết của thời gian.
1: Vâng, nhắc đến Nguyễn Văn Trỗi thì nhiều người sẽ nhớ đến người chiến sĩ hiên ngang trước pháp trường, đến những lời nói bất khuất trước kẻ thù. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết dưới bức ảnh của anh rằng:

0: Vì Tổ quốc, vì nhân dân, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng đấu tranh chống đế quốc Mỹ đến hơi thở cuối cùng. Chỉ khi ấy cũng được nhà thơ Tố Hữu khắc họa bằng những câu thơ đã đi cùng năm tháng: có cái chết hóa thành bất tử.
1: Vâng, cuộc đời và sự hy sinh của anh còn được tái hiện trong cuốn sách Sống Như Anh, một tác phẩm từng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ gặp lại Nguyễn Văn Trỗi ở một góc nhìn khác, không phải từ những trang sách hay những thước phim tư liệu mà từ chính những kỷ vật mà anh để lại.
0: Vâng, nhóm kỷ vật ấy gồm 12 hiện vật. Đó là 10 lá thư anh Trỗi viết từ nhà lao Chí Hòa gửi về cho người vợ trẻ của mình, đó chính là Phan Thị Quyên và người thân. Chiếc khăn tay chị Quyên thêu tặng chồng trong những ngày mà anh bị giam giữ và cây đàn mandolin đã gắn bó với anh từ thời thanh niên.
1: Và điều đặc biệt là 12 kỷ vật ấy không đến với Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong cùng một thời điểm đâu ạ, mà đằng sau mỗi hiện vật là cả một hành trình rất là dài luôn.
0: Vâng, gần một năm sau ngày anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi hy sinh thì chị Phan Thị Quyên đã gửi 10 lá thư và chiếc khăn tay cho đồng chí Tư Lâm ở vùng giải phóng. Từ đây thì nhà thơ Bảo Định Giang mang những kỷ vật ấy ra miền Bắc trao lại cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
1: Và 10 lá thư không dài nhưng chứa đựng rất nhiều điều anh muốn gửi gắm, không chỉ là tình cảm dành cho người vợ trẻ và gia đình mà còn là niềm tin vào thắng lợi của cách mạng và tương lai của đất nước.
0: Còn với chiếc khăn tay lại gắn với một câu chuyện khiến nhiều người xúc động. Trong thời gian anh Trỗi bị giam vào nhà lao Chí Hòa thì chị Phan Thị Quyên đã tự tay thêu một chiếc khăn để gửi vào cho chồng. Và trên chiếc khăn là 4 câu thơ thay cho lời động viên và lời hẹn ước ngày đoàn tụ. Dù cho sóng gió bão bùng, lòng em vẫn giữ thủy chung vẹn toàn. Cầu mong anh được bình an, nước nhà thống nhất, vinh quang anh về.
1: Vâng thưa quý vị, anh Trỗi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng 4 câu thơ ấy. Nhưng rồi anh lại gửi chiếc khăn về cho vợ. Anh nói rằng là nếu mình hy sinh thì sẽ không giữ được. Còn để chị Quyên giữ lại, chiếc khăn sẽ còn mãi như một kỷ niệm của cả hai người.
0: Vâng, và với riêng cây đàn mandolin thì cũng có một cái hành trình rất đặc biệt. Đó chính là sau sự kiện cầu công lý, khi khám xét ngôi nhà của anh Trỗi, địch đã đập phá cây đàn. Chị Quyên tìm cách đưa cây đàn lên căn cứ. Từ căn cứ, cây đàn được chuyển ra miền Bắc qua phái đoàn mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và đến bảo tàng vào tháng 10 năm 1967.
1: Và khi ấy thì cây đàn đã hư hỏng nặng và ngay sau khi tiếp nhận thì bảo tàng đã đề nghị xưởng nhạc cụ Việt Nam phục dựng theo nguyên mẫu. Và đến ngày 19 tháng 12 năm 1967, đúng dịp kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến thì cây đàn đã được hoàn thiện và trở thành một hiện vật quý trong bộ sưu tập của bảo tàng.
0: Và có lẽ là cái điều xúc động nhất đó chính là hơn 40 năm sau, chị Phan Thị Quyên mới biết là những kỷ vật ấy vẫn còn được lưu giữ. Năm 2005, trong chuyến ra Hà Nội, chị đã đến bảo tàng, lặng lẽ đọc lại từng lá thư, nhìn lại chiếc khăn tay mình từng thêu và cây đàn đã theo anh suốt những năm tháng tuổi trẻ.
1: Có những cuộc gặp không cần phải nói quá nhiều lời. Sau hơn 40 năm, người vợ gặp lại những kỷ vật của người chồng đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân. Và cũng từ những cái kỷ vật ấy, câu chuyện về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi vẫn tiếp tục được kể cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
0: Vâng, và 12 kỷ vật của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi không phải là những hiện vật có giá trị bởi chất liệu hay là tuổi đời, mà giá trị của chúng nằm ở những câu chuyện được gửi lại ở phía sau. Đó là những lá thư được viết trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, là chiếc khăn tay thêu bằng tình yêu và sự thủy chung của người vợ trẻ, là cây đàn mandolin từng bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn được gìn giữ và phục dựng để trở thành nhân chứng của lịch sử.
1: Vâng thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những kỷ vật ấy vẫn được lưu giữ cẩn trọng tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Chúng không chỉ giúp công chúng hiểu thêm về anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, người chiến sĩ kiên cường trước pháp trường, mà còn giúp chúng ta gặp lại một Nguyễn Văn Trỗi rất đời thường. Một người chồng, một người con, một người thanh niên luôn mang trong mình tình yêu thương và niềm tin vào ngày đất nước thống nhất.
0: Có lẽ cũng bởi vậy mà thời gian càng lùi xa thì những kỷ vật ấy càng trở nên có ý nghĩa. Chúng nhắc nhở mỗi thế hệ hôm nay rằng hòa bình không chỉ được đánh đổi bằng những chiến công trên chiến trường mà còn bằng những điều rất bình dị. Một lá thư chưa kịp gửi hết những nỗi nhớ, một chiếc khăn tay còn lưu hơi ấm của người ở lại, hay là tiếng đàn đã từng cất lên giữa những năm tháng tuổi trẻ. Và chính những điều bình dị ấy đã góp phần làm nên ký ức không thể phai mờ về một thế hệ đã dâng hiến tuổi thanh xuân cho độc lập tự do của Tổ quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Chiếc khăn tay, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng. Và bây giờ thì quay trở lại với chủ đề của chương trình. Và quý vị và các bạn thân mến, trong rất nhiều bức ảnh lịch sử ghi lại thời khắc trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì có một chi tiết khiến nhiều người không khỏi dừng lại thật lâu. Đó là hình ảnh một cây đàn guitar được buộc trên tháp pháo của chiếc xe tăng 380 trên đường tiến vào Sài Gòn. Và giữa khói lửa chiến tranh, hình ảnh ấy vừa bình dị vừa đặc biệt. Và cũng từ đó nhiều người đã đặt câu hỏi chủ nhân của cây đàn ấy là ai?
1: Vâng ạ, và trước đây thì Trần Đô cũng từng thắc mắc như vậy. Một chiếc xe tăng thì vốn gắn với tiếng động cơ, tiếng xích sắt và khói lửa chiến trường. Vậy mà lại có một cây đàn guitar đồng hành. Cứ ngỡ đó chỉ là một vật dụng mang theo cho đỡ nhớ nhà. Nhưng mà khi tìm hiểu thì em mới biết là phía sau cây đàn ấy là một câu chuyện rất đẹp và cũng rất đau lòng.
0: Vâng, thưa quý vị, chủ nhân của cây đàn là Nguyễn Kim Duyệt, chàng sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội. Và khi Tổ quốc cần, anh gác lại giảng đường, khoác ba lô lên đường nhập ngũ và trở thành pháo thủ trên xe tăng 380 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203.
1: Vâng, và đồng đội vẫn nhớ về anh là một chàng trai thư sinh, trắng trẻo, hiền lành, và trên vai thì luôn mang một cái đàn guitar đã cũ. Mỗi khi đơn vị có chút thời gian nghỉ ngơi thì tiếng đàn của anh lại vang lên giữa chiến trường với những giai điệu của nước Nga như là Katyusha, cây thủy dương, rồi cả những làn điệu quan họ của quê hương.
0: Vâng, và những điều đó thì khiến đồng đội nhớ mãi về Nguyễn Kim Duyệt. Và ngoài ra thì nếu như mà nói về Nguyễn Kim Duyệt thì không chỉ là

0: nói về cây đàn đúng không?
1: Vâng.
0: Mà nói về một cái chàng trai rất là am hiểu về những cái làn điệu dân ca của quê hương nữa.
1: Vâng, và ngoài ra thì còn nhắc đến một cái chiếc ba lô nữa.
0: Ừ. Và thưa quý vị, những ngày cuối tháng 4 năm 1975, trước trận đánh căn cứ nước trong ở ngõ phía đông tiến vào Sài Gòn, thì xe tăng được bổ sung thêm đạn pháo. Khoang chiến đấu vốn đã chật hẹp nên mọi người đều phải đưa ba lô buộc lên phía ngoài tháp pháo. Và chỉ riêng Nguyễn Kim Duyệt thì vẫn lặng lẽ tìm cách giữ chiếc ba lô của mình trong xe.
1: Vâng, và đồng đội thì còn chơi vui rằng là đời lính thì có gì mà phải giấu kỹ thế, hay là trong đó có vàng. Nhưng mà anh Duyệt chỉ mỉm cười, không nói một lời, và chiếc ba lô ấy cứ thế trở thành một bí mật.
0: Và rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1975, xe tăng 380 lao vào trận đánh, và giữa làn đạn dày đặc thì người lính vốn ôm cây đàn năm nào lại trở thành một pháo thủ đầy bản lĩnh. Và đồng đội kể rằng chỉ vài giây sau khi khẩu lệnh của trưởng xe thì anh Duyệt đã nạp đạn chính xác, góp phần tiêu diệt nhiều mục tiêu của đối phương.
1: Ừ, thế nhưng mà đến gần trưa thì chiếc xe tăng trúng đạn pháo, Nguyễn Kim Duyệt bị thương rất nặng. Khi được đưa về trạm quân y thì anh chỉ kịp nắm tay người đồng đội khẽ nói: "Quê ơi, tao đau lắm, chắc tao không sống được."
0: Và để xe tiếp tục hành quân thì đồng đội quay lại lấy tư trang của anh, và rồi chiếc ba lô bí mật cũng đã được mở ra.
1: Vâng, và trong đó thì không có vàng, không có tiền, cũng chẳng có bất kỳ vật gì quý giá. Trong chiếc ba lô cũ ấy thì chỉ có một vài bộ quần áo, chiếc võng và một tập sách, những cuốn từ điển Anh Việt, Việt Anh, Pháp Việt cùng những quyển sách học ngoại ngữ vẫn được anh nâng niu mang theo suốt chặng đường hành quân.
0: Và khoảnh khắc ấy thì tất cả đều lặng người. Người lính trẻ ấy đã mang theo ra chiến trường không chỉ là khẩu pháo và cây đàn, mà còn mang theo cả những cuốn sách của một sinh viên. Và có lẽ ở đâu đó trong trái tim mình, anh vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày hòa bình, sẽ lại được trở về giảng đường và tiếp tục những ước mơ còn dang dở.
1: Vâng, điều đó thì đã không thể trở thành hiện thực. Tối ngày 28 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Kim Duyệt đã anh dũng hy sinh, chỉ 2 ngày trước thời khắc đất nước hoàn toàn thống nhất.
0: Đô này, chắc hẳn nhiều thính giả cũng đang tự hỏi là sau hơn nửa thế kỷ thì những kỷ vật ấy bây giờ đang ở đâu?
1: Vâng ạ, thưa quý vị thân mến, là điều khiến cho nhiều người tiếc nuối đó là cây đàn guitar đã bị sức ép của đạn pháo phá hủy ngay trong trận đánh căn cứ nước trong. Nó không còn hiện hữu như là một hiện vật, nhưng hình ảnh cây đàn trên tháp pháo xe tăng vẫn sống mãi trong những bức ảnh lịch sử và trong ký ức của những đồng đội.
0: Còn với chiếc ba lô thì những cuốn sách ngoại ngữ, đến nay các tư liệu công khai thì vẫn chưa được ghi lại chính xác hành trình lưu giữ kỷ vật ấy sau khi anh hy sinh. Có thể thời gian đã khiến hiện vật không còn nguyên vẹn, nhưng điều còn mãi chính là câu chuyện về một người lính trẻ mang theo tri thức, mang theo khát vọng học tập bước vào chiến trường.
1: Và riêng người lái xe tăng Nguyễn Khắc Nguyệt thì sau này đất nước thống nhất thì ông đã viết rất nhiều về đồng đội của mình. Cuốn sổ tay đã bị mảnh đạn xé rách, nơi ông ghi lại những dòng thơ đầu tiên khi mà xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và hiện vẫn đang được lưu giữ tại Bảo tàng Tăng Thiết Giáp như một chứng tích của lịch sử.
0: Có lẽ giá trị lớn nhất của một kỷ vật chiến tranh không nằm ở việc nó còn nguyên vẹn hay không, mà ở câu chuyện nó để lại. Cây đàn đã không còn, chiếc ba lô cũng không rõ tung tích, nhưng tiếng đàn của người lính trẻ và những cuốn từ điển anh mang theo vẫn kể cho chúng ta nghe về một thế hệ bước vào chiến tranh với khát vọng rất đỗi bình dị, được sống, được học tập và được trở về trong hòa bình.
1: Và chính những ước mơ bình dị ấy đã làm nên sự phi thường của cả một thế hệ, để hôm nay khi đất nước đã yên bình độc lập, mỗi lần nhìn lại bức ảnh cây đàn trên tháp pháo xe tăng năm ấy, chúng ta không chỉ nhớ đến một người lính mà còn nhớ đến những giấc mơ đã hóa thành dáng hình Tổ quốc.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi kỷ vật chiến tranh đều có một câu chuyện riêng. Có kỷ vật kể về tình đồng đội, có kỷ vật cất giữ những ước mơ còn dang dở, nhưng cũng có những kỷ vật chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng lại trở thành báu vật cho lòng trung thủy sắt son.
1: Vâng ạ, em rất thích cái cách chị nói, đó là kỷ vật biết kể chuyện. Bởi có những hiện vật nếu mà chỉ nhìn qua thì chúng ta sẽ không thể hiểu hết được những ý nghĩa mà nó mang theo.
0: Và chiếc vòng trong câu chuyện ngày hôm nay cũng như thế, không phải vàng bạc, không phải một món trang sức quý, chỉ là một chiếc vòng đeo.

0: Theo tay giản dị của người cờ ho trên đại ngàn Tây Nguyên, thưa quý
1: vị. Nhưng mà với người cờ ho thì chiếc vòng ấy không đơn thuần là vật để làm đẹp, đúng không?
0: Người cờ ho quan niệm rằng là khi mà hai người thực sự yêu nhau và quyết định gắn bó trọn đời ấy, thì họ sẽ trao cho nhau một đôi vòng giống hệt nhau, mỗi người giữ một chiếc. Và chiếc vòng không chỉ là tín vật đính ước mà còn là lời hứa sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời và dù có phải xa nhau bao nhiêu lâu đi nữa.
1: Vâng, em chợt nghĩ là nếu một ngày mà chiếc vòng chỉ còn một chiếc, nghĩa là người còn lại sẽ mang theo cả lời hẹn của hai người.
0: Có lẽ cũng chính vì ý nghĩa đó đã theo nhạc sĩ Trần Tiến suốt nhiều năm. Và bài hát này cũng bắt đầu từ một câu chuyện. Đó là trong một chuyến đi Tây Nguyên thì ông đã bắt gặp trên tay của một cô gái người cờ ho một chiếc vòng rất là đẹp. Và ông ngỏ ý xin làm kỷ niệm. Nhưng mà cô gái mỉm cười và từ chối. Cô nói là chiếc vòng này chỉ được trao cho người mình yêu. Một câu nói rất nhỏ nhẹ thôi nhưng lại khiến người nhạc sĩ nhớ mãi.
1: Chính xác, và rồi câu chuyện về chiếc vòng ấy thì cô gái kể cho nhạc sĩ nghe về cái mối tình của mình. Một tình yêu không thể đi đến cuối con đường vì sự ngăn cản của gia đình. Nhưng khi ấy thì nhạc sĩ Trần Tiến vẫn chưa viết bài hát này.
0: Vâng, và phải đến nhiều năm sau, trong một lần đi qua chiến trường cũ, thì ông nhìn thấy bên thi thể một người lính đã hy sinh vẫn còn nguyên một chiếc vòng trên cổ tay. Ông từng kể dưới ánh trăng, chiếc vòng ấy sáng lên rất dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, câu chuyện của người con gái cờ ho bỗng hiện về nguyên vẹn. Ông hình dung ở một bản làng nào đó, có lẽ vẫn có một người con gái đang đeo chiếc vòng còn lại và vẫn tin rằng người yêu mình sẽ trở về. Vẫn chờ mà không hề biết cuộc chia ly đã xảy ra từ rất lâu rồi.
1: Vâng, và em thấy cái điều ám ảnh nhất không phải là cái sự hy sinh của người lính mà chính là cái sự chờ đợi. Bởi cuộc chiến rồi sẽ kết thúc, nhưng có những cuộc chờ đợi không bao giờ kết thúc.
0: Có lẽ vì thế mà chiếc vòng cầu hôn không chỉ là một ca khúc viết về tình yêu, đó còn là ca khúc hát về lòng thủy chung, về những lời hẹn ước mà chiến tranh đã giữ lại ở tuổi đôi mươi, về những con người đã gửi cả thanh xuân của mình vào một chiếc vòng nhỏ bé.
1: Vâng, và nếu cây đàn của Nguyễn Kim Duyệt đã kể cho chúng ta nghe về một tâm hồn yêu nghệ thuật, một chiếc ba lô bí mật kể về một giấc mơ được trở lại giảng đường, thì chiếc vòng cầu hôn lại kể về một lời hứa chưa kịp thực hiện. Ba kỷ vật, ba câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở một điều rất đẹp, đó chính là niềm tin vào ngày mai, ngay cả khi ngày mai ấy họ không còn được nhìn thấy.
0: Và xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chiếc vòng cầu hôn của nhạc sĩ Trần Tiến để thêm một lần nữa chúng ta hiểu rằng có những kỷ vật chiến tranh không chỉ được lưu giữ bằng hiện vật mà còn được lưu giữ bằng ký ức, bằng âm nhạc và bằng lòng biết ơn của những thế hệ hôm nay.
2: Đã bao giờ bạn được trao chiếc vòng cầu hôn chưa? Có một người lính nằm trên đỉnh núi đã được trao chiếc vòng hạnh phúc đó. Để rồi một ngày chiến tranh qua đi, ở một làng bản xa vắng kia, đêm đêm người ta nghe tiếng sáo thổ dân buồn bã trên môi người thiếu nữ. Nàng vẫn đeo chiếc vòng và mòn mỏi đợi chờ anh. Nhưng mãi mãi anh không bao giờ trở lại.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ca khúc vừa rồi thì đã đưa chúng ta trở về với những kỷ vật của chiến tranh. Có những kỷ vật chỉ còn sống trong ký ức, trong những trang hồi ký hay trong giai điệu của một bài hát. Nhưng cũng có những kỷ vật vẫn còn hiện hữu đến ngày hôm nay, được gìn giữ cẩn trọng như những nhân chứng lặng lẽ của lịch sử.
1: Và mỗi hiện vật ấy thì dù là một chiếc bi đông đã sứt quay, một cuốn nhật ký còn dang dở, một chiếc võng bạc màu, một chiếc mũ tai bèo hay là một lá cờ nhuốm màu thời gian đều mang trong mình một câu chuyện là ký ức của cả một thế hệ đã sống, chiến đấu và hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Vâng, và nhắc đến những kỷ vật chiến tranh ở Nghệ An thì chắc hẳn là nhiều người sẽ nghĩ ngay đến khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, nơi không chỉ ghi dấu sự hy sinh anh dũng của 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đại đội 317, mà còn là nơi lưu giữ hàng trăm tư liệu, hình ảnh và hiện vật gắn với những năm tháng chiến tranh ác liệt. Những kỷ vật ấy vẫn đang ngày ngày kể lại câu chuyện của lịch sử với mỗi người đến tham quan Trung Bồn.
1: Và để hiểu hơn về giá trị của những kỷ vật ấy, làm thế nào để mỗi hiện vật không chỉ được bảo quản mà còn tiếp tục cất tiếng nói, lan tỏa những câu chuyện lịch sử đến với thế hệ hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay chúng ta rất vui được chào đón vị khách mời sẽ đồng hành cùng với chương trình.
0: Vâng, xin được trân trọng giới thiệu anh Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Trung Bồn. Và cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình Quán Âm Nhạc với chủ đề kỷ vật chiến tranh ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, ngày hôm nay thì Quỳnh Nga và Trần Đô rất vui được đồng hành với anh ạ. Và trước hết anh Phan Trọng Lộc có thể giới thiệu thêm về Trung Bồn cũng như là giới thiệu thêm về bản thân của anh để cho quý thính giả có thể nắm thêm thông tin được không ạ?
2: Vâng, tôi là Phan Trọng Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Trung Bồn. Đơn vị của tôi là phụ trách quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của Khu Di tích Trung Bồn. Đây là địa chỉ đỏ nơi ghi dấu những sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đặc biệt là chúng tôi là những người đang kể câu chuyện và đang lưu giữ những hiện vật kỷ vật liên quan đến chiến tranh, đặc biệt là đến các thanh niên phong Trung Bồn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn anh Phan Trọng Lộc đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là quý vị thính giả cũng muốn lắng nghe, đang lắng nghe chương trình của chúng ta, đó chính là chủ đề kỷ vật chiến tranh. Thì theo anh thì điều gì đã tạo nên cái giá trị đặc biệt của những kỷ vật chiến tranh, dù đó chỉ là những vật dụng rất bình dị?
2: Vâng, phải nói rằng những kỷ vật chiến tranh nó là vô giá, nó không được đóng đến bằng tiền, bằng chiều dài cân nặng, nó thậm chí cũng mua được bất kỳ một cái gì bằng tiền cả, mà đó là những cái câu chuyện, những hoàn cảnh lịch sử. Và chúng ta biết rằng những bộ quân phục, những đôi dép, những chiếc khăn, những chiếc vòng tay gắn bó với một người lính, một cô thanh niên xung phong, thì bây giờ cũng có thể là những thế hệ đó có những người đã nằm lại, đã ngã xuống. Thì những hiện vật đó chính là cả một câu chuyện và thậm chí là cả một hoàn cảnh lịch sử

0: nói lên tất cả.
1: Vâng ạ, và hiện nay thì khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn thì cũng đang lưu giữ rất nhiều những cái tư liệu, những hiện vật quý. Vậy thì anh có thể giới thiệu với thính giả những cái hiện vật tiêu biểu nhất đang được trưng bày tại đây được không ạ?
0: Tại Truông Bồn hiện nay thì chúng tôi đang lưu giữ khoảng hơn 300 hiện vật kỷ vật liên quan đến các lực lượng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến lửa Truông Bồn. Trong đó tiêu biểu là lực lượng thanh niên xung phong. Những cái kỷ vật như là chiếc ba lô này, rồi bộ quân phục này, bi đông, chiếc khăn mùi xoa, chiến bằng nhập học, cái đèn dầu làm vỏ đàn, rồi những bức thư, và rất nhiều những kỷ vật hiện vật khác đang được lưu giữ cẩn thận ở đây.
1: Vâng ạ, và thường thì giống như lúc nãy Trần Đô cùng với Quỳnh Nga có chia sẻ, đó là mỗi hiện vật thì đều gắn với một cái số phận, một cái câu chuyện. Và trong số rất nhiều những cái hiện vật ở Truông Bồn thì có kỷ vật nào mà khiến anh xúc động mỗi khi mà nhắc đến không?
0: Mỗi kỷ vật ở đây thì đều gắn với câu chuyện lịch sử. Tôi ấn tượng và rất là xúc động khi nhắc đến kỷ vật đó là gì đấy, báo nhập học liệt sĩ Hoàng Thị Nhung. Chúng ta biết là liệt sĩ Hoàng Thị Nhung là hy sinh trong số một trong số 13 liệt sĩ Truông Bồn hy sinh vào sáng ngày 31 tháng 7 năm 68. Thời điểm đó chỉ còn 18 tiếng đồng hồ nữa Mỹ ngừng nhắm bom miền Bắc. Và trong số 13 liệt sĩ hy sinh thì có 5 chị đã có giấy báo nhập học rồi đấy. Và cái giấy báo nhập học được các cô giữ rất là cẩn thận. Có cô thì bọc và trong chiếc khăn mùi xoa, có cô thì cất trong túi tài liệu của mình, có cô thì thậm chí là như chị Hiên, chiếc khăn mùi xoa ấy là đeo lên cánh tay em, thì cánh tay ấy đồng đội ngặt được một cái tìm kiếm thi thể đấy. Thì để tôi thấy là cái giấy báo nhập học là cái mà tôi rất là có nhiều cảm xúc, bởi vì cả một tương lai đang ở phía trước, tất cả đang ở phía trước, chỉ ngày mai thôi, chỉ 18 tiếng đồng hồ nữa thôi là các cô được nhập học. Thì tôi thấy là những cái kỷ vật đó là rất là nói lên nhiều cái câu chuyện xúc động.
2: Vâng ạ, vừa lúc nãy thì anh Lộc có chia sẻ là chiếc khăn mùi xoa gói lại một cái chiếc giấy báo nhập học của chị Hoàng Thị Dung đúng không ạ?
0: Chiếc khăn mùi xoa của chị Vũ Thị Hiên, còn cái giấy báo nhập học là của chị Hoàng Thị Dung.
2: Vâng ạ, cùng cái giấy báo nhập học đấy mà đó chính là những cái khát khao, những cái mong chờ của những chàng trai cô gái khi mà mình hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục những cái ước mơ mà các anh chị còn dang dở, nhưng mà tất cả đều phải gác lại. Và cho chị hỏi là Đô đã đến Truông Bồn nhiều lần chưa?
1: Vâng ạ, nếu như mà đến Truông Bồn thì Đô cũng đến rất là nhiều lần rồi. Và rất là nhiều dịp đến với Truông Bồn, và đặc biệt là những cái dịp như tháng 7, hoặc là đưa các cái đoàn công tác về với Truông Bồn để có thể thắp hương báo công, cũng như là tưởng niệm cái sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, và đặc biệt là các thanh niên xung phong đã hy sinh tại đây.
2: Và khi mà bước vào cái không gian của nhà bảo tàng của Truông Bồn ấy, thì cái cảm xúc của chị lần đầu tiên mà mình bước vào đó, cái cảm giác như mình đang được sống lại trong một cái không gian của các anh chị thanh niên xung phong ngày xưa, những giấy báo nhập học hay là những cái mảnh vỡ của bom đạn đấy, thì tự dưng mình cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là sâu sắc, mà cái khát khao cũng như là cái ước vọng của các anh các chị đang để lại đó, và mình bây giờ đang được ngắm nhìn nó ở một cái thời bình, mình nhìn về đó và cái cảm xúc nó thật sự là không có gì có thể miêu tả được. Và Quỳnh Nga cũng hiểu được rằng khi mà anh Lộc chia sẻ những cái câu chuyện này ở trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì chắc hẳn rằng nhiều quý vị cũng đang có cái cảm xúc chung như Quỳnh Nga. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi nữa, anh Lộc có sẵn sàng để chia sẻ không ạ?
0: Rồi, sẵn sàng.
2: Dạ vâng, đó là trong những cái quá trình mình sưu tầm và tiếp nhận hiện vật đấy ạ, thì chắc chắn là ban quản lý cũng đã nghe được rất nhiều câu chuyện từ các cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh hay là thân nhân liệt sĩ. Thì có một cái câu chuyện nào mà khiến cho anh nhớ mãi và luôn muốn kể lại cho du khách không ạ?
0: Ở Truông Bồn là có thể nói là cả một kho tàng về câu chuyện lịch sử.
2: Vâng.
0: Đặc biệt là mỗi hiện vật nó đều mang theo một câu chuyện. Và chúng tôi trong cái quá trình mà sưu tầm chúng tôi đều tìm hiểu về cái hiện vật đó là xuất xứ thế nào, hoàn cảnh thế nào đấy, và được gia đình kể lại cho chúng tôi. Trong đó các cái kỷ vật mà tôi nhớ nhất đó là cái mảnh giấy của cô Thông
2: Vâng.
0: Mọi người nhớ là cô Thông là tiểu đội

0: đó. Đấy, đấy chính là cái mảnh giấy mà của hai bác sĩ ấy đã cứu cô Thông tỉnh lại, và họ gửi lại cái thông điệp đó cho cô Thông. Và sau đó là họ tiếp tục hành quân theo đơn vị vào chiến trường. Và mãi sau này thì cô Thông cũng có tin, nhưng mà chắc là không, không có cái sự kết nối nào cả. Mà cũng có thể là các bác sĩ đó đã hy sinh trong chiến trường. Cho nên là cô không tìm lại được thân nhân của mình. Những cái mảnh giấy ấy là bây giờ là chính là kỷ vật vô giá, chính là những người anh nhân đã gửi lại cho cô Thông. Và tôi thấy rằng cái quá trình sưu tâm của mình rất là có ý nghĩa khi tôi tiếp cận được những câu chuyện như vậy.
1: Và cái mảnh giấy này thì bây giờ vẫn đang được lưu giữ tại bảo tàng của Trung Hồn, đúng không ạ?
0: Vâng,
1: nó những cái câu chuyện như thế này đó là một cái nhân chứng sống để cho thế hệ trẻ bây giờ cảm nhận và tiếp nối, cũng giống như là phát huy cái truyền thống của cha anh. Và điều khiến chúng tôi rất là xúc động khi mà mỗi lần các bác cựu chiến binh này, hay là thanh niên xung phong này, hay là thân nhân liệt sĩ trở lại Trung Bồn, thì họ đều dành rất nhiều thời gian trước không gian trưng bày hiện vật. Cái điều này là đã được thể hiện rất rõ trong các thư phim tư liệu của đài và báo và đài phát thanh truyền hình Nghệ An, thưa anh Lộc. Và Quỳnh Nga nghĩ rằng là anh đã từng chứng kiến được những cái khoảnh khắc như thế, và cái cảm xúc của các cô các bác khi gặp lại những kỷ vật gắn với tuổi trẻ của mình, thì các bác sẽ có những cái suy nghĩ, cảm xúc hay những cái phản ứng như thế nào ạ?
0: Bản thân những kỷ vật mà chúng tôi sưu tầm đấy á, thì cũng chính là từ các cựu thanh niên xung phong, các cựu chiến binh và thân nhân các gia đình cung cấp. Cho nên là những hiện vật này nó là chính là hiện thân của lịch sử. Nó chính là tuổi trẻ của các anh các chị ngày xưa. Khi mà rất nhiều năm rồi các bác trở về, các bác nhìn lại các cái hiện vật kỷ vật này, nhìn lại chiếc ba lô, nhìn lại đôi dép, nhìn lại cái chẻng, cái cuốc, nhìn lại chiếc ni lông, rồi là thậm chí cái cốc uống nước, các bác rất là xúc động. Các bác hồi tưởng lại và các bác kể lại những cái câu chuyện, những chi tiết mà khi các bác sống chiến đấu ở trên tuyến lửa để mà phục vụ cho cái cuộc chiến này. Và chính những cái kỷ vật này gắn với các bác, gắn với tuổi trẻ của cả một thế hệ, chứ không riêng gì một cá nhân nào cả. Cho nên là khi mà tôi đón các cái đoàn mà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh thì đều cho họ xem các cái hiện vật kỷ vật này, và mình cảm thấy rằng là họ rất là xúc động và đặc biệt là rất tự hào về quá khứ của mình.
1: Vâng ạ,
2: và chắc chắn rằng là trong quá trình mà khi mà đi xem những cái kỷ vật ở trong bảo tàng thì sẽ có rất nhiều bác nhận ra có thể đó chính là kỷ vật của mình, cũng có thể là của đồng đội sau hàng chục năm xa cách. Và chắc chắn là sẽ để lại rất nhiều những cái ấn tượng, đúng không ạ? Và theo anh thì cái điều gì khiến cho những cái kỷ vật ấy vẫn có cái sức lay động mạnh mẽ với những người đã từng đi qua chiến tranh, cũng như là với những người trẻ được sinh ra trong hòa bình hôm nay?
0: Những kỷ vật đó, như tôi nói, đó là chính là những cái câu chuyện lịch sử, mà đó chính là lịch sử. Nó không phải bằng những lời kể, không phải là bằng truyền miệng, mà chính nó là lịch sử rồi. Đằng sau nó là một câu chuyện rồi. Các cái thế hệ mà cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh ấy, thì họ về nhìn thấy kỷ vật, họ thấy tuổi trẻ, họ thấy những năm tháng hào hùng và cả dân tộc, cả đất nước mình đánh giặc. Rồi các cái thế hệ sau này, những học sinh thì các em không cần phải ai nói nhiều, các em vẫn biết đấy là những gì mà ông cha ông mình đã trải qua. Hiện vật là một câu chuyện mà đã nói lên tất cả những cái đó.
1: Vâng ạ, bởi vì là không có gì có thể thay thế lịch sử. Và sự thật, sự đó chính là sự thật, mà sự thật thì luôn luôn được trân trọng và gìn giữ, đúng không anh?
0: Vâng
1: ạ. Và hiện nay thì ban quản lý khu di tích đã có những cách làm gì để những cái hiện vật không chỉ được bảo quản tốt mà còn thực sự kể chuyện và giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử và sự hy sinh của cha ông, thưa anh?
0: Các hiện vật hiện nay thì được chúng tôi bảo quản theo quy định. Theo quy định của luật di sản văn hóa. Cái đó thì đương nhiên ở đâu cũng làm tốt rồi. Nhưng mà sắp tới đây ấy, là chúng tôi có một dự án là phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Chúng tôi sẽ làm sống dậy các cái hiện vật kỷ vật đó, không trưng bày đơn thuần ở trong tù nữa. Mà chúng tôi sẽ viết cho mỗi hiện vật kỷ vật là một câu chuyện. Đưa hiện vật kỷ vật đó sống lại, chính hiện vật kỷ vật đó là kể cái câu chuyện đó cho du khách nghe. Sắp tới dự án chắc là sẽ triển khai trong quý 1/2027.
1: Thưa anh thì cảm ơn anh đã đến với chương trình và có những cái chia sẻ rất là chân thành cũng như là ý nghĩa. Và xin anh cũng đừng tắt máy mà hãy cùng với chúng tôi thay đổi không khí của chương trình đến với một ca khúc kỷ vật của Ama. Và sau khi ca khúc này kết thúc thì chúng ta sẽ tiếp

0: Ừ, đâu này có bao giờ em nghĩ chỉ một bài báo thôi cũng có thể trở thành một bài hát không?
1: Có chứ. Ví dụ như là cái bài hát mà chúng ta đang vừa nghe đây này.
0: Vâng, và cứ nghĩ rằng là chỉ cần một ca khúc thì phải có giai điệu trước đúng không? Nhưng mà thực ra thì chỉ cần một câu chuyện đủ chạm đến trái tim thôi là có thể trở thành một bài hát rồi. Và câu chuyện tiếp theo của chương trình ngày hôm nay là một minh chứng rất đẹp cho điều đó. Ca khúc Kỳ vật của Ama mà chúng ta vừa nghe, đó chính là khi anh đọc một bài báo cùng tên của nhà báo A Lăng Ngước. Và điều khiến tất cả chúng ta bất ngờ đó là ca khúc này, bài báo này và chính trong ngôi nhà nhỏ của gia đình nhà báo A Lăng Ngước đã có những kỷ vật đi theo Ama trở về sau chiến tranh, được gìn giữ hơn suốt 50 năm. Và quý vị có biết không ạ, tất cả những ví dụ như là MV này hay là những cái kinh phí ấy, thì nó đều là không đồng, nó được quay bằng tình yêu, và đó chính là một cái trường quay bằng điện thoại nhé, cách quay cũng bằng điện thoại thôi. Nhưng
1: Vâng
0: mà khi
1: ạ.
0: chúng ta lắng nghe lại thì chúng ta cảm nhận được một câu chuyện đủ chân thật và không cần quá nhiều sự dàn dựng đúng không nào?
1: Vâng, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại cùng với trò chuyện cùng với anh Trọng Lộc. Vâng ạ. Anh Lộc ơi, bây giờ anh có đang nghe chương trình không ạ?
2: Rồi, đang nghe đây,
0: À,
2: Tân
0: vâng ạ.
2: rồi.
1: Và anh thân mến, là chắc là ngay bây giờ thì cũng gần về cuối thời gian rồi, ban tổ chức cũng sẽ có một cái mini game để dành cho anh, để chúng ta có thể có một cái phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và anh sẵn sàng không ạ?
2: Rồi, sẵn sàng.
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ chỉ có 2 phút anh nhé để trả lời 5 câu hỏi. Và nếu như trả lời được 4 câu trên 5 câu hỏi thì anh cũng đã được một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi ạ. Câu hỏi đầu tiên, Quỳnh Nga xin gửi đến anh. Trong bài hát Hương Thầm, loài hoa nào được nhắc tới ạ?
2: Hoa bưởi.
0: À, vâng
1: Vâng
0: ạ,
1: ạ, chính xác.
0: chính xác ạ.
1: Câu hỏi số 2, hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và cho biết là bài hát này có tên gì và do ai sáng tác.

0: Vâng ạ, xin mời anh ạ.
1: Bài hát Màu Hoa Đỏ.
2: Vâng ạ, anh có hay hát bài này không ạ?
1: Có chứ.
2: Nếu như
1: tôi rất yêu nhạc đỏ, nhạc cách mạng.
2: Vâng ạ, Quỳnh Nga không nhầm thì anh là một cán bộ đoàn rất là năng nổ đúng không ạ? Trước đây đúng không ạ?
1: Cũng vâng. Tầm tầm thôi.
2: Vâng ạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Đâu là tên của chiếc đàn đặc biệt được làm từ vỏ đạn pháo và dây phanh xe đạp bởi các chiến sĩ ở chiến trường Quảng Trị? A đàn bầu, B đàn tính, C đàn guitar làm từ vỏ đạn và D là đàn nguyệt.
1: Đàn guitar làm từ vỏ đạn.
2: Vâng ạ, không có gì có thể làm khó một ban giám đốc của khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn quá am hiểu về lịch sử đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy đến với câu hỏi thứ 4.
0: Chiếc bình đông đựng nước của bộ đội thời kháng chiến thường làm bằng vật liệu gì? A nhựa trong suốt, B thủy tinh, C nhôm và gang nhẹ và D là gốm sứ.
1: À, xin nhắc lại.
0: Vâng ạ, A là nhựa trong suốt, B là thủy tinh, C nhôm hoặc gang nhẹ và D là gốm sứ.
1: À, nhôm hoặc gang nhẹ.
2: Vâng ạ, đúng rồi ạ. Bây giờ thì anh đã có một phần quà đến từ nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato rồi, nhưng mà hãy thể hiện mình thật xuất sắc ở câu hỏi số 5 nhé. Chiếc dép đúc bằng cao su tái chế từ lốp ô tô được người lính và nhân dân ta sử dụng phổ biến trong chiến tranh có tên gọi là gì? A. Dép Lào, B. Dép Tổ Ong, C. Dép cao su và D là giày bata.
1: Dép cao su.
2: Vâng ạ. Xin chúc mừng anh đã nhận được một phần quà là 200.000 đồng đến nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và cảm ơn anh đã tới với chương trình. Và bây giờ thì Quỳnh Nga và Trần Đô cũng như tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình sẽ rất là mong muốn lắng nghe anh một cái thông điệp rất là ngắn thôi, chỉ tầm vài chục giây thôi, để cho mọi người có thể cảm nhận được cái tình yêu lịch sử cũng như là đến với Trung Bồn ạ.
1: Vâng. À, khi nhắc về Trung Bồn là chúng ta nhắc về cái sự hy sinh oanh liệt của 13 thanh niên xung phong đại đội 317 ngày 31 tháng 10 năm 1968.
2: Vâng.
1: Các cô hy sinh khi chỉ còn có 18 tiếng đồng hồ nữa.
2: Vâng.
1: Mỹ chuyển đường ngừng ném bom miền Bắc.
2: Vâng.
1: Và các cô hy sinh là khi tuổi đời còn rất trẻ, người ít tuổi nhất mới 17 tuổi. Và người nhiều tuổi nhất cũng chỉ mới 22 tuổi thôi.
2: Vâng ạ.
1: Và chúng ta nhắc về câu chuyện tình yêu của anh Hòa và chị Tâm.
2: Vâng.
1: Hai người đã sắp cưới, nhưng cánh cửa hòa bình đã mở nhưng đã lập tức đóng lại bởi trận bom bành sáng hôm đó.
2: Vâng ạ, và rất mong mọi người hãy cùng đến với Trung Bồn để cảm nhận lịch sử và để nghe những câu chuyện rất xúc động của những người đã gác lại tuổi thanh xuân và gửi lại cái tuổi thanh xuân của mình ở Trung Bồn, đúng không anh? Cảm ơn anh đã tới với chương trình ạ, và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Quán Âm Nhạc. Cảm ơn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, đó là anh Phan Trọng Lộc, giám đốc ban quản lý khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn ạ.
0: Vâng, và thời lượng của chương trình Quán Âm Nhạc cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sản lượng sầu riêng Việt Nam năm nay ước đạt 2,08 triệu tấn, tăng mạnh trong những năm gần đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung kéo theo giá thu mua giảm.
1: Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết có loại sầu riêng giá thu mua đã giảm từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Dù lượng xuất khẩu vẫn tăng, trong khi đó nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng cao. 6 tháng đầu năm, nước này nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2025. Thái Lan tiếp tục

0: dẫn đầu chiếm 81% kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 846 triệu đô la Mỹ, tương đương 18%. Sản lượng tăng nhanh nhưng sức cạnh tranh và chất lượng phân loại đang đặt ra bài toán lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam, đặc biệt trong việc duy trì giá trị xuất khẩu.
1: Dù cước vận tải biển tăng trong nửa đầu năm do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị, lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh.
0: Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, quý 2 năm nay Việt Nam nhập khẩu khoảng 271.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá hơn 810 triệu đô la Mỹ. So với quý 1, lượng nhập khẩu tăng 21,5%, còn giá trị tăng 24,1%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 494.000 tấn thịt trị giá gần 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% về lượng và 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, giá bình quân thịt nhập khẩu chỉ khoảng 2,95 đô la Mỹ mỗi kg, tương đương 77.500 đồng. Mức giá này được đánh giá thấp hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm thịt sản xuất trong nước.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, sau mùa cũng là thời điểm thị trường mua sắm bước vào đợt giảm giá mạnh, nhưng tấm biển ưu đãi từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn, đang thu hút người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn và mua sắm. Từ sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa.
0: Những ngày này tại siêu thị và trung tâm thương mại, các biển hiệu giảm giá xuất hiện dày đặc, từ thời trang đến đồ gia dụng. Nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trong thời điểm chuyển mùa. Theo anh Phan Đình Chính, trú tại xã Bình Minh, không khí mua bán vì thế cũng trở nên sôi động hơn.
2: Thường thì tôi đi trung tâm thương mại thường thì 2 đến 3 lần trong một tuần sẽ tích cực mua và tích cực ăn dần trong ngày trong hàng tuần ạ.
0: Không chỉ mức giá, cách thức khuyến mại cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết, theo combo đến các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên. Với số tiền chỉ từ vài trăm ngàn đồng, người mua có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn so với thời điểm chưa giảm giá. Anh Nguyễn Việt Tư, phường Vinh Phú và chị Vi Thị Thúy Hương, xã Con Cuông cho biết.
3: Chủ yếu thì mua đồ giá dùng thôi, còn đồ ăn thì anh ít mua, tại vì đồ ăn anh đi chợ ngay thường xuyên. Cho nên là đi mua mặt hàng tiêu dùng vào năm học mới thôi. Tại vì đôi khi mua tích trữ về mong dùng nó thì rất là lãng phí. Mình cần thì mình mua mà không cần thì thôi.
4: Nói chung là khi mà gặp săn xéo giảm giá thì là cũng rất là có ích cho gia đình, giảm được một phần chi phí cho gia đình khi vào dịp, nhất là đầu năm học cả con đi học thì chi phí hẳn khá nhiều, giảm xấu mà tạo cho khách hàng nguồn mua.
0: Tuy nhiên, sức hút của những con số giảm giá cũng đặt ra bài toán về mua sắm hợp lý, bởi không phải sản phẩm giảm giá nào cũng thực sự cần thiết. Thay vì mua theo tâm lý thấy rẻ là mua, nhiều khách hàng cho biết họ ưu tiên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu. Em Lương Thị Thú Anh, xã Tương Dương nói thêm.
5: Em nghĩ là em chưa bao giờ phụ mồ ạ. Nếu mà sale cho các bạn học sinh sinh viên thì có sẽ vừa đủ tiền và phù hợp với chúng em là học sinh miền núi.
0: Những đợt giảm giá giao mùa đang góp phần làm nóng trở lại không khí mua sắm. Khi người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, nhu cầu chi tiêu được khơi thông, sức mua cũng từ đó được cải thiện. Đây cũng là một trong những động lực để thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chị Lê Mai rất vui được gặp lại các bạn trong một chủ đề vô cùng đặc biệt mang tên Chuyện nhà mình. Các bạn ơi, nếu được hỏi nơi nào khiến mình cảm thấy bình yên nhất sau một ngày học tập, vui chơi hay cả những lúc buồn phiền, thì chắc hẳn rất nhiều bạn sẽ trả lời là gia đình, đúng không nào? Gia đình là nơi luôn có những cái ôm thật ấm, những lời động viên dịu dàng và cả những bữa cơm đầy tiếng cười. Và chị Lê Mai muốn hỏi các em một câu, người đầu tiên mà các em muốn khoe khi đạt điểm 10 là ai nào? Là bố, là mẹ hay là ông bà?

rằng chị Lê Mai sẽ chờ đợi câu trả lời của các bạn. Và ngay bây giờ thì cùng chương trình khám phá những giai điệu thật yêu thương dành cho gia đình nhé. Và mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với niềm vui gia đình qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Em thân mến, mỗi người trong gia đình giống như một mảnh ghép nhỏ. Khi ở bên nhau, những mảnh ghép ấy tạo nên một bức tranh thật đẹp mang tên hạnh phúc. Có khi bố bận đi làm, mẹ tất bật chuẩn bị bữa cơm, ông bà kể những câu chuyện tuổi thơ, còn chúng mình thì chăm ngoan học giỏi. Mỗi người đều đang góp một phần để ngôi nhà luôn tràn ngập yêu thương. Mà này, chị Lê Mai hơi thắc mắc một chút, ở nhà thì các em có thường giúp bố mẹ gấp quần áo này, rửa bát hay quét nhà hay không? Chị nghĩ rằng chỉ một việc nhỏ thôi cũng đủ khiến cho bố mẹ vui lắm đấy. Tiếp nối chương trình sẽ là một món quà âm nhạc thật đáng yêu như lời cảm ơn gửi tới những người thân yêu nhất. Chúng mình cùng đến với một ca khúc rất đặc biệt, ca khúc Gia đình nhỏ, hạnh phúc to với phần thể hiện của bé Minh Vi.

Em biết không, đôi khi hạnh phúc không phải là những món quà có giá trị lớn, mà chỉ đơn giản là cả nhà được ngồi ăn cơm cùng với nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện của một ngày. Có những lúc chúng mình làm bố mẹ buồn vì chưa ngoan, nhưng chỉ cần một lời xin lỗi chân thành thôi, hay một cái ôm thật chặt, mọi chuyện dường như lại trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Nếu hôm nay được nhắn gửi một điều đến gia đình, em sẽ nói gì nào? Nếu là chị Lê Mai, chị sẽ nói rằng con cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương con.

Chúng mình đã vừa được thưởng thức ca khúc Cả Nhà Thương Nhau với phần thể hiện của Ellie Khánh Ngọc. Kem thân mến, gia đình không chỉ là nơi chúng mình lớn lên, mà còn là nơi dạy chúng mình biết yêu thương, biết chia sẻ và biết quan tâm đến mọi người. Có lẽ ai cũng từng được mẹ nhắc mặc quần áo khi trời lạnh, được bố đưa đến trường hay được ông bà kể những câu chuyện cổ tích trước giờ đi ngủ. Những điều tưởng như rất bình thường ấy lại trở thành những ký ức thật là đẹp, theo chúng mình suốt cả cuộc đời. Và các em hãy thử dành thật nhiều thời gian cho gia đình mình nhé. Chỉ cần một bữa cơm đông đủ hay một buổi tối cùng trò chuyện cũng là món quà vô giá và đầy ý nghĩa rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng đến với một ca khúc rất dễ thương. Đó chính là ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh qua tiếng hát của Candy Ngọc Hà nhé.

0: Vậy là hành trình âm nhạc với chủ đề Chuyện nhà mình đã phải khép lại rồi. Hy vọng những giai điệu hôm nay đã mang đến cho các em thật nhiều cảm xúc và nhắc chúng mình nhớ rằng dù đi đâu hay lớn lên như thế nào thì gia đình vẫn luôn là nơi yêu thương nhất. Các em đừng quên dành thật nhiều cái ôm, thật nhiều lời cảm ơn và thật nhiều nụ cười cho những người thân của mình nhé. Và nếu có thể, ngay sau chương trình, hãy nói với bố mẹ một câu rất đơn giản: con yêu bố mẹ. Chắc chắn đó sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Và cảm ơn các em đã đồng hành cùng với ca nhạc thiếu nhi. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: khai mạc trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
1: Sẵn sàng cho lễ hội Carnival Ánh Dương Bất Tận, chương trình biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật năm 2026.
0: Khẩn trương lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ quét sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
1: Sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa.
0: Tuổi trẻ Nghệ An đang trực tiếp góp sức tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
1: Ngư dân Iran trở lại khai thác vùng biển Hormuz đầy dấu tích sau nhiều tháng giao tranh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự trưa nay thứ ba ngày 18 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề rạng rỡ mùa thu độc lập. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chặng đường 81 năm qua là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh Việt Nam trong giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Những giá trị lịch sử ấy chính là điểm tựa vững chắc để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trưng bày chuyên đề rạng rỡ mùa thu độc lập với hai phần, Ba đình tỏa nắng mùa thu, từ mùa thu độc lập đến mùa thu đổi mới. Với hơn 120 hình ảnh tài liệu tiêu biểu, trưng bày tái hiện sinh động, khát vọng tự do, ý chí tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc đấu tranh trường kỳ, bảo vệ vững chắc nền độc lập Tổ quốc.
0: Sáng nay, Ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho chương trình. Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức tập trung rà soát danh sách học sinh được tuyên dương, phương án trao thưởng, công tác tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình. Năm nay có 162 lượt học sinh thuộc nhiều nhóm thành tích cao được trao thưởng trên sân khấu. Vì vậy, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị được phân công chủ động, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phần việc, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp. Qua đó, ghi nhận biểu dương những nỗ lực của học sinh, giáo viên, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường. Tại cuộc họp, Ban tổ chức cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, nhất là công tác, đón tiếp, trao thưởng, sân khấu, tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình. Lễ tuyên dương dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An vào tuần cuối tháng 8. Truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vào tối nay 18 tháng 8, lễ hội Carnival với chủ đề Ánh Dương Bất Tận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sun Group tổ chức sẽ diễn ra để mang đến một lễ hội ấn tượng. Tất cả các khâu từ sân khấu, âm thanh ánh sáng đến các tiết mục nghệ thuật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những hình ảnh từ buổi tổng duyệt tối qua sẽ cho quý vị thấy bầu không khí thực sự sôi động. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian lễ hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi.
1: Chương trình tổng duyệt đã bắt đầu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, các lực lượng phục vụ chương trình và khán giả. Những tiết mục trong đêm tổng duyệt được thực hiện như một đêm diễn chính thức với màn diễu hành đầy sắc màu trên tuyến đường Trường Thi, phường Trường Vinh. Các top nghệ sĩ vừa trình diễn, vừa di chuyển đan xen cùng ba xe hoa mang chủ đề rực rỡ sắc sen hồng, non sông ba miền, vươn mình hội nhập và ánh dương bất tận. Mỗi xe mô hình đều mang điểm nhấn đặc trưng của Nghệ An và dấu ấn của Sun Group. Ông Trịnh Xuân Nam, đại diện tập đoàn Sun Group Nghệ An, cho hay.
2: Trong quá trình tổng duyệt thì chúng tôi sẽ khắc phục những cái điểm chưa được và căn cứ vào địa hình địa thế thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm sao mà cho cái buổi biểu diễn tối ngày mai thì là biểu diễn chính sẽ trở nên đặc sắc, có các nghệ sĩ của nước ngoài, nghệ sĩ của Việt Nam sẽ cùng chung sức để múa và thể hiện những trò xiếc và mang giàu cái bản sắc của người miền Trung, bản sắc của Nghệ An. Lễ hội Carnival là một món quà của Sun Group dành tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất thì hy vọng là sẽ mang lại một cái điều gì đó đóng góp nhỏ bé vào sự phát triển cho Nghệ An ngày càng đang vươn mình mạnh mẽ.
1: Không chỉ có một sân khấu cố định, đoàn diễu hành di chuyển biểu diễn liên tục và dừng chân tại ba điểm mini show, biến toàn bộ không gian đường phố trở thành sân khấu. Các nghệ sĩ mang đến nhiều loại hình trình diễn đa dạng như malambo, samba, xiếc, múa lửa, tạo nên bầu không khí lễ hội ấn tượng cho khán giả.
3: Nói chung là hoành tráng và đẹp, mong chờ đến ngày mai.
4: Còn cực kỳ hào hức.
5: Chị em đã rủ nhau đi từ lúc 7 giờ ra để chờ đợi để xem cái chương trình tổng duyệt.
6: Cái điểm nhấn theo mình nghĩ đó là một cái sự quảng bá có cả những nét văn hóa của địa phương, rồi những cái nét văn hóa của các vùng miền Việt Nam, điệu múa cũng như là các cái điệu nhảy của các cái vùng miền dân tộc ở khắp các miền trên thế giới. Mong muốn là không những lần này mà còn có nhiều lần sau nữa.
1: Buổi tổng duyệt không chỉ là bước kiểm tra cuối cùng trước đêm diễn, mà còn là thời điểm để các nghệ sĩ, diễn viên hoàn thiện từng chi tiết trong phần trình diễn của mình. Nghệ An đã sẵn sàng chào đón người dân du khách đến với Carnival Ánh Dương Bất Tận, một đêm hội được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 54 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo dự báo, từ đêm 17 đến hết ngày 21 tháng 8, khu vực này có thể có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ trên sông suối, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Các địa phương phải rà soát, kịp thời sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, nhất là ven suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, bố trí lực lượng kiểm soát các ngầm tràn và tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, giao thông và các công trình trọng yếu, không để bị động bất ngờ.
1: Ngay sau mùa mưa lũ năm 2025, việc ổn định đời sống cho người dân vùng lũ quét, sạt lở đất đã được tỉnh tập trung chỉ đạo. Các lệnh khẩn cấp xây dựng khu tái định cư tập trung đã được ban hành. Các chính sách hỗ trợ để người dân tái định cư xen ghép theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng được áp dụng. Thông qua đó, việc ổn định cuộc sống cho người dân đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai tại các địa phương cũng đang có những vấn đề đặt ra. Trong khi đó, mùa mưa lũ năm nay đang được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngay trong những ngày tới đây sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng.
0: Trận lũ vào cuối tháng 7 năm 2025 đã cuốn trôi ngôi nhà của vợ chồng chị Lưu Thị Ngọc và anh Lữ Văn Duyên tại bản Na Hỷ, xã Nhơn Mai. Để ổn định chỗ ở, gia đình chị Ngọc được anh ruột chồng cho 250 m² đất tại bản Hợp Thành. Tháng 4 năm 2026, từ nguồn tích góp qua các đợt hỗ trợ sau lũ, đặc biệt là 250 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ tái định cư xen ghép theo nghị quyết 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai vợ chồng đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới.
7: Phải trả ơn mời ngài cán bộ
1: nhà nước quan tâm hỗ trợ, xã đã phát tiền để xây nhà rồi, bây giờ có nhà ở an toàn rồi, không còn lo nữa.
7: Khỏi cả rất trả ơn, cảm ơn.
0: Cũng tại xã Nhơn Mai, gia đình anh Lô Minh Hoạt và chị Vi Thị Hợi bị trôi nhà ở bản Hồi Xá vào tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, do tìm vị trí làm nhà mới chậm nên đến tháng 7 vừa qua, hai vợ chồng mới gom tiền để xây ngôi nhà mới. Bên cạnh đó, là đối tượng phê duyệt bổ sung nên gia đình đang chờ khoản hỗ trợ 250 triệu đồng theo nghị quyết 09 để trang trải chi phí.
8: Nhà em vay ngân hàng 100 nữa, thêm tiền từ thiện với xã cung cấp cho một ít để làm trước. Còn hiện tại là rất khó khăn, nhiều cấp tỉnh sắp xếp nhanh nhanh thì để nhà em mà cho công thở cũng có tiền về vật liệu cũng nở.
0: Ông Lữ Ngọc Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhơn Mai cho biết, đầu năm 2026, xã đã được tỉnh phê duyệt hỗ trợ ổn định dân cư xen ghép cho 95 hộ theo nghị quyết 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện các hộ đã được chi trả đầy đủ, có 23 hộ bổ sung danh sách rà soát năm 2026 nên đang chờ kinh phí. Đối với tái định cư tập trung, xã đã hoàn thành khu tái định cư 2 hectare tại bản Phá Mật để di rời 16 hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn tại bản Na Hỷ. Hiện địa phương đang chờ các thủ tục tiếp theo để mở rộng khu tái định cư Phá Mật và tiếp tục bố trí tái định cư cho 20 hộ dân còn lại của bản Na Hỷ.
9: Hiện tại thì đã được tỉnh cho chủ trương là tiếp tục đưa 20 hộ dân vào khu tái định cư của bản Phá Mật để lồng ghép vào 16 hộ của năm ngoái. Thì đến thời điểm này thì xã cũng đang chờ các bước tiếp theo của các sở ban ngành phê duyệt để cho xã cho chủ trương để xã đưa để thực hiện theo các bước tiếp theo.
0: Với xã Mỹ Lý, việc ổn định đời sống người dân trước mùa mưa lũ cũng đang có nhiều vấn đề đặt ra. Nhà bản Xin Tắm bị trôi, anh Phạm Văn Thoái được bố cho đất và đã làm nhà sen tắm tại vị trí mới. Ngôi nhà trị giá khoảng 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ. Tưởng rằng nơi cao ráo, không còn sợ lũ lên, nhưng mới vào ở mấy tháng, gia đình lại đang phải đối diện với tình trạng sạt lở.

0: đất núi.
1: Phải chỗ đi chỗ khác về làm cái nhà cũng mất nhiều. Mất nhà mất cửa ngoài nữa, về đây tránh lũ lụt rồi lên núi cũng bị sạt lở nhiều. Lần này lần thứ tư lại bị sạt lở.
0: Tình trạng sạt lở cũng xảy ra ngay tại khu tái định cư bản Sườn Tắm. Khu tái định cư này có diện tích 15 hectare được bố trí cho 98 hộ dân. Mặc dù từ 25 tháng 7, việc bố trí người dân bốc thăm nhận đất đã được tổ chức, tuy nhiên nhà thầu đang phải thi công cầm chừng chờ giải pháp kỹ thuật. Ông Trần Văn Danh, công ty cổ phần xây dựng Ngân Hà, chỉ huy trưởng công trường nêu thực tế.
2: Hiện tại là phần đào đập là tương đối hoàn thành rồi. Bên xã là cũng tổ chức cho dân bốc thăm các vị trí lỗ. Như giờ bắt đầu đến mưa gió, địa chất yếu, nó sạt lở. Cái này thì mình như thế này thì ban giao cho dân thì có thể nguy hiểm, nhưng mà ta đang chờ các bán ngành, các tư vấn thiết kế, các đơn vị là đến để xử lý phương án.
0: Về phía chính quyền địa phương, ông Lương Văn Bảy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý cũng có các giải pháp.
3: Tức là các cái nền đang có hiện tượng là bị sụt lún, thì xã cũng mời đơn vị tư vấn lên hai lần rồi, thì tập trung làm sao tức là đảm bảo tức là cả khâu về vấn đề là cái nền này, các cái nền còn lại thì nền nào chắc chắn thì xã sẽ mới cho các cái hộ dân vào ở.
0: Sau cơn bão số 3, số 5 và số 10 và mưa lũ năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án bố trí ổn định dân cư cho 8 dự án trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Tiếp và Con Cuông để bố trí cho 314 hộ dân, tổng kinh phí dự kiến gần 227 tỷ đồng. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, chỉ có duy nhất khu tái định cư bản Phá Mật, xã Nhôn Mai đã hoàn thành ổn định cuộc sống cho 16 hộ dân.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Đáng chú ý, tổng nguồn lực dự kiến vẫn giữ ở mức 805.558 tỷ đồng, nhưng phương thức phân bổ và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn được đề xuất thay đổi đáng kể. Theo đó, vốn ngân sách trung ương sẽ không chỉ phân bổ theo nhu cầu đăng ký, mà gắn với kết quả thực hiện mục tiêu, khả năng giải ngân và năng lực tổ chức thực hiện. Nguồn vốn có thể được điều chuyển từ nhiệm vụ chậm tiến độ sang những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành tốt hơn. Phương án mới cũng tăng phân cấp theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, địa phương được chủ động lựa chọn nhiệm vụ, dự án và thứ tự ưu tiên, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, chương trình sẽ chuyển từ đánh giá chủ yếu bằng tỷ lệ giải ngân sang đo lường kết quả đầu ra và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân, trong đó có mức độ hài lòng. Theo dự kiến, nghị quyết, quy định, thống nhất cơ chế thực hiện chương trình sẽ được trình Chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2026.
0: Nghị định 112/2026 có hiệu lực từ 19 tháng 5 năm 2026, mở ra 3 phương án để doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, chuyển giao tín chỉ carbon với các đối tác quốc tế. Đó là cơ chế hợp tác song phương theo điều 6.2, cơ chế tập trung toàn cầu theo điều 6.4 thỏa thuận Paris và cơ chế theo các tiêu chuẩn carbon độc lập. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần xác định rõ đầu ra ngay từ khi phát triển dự án, đồng thời cân bằng giữa chất lượng, số lượng tín chỉ. Tín chỉ chất lượng thấp có thể khó được thị trường chấp nhận, trong khi yêu cầu quá cao lại tạo rào cản cho dự án. Các chuyên gia cũng khuyến nghị Việt Nam sớm đồng bộ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng khả năng công nhận và giá trị của tín chỉ carbon trên thị trường toàn cầu.
4: Hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định trong quý 3 năm nay. Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong đó khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%, tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%. Kỳ vọng này được hỗ trợ bởi triển vọng về sản lượng và đơn hàng. Tín hiệu từ xuất khẩu cũng tích cực hơn với 31,2% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới tăng trong quý 3. Cũng trong quý, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh đang tô thêm gam màu sáng cho bức tranh sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm.
0: Giao mùa cũng là thời điểm thị trường mua sắm bước vào

0: đợt giảm giá mạnh, những tấm biển ưu đãi từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn, đang thu hút người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn mua sắm. Từ sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa. Phản ánh của phóng viên thời sự.
1: Những ngày này, tại siêu thị và trung tâm thương mại, các biển hiệu giảm giá xuất hiện dày đặc. Từ thời trang đến đồ gia dụng, nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trong thời điểm chuyển mùa. Với mức ưu đãi hấp dẫn, anh Phan Đình Chính ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An cùng nhiều khách hàng tranh thủ mua sắm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Không khí mua bán vì thế cũng trở nên sôi động hơn.
2: Thường thì tôi đi trung tâm thương mại thường thì 2 đến 3 lần trong một tuần. Sẽ tích tự mua và tích tự ăn dần trong ngày trong hàng tuần ạ.
1: Không chỉ mức giá, cách thức khuyến mại cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết, mua theo combo, đến các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên với số tiền chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Anh Nguyễn Việt Tư ở phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An và nhiều khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn so với thời điểm chưa giảm giá.
3: Chủ yếu thì mua đồ gia dụng thôi, còn đồ ăn thì anh ít mua, tại vì đồ ăn anh đi chợ ngay thường xuyên đó. Cho nên là đi mua mặt hàng tiêu dùng vào năm học mới thôi. Tại vì đôi khi mua tích trữ về mà không dùng nó thì rất là lãng phí. Mình cần thì mình mua mà không cần thì thôi.
1: Chị Vũ Thị Thúy Phương cho biết.
4: Nói chung là khi mà gặp săn xếu giảm giá thì là cũng rất là có ích cho gia đình, giảm được một phần chi phí cho gia đình khi vào dịp, nhất là đầu năm học, cả con đi học thì chi phí hẳn khá nhiều, giảm xấu mà tạo cho khách hàng nguồn mua.
1: Tuy nhiên, sức hút của những con số giảm giá cũng đặt ra bài toán về mua sắm hợp lý, bởi không phải sản phẩm giảm giá nào cũng thực sự cần thiết, thay vì mua theo tâm lý, thấy rẻ là mua. Em Lương Thị Tú Oanh ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết mình ưu tiên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu.
5: Em nghĩ là em chưa bao giờ phụ mồ ạ. Nếu mà sale cho các bạn học sinh sinh viên thì có sẽ vừa đủ tiền và phù hợp với chúng em là học sinh miền núi và học sinh miền núi.
1: Những đợt giảm giá sau mùa đang góp phần làm nóng trở lại không khí mua sắm. Khi người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, nhu cầu chi tiêu được khơi thông, sức mua cũng từ đó được cải thiện. Đây cũng là một trong những động lực để thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm.
0: Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Nếu thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, hơn 3,53 triệu người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện hưởng trợ cấp phải đi đôi với đánh giá đầy đủ tác động ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn lực và an sinh lâu dài. Các cơ quan liên quan cũng được giao xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc nhằm phát huy vai trò và tiềm năng của người cao tuổi.
6: Thống kê từ Bộ Y tế cho biết năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam là 110 bé trai trên 100 bé gái, vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Theo Bộ Y tế, tỷ số này giảm từ 112,2 bé trai trên 100 bé gái năm 2016 xuống 110 vào năm 2025, cho thấy các giải pháp can thiệp bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nguy cơ mất cân bằng vẫn còn lớn, có thể dẫn tới thừa nam thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Bộ Y tế đang xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035. Theo dự thảo, giai đoạn 2026-2030, tỷ số giới tính khi sinh sẽ kéo xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái. Giai đoạn 2031-2035, mục tiêu là đưa tỷ số về 106 bé trai trên 100 bé gái, tiệm cận mức cân bằng tự nhiên.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng ưu tiên từ 17 tháng 8 đến 17 tháng 11 năm 2026. Chiến dịch nhằm hướng đến mục tiêu 100% đối tượng ưu tiên được khám sức khỏe và quản lý bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đối tượng tập trung gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Những trường hợp chưa được khám hoặc tiếp cận dịch vụ y tế trong 12 tháng qua sẽ được ưu tiên. Mỗi người được khám miễn phí một lần

0: nghề nghiệp. Các ngành này cũng đang chuyển đổi mạnh với công nghệ cao, số hóa, tự động hóa và yêu cầu kỹ năng mới. Vì vậy, chính sách miễn học phí được đề xuất cần kết hợp với đặt hàng đào tạo, học bổng doanh nghiệp, thực tập và kết nối tuyển dụng, qua đó giúp cho các ngành khó tuyển trở thành lựa chọn nghề nghiệp có triển vọng.
1: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội sau trận thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026. Kết quả này giúp thầy trò luyện viên Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn trước trận tái đấu. Sau hành trình thi đấu liên tục, toàn đội ưu tiên nghỉ ngơi phục hồi thể lực. Chiều 18 tháng 8, các cầu thủ sẽ có buổi tập duy nhất tại sân Mỹ Đình để rà soát chiến thuật, chuẩn bị cho trận lượt về. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ và không được phép chủ quan trước Malaysia. Trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai 19 tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình. Không ngại khó, không quản ngày đêm, những tình nguyện viên số đang có mặt tại từng khu dân cư, từng hộ gia đình để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, từ kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến đến rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai. Tuổi trẻ Nghệ An đang trực tiếp góp sức tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
2: Tại xã An Châu, chuyển đổi số bắt đầu từ những công việc rất cụ thể, ra từng hồ sơ, đối chiếu từng thông tin, cập nhật chính xác từng thửa đất. Đến nay, địa phương đã cập nhật hơn 42.800 thửa đất lên hệ thống, tuy nhiên vẫn còn hơn 17.000 thửa đất nhóm 2 cần tiếp tục rà soát bổ sung thông tin. Theo ông Phạm Văn Lương, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, xã An Châu, hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu dữ liệu định danh, biến động do tách thửa, chuyển quyền chưa được cập nhật, đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
3: Thì lực lượng của đến thanh niên thì hồi đấy là thứ nhất là để rất sớm, mà thực hiện rất là nhiệt tình. Đồng thời là liên lờ với ba con để hưởng trận cái phí đủ để dịch vụ đất đai, để cho bọn có sự thuận lợi để đi từng vị trí một.
2: Các tình nguyện viên số còn trực tiếp đến từng khu dân cư. Tại xã Đại Đồng, anh Nguyễn Cao Lợi, bí thư đoàn xã cho biết, 27 đội thanh niên xung kích được thành lập, nhanh nhạy với công nghệ, có sức trẻ và tinh thần tình nguyện. Những đoàn viên trẻ này kiên trì hướng dẫn từng thao tác, góp phần giảm tải áp lực cho lực lượng chuyên môn, đồng thời giúp quá trình hoàn thiện dữ liệu đất đai được nhanh hơn, đồng bộ hơn.
4: Trực tiếp đến tại nhà văn hóa của các thôn trên địa bàn xã, tổ chức hỗ trợ nhân dân trong việc số hóa hồ sơ dữ liệu về đất đai, và đặc biệt đến từng nhà, đi từng ngõ gõ từng nhà để tổ chức hỗ trợ người dân trong việc cài đặt định danh điện tử mức độ 2.
2: Mỗi tài khoản được kích hoạt, mỗi thủ tục được thực hiện trên môi trường số, mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác đều góp thêm một phần vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tri thức, những tình nguyện viên số đang góp phần gỡ từng điểm nghẽn, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất để công nghệ không còn là khoảng cách mà trở thành tiện ích thiết thực trong đời sống mỗi người dân.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hàn Quốc vì không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran, đồng thời ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu với phóng viên tại phòng bầu dục ngày 17 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp lại những lời đề nghị của ông sau khi ông ra lệnh cho quân đội Mỹ giảm bớt các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ sau đó đã chuyển sang chỉ trích đồng minh Hàn Quốc, cho rằng Hàn Quốc đã được Mỹ bảo vệ trong rất nhiều năm. Ông Trump tái khẳng định sự không hài lòng với Hàn Quốc vì Seoul không tham gia cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Theo ông, Washington có binh sĩ tại Hàn Quốc để bảo vệ nước này trước Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc lại không hỗ trợ Mỹ trong điều mà ông gọi là một chiến dịch quân sự rất dễ dàng ở Iran.
0: Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 17 tháng 8 kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng quốc tế này có vai trò quan trọng trong duy trì ổn định tại miền Nam Liban và hỗ trợ quân đội nước này. Tổng thống Aoun khẳng định gia hạn nhiệm vụ UNIFIL là lựa chọn ưu tiên của Beirut. Trong trường hợp nhiệm vụ không được gia hạn, Liban sẽ tìm kiếm một cơ chế khác nhằm đảm bảo lực lượng quốc tế tiếp tục hiện diện tại miền Nam trong khuôn khổ pháp lý phù hợp. UNIFIL được triển khai tại Liban từ năm 1978 với nhiệm vụ giám sát

0: lệnh ngừng bắn dọc biên giới Liban-Israel. Nhiệm vụ hiện tại của lực lượng này dự kiến hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đề nghị của Tổng thống Aoun được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel tiếp tục gia tăng. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích mới nhất tại ít nhất 4 khu vực ở miền nam Liban ngày 17 tháng 8.
1: Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền đông Indonesia đã tăng lên 68 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hàng chục ngàn người vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại dư chấn. Phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại khu vực miền trung đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Nhà chức trách thông báo, đến ngày hôm qua chưa ghi nhận thêm trường hợp mất tích, song các đội cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt. Khoảng 12.800 người trên đảo Flores hiện không thể trở về nơi ở, phải tạm trú tại các trường học, đồn cảnh sát, trụ sở cơ quan chính quyền. Bộ Y tế Indonesia đã điều hai bệnh viện dã chiến cùng các đội ngũ y tế khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 1.400 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên thuộc các lực lượng khác cũng được triển khai tham gia cứu hộ, cứu trợ.
0: Sau nhiều tháng buộc phải gác lưới trên bờ do giao tranh căng thẳng, các ngư dân tại vùng biển ngoài khơi Bandar Abdas dọc theo eo biển Hormuz đang dần quay trở lại với biển khơi. Thế nhưng hành trình mưu sinh này lại vô vàn thử thách, khi ngư cụ hư hại và môi trường gánh chịu hậu quả chiến tranh. Dọc theo bờ biển Bandar Abdas, hình ảnh quen thuộc hiện nay là những người ngư dân kiên nhẫn vá lại từng tấm lưới rách mướp. Những ngày tháng giao tranh không chỉ khiến cho họ phải ở lại trên bờ, mà còn làm hư hại nghiêm trọng tàu thuyền và các dụng cụ đánh bắt, vốn là tài sản quý giá nhất để duy trì sinh kế của mỗi gia đình. Sự trở lại của những ngư dân vùng Hormuz phản ánh nỗ lực khôi phục nhịp sống thường nhật sau xung đột, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái, cũng như sự an toàn của người lao động trên vùng biển này.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao tặng huân chương và huy hiệu Đảng cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo

0: đạo Đảng Nhà nước nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Nhà nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội viếng nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Chu Dung Cơ. Ban Bí thư ban hành quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị. Quảng Ninh đề xuất thí điểm thành lập khu kinh tế số và tri thức tự do. Bộ Xây dựng yêu cầu làm rõ sự cố xảy ra trên chuyến bay VN34 tại Đức hôm 15 tháng 8, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai báo, khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện đảm bảo an toàn hàng không. Trong phần tin thế giới, xả súng trong trường học tại Philippines làm 4 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng về cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14 và trao tặng huân chương, trao tặng huy hiệu Đảng nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ, cùng dự có các đồng chí Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tại buổi gặp mặt, sau khi nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời, quyết đoán trước những vấn đề lớn phức tạp có tính lịch sử cấp bách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp, các ngành địa phương. Kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tăng trưởng đạt mức cao, an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động hiệu quả. Đồng thời các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, Nhà nước trong phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 càng nhận thức rõ nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay thỏa mãn. Thực hiện nghị quyết Đại hội 14 phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng. Để làm được điều này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, trước hết phải giữ vững tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết thống nhất phải dựa trên nguyên tắc cường lĩnh, điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân.
2: Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan cán bộ nhưng gây khó cho dân, không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm. Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển của đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huân chương độc lập hạng nhất và huân chương độc lập hạng nhì cho các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
0: Bày tỏ niềm thương tiếc về việc đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trung Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. Sáng nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã gửi vòng hoa chia buồn. Tin của phóng viên Lại Hoa.
3: Tại lễ viếng, Thủ tướng Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm và đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trân trọng chuyển lời cảm ơn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã có điện và gửi vòng hoa chia buồn. Chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên và sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự quan tâm đóng góp thiết thực của các thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt-Trung là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục gìn giữ và phát huy, nỗ lực đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất theo nhận thức chung cấp cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
0: Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành quy định số 211 của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một hồ sơ cán bộ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị.
3: Hồ sơ cán bộ phải được lập và cập nhật bổ sung đầy đủ, chính xác, kịp thời. Hồ sơ cán bộ bao gồm hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý như nhau. Kết hợp quản lý hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử theo lộ trình, tiến tới thay thế cơ bản bằng hồ sơ điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện, kỹ thuật và hạ tầng. Hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn thông tin mạng, lưu trữ và quản lý dữ liệu, nghiêm cấm truy cập, khai thác, sao chụp, cung cấp, chia sẻ, chỉnh sửa, làm sai lệch, hủy bỏ hồ sơ, dữ liệu trái thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích. Việc ban hành quy định này tạo cơ sở để chuẩn hóa công tác quản lý hồ sơ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, đồng thời từng bước chuyển từ phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số. Đặc biệt yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu, phân quyền truy cập, ghi nhận, nhật ký điện tử, bảo đảm an toàn, bảo mật và kết nối, liên thông dữ liệu sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ, phục vụ hiệu quả hơn công tác tổ chức cán bộ trong tình hình mới.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số. Dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Quốc vụ Khanh Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia, các quan chức cấp cao, chuyên gia pháp luật các nước ASEAN cùng đại diện các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ. Tin của phóng viên Kim Thành.
4: Đây là sáng kiến do Bộ Tư pháp Việt Nam đề xuất nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan pháp luật tư pháp ASEAN, chia sẻ kinh nghiệm giải pháp khai thác hiệu quả AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN vào năm 2045. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết Việt Nam đã đạt một số kết quả bước đầu. Quốc hội đã thông qua luật trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và các công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phù hợp với khung kiến trúc số quốc gia. Từ thực tiễn đó, Việt Nam chia sẻ ba nguyên tắc: dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kêu gọi các nước ASEAN, đối tác phát triển và tổ chức quốc tế cùng triển khai 4 định hướng gồm xây dựng bộ nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn, quy chuẩn dữ liệu pháp luật và kinh nghiệm số hóa, hợp tác phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng dữ liệu, chuyển giao công nghệ, thu hẹp khoảng cách năng lực số, duy trì các cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối mạng lưới chuyên gia.
5: Tôi cho rằng ASEAN có đủ điều kiện để trở thành khu vực tiên phong của thế giới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, qua đó đóng góp tiếng nói của mình vào các khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo của khu vực và toàn cầu.
4: Phát biểu tại diễn đàn, bà Bernadette Alva, trợ lý cố vấn nhà nước cấp cao Thứ trưởng Bộ Tư pháp Philippines khẳng định, luật pháp phải lấy con người làm gốc, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay thế sự giám sát và trách nhiệm cuối cùng của con người.
6: Nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng AI một cách khôn ngoan và nhân văn. Chúng ta phải xây dựng các khung pháp lý nơi công nghệ củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, mở rộng khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ dịch vụ công tốt hơn, đồng thời đảm bảo rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về những con người cụ thể.
4: Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, tập trung trao đổi về ứng dụng AI trong xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển cổng pháp luật quốc gia, kinh nghiệm xây dựng khuôn khổ pháp luật, chính sách về AI, chủ quyền AI và quản trị hợp tác trong ASEAN, cách tiếp cận lấy người dân làm trung tâm và những cơ hội thách thức của AI đối với quản trị nhà nước hiện đại. Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Tư pháp Việt Nam phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ trong nước tổ chức triển lãm các sản phẩm, giải pháp và nền tảng AI trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp, giới thiệu năng lực đổi mới sáng tạo và mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu chuyển giao công nghệ giữa các bên.
7: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước tổ chức sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 với chủ đề Ngân hàng thông minh trong kỷ nguyên dữ liệu và AI và thông điệp xuyên suốt dữ liệu dẫn lối, AI đồng hành, ngân hàng kiến tạo hệ sinh thái số. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
8: Đây là năm thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tổ chức chuỗi sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng, đồng thời là năm tổng kết 5 năm triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ngành ngân hàng xây dựng niềm tin số trên 3 tầng bảo vệ, đó là làm sạch, đối chiếu đúng thông tin sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh xác minh khách hàng trong giao dịch trực tuyến và xác nhận sự đồng ý của khách, đồng thời xây dựng kho dữ liệu các tài khoản thanh toán, ví điện tử, thẻ ngân hàng, đơn vị chấp nhận thanh toán nghi ngờ gian lận, lừa đảo và cung cấp dịch vụ cảnh báo cho khách hàng khi thực hiện chuyển tiền. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết.
9: Chuyển đổi số ngành ngân hàng hướng tới việc tích hợp, chia sẻ, khai thác dữ liệu hiệu quả trên ứng dụng AI có trách nhiệm để phát triển các dịch vụ ngân hàng thông minh, cho phép sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng một cách an toàn, thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi, giảm thiểu chi phí với thủ tục đơn giản, nhanh gọn, qua đó góp phần tạo động lực phát triển chung.
8: Sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2026 được tổ chức trong 2 ngày 18-19 tháng 8 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội số 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hoạt động triển lãm trải nghiệm sản phẩm dịch vụ sẽ phục vụ người dân đến trưa ngày 19 tháng 8 với nhiều ưu đãi như là voucher giảm giá, miễn phí thường niên khi mở thẻ tín dụng.
7: Tính đến đầu tháng 7 vừa qua, tiền gửi của người dân vào ngân hàng đạt kỷ lục là 11,07 triệu tỷ đồng. Huy động vốn tăng cho thấy niềm tin vào ngân hàng, nhưng cũng đặt ra bài toán thu hẹp chênh lệch lãi suất để giảm gánh nặng cho doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững. Phản ánh của phóng viên Hoàng Minh.
10: Đến đầu tháng 7 năm 2026, tổng tiền gửi tại hệ thống ngân hàng đã đạt 17,44 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của người dân lập kỷ lục 11,07 triệu tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2025. Bên cạnh đó, tiền gửi của các tổ chức kinh tế cũng tăng mạnh 203.000 tỷ đồng chỉ trong tháng 6, rồi đưa tổng mức 6 tháng đầu năm lên 6,37 triệu tỷ đồng. Đánh giá về xu hướng này, Tiến sĩ Nguyễn Anh Vũ, trưởng khoa tài chính thuộc Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, kinh tế tăng trưởng nhanh giúp thu nhập và khả năng tích lũy của người dân ngày càng hoàn thiện. Đồng thời, các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt hiện đại, bảo mật cao đã tạo ra sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Hơn hết, ngân hàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn, giúp người dân bảo toàn vốn trong bối cảnh các thị trường đầu tư khác còn nhiều biến động.
11: Trong bối cảnh mà các kênh đầu tư khác như là bất động sản, vàng đang gặp những cái khó khăn nhất định và lãi suất ngân hàng cũng đang tương đối tốt, thì người dân có thể người ta sẽ tạm thời sử dụng số tiền mặt đang có để người ta có thể gửi tiền vào trong cái hệ thống ngân hàng để người ta tìm kiếm những nguồn thu nhập và chờ đợi quan sát các thị trường, các cái kênh đầu tư khác để sau đó người ta sẽ có cái phân bổ tài sản cho nó phù hợp.
10: Theo chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Giang Trấn Tây, hoạt động của hệ thống ngân hàng thời gian qua đạt hiệu quả cao, nhiều đơn vị ghi nhận mức lợi nhuận hàng nghìn đến hàng chục nghìn tỷ đồng.
12: Giữa cái lãi suất huy động và cho vay, tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng cái biên độ tham chiếu hoặc là cái ngưỡng giám sát, phải xác định cái mức nào là hợp lý, cái mức nào là cần kiểm tra. Cơ quan thống kê phối hợp với cơ quan thuế để đánh giá doanh nghiệp làm
10: dụng nỗ lực tiết giảm chi phí, ổn định và giảm thực chất lãi suất cho vay. Các ngân hàng cũng cần công khai định kỳ các chỉ số về lãi suất bình quân và mức chênh lệch thực tế của hệ thống.
12: Cái chênh lệch giữa cái lãi suất huy động và cho vay, tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước xây dựng cái biên độ tham chiếu hoặc là cái ngưỡng giám sát, phải xác định cái mức nào là hợp lý, cái mức nào là cần kiểm tra. cơ quan thống kê phối hợp với cơ quan thuế để đánh giá doanh nghiệp làm ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận thì

0: phải dành bao nhiêu tiền để trả lại tiền vay ngân hàng.
1: Nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực nghiên cứu, chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội. Trọng tâm của chiến lược này là đề án thí điểm thành lập khu kinh tế số và tri thức tự do.
2: Dự kiến khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh có quy mô diện tích khoảng gần 26.400 ha, nằm trên địa bàn 10 xã phường. Không gian khu kinh tế cấu trúc thành 3 phân khu chức năng có tính liên kết và bổ trợ chặt chẽ, tạo thành một hệ sinh thái kinh tế số hoàn chỉnh. Ngoài cơ chế chính sách theo quy định của pháp luật hiện hành, tỉnh đề xuất áp dụng thí điểm khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh với các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội, chưa có tiền lệ, đủ sức cạnh tranh, hấp dẫn để thu hút các tập đoàn, nhà đầu tư lớn, các chuyên gia, kỹ sư, nhân tài công nghệ, nhân lực công nghệ số trong và ngoài nước đến đầu tư, sinh sống và làm việc tại vùng động lực kinh tế số và đổi mới sáng tạo Quảng Ninh. Cùng với đề án này, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều mô hình hạ tầng số mang tính đột phá, trong đó nổi bật là khu công nghệ số tập trung Tuần Châu và đề án thí điểm cửa khẩu thông minh Móng Cái, Việt Nam, Đông Hưng, Trung Quốc nhằm từng bước hình thành các cực tăng trưởng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ cao.
1: 20 dự án xuất sắc thuộc bảng doanh nghiệp và bảng sinh viên đã tranh tài tại vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng 2026 diễn ra sáng nay. Phóng viên Đình Thiệu đưa tin.
3: Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng năm 2026 nhằm tìm kiếm, phát hiện và tôn vinh các dự án doanh nghiệp khởi nghiệp có tiềm năng phát triển, đồng thời tạo môi trường kết nối giữa startup với các nhà đầu tư, chuyên gia doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Từ 67 dự án khởi nghiệp tiềm năng trong nước và quốc tế tham gia vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 20 dự án xuất sắc vào vòng chung kết, gồm 10 dự án thuộc bảng doanh nghiệp và 10 dự án thuộc bảng sinh viên. Các dự án gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, công nghệ sinh học, giáo dục môi trường, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, v.v. Bà Lê Thị Thục, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Thành phố Đà Nẵng sẽ luôn luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp, với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, và các dự án tiềm năng sẽ được tiếp cận với các cơ chế chính sách ưu đãi của thành phố dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cũng như là được ưu tiên tham gia các chương trình ươm tạo tăng tốc, tư vấn và hỗ trợ kết nối với các đối tác quốc tế.
1: Kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau khóa 11 diễn ra sáng nay đã thông qua nhiều nghị quyết về giáo dục, đào tạo, trọng dụng và thu hút nhân tài với mức hỗ trợ một lần cao nhất là 1,2 tỷ đồng cho giáo sư được tuyển chọn về làm việc tại tỉnh.
2: Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 9 tới đây, áp dụng với cán bộ công chức viên chức đang công tác trong hệ thống chính trị tỉnh và các chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao ngoài tỉnh. Mức hỗ trợ một lần được quy định, giáo sư tối đa là 1 tỷ 200 triệu đồng, phó giáo sư 1 tỷ đồng, tiến sĩ 500 triệu đồng, bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa cấp 2 370 triệu đồng, thạc sĩ 250 triệu đồng và sinh viên tốt nghiệp xuất sắc 150 triệu đồng. Người được thu hút còn được bố trí vị trí việc làm phù hợp, tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và xem xét quy hoạch bổ nhiệm nếu có thành tích xuất sắc. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua chính sách miễn phí sách giáo khoa theo lộ trình từ năm học 2026-2027 và hỗ trợ sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2026-2030.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Tại kỳ họp lần thứ 25 giữa hai ủy ban chuyên trách chính phủ Việt Nam và Campuchia về tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ cho thấy, trong mùa khô 2025-2026, các đội quy tập của Việt Nam đã tìm kiếm quy tập được 850 hài cốt liệt sĩ là tình nguyện viên tại quân tình nguyện tại Campuchia. Trong bối cảnh thông tin về an táng ngày càng ít và độ chính xác không cao, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp tìm kiếm trong mùa khô 2026-2027 cho đến khi không còn thông tin về nơi an táng. Phía Việt Nam tiếp tục duy trì 11 đội quy tập thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố của Campuchia. Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên thành phố Vĩnh Long, phường Long Châu. Hoạt động nhằm xác minh thông tin khoảng 10 bộ đội hy sinh trong đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 được cho là đã bị hỏa thiêu tại khu vực này.
2: Đội K90 quân khu 9 và lực lượng tìm kiếm thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khai quật tại các vị trí được xác định từ tư liệu và thông tin nhân chứng, dự kiến trong 5 ngày và

0: có thể kéo dài khi cần thiết. Trước đó, lực lượng chức năng đã giả phá bom mìn vật liệu nổ để bảo đảm an toàn. Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long, hơn 104 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Tỉnh cũng đã lấy hơn 1.067 mẫu sinh phẩm tại các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính. Vĩnh Long tiếp tục rà soát các khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ với quyết tâm còn thông tin là còn tìm kiếm, kiên quyết không để sót hài cốt liệt sĩ.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC tổ chức tiêm miễn phí vaccine cho 200 cán bộ chiến sĩ quân khu 7 đang trực tiếp tham gia chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Hiện hệ thống cũng triển khai chương trình tặng 10.000 liều vaccine cúm cho mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và cựu chiến binh từ 65 tuổi. Từ hôm nay, Hà Nội bắt đầu khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ em và học sinh nhằm đánh giá phân loại sức khỏe trước khi bước vào năm học mới.
0: Theo Sở Y tế Hà Nội, chương trình triển khai đến ngày 4 tháng 9 dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non và học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi tại các trường phổ thông. Ủy ban nhân dân các xã phường chủ trì tổ chức, trạm y tế phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện. Học sinh phổ thông được ưu tiên khám ngay tại trường. Trẻ dưới 6 tuổi có thể được khám kết hợp trong các buổi tiêm chủng hoặc tại trường mầm non. Nội dung khám thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm đánh giá và phân loại sức khỏe. Kết quả được thông báo cho phụ huynh trong vòng 24 đến 48 giờ. Trường hợp phát hiện bệnh hoặc cần khám chuyên sâu sẽ được hướng dẫn chuyển tuyến để điều trị kịp thời. Dữ liệu khám sức khỏe cũng được cập nhật liên thông và tích hợp vào học bạ điện tử.
1: Cùng với Hà Nội triển khai khám sức khỏe miễn phí cho học sinh trước năm học mới, tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành y tế cũng đang đẩy nhanh chương trình khám sức khỏe toàn dân. Đến nay gần 2,6 triệu người dân tại thành phố đã được khám, 36 trong tổng số 168 phường xã đặc khu đạt tỷ lệ từ 30% trở lên. Tuy nhiên vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ dưới 10%. Đáng chú ý, hơn 515.000 trong tổng số 2,6 triệu học sinh đã được khám đạt gần 20%, trong khi số người lao động được khám mới đạt hơn 5%. Tính đến thời điểm này, hơn 20 tỉnh thành đã công bố khung kế hoạch năm học 2026-2027. Theo đó, học sinh nhiều địa phương sẽ trở lại trường từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 8, trong đó học sinh lớp 1, lớp 9 và 12 tựu trường sớm hơn.
0: Tại Hà Nội, thời điểm tựu trường sớm nhất là ngày 29 tháng 8. Riêng học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 có thể đến trường từ ngày 22 tháng 8. Tại thành phố Hồ Chí Minh, học sinh các lớp đầu cấp và cuối cấp đã bắt đầu tựu trường từ ngày 17 tháng 8. Các khối còn lại tựu trường từ ngày 24 tháng 8. Nghệ An và Tuyên Quang lấy ngày 24 tháng 8 làm thời điểm tựu trường, trong khi Ninh Bình tổ chức muộn nhất vào ngày 3 tháng 9, riêng lớp 1, lớp 9 và lớp 12 từ ngày 27 tháng 8. Lễ khai giảng năm học mới vẫn được tổ chức thống nhất trên cả nước vào ngày 5 tháng 9. Các địa phương phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học theo quy định.
1: Còn nửa tháng nữa, dự án trường phổ thông nội trú liên cấp trung học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh Gia Lai phải hoàn thành để khai giảng năm học mới 2026-2027. Tới nay, tiến độ thi công của toàn dự án ước đạt khoảng 85%, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu hoàn thành đúng thời hạn để học sinh vùng biên giới có trường mới, lớp mới trong ngày khai giảng. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo.
2: Để hỗ trợ các nhà thầu bù tiến độ, gần 780 cán bộ, chiến sĩ quân đội tiếp tục bám công trường dù đã hoàn thành khối lượng công việc được giao. Đại tá Nguyễn Công Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320, Quân đoàn 34, chỉ huy lực lượng hỗ trợ tại công trường xã Gia O cho biết:
3: chúng tôi đã thực hiện cái nhiệm vụ giúp cho thi là đã xong toàn bộ cái bờ rào của xung quanh trường với là hơn 3.000 mét vuông, đã vượt theo cái kế hoạch ngày 18 tháng 7. Và hiện nay đấy thì cái lực lượng của chúng tôi là đang giúp các nhà thầu để thực hiện xây dựng cái khu vực phía trong là trong trường học.
2: Nhiều tuần qua, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai liên tục kiểm tra các công trường, làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học và ưu tiên hoàn thiện những hạng mục thiết yếu phục vụ năm học mới.
4: Phải xác định khai giảng năm học mới 7 trường nội trú liên cấp là quân lệnh, là mệnh lệnh từ chính trái tim của các đồng chí cho đồng bào các xã biên giới, thì bằng mọi cách chúng ta phải vượt qua khó khăn, nỗ lực và quyết tâm thực hiện cho bằng được các cái hạng mục cơ bản phục vụ cho cái việc học tập của các cháu bước vào năm học mới, để các cháu có một cái điểm trường mới.
2: Chỉ còn ít tuần trước ngày khai giảng, trên những công trường phổ thông liên cấp nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới của tỉnh Gia Lai, các đơn vị đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành đón hàng nghìn học trò bước vào năm học mới trong những ngôi trường khang trang, đồng bộ.
1: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam và Vietnam Airlines khẩn trương phối hợp với nhà chức trách Đức điều tra làm rõ sự cố chuyến bay VN34, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện đảm bảo an toàn hàng không. Tin của phóng viên Hà Nho.
0: Theo yêu cầu, Cục Hàng không Việt Nam phải thiết lập kênh liên lạc chính thức với nhà chức trách Đức, tham gia điều tra và tăng cường giám sát hoạt động huấn luyện nhân viên, khai thác bảo dưỡng máy bay của các hãng hàng không Việt Nam. Vietnam Airlines được yêu cầu phối hợp với nhà chức trách Đức và nhà sản xuất máy bay, động cơ để làm rõ nguyên nhân, rà soát toàn bộ quy trình khai thác, bảo dưỡng và huấn luyện, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với hành khách bị ảnh hưởng. Trước đó, ngày 15 tháng 8, chuyến bay VN34 từ Munich về Hà Nội phát cảnh báo tàu bay va quệt đuôi xuống đường cất hạ cánh và cảnh báo áp suất lốp sau khi cất cánh. Tổ lái quyết định quay lại sân bay Munich để kiểm tra kỹ thuật. Toàn bộ 271 hành khách và 16 thành viên tổ bay đều an toàn và không ai bị thương.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngày mai, nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ kết thúc. Ngoài ra hôm nay và ngày mai ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 50 đến 110mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Ngày và đêm 20 tháng 8, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 60mm. Từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 8, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 60 đến 140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Giáo dục Philippines bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ xả súng xảy ra sáng nay tại một ngôi trường ở thành phố Zamboanga, làm 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
6: Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 2 nhân viên bảo vệ và 2 học sinh trung học. Danh tính chưa được công bố và hung thủ được xác định là nam giới, một học sinh trung học. Bộ Giáo dục Philippines cam kết cung cấp dịch vụ sơ cứu tâm lý cho các học sinh và nhân viên nhà trường bị ảnh hưởng sau vụ xả súng. Nghi phạm xả súng được cho là đã phát trực tiếp vụ việc trên tài khoản mạng xã hội của mình. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục Philippines kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng, cũng như chia sẻ các hình ảnh, video hoặc chi tiết nhạy cảm về vụ việc, đặc biệt là khi có trẻ vị thành niên liên quan. Trong một tuyên bố riêng, trường cho biết các học sinh khối tiểu học hiện đang ở cùng các giáo viên phụ trách lớp, các em đều an toàn và đã được xác nhận đầy đủ sĩ số. Nhà trường cũng đã tạm ngưng các lớp học tại khối trung học phổ thông, trong khi tình hình tại khối trung học cơ sở hiện đã được kiểm soát. Trong một báo cáo sơ bộ, Cảnh sát Quốc gia Philippines đang điều tra lý lịch của nghi phạm cũng như cách em này mang khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường vào trong khuôn viên trường. Cảnh sát đang phối hợp với ban giám hiệu nhà trường cùng với các cơ quan hữu quan khác nhằm đảm bảo an toàn và trật tự của học sinh, giảng viên và các nhân viên nhà trường.
1: Về quan hệ Mỹ-Triều, việc Tổng thống Donald Trump vừa yêu cầu giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, đồng thời cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phản hồi nối lại đối thoại, đang mở ra tín hiệu mới cho ngoại giao Mỹ-Triều. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
7: Một ngày sau khi yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi những nỗ lực của ông nhằm nối lại đối thoại trực tiếp.
8: Tôi đang khiến tình hình an toàn hơn nhiều. Ông Kim Jong Un luôn dành cho tôi sự tôn trọng lớn. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần, đã trò chuyện và dành thời gian cho nhau. Tôi hiểu ông ấy hiểu tôi.
7: Theo các nhà quan sát, động thái giảm quy mô tập trận Mỹ-Hàn và bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump về mối quan hệ với nhà lãnh đạo Kim Jong Un được xem là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngoại giao Mỹ-Triều. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tái khẳng định rằng Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết nào. Hiện Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi về động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ. Dù vậy, các nhà quan sát cho rằng không thể loại trừ khả năng Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un gặp lại nhau. Song nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chờ đợi thêm các hành động cụ thể cho thấy Mỹ thực sự có ý định từ bỏ thái độ thù địch đối với nước này. Tuy nhiên, các nhà quan sát cũng cảnh báo những động thái của Tổng thống Mỹ có thể khiến Hàn Quốc đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của đồng minh trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thực hiện các vụ thử tên lửa.

0: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ hy vọng mối quan hệ hữu nghị giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ dẫn đến cuộc đối thoại thực chất, mở ra các cuộc thảo luận về việc thúc đẩy hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung khẳng định nước này cần tiếp tục thực hiện đúng kế hoạch chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến thời chiến từ Mỹ, đồng thời kêu gọi tăng cường năng lực quốc phòng độc lập với việc thúc đẩy nhanh chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đào tạo các sĩ quan có khả năng chỉ huy, phối hợp tác chiến trong những cuộc xung đột hiện đại.
1: Liên minh châu EU đang chuẩn bị mở rộng đáng kể danh sách trừng phạt Nga, với khoảng 1.600 cá nhân và thực thể có thể được bổ sung nhằm tiếp tục gia tăng sức ép đối với Moscow. Phóng viên Anh Tuyển, theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
2: Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas cho biết bà sẽ đề xuất đợt bổ sung danh sách trừng phạt có quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát năm 2022. Nếu được thông qua, tổng số cá nhân và thực thể Nga bị EU trừng phạt sẽ tăng thêm khoảng 1/3 so với hiện nay. Trọng tâm của đợt trừng phạt lần này là nhắm thẳng vào khoảng 1.600 cá nhân và thực thể liên quan đến tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga, đi kèm các biện pháp nghiêm ngặt như phong tỏa tài sản, cấm đi lại và hạn chế tối đa mọi giao dịch. EU cũng chuẩn bị các chế tài chuyên biệt nhằm vào các cá nhân tổ chức liên quan đến việc di chuyển trẻ em Ukraine sang Nga, cũng như ngăn chặn các hoạt động phá hoại hỗn hợp như tấn công mạng và chiến dịch thao túng thông tin. Các biện pháp trừng phạt của EU đến nay đã gây tổn thất cho nền kinh tế Nga hơn 1.000 tỷ euro, đồng thời tuyên bố cứng rắn rằng Brussels sẽ không ngừng gia tăng áp lực cho đến khi Moscow chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, các biện pháp mới chỉ có thể được thông qua khi nhận được sự nhất trí của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU. Trong bối cảnh các gói trừng phạt mới trước đây từng gặp nhiều bất đồng, việc đạt được đồng thuận giữa các quốc gia sẽ là thách thức đáng kể đối với kế hoạch lần này.
1: Vì phía Nga, nước này khẳng định đủ khả năng ứng phó trước kế hoạch của EU áp đặt gói trừng phạt lớn nhất. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Nga đưa tin.
3: Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachov cho rằng sức mạnh của Liên minh châu Âu đã cạn kiệt sau 20 vòng trừng phạt. Các biện pháp trừng phạt chống Nga đã không hiệu quả và dù Liên minh châu Âu có tăng thêm 30% các biện pháp hạn chế thì kết quả vẫn như vậy. Trong khi đó, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Andrei Kolesnik cho rằng Nga không cần chuẩn bị gì đặc biệt cho gói trừng phạt mới. Nga đã học được cách đối phó với các biện pháp hạn chế trong nhiều năm qua và đã sẵn sàng đối phó với mọi thứ. Nhiều biện pháp trừng phạt đang gây tác động ngược đối với chính những nước áp đặt. Nếu tình trạng này tiếp diễn, các nước phương Tây có thể tự hủy hoại mình trong khi Nga không cần phải làm gì.
1: Tập đoàn thương mại điện tử và viễn thông khổng lồ của Nhật Bản Rakuten chính thức hợp tác với công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo AI quốc phòng Hensing của Đức để thúc đẩy dự án máy bay không người lái phục vụ quân sự quốc phòng cho Nhật Bản. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Rakuten sẽ đóng vai trò là đại diện liên lạc và môi giới độc quyền giữa Hensing và chính phủ Nhật Bản, hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý, hệ thống mua sắm phức tạp và kết nối công nghệ với các cơ quan chính phủ, nhằm đưa hệ thống máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo đến Nhật Bản. Mục tiêu cơ bản của dự án này là thúc đẩy việc bàn giao dòng máy bay không người lái có khả năng tấn công, đánh chặn HX-2 do Hensing phát triển cho Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm thực địa đối với loại máy bay không người lái này với tần suất liên tục từ nay đến hết tháng 9 sắp tới. Kết quả thử nghiệm dự kiến sẽ được tổng hợp ngay trong tháng 9 và trên cơ sở đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định chính thức về việc đưa dòng máy bay không người lái này vào biên chế dài hạn hay không. Máy bay không người lái HX-2 tích hợp trí tuệ nhân tạo được cho là có khả năng cho phép tự vận hành, tìm kiếm, định vị và khóa mục tiêu mà không cần duy trì kết nối dữ liệu liên tục với trạm điều khiển, có khả năng tác chiến, đánh chặn các mối đe dọa trên không như tên lửa, máy bay không người lái đối phương và ngăn chặn các cuộc đổ bộ từ tàu ngầm hoặc phương tiện đường biển tiếp cận bờ biển. Sự hợp tác giữa Rakuten và công ty khởi nghiệp hàng đầu của Đức đánh dấu bước đi lần đầu tiên của Rakuten tham gia vào lĩnh vực máy bay không người lái quân sự, tận dụng tối đa kinh nghiệm vận hành mạng viễn thông mã nguồn mở sẵn có.
1: Công ty robot Trung Quốc Unichi Robotics vừa công bố mẫu robot hình người mới có khả năng bật nhảy thẳng đứng tại chỗ lên độ cao 2 mét và đạt tốc độ chạy tối đa lên đến gần 13 mét một giây, phá kỷ lục thế giới của con người. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Robot này đã phá kỷ lục của con người ở cả hai hạng mục, nhảy cao tại chỗ và chạy bộ khi đạt độ cao 2 mét và tốc độ chạy tối đa 12,66 mét trên giây. Dù chỉ sở hữu đôi chân dài 0,85 mét, mẫu robot hoàn toàn mới này được phát triển trong hơn 3 tháng và vẫn còn nhiều dư địa để cải tiến trong thời gian tới. Giờ đây, robot đã được đưa vào bộ 3 sản phẩm mới nhất của Trung Quốc. Theo chuyên gia, từ bộ ba cũ gồm quần áo, đồ nội thất, thiết bị gia dụng dựa trên lợi thế lao động và chi phí thấp, đến bộ ba mới gồm xe điện, pin lithium, pin mặt trời gắn với chuyển đổi xanh và công nghệ cao. Trung Quốc hiện đang bước sang một giai đoạn phát triển mới với sự xuất hiện của bộ ba mới khác, gồm robot, trí tuệ nhân tạo AI và thuốc sáng chế.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
7: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội xem xét đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập phải nộp trong 2 năm 2026-2027 đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có doanh thu đến 10 tỷ đồng một năm. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu được áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cũng được đề xuất nâng từ 3 tỷ lên 10 tỷ đồng. Đây được xem là cú hích tài chính quan trọng mở ra hy vọng khôi phục và bứt phá cho hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Thiếu vốn và chi phí vận hành cao luôn là bài toán đau đầu đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ. Vì vậy, thông tin giảm 30% thuế thu nhập đã mang lại niềm vui và hy vọng lớn. Chị Trần Thanh Nga, chủ hộ kinh doanh áo dài tại phường Khương Đình, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Khoản tiết kiệm khoảng 30% thuế thu nhập doanh nghiệp thì giúp đỡ cho chúng tôi về một khoản chi phí để giúp tái đầu tư cũng như là nâng cao chuyển đổi số, cũng như là nâng cao về sản phẩm của chúng tôi, chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ và giữ chân được người lao động.
8: Không chỉ kỳ vọng về số tiền thuế được giảm, điều khiến gần 2,7 triệu hộ kinh doanh mong đợi nhất chính là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đề xuất nâng ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng giúp hộ kinh doanh chỉ cần dùng một loại sổ sách, bỏ bớt quy trình hạch toán chi phí phức tạp. Chị Nguyễn Thị Thanh Hà, hộ kinh doanh tại phường Xuân La, Hà Nội cho biết.
10: Chúng tôi cũng không có điều kiện để thuê kế toán riêng, mà trong khi chế độ kế toán hiện hành vẫn khá phức tạp đối với hộ kinh doanh của chúng tôi. Vì vậy mà chúng tôi mong chính sách mới này sẽ được nhanh chóng thông qua với chế độ kế toán đơn giản, vận hành, dễ hiểu, thì chúng tôi sẽ tránh được những sai sót.
8: Phân tích rõ hơn về các ngưỡng doanh thu và ưu đãi trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, ông Phạm Thái Sơn, chuyên gia kế toán thuế độc lập lưu ý.
11: Chúng ta đang có dự thảo là giảm 30% thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì đây là một thông tin cực kỳ là vui nếu được thông qua. Về cơ bản ấy, đối với hộ cá nhân kinh doanh theo quy định thì nếu mà có mức doanh thu từ 0 đến 1 tỷ đồng thì chúng ta sẽ được miễn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay gọi là miễn thuế cá nhân. Tại dự thảo nghị quyết quy định giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026-2027. Đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm 2026-2027 đến 10 tỷ đồng, ví dụ chúng ta có doanh thu năm 2026 là 9 tỷ thì chúng ta sẽ được giảm 30% thuế thu nhập cá nhân. Còn nếu mà chúng ta có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống thì chúng ta đã thuộc mức miễn rồi nha, đối với cả doanh nghiệp, cả hộ kinh doanh.
8: Đánh giá về tác động của chính sách, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, trưởng Ban Chính sách Thuế Quốc tế, Cục Thuế Bộ Tài chính nhấn mạnh những điểm mới tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
12: Hộ kinh doanh được chuyển từ sử dụng 4 loại sổ kế toán xuống chỉ còn 1 loại sổ kế toán. Thứ hai là không phải hạch toán chi phí, vì hộ kinh doanh sẽ không phải thực hiện cái hạch toán chi phí đầu vào, do vậy sẽ không lo việc là thiếu hóa đơn chi phí không hợp lệ. Thứ ba là không phải xác định chi phí, thì hộ kinh doanh sẽ không còn phải lo tính sai và không sợ bị cơ quan thuế kiểm tra, truy thu hay xử phạt.
8: Song song với đề xuất giảm thuế, mức doanh thu để xác định phương pháp tính thuế đơn giản đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng dự kiến điều chỉnh tăng. Cụ thể, mức doanh thu để lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế tỷ lệ trên doanh thu được đề xuất nâng từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng mỗi năm đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Đồng thời, ngưỡng doanh thu áp dụng phương pháp tính thuế này đối với doanh nghiệp cũng được điều chỉnh tương ứng lên mức 10 tỷ đồng một năm, bảo đảm sự thống nhất với khu vực hộ và cá nhân kinh doanh. Việc nâng ngưỡng này được kỳ vọng sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục kê khai nộp thuế, giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian cũng như tạo thuận lợi hơn cho các chủ thể kinh doanh quy mô nhỏ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
13: Thực ra chính sách về ngưỡng này tôi cho rằng là phải đảm bảo nhiều mục tiêu. Trước hết là mục tiêu mà công tác an sinh xã hội là nhà nước phải đảm bảo. Tức họ có thể kiếm sống và họ phải được tạo điều kiện cho quá trình này. Cũng phải tạo động lực lành mạnh để khu vực hộ kinh doanh phải chuyển đổi lên thành doanh nghiệp.
8: Theo tính toán của Bộ Tài chính, chính sách giảm thuế giai đoạn 2026-2027 dự kiến hỗ trợ trực tiếp hơn 6.700 tỷ đồng cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ giảm áp lực chi phí trước mắt mà còn khuyến khích các hộ nâng cấp lên doanh nghiệp, thúc đẩy khối kinh tế tư nhân phục hồi mạnh mẽ và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước trong dài hạn.
1: Như thường lệ, tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng mạnh, giao ngay ở mức 4.409 đô la Mỹ một ounce, tăng 34 đô la Mỹ so với phiên trước. Ở trong nước, giá vàng SJC trưa nay niêm yết ở mức mua vào 141.200.000 đồng một lượng, bán ra 144.200.000 đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.
16: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 25.580 đồng một đô la, giảm 6 đồng so với phiên hôm qua.
15: Giải ngân vốn đầu tư công đang có bước tiến đáng kể so với cùng kỳ, với hơn 425.300 tỷ đồng được đưa vào nền kinh tế sau 7 tháng năm 2026, đạt 41,9% kế hoạch, cao hơn 86.800 tỷ đồng về số tuyệt đối và khoảng 3,6% về tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, kết quả này vẫn chưa như kỳ vọng. Lý do là nguồn lực đầu tư công năm nay lớn và mục tiêu giải ngân 100% vốn kế hoạch đang được chính phủ tiếp tục thúc đẩy để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
16: Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên sáng nay, thị trường diễn biến khá tích cực với sắc xanh chủ đạo của các chỉ số. VN Index có thời điểm tăng gần 9 điểm, HNX Index tăng hơn 1,5 điểm. Sắc xanh chiếm ưu thế ở nhiều nhóm ngành, trong đó dầu khí, bất động sản, nguyên vật liệu là những nhóm tích cực nhất. Ở nhóm dầu khí, PLX tăng trên 5%, BSR tăng hơn 3%, PVS tăng 2,3%, PVD tăng 1,6%. Nhóm bất động sản cũng đang được dẫn dắt bởi loạt cổ phiếu như NVL, VIC, VHM. Song song đó thì nhóm cổ phiếu điện cũng đang thể hiện tốt. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.734,72 điểm, HNX Index ở mức 282,56 điểm.
14: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, vấn đề của tín dụng bất động sản hiện nay không đơn thuần nằm ở việc siết hay mở, mà quan trọng hơn là dòng vốn được phân bổ đúng địa chỉ, tránh rủi ro. Phóng viên Hà Nho thông tin.
16: Trong thực tế, tín dụng bất động sản có cơ cấu rất đa dạng, từ tín dụng phục vụ nhu cầu nhà ở, mua và nhận chuyển nhượng bất động sản đến tín dụng phát triển kinh doanh dự án và các hoạt động đầu tư kinh doanh khác. Do đó, thay vì áp dụng một cách tiếp cận chung cho toàn bộ tín dụng bất động sản, chính sách tín dụng cần từng bước phân loại theo tính chất tài sản, mục đích sử dụng vốn, đối tượng vay, uy tín chủ đầu tư và mức độ rủi ro. Qua đó vừa kiểm soát dòng vốn vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, vừa duy trì nguồn vốn cho nhu cầu nhà ở thực và các dự án có đủ điều kiện, có khả năng hoàn thành, tạo thêm nguồn cung cho thị trường. Ông Hoàng Lịch Thiệp, đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Hưng Yên, nêu thực tế.
18: Khó khăn của bất động sản Hưng Yên thời điểm này, vấn đề là tín dụng một phần sát nhập bất động sản nó sẽ chứng lại, cái thanh khoản thì không được nhanh. Các cái dự án có giá trị thật, tiện ích, vấn đề pháp lý rõ ràng, ưu tiên những cái khu đô thị hoặc những cái sản phẩm bất động sản pháp lý rõ ràng, ví dụ tính thanh khoản, cái mục đích sử dụng có thể là cho thuê hoặc thanh khoản nhanh thì người dân quan tâm, thay vì như ngày xưa là đầu tư lướt sóng thì là không còn.
16: Việc siết tín dụng nhằm giảm mức độ đòn bẩy của doanh nghiệp bất động sản và hạn chế sự tập trung tín dụng quá lớn vào lĩnh vực này nhằm quản trị rủi ro. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này phụ thuộc rất lớn vào thời điểm, lộ trình và cách thức triển khai. Trong khi đó, hoạt động bán nhà hình thành trong tương lai hiện khá phổ biến khi người mua lo ngại dự án không được bàn giao nên giảm mua hoặc ngừng thanh toán. Chủ đầu tư mất dòng tiền từ bán hàng, công trường chậm lại và niềm tin suy giảm. Vì thế, việc phân loại các dự án có khả năng hoàn thành đáp ứng nhu cầu ở thực của người dân hoặc các dự án phục vụ cho đầu tư phát triển cần được nhận diện để có giải pháp tháo gỡ. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, phân tích.
19: Ví dụ như những bất động sản nào phụ trách sản xuất cấm theo luật và cũng không nên tách nó ra, nó vẫn là bất động sản. Nhưng ở đây chia ra các loại bất động sản thuần túy về nhà ở và đặc biệt là các phân khúc cao cấp chỉ phục vụ một số người, có nghĩa là phục vụ đầu cơ là chính. Cái phân khúc thấp cấp chẳng hạn để phục vụ người dân thì vẫn phải khuyến khích chứ không làm sao người dân có được. Cái thứ hai là bất động sản sản xuất như là bất động sản về du lịch, kể cả khách sạn bây giờ cũng bị ngừng thì cái đó không nên. Trong khi Việt Nam hiện nay là được đánh giá một trong top 10 về thu hút du lịch.
16: Từ diễn biến trên thị trường, Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam khuyến nghị điều cần thay đổi trong giai đoạn tới là tư duy quản lý tín dụng. Thay vì coi bất động sản là một lĩnh vực có mức độ rủi ro đồng nhất và áp dụng một cơ chế kiểm soát chung, chính sách cần chuyển sang đánh giá rủi ro theo người vay, tài sản, mục đích sử dụng vốn và khả năng trả nợ. Tránh siết tín dụng đồng loạt có thể khiến những dự án đang thiếu vốn hoàn thiện trở thành tài sản dở dang và cuối cùng chuyển hóa thành nợ xấu.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến thắng 2-0 trên sân Kuala Lumpur của Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Hyundai Cup 2026, đội tuyển Việt Nam về nước chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đối thủ trong trận lượt về vào tối 19 tháng 8.
1: Đối phương có thể sẽ chơi theo kiểu không còn gì để mất nhằm lật ngược tình thế. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cần phải cảnh giác, tập trung cao độ, phòng ngự chặt, tấn công sắc sảo, tận dụng tốt cơ hội tạo ra để đảm bảo giành quyền vào chơi trận chung kết. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, người đã ghi 5 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup lần này và đang đứng trước cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới của giải, chia sẻ.
2: Em chỉ cần toàn đội chiến thắng. Em nghĩ là không có trận đấu nào là dễ dàng cả và em hy vọng là cổ động viên Việt Nam sẽ phủ kín sân Mỹ Đình để tạo cho toàn đội một động lực để thi đấu trận lượt về Malaysia sắp tới.
1: Liên quan đến vòng bán kết ASEAN Cup 2026, tối nay đội tuyển Thái Lan tiếp Singapore trong trận lượt về trên sân Ranjangmalala ở thủ đô Bangkok. Thái Lan đang nắm giữ quá nhiều lợi thế khi đã thắng cách biệt 3-1 ở lượt đi. Sở hữu lực lượng mạnh hơn, lại được chơi trên sân nhà với sức chứa hơn 50.000 khán giả. Dù vậy, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra hết sức thận trọng.
3: We have a great respect for Singapore.
4: Chúng tôi rất tôn trọng đội tuyển Singapore. Tôi biết Singapore sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể. Chúng tôi phải coi tỷ số của trận lượt đi như là 0-0. Chúng tôi vẫn còn 90 phút ở phía trước và phải cống hiến, chiến đấu hết mình cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
1: Về phần mình, huấn luyện viên Gavin Lee khẳng định đội tuyển Singapore sẽ không bỏ cuộc và chiến đấu hết mình với Thái Lan trong trận đấu tối nay trên sân Ranjangmalala.
4: Tất cả chúng tôi đều biết rằng khi bước vào hành trình của giải đấu là một chặng đường đầy dẫy những gập ghềnh trắc trở. Chúng tôi cần rút ra bài học từ những sai lầm của trận trước để chơi tốt hơn trong trận lượt về. Chúng tôi sẽ chiến đấu bằng tất cả những gì có thể trong trận đấu diễn ra tại Bangkok.
1: Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Chiều qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, mở đầu quá trình kéo dài 7 tuần, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Bên cạnh các cầu thủ sinh năm 2010, huấn luyện viên Okiyama Masahiko trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ hơn, trong đó có những cầu thủ sinh năm 2012 đã thể hiện sự tiến bộ tại các giải quốc gia. Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10. Việt Nam là chủ nhà bảng D cùng các đối thủ Palestine, quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền tham dự vòng chung kết. Huấn luyện viên người Nhật Bản nói.
5: Hiện tại các đội bóng đều được đầu tư rất bài bản nên chúng tôi sẽ không chủ quan trước bất kỳ đối thủ nào. Với Palestine ở trận đầu tiên, chúng tôi đã có một số tài liệu để nghiên cứu. Còn quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan, ban huấn luyện sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá trong quá trình thi đấu ở vòng bảng.
1: Ở mùa bóng 2026-2027, La Liga là giải đấu khởi tranh sớm nhất trong 5 giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong 5 cặp đấu đã kết thúc, Deportivo Alaves thắng đậm Getafe 3-0, Sevilla vượt qua Rayo Vallecano 2-1, Racing Santander hòa Villarreal 3-3, Espanyol đánh bại Levante 3-0 và Deportivo La Coruña hòa Elche 1-1. Phải tới rạng sáng ngày 23 tháng 8, đương kim Á quân Real Madrid mới đá trận ra quân với chuyến làm khách trên sân của Espanyol. Sau mùa giải 2025-2026 hoàn toàn trắng tay, Real Madrid đã mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng này. Cùng với đó là hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như tiền đạo Jan Yomande từ RB Leipzig, Carlos Espi từ Levante, tiền vệ Bernardo Silva từ Manchester City, hậu vệ Marco Cucurella từ Chelsea, Ibrahima Konate từ Liverpool, Denzel Dumfries từ Inter Milan. Huấn luyện viên Mourinho chia sẻ.
6: I read a few things. Jose Mourinho is coming here.
4: Tôi có đọc được những thông tin đồn rằng Jose Mourinho đến Real Madrid thì một số cầu thủ hàng đầu có thể phải ra đi. Lý do là bởi họ đã chơi không tốt ở mùa giải vừa qua. Tôi khẳng định đó không phải là thông tin chính xác. Tôi không quan tâm tới những gì họ đã thể hiện trong mùa giải vừa qua. Thứ tôi cần là họ sẽ làm được gì trong mùa giải này. Điều quan trọng đối với một huấn luyện viên là phải biết sử dụng cầu thủ của mình sao cho đúng cách.
1: Trong khi đó, đại kình địch của Real Madrid là Barcelona Đương kim vô địch La Liga sẽ đá trận ra quân với chuyến làm khách trên sân của Elche vào rạng sáng ngày 24 tháng 8.
7: Dự báo thời tiết.

0: Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Phía Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Phía Đông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành quyết định số 211 của Ban Bí thư về quản lý hồ sơ cán bộ, bảo đảm mỗi cán bộ chỉ có một bộ hồ sơ dùng chung trong toàn hệ thống chính trị. Quyết định tạo cơ sở để chuẩn hóa công tác quản lý hồ sơ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị, từng bước chuyển từ phương thức quản lý hồ sơ truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu số. Tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất Trung ương thí điểm thành lập khu kinh tế số và tri thức tự do quy mô gần 26.400 ha trên địa bàn 10 xã phường. Điểm nổi bật là các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội chưa có tiền lệ nhằm thu hút các tập đoàn lớn, chuyên gia, kỹ sư và nhân tài công nghệ trong và ngoài nước. Đề án hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế số, tạo cực tăng trưởng mới dựa trên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ cao. Lại xảy ra một vụ xả súng tại một trường trung học ở Philippines sáng nay làm 4 người thiệt mạng. Nghi phạm đã phát trực tiếp vụ việc trên tài khoản mạng xã hội của mình. Cảnh sát đang điều tra cách nghi phạm mang súng vào trường học. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp lại những lời đề nghị đối thoại của ông một ngày sau khi ông chỉ thị giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ông Trump nhấn mạnh đang làm cho tình hình an toàn hơn nhiều thông qua mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên, người mà ông đã có 3 cuộc gặp trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, nhưng chưa gặp lại trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Hải Quân, Thanh Trường, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Mến phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: An Ngọc đã trở lại để chuyển đến quý vị những thông tin hữu ích có trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, thuốc lá điện tử đang ngày càng trở nên phổ biến, nhất là trong giới trẻ, vì những quảng cáo cho rằng nó không gây nghiện và không hại sức khỏe như thuốc lá truyền thống. Nhưng điều đó chưa chính xác, bởi thành phần chính của thuốc lá điện tử vẫn là nicotine giống thuốc lá điếu. Vậy nó ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe răng miệng? Chúng ta cùng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Thứ nhất là bệnh nếu răng và nha chu, khi mà chúng ta hút thuốc lá thì cái chất nicotine nó sẽ làm co mạch này, giảm cung cấp máu đến cái vùng nếu và lợi, khiến cho cái tình trạng nhiễm trùng ở đây nó tiến triển nhanh hơn và nhiều hơn. Cái thứ hai là làm tiêu xương và tụt lợi, thuốc lá nó sẽ phá hủy cái xương và mô nâng đỡ của răng và khiến đến tụt lợi cũng như là làm răng bị lung lay. Tỷ lệ mất răng ở người hút thuốc lá thì cao gấp đôi so với những người bình thường. Tác hại tiếp theo đó chính là thẩm mỹ và hơi thở, là đối với những người hút thuốc lá lâu năm.

0: ấy, thì răng thường ố vàng và xỉn màu, bôi miệng kinh niên vì các cái hóa chất ở trong cái khói thuốc lá nó sẽ làm cho khô miệng này, giảm tiết nước bọt và tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
1: Do đó, để cải thiện sức khỏe răng miệng thì bên cạnh việc nói không với thuốc lá hay thuốc lá điện tử thì quý vị có thể tham khảo việc sử dụng các loại kem đánh răng thảo dược như chia sẻ từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh.
0: Ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược, có ưu thế là nó là những cái chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng không bị mài mòn các men răng. Và đặc biệt là trong thành phần này nó còn có những cái như là nano bạc hoặc là cái cây lược vàng, thì nó sẽ có cái tác dụng là hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, kháng viêm rất là tốt, nên là nó cũng hỗ trợ trong việc ngăn ngừa những cái tình trạng như là viêm níu răng hoặc là tụt lợi.
1: Vâng, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và thảo dược tự nhiên trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là giải pháp giúp cải thiện tình trạng ố răng và hôi miệng do thuốc lá điện tử gây ra. Cụ thể, các hạt nano bạc với kích thước siêu nhỏ sẽ len lỏi sâu vào từng kẽ răng, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng, lợi cho hơi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Song song với đó, các hoạt chất trong cây lược vàng sẽ hỗ trợ làm sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng do tác động của thuốc lá điện tử, giữ răng luôn trắng sáng tự nhiên và không gây mòn răng. Loại dược liệu này còn giúp níu răng vững chắc hơn, ngăn ngừa tụt lợi, chảy máu chân răng cho răng chắc khỏe. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ đặc biệt phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và răng nhạy cảm. Hotline 1800 1799 luôn sẵn sàng tư vấn cho quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 18 tháng 8 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc Thiên đường với người thương, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm. 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 14 giờ chuyện của thôn, chuyện về những gia đình Việt Lào, 14 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh, 14 giờ 30 du lịch cùng VN Manitour Speak Ring, một thị trấn cổ của nước Mỹ, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 tiếng thơ, người đi ướt một câu thề, thơ Võ Nguyệt, 16 giờ 35 chuyên đề công thương, tăng cường các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm an toàn tại các doanh nghiệp. 16 giờ 45 tác giả tác phẩm Trái tim ánh thép, 17 giờ nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với băn khoăn tăng giá dịch vụ chung cư, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị đang đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, Lê Mai và Phan Linh là hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị để cùng bóc tách điều thú vị từ sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của ca sĩ Phương Mỹ Chi.
3: Vâng, phải nói là nóng hổi luôn chị ạ. Chỉ mới vài ngày ra mắt mà khi nào đi trên xe thì em cũng sẽ bật lên để lắc lư theo tiếng nhạc. Chỉn chu trong cách phối khí và khá là bắt tai, hiện đại cũng là cái chất riêng mà chúng ta thường thấy trong các sản phẩm của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, điều mà gây tò mò tới khán giả trước khi mà ca khúc ra mắt đấy chính là đây là lần đầu tiên mà cô đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc mà mình kể.
4: Cũng khá là thú vị khi trước đây Phương Mỹ Chi chưa từng làm điều này. Cô cho biết là khi trưởng thành hơn thì Chi nhận ra tình yêu không chỉ là những rung động nhất thời mà còn là sự thấu hiểu, đồng hành và những điều mà mình sẵn sàng làm cho người thương. Vì vậy trong dự án lần này thì Chi muốn thông qua một câu chuyện tình yêu cá nhân để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam.
3: Vâng, và ở tác phẩm mới Thiên đường với người thương thì cô nàng gửi gắm câu chuyện hai người bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên trong một không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Tuổi thơ của hai nhân vật được hình thành từ chính những giá trị văn hóa bao quanh họ. Từ tình bạn tuổi thơ dần được nuôi dưỡng thành tình yêu, đưa cả hai bước vào một hành trình chung được vun vén từ những điều bình dị.
4: Và với họ, thiên đường không phải là nơi xa xôi hay lộng lẫy, đó có thể chỉ là một khoảng không rất nhỏ, nơi mà hai người yêu nhau được ở cạnh nhau, không xây dựng mạch cảm xúc tình yêu bằng những xung đột hay là kịch tính qua những góc máy đậm chất điện ảnh. MV để những chi tiết đời thường bình yên dẫn dắt câu chuyện từ tuổi thiếu thời đến khi trưởng thành của hai nhân vật một cách dung dị và giàu cảm xúc.

0: Phương Mỹ Chi chọn cách kể nhẹ nhàng hơn để tình yêu được hình thành từ những điều rất nhỏ. Một ánh mắt, một cành hoa sứ, một buổi sinh hoạt cộng đồng, những lần cùng nhau đi qua cánh đồng thốt nốt. Thiên đường vì thế không nằm ở cảnh đẹp, thiên đường nằm ở việc có một người để cùng mình nhìn thấy cảnh đẹp ấy.
1: Cũng từ đây thì ca khúc mở rộng khái niệm người thương, đó không chỉ là người mình yêu mà còn có thể là quê hương, cộng đồng và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình.
0: Để tái hiện câu chuyện ấy sống động bằng giai điệu, hình ảnh đậm bản sắc, không gian văn hóa đặc thù, dự án âm nhạc này có sự đồng hành của những cố vấn văn hóa chuyên môn về nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Với phần âm nhạc, phối khí cũng được đi táp xây dựng theo hướng pop đương đại, kết hợp chất liệu Khmer Nam Bộ.
1: Và một số âm sắc và nhạc cụ truyền thống như là đàn thuyền, đàn công công vuông được đưa vào bản phối, tạo cái sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và tinh thần hiện đại. Điều này thì giúp cho MV toát lên màu sắc dân tộc rõ nét hơn. Và đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy Phương Mỹ Chi đang bước ra khỏi hình ảnh cô bé dân ca để trở thành một nghệ sĩ có khả năng làm chủ nhiều ngôn ngữ biểu đạt hơn.
0: Phải nói là rất là thú vị đúng không Phan Linh? Và câu chuyện của hai nhân vật cũng mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ, nơi mà âm nhạc, điệu múa và nghề thủ công được gìn giữ qua những con người sinh ra và lớn lên trong chính cộng đồng ấy. Và từ những điểm giao thoa ấy thì cô gái và chàng trai tìm thấy sự đồng điệu để tình yêu trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành của cả hai.
1: Và có hình ảnh để lại cái sự hoang hoải trong lòng người xem, đấy là khi một người có thể rời khỏi cõi trần. Nhưng những lời hẹn ước và tình yêu dành trọn một đời thì vẫn còn ở lại. Chính sự trở lại của một hình ảnh xuyên suốt nhiều thời điểm khiến cho câu chuyện tình yêu trong thiên đường với người thương không chỉ dừng lại ở những rung động của tuổi trẻ, mà hướng đến một tình yêu được gìn giữ cho đến cuối đời.

0: Sau 3 năm kể từ vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi xuất hiện với một diện mạo nữ tính và trưởng thành hơn, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong cách kể chuyện.
1: Nhân vật của cô này đã nói về một cô gái biết chủ động vun đắp những kết nối, trân trọng những giá trị xung quanh và thể hiện tình cảm qua hành động nữa. Sự thay đổi này cũng được thể hiện qua tạo hình với vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, nhưng vẫn giữ được nét chủ động và bản lĩnh của một người phụ nữ trẻ.
0: Vâng, và với Phương Mỹ Chi, hành trình này thì không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật, mà còn là cách để cô tiếp tục thể hiện tình yêu với văn hóa Việt Nam bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Lê Mai, Văn Linh cùng ekip thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, là một trong 15 địa phương được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thí điểm sắp xếp cơ sở giáo dục công lập, Nghệ An đặt ra mục tiêu không chỉ tinh gọn bộ máy quản lý, mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền học tập của học sinh và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Bên cạnh sự đồng thuận về chủ trương, một số phụ huynh, giáo viên và cán bộ quản lý vẫn còn có những băn khoăn về việc tổ chức trường lớp, bố trí đội ngũ và đảm bảo chất lượng dạy học sau sắp xếp. Làm thế nào để việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được triển khai đúng lộ trình và nhận được sự đồng thuận của cán bộ, giáo viên và nhân dân?
1: Trên địa bàn xã Hòa Quân hiện có 14 trường học. Theo phương án dự kiến, sau khi sắp xếp sẽ còn 6 trường, gồm 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Các trường sau sắp nhập sẽ mang tên gọi Hòa Quân và Thanh Quả, góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của quê hương. Tổ chức lại hệ thống trường lớp học không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối quản lý mà còn hướng đến xây dựng mô hình quản trị phù hợp với thực tiễn. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác, khi phương án sắp xếp được đưa ra, không ít phụ huynh vẫn còn những băn khoăn về việc học tập của con em mình. Chị Nguyễn Thị Thơm, phụ huynh trường tiểu học Thanh Khê và ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân, nói.
2: Dự kiến sát nhập các trường, yếu tố băn khoăn nhất vẫn là vấn đề đi lại của các em học sinh sẽ xa hơn, đặc biệt là các học sinh nhỏ tuổi. Sự quan tâm của các giáo viên có được sát sao như từ trước hay không?
3: Trên địa bàn Hòa Quân xác định có 6 cái tiêu chí để tổ chức sát nhập các cái trường học trên địa bàn căn cứ về yếu tố lịch sử văn hóa để quyết định trường nào sát nhập với trường nào, đồng thời về tên gọi, đảm bảo về yếu tố về vị trí địa lý để đảm bảo về công tác quản lý sau này điều hành được dễ dàng và thuận tiện cho học sinh, là đảm bảo về số lớp theo cái hướng dẫn của Sở Giáo dục, căn cứ vào quy mô dân số của 10 năm tới để xác định cái số học sinh trên mỗi lớp, để xác định cái quy hoạch số trường hợp để quyết định cái việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp trường trên địa bàn.
1: Là phường trung tâm, Thành Vinh hiện có 27 trường mầm non và phổ thông công lập. Nhằm phát huy thế mạnh về đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời giữ vững chất lượng giáo dục thuộc top đầu của tỉnh, phương án đề xuất sau sắp xếp còn 13 trường, giảm 14 trường, tương ứng 51,85%. Vượt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là giảm 50% đầu mối đối với nơi có điều kiện thuận lợi. Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Vinh cho biết.
4: Phường đề xuất cái phương án này thì thứ nhất là dựa trên cái quy mô trường lớp của các trường học hiện tại. Thứ hai là cái vị trí địa lý để đảm bảo thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình học tập. Cái thứ ba nữa là cũng dựa trên cái cơ sở đội ngũ ngoài giáo viên, cán bộ lãnh đạo quản lý để nó đảm bảo nó phù hợp hài hòa.
1: Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập hướng tới giảm đầu mối quản lý, xây dựng mô hình một hiệu trưởng quản lý nhiều phân hiệu. Để chủ trương đi vào cuộc sống, yếu tố quan trọng không chỉ nằm ở phương án tổ chức mà còn ở sự đồng thuận của người dân. Nếu như với phụ huynh, điều quan trọng nhất là con em vẫn được học tập thuận lợi, thì với ngành giáo dục và chính quyền địa phương, bài toán đặt ra còn là làm thế nào để hệ thống trường học được tổ chức khoa học hơn, sử dụng hiệu quả đội ngũ và cơ sở vật chất cũng như nguồn lực đầu tư. Anh Cao Đăng Bang, phụ huynh trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Xuân Văn, chủ tịch hội khuyến học xã Diễn Châu và cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Khê, xã Hòa Quân nêu ý kiến.
5: Từ cái thông tin sáp nhập thì tôi cũng như mọi phụ huynh thôi thì cũng lo này. Vấn đề có em học có thay đổi có xa hay không, đưa đón thuận tiện hay không, được chính quyền này, các thầy cô giáo nó cũng nói này, thì nói chung mọi người cũng yên tâm, đó là cái phương hướng định hướng của chính quyền để tính gọn bộ máy của ta, thế thôi chứ không có vấn đề chứ.
6: Chủ trương sáp nhập đó là một cái chủ trương rất đúng đắn của Đảng, bởi vì một xã mà bây giờ nhiều trường, nhiều hiệu trưởng, nhiều hiệu phó thì nó cũng có một cái bất cập, nhưng đồng thời vẫn là tâm tư bây giờ hiện tại là cũng có một cái suy nghĩ là nhiều đồng chí giáo viên trường là đang là hiệu trưởng thì dư có thể là phải hiệu phó, và nhiều giáo viên là hiệu phó nhưng có thể là xuống làm giáo viên, thì công tác tuyên truyền vẫn là số 1 để chúng ta triển khai cái thắng lợi cái đề án là sát nhập các trường,
2: để là vừa là tính gọn được bộ máy nhưng mà vừa là nâng cao được chất lượng giáo dục và vừa tạo được cái sự đồng thuận ở trong giáo viên, phụ huynh và học sinh. Khâu đầu tiên đó là cái việc bố trí sắp xếp đội ngũ là cái khâu quan trọng nhất.
7: Làm thế nào đó là chúng ta vừa đảm bảo là công bằng, khách quan và bố trí đúng người, đúng việc, đúng cái vị trí việc làm, hướng tới chất lượng giáo dục và cái quyền lợi của học sinh.
1: Đến thời điểm hiện nay, Nghệ An dự kiến giảm khoảng 47% đầu mối cơ sở giáo dục công lập thuộc nhóm địa phương có tỷ lệ sắp xếp cao trong cả nước. Việc sắp xếp không được thực hiện theo cách cơ học, chỉ để giảm số lượng trường mà phải căn cứ điều kiện thực tế từng địa phương, quy hoạch phát triển, quy mô dân số và mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ưu tiên theo hai hướng là sáp nhập các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc tổ chức trường liên cấp tại những địa bàn có quy mô nhỏ ở vùng đặc thù, vị trí địa lý gần nhau. Để đảm bảo thuận lợi cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng quy định giới hạn khoảng cách giữa các trường khi xem xét sáp nhập. Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chiêu Lưu cho biết.
8: Khi xây dựng phương án sắp xếp trường học, thường trực đảng ủy, lãnh đạo ủy ban nhân xã đã phải cân nhắc rất nhiều yếu tố thực tiễn. Thứ nhất là đặc điểm địa hình và khoảng cách đi học của học sinh, bởi vì học sinh sống rải rác ở các bản vùng cao, giao thông khó khăn. Nếu sắp nhập trường một cách cơ học sẽ khiến nhiều em phải đi học rất xa. Thứ hai là độ tuổi của học sinh, bởi những học sinh nhỏ như lớp 1, lớp 2, địa phương ưu tiên duy trì các cái điểm trường lẻ ở những bản xa để các em không phải đi học quá vất vả. Đối với học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, phương án đưa về điểm trường chính để ở bán trú nhằm đảm bảo dạy học 2 buổi trên ngày.
1: Sau sáp nhập, dự kiến có khoảng 1.100 cán bộ quản lý trở lại làm công tác giảng dạy. Để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên yên tâm công tác, ngành giáo dục cũng đã xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp nhân sự phù hợp sau khi tổ chức lại hệ thống trường học. Đối với cán bộ quản lý và nhân viên dôi dư, các phường xã phải xây dựng phương án bố trí phù hợp, ưu tiên điều động làm công tác quản lý giáo dục cấp xã, chuyển sang giảng dạy nếu đủ điều kiện hoặc giải quyết chế độ theo quy định. Đối với đội ngũ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương rà soát đầy đủ nhu cầu biên chế, bố trí đủ giáo viên theo định mức, đồng thời linh hoạt điều động, biệt phái giáo viên, tổ chức dạy liên trường, liên điểm trường hoặc giữa các phân hiệu nhằm khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên. Cô giáo Hoàng Thị Mỹ Hạnh, hiệu trưởng trường mầm non Diễn Thọ, xã Tân Châu, ông Nguyễn Thế Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quân và ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu đề nghị.
9: Trong cái quá trình sắp xếp này thì cũng có cái chỗ là tăng thêm giáo viên để đảm bảo cái chất lượng cho học sinh trong cái quá trình khi mà giáo viên nó còn thiếu. Sau khi sắp xếp thì cũng có một cái mong muốn đó, có một cái bộ máy cán bộ quản lý có năng lực để lãnh đạo tốt trong cái công tác sau khi sắp xếp một cái mô hình trường học lớn.
3: Quá trình sáp nhập này thì số cán bộ quản lý sẽ được tinh giảm, thì cái số đối tượng này có được hưởng chế độ 154 hay không? Về quá trình sáp nhập hiện nay thì mới chỉ có hướng dẫn là về kiện toàn, về bộ máy hiệu trưởng, văn thư và kế toán. Còn lại các cái bộ phận chuyên môn còn lại là cán bộ văn thư, thư viện, tổng phụ trách đội, số lượng tổng phụ trách đội, rồi tổ bộ môn chưa có hướng dẫn cụ thể để xã thực hiện.
10: Thì chúng tôi cũng đã đề xuất với Sở Giáo dục là có cái hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn để đánh giá, để đưa vào tái bổ nhiệm đối với các cái chức danh chủ chốt, như là quy định về các cái chức danh hiệu trưởng, rồi số lượng hiệu phó, trên tinh thần sắp xếp là một cách công khai, công bằng, dân chủ, đáp ứng được các cái yêu cầu để tính toán.
1: Để đảm bảo việc sắp xếp được triển khai đúng tiến độ, tạo sự đồng thuận và ổn định trước năm học mới, Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trước ngày 30 tháng 8 năm 2026. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết.
11: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như của Bộ Giáo dục Đào tạo thì Ủy ban nhân tỉnh cũng đã có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng cái phương án về việc là sắp xếp lại các cái đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, tổ chức làm việc với Ủy ban nhân các xã phường để có cái phương án thống nhất giảm tối thiểu là ở những cái vùng khó khăn có thể là 3%, còn những cái vùng thuận lợi có thể là đến 50%, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 theo sự chỉ đạo của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập không chỉ tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản trị mà còn nâng cao chất lượng giáo dục và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực đầu tư. Khi việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở khoa học, phù hợp thực tiễn và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, chủ trương sẽ trở thành động lực để nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và xây dựng nền giáo dục hiện đại, phát triển bền vững.
0: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Các quy định chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ trước khi ra khơi và cập cảng. Trước khi ra khơi, chủ tàu cá và ngư dân cần ghi nhớ. 1. Thuyền trưởng hoặc chủ tàu phải thông báo cho tổ chức quản lý cảng cá ít nhất 1 giờ trước khi tàu rời cảng. 2. Phải mang theo đầy đủ các giấy tờ theo quy định, gồm giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản theo mẫu, các văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, thợ máy, sổ danh bạ thuyền viên. 3. Nắm rõ các nghề, ngư cụ khai thác bị cấm. 4. Nắm rõ các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, IUU.

5. Tàu cá không được rời cảng cá trong các trường hợp sau đây: không bảo đảm điều kiện an toàn cho người và tàu cá, chưa đủ các thủ tục, giấy tờ, các trang thiết bị theo quy định, thuộc danh sách tàu bị bắt giữ, tạm giữ theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền. Khi tàu cá cập cảng: 1. Thuyền trưởng phải thông báo trước ít nhất 1 giờ khi tàu cập cảng cho tổ chức quản lý cảng cá về số đăng ký của tàu, cỡ loại tàu, các yêu cầu về dịch vụ và yêu cầu khác nếu có, trừ trường hợp bất khả kháng. 2. Tàu cá hoạt động tại vùng khơi trở ra chỉ được cập cảng tại các cảng cá chỉ định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công bố. 3. Nộp nhật ký hoặc báo cáo khai thác thủy sản cho tổ chức quản lý cảng cá theo quy định. 4. Chấp hành việc kiểm tra tàu cá cập cảng theo quy định. 5. Cung cấp đúng, đầy đủ thông tin yêu cầu trong giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho chủ hàng. Ký xác nhận và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. Khai thác hợp pháp, có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, nói đến Nghệ An là nói đến vùng đất có nhiều nhân tài, đóng góp lớn cho dân tộc. Trong số đó có một vị tướng vô cùng đặc biệt, Đại tướng Chu Huy Mân, với lời tuyên thệ sắt đá dưới lá cờ Đảng khi vừa tròn 17 tuổi. Tôi, Chu Văn Điều, xin thề trước cờ Đảng, nguyện chiến đấu trọn đời cho Đảng, cho cách mạng. Nếu bị địch bắt, tù cực hình tra tấn, quyết không khai. Dù phải chịu tù đày, quyết không nản chí. Vào sống ra chết, quyết không sờn lòng.
2: Lời hứa thiêng liêng ấy là niềm tin, là động lực phấn đấu trong suốt hành trình cách mạng đầy gian nan, thử thách, hy sinh của Đại tướng Chu Huy Mân. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin gửi đến quý thính giả chân dung vị đại tướng tài ba ấy, với những chặng đường cách mạng đầy gian truân nhưng đầy bản lĩnh của ông. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: Thưa quý vị, dòng sông Lam hiền hòa, nơi chứng kiến bao thăng trầm của lịch sử, cũng là nơi gắn liền với đồng chí Chu Huy Mân suốt những năm tháng tuổi thơ. Năm 1913, tại căn nhà cạnh bờ sông Lam, Chu Văn Điều cất tiếng khóc chào đời. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo hiếu học tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, Phủ Hưng Nguyên, nay là phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Một cô cha khi mới 14 tháng tuổi, một mình mẹ tảo tần nuôi 8 người con. Là con trai út thông minh từ nhỏ, nên cậu bé Điều được mẹ và anh chị rất yêu thương, cho đi học chữ ở trường làng. Sống dưới ách đô hộ bạo tàn của bọn đế quốc phong kiến và bè lũ tay sai, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ lầm than. Tiếng trống Xô Viết nổi lên ở khắp các nẻo đường thôn xóm khiến lòng sân sôi sục. Các cuộc biểu tình liên tiếp nổ ra, tạo thành làn sóng đấu tranh của nhân dân Nghệ Tĩnh. Chu Văn Điều đã sớm tiếp thu truyền thống quê hương và giác ngộ cách mạng.
1: Hàng ngày, Chu Văn Điều vẫn đi qua, về lại bên đôi bờ sông Lam để hoạt động cách mạng. Lo sợ trước sự lan tỏa của phong trào Xô Viết, thực dân phong kiến đã bắt giam và tra tấn dã man nhiều người yêu nước. Đòn roi của chế độ không làm nhụt nhuệ khí của chàng trai trẻ họ Chu. Ngược lại, nó càng nhen nhóm thêm ngọn lửa yêu nước trong anh. Lần đầu tiên khi anh tham gia cuộc meeting tuần hành vào cuối tháng 10 năm 1929, khoảng 11 giờ đêm, Chu Văn Điều đã tham gia cùng 300 quần chúng nhân dân tới dự. Sau khi nghe diễn thuyết, mọi người hô vang khẩu hiệu đánh đổ đế quốc Pháp, giành chính quyền về tay công nông, thực hiện độc lập dân tộc. Đây là một trong những sự kiện đã đưa người thiếu niên họ Chu sớm tiếp thu và dấn thân vào con đường cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào đấu tranh của quần chúng đã bùng lên mạnh mẽ với quy mô ngày càng rộng lớn.

0: đều hăng hái tham gia và được cử làm đội phó đội tự vệ đỏ, làm liên lạc cho các đồng chí Lê Mao, Nguyễn Đức Mẫn và Nguyễn Thị Minh Khai, vận động nông dân làng Yên Lưu gia nhập tổ chức nông hội đỏ và hội trai làng. Trên mảnh đất quê hương mình, anh đã được thử thách rèn luyện và sớm bộc lộ những tố chất, bản lĩnh của người cộng sản. Từ một đội phó đội tự vệ đỏ của xã, một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chu Văn Điều được bầu làm bí thư huyện ủy Hưng Nguyên lúc mới 23 tuổi. Năm 1935, đồng chí đổi tên thành Chu Huy Mân. Huy Mân nghĩa là ngọc sáng, đã theo đồng chí đến trọn đời.
1: Sau khi mặt trận Bình Dân giành thắng lợi ở nước Pháp, ngày 29 tháng 9 năm 1936, tỉnh ủy Nghệ An mở hội nghị Đông Dương Đại hội tại Quảng Trí. Chu Huy Mân là đại biểu chính thức. Sau đại hội, ông được thường vụ tỉnh ủy giao hai nhiệm vụ: tổ chức vận động đông đảo nhân dân Yên Lưu, Yên Dũng, Lộc Đa đi đón Goka, một phái viên của mặt trận Bình Dân Pháp sang thị sát tình hình ở Việt Nam, đồng thời chấp nối liên lạc để tỉnh ủy phục hồi lại các chi bộ trong nhà máy xe lửa Trường Thi và nhà máy diêm ở Vinh. Bằng sự khéo léo và tín nhiệm của mình, chi bộ Yên Lưu đã vận động được hàng ngàn người dân Yên Lưu, Yên Dũng, Lộc Đa kéo về Vinh đón Goka. Nhờ lực lượng này áp đảo, bọn chủ các nhà máy phải mở cửa để công nhân tiếp xúc với Goda, vạch trần bộ mặt thật của thực dân phong kiến đàn áp, bóc lột, nhục mạ công nhân. Cũng thông qua meeting đón Goda, Chu Huy Mân đã chấp nối liên lạc được với một số nòng cốt công nhân trong hai nhà máy, chuyển tài liệu, báo đảng, truyền đơn, nghị quyết của tỉnh ủy vào, phát triển thêm đảng viên mới. Nhờ thế, đầu năm 1937, chi bộ đảng ở nhà máy xe lửa Trường Thi và nhà máy diêm được phục hồi. Tranh thủ sự ảnh hưởng của mặt trận Bình Dân Pháp, bí thư chi bộ Yên Lưu Chu Huy Mân đã tổ chức công khai ra mắt các phường hội. Mỗi phường hội thường có 1 đến 2 đảng viên sinh hoạt. Nổi bật nhất là hội Bình Dân Chợ Trụ đã thu hút được chị em phụ nữ, tiểu thương ở Vinh, Bến Thủy, Nghi Lộc, Nghi Xuân tham gia rất đông. Dẫu rất khéo léo ngụy trang bí mật, Chu Huy Mân vẫn bị lọt vào tầm ngắm của mật thám Pháp. Tháng 2 năm 1937, khi ông đang tổ chức cho một tốp thanh niên Yên Lưu sang đá bóng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, thì bọn Hương Kiểm cho lính ập đến bắt giải về phủ Hưng Nguyên. Do khéo léo trong đấu tranh, chỉ sau một tuần giam giữ, đánh đập, chúng đã phải thả Chu Huy Mân.
0: Tháng 7 năm 1937, trước tình hình khủng bố trắng của kẻ thù ngày càng quyết liệt, để bảo toàn nòng cốt, theo sự chỉ đạo của phủ ủy Hưng Nguyên, Chu Huy Mân tạm lánh sang Nghi Xuân với danh nghĩa đi dạy học cho hai con của điền chủ tiến bộ Dương Thông. Những người dân chài ở hai bên bờ sông Lam đã trở thành chiến sĩ giao thông truyền tin tức từ Yên Lưu sang cho ông và chuyển ý kiến chỉ đạo của ông về cho các đồng chí của mình. Thời gian lưu lại gia đình điền chủ Dương Thông tuy không dài, Chu Huy Mân đã giác ngộ được nhiều thanh niên tiến bộ ở Nghi Xuân. Một trong những hạt giống đỏ đó là giáo sư Vũ Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nghi Xuân giai đoạn 1945-1946. Chưa được vài tháng, tri phủ Hưng Nguyên lại cho lính sang Nghi Xuân vây bắt giải Chu Huy Mân về phủ rồi đưa ông về Yên Lưu quản thúc.
1: Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, chính quyền của mặt trận Bình Dân Pháp đổ. Daladier lên nắm quyền, thẳng tay đàn áp cách mạng Đông Dương. Ở điểm đỏ Hưng Nguyên, chúng bất chấp luật lệ, nghi ngờ ai là bắt khảo tra, ép cung, bí mật thủ tiêu. Ngày 10 tháng 9 năm 1939, đồng chí Chu Huy Mân bị bắt lên nhà lao Vinh, lại bị những trận đòn tới tấp, nhưng ông vẫn cắn răng chịu đựng, đấu lý với bọn cai ngục là mình bị bắt oan. Sau 20 ngày giam giữ đánh đập khảo tra, chúng lại thả ông về Yên Lưu. Biết chúng đang biến mình thành mồi nhử để cất vó, Chu Huy Mân cẩn thận hơn trong công việc, vì thế tổ chức đảng ở Yên Lưu vẫn được bảo tồn. Mặc dầu mật vụ bí mật vây quanh, vẫn không tìm ra được sơ hở nào của Chu Huy Mân. Ngày 5 tháng 3 năm 1940, chúng bí mật bắt Chu Huy Mân về nhà lao Vinh, rồi bí mật chuyển ông về nhà lao Kon Tum. vượt qua sự đau đớn

0: Về thể xác, những ngày trong tù, đồng chí Chu Huy Mân vẫn luôn giữ vững niềm tin, đoàn kết đấu tranh, tìm thời cơ để vượt ngục trở về với Đảng, với đồng bào, đồng chí. Trong tù, Chu Huy Mân cùng các đồng chí của mình đã biến nhà tù thành trường học. Roi vọt của kẻ thù không thể khuất phục được ý chí của các ông, mà ngược lại, càng tôi luyện các ông trở thành những người cán bộ cách mạng kiên trung. Mùa xuân năm 1943, từ nhà ngục Đắc Tô, đồng chí Chu Huy Mân, Nguyễn Duy Trinh, Huỳnh Ngọc Huệ, Hà Thế Hạnh đã được chi bộ Đảng Cộng sản trong tù tổ chức vượt ngục thành công. Trong khi lính và mật thám truy lùng khắp nơi, Chu Huy Mân vừa làm thuê vừa bắt liên lạc với tổ chức Đảng ở Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Không thể trở lại quê hương, Chu Huy Mân sát cánh cùng các đồng chí ở Quảng Nam xây dựng lực lượng, phát động quần chúng. Ông được bầu vào Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và là một trong bốn cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Nam lãnh đạo quần chúng đứng lên giành lại chính quyền về tay nhân dân vào ngày 24 tháng 8 năm 1945.
1: Cách mạng tháng 8 thành công, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu đồng chí Chu Huy Mân làm Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Chính trị Ủy viên tỉnh đội Quảng Nam. Giữa tháng 9 năm 1945, đồng chí Chu Huy Mân được Đảng giao nhiệm vụ làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến khu C, bốn tỉnh Bắc Trung Bộ, gồm Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, kiêm Chính ủy viên Mặt trận Đường 9, Savannakhet. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập các chiến khu trong cả nước, giải tán các ủy ban kháng chiến chiến khu. Đồng chí Chu Huy Mân được điều động về Bộ Tư lệnh Chiến khu 4. 15 năm hoạt động trong thời kỳ cách mạng còn trong trứng nước, Chu Huy Mân luôn chứng tỏ bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của cách mạng. Thời kỳ chống thực dân Pháp, bàn chân ông đã in dấu trên nhiều chiến trường từ Nam chí Bắc, giữ nhiều chức trách quan trọng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt ở cương vị Chính ủy Sư đoàn 316, ông đã tham gia chỉ huy các trận đánh đồi A1, C1, C2, cùng với anh em chứng kiến giờ phút lịch sử toàn thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đầu năm 1946, Chu Huy Mân được điều ra Đảng ủy Chiến khu Việt Bắc phụ trách công tác kiểm tra đảng, kiêm Trung đoàn trưởng, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 72, sau đó là Trung đoàn trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 74. Ngoài tác chiến trên địa bàn, Trung đoàn được giao nhiệm vụ bảo vệ Trung ương Đảng và Chính phủ, bảo vệ Bác Hồ những lần sang Trung Quốc, Liên Xô và bảo vệ các đoàn công tác của các nước bạn vượt biên giới Việt Trung vào căn cứ địa Việt Bắc. Lấy chiến trường để rèn luyện thử thách, mùa hè năm 1947, Trung đoàn tham gia mặt trận phía Tây phối hợp với lực lượng hướng Đông do đồng chí Trần Minh Giang, đại diện quân giải phóng Trung Quốc, chỉ huy đánh tan quân Tưởng Giới Thạch, mở rộng căn cứ Hoa Nam Trung Quốc, giải phóng Thủy Khẩu, Long Châu, Hà Thành, Hà Đông, Thập Vạn Đại Sơn. Thừa thắng, Trung đoàn trưởng Chu Huy Mân đi đầu dẫn quân đánh tốc thẳng vào La Hầu, diệt và bắt gọn một tiểu đoàn quân Tưởng, số còn lại phải ra hàng. Tháng 8 năm 1949, đồng chí Chu Huy Mân được Bộ và Tổng quân ủy chỉ định làm chính trị viên Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng. Đầu năm 1950, Trung đoàn 174 đã tổ chức một trận đánh lớn diệt khoảng 5.000 quân Tưởng do tướng Bạch Sùng Huy chỉ huy. Chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn là chiến dịch làm nghĩa vụ quốc tế đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam giúp cách mạng Trung Quốc.
0: Ngày 16 tháng 9 năm 1950, Trung ương Đảng và Bác Hồ chủ trương mở chiến dịch biên giới, tiến công quân Pháp trên tuyến Cao Bằng Lạng Sơn, giải phóng một phần biên giới Việt Trung, mở đường giao lưu quốc tế, phát triển và củng cố căn cứ địa Việt Bắc. Bác Hồ trực tiếp ra mặt trận cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tổng Tư lệnh tổ chức, chỉ đạo, chỉ huy chiến dịch. Là đơn vị chủ công, Trung đoàn 174 lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ khen ngợi. Ngày 11 tháng 2 năm 1951, Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 được tổ chức. Đồng chí Chu Huy Mân là đại biểu chính thức của đoàn đại biểu quân đội. Trước giờ đại hội, Bác Hồ xin phép cho hai đồng chí Chu Huy Mân và Bùi Quang Tạo đi chuẩn bị chiến đấu. Cả đại hội vỗ tay nồng nhiệt tiễn hai đồng chí. Đó là nhiệm vụ gấp rút thành lập sư đoàn 316. Đây là sư đoàn chủ lực thứ tư của quân đội ta. Đồng chí Chu Huy Mân được bổ nhiệm là bí thư đảng ủy, chính ủy sư đoàn. Sự ra đời của sư đoàn 316 là bước chuẩn bị về lực lượng để ta làm chủ hoàn toàn biên giới phía Bắc, chuyển hẳn sang thế phản công và đánh bại hoàn toàn kế hoạch Nava, đập tan ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với các sư đoàn 312, 308, đại đoàn 351, sư đoàn 316 đã liên tục bám trụ chiến trường, lập nhiều chiến công, góp phần cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn thực dân Pháp xâm lược. Sau Hiệp định Geneva, theo đề nghị của Hoàng thân Suphanuvong, Bắc Hồ quyết định thành lập đoàn 100 tình nguyện quân, bổ nhiệm đồng chí Chu Huy Mân làm chỉ huy trưởng, bí thư đảng ủy, kiêm trưởng đoàn cố vấn quân sự của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bên cạnh Chính phủ Kháng chiến Lào. Ngày 20 tháng 8 năm 1954, trước khi lên đường sang Viên Chăn, đồng chí Chu Huy Mân được gặp Bác Hồ, bác ân cần. Đông Dương là một chiến trường, giúp bạn là tự giúp mình, là ăn cơm nhàn, làm việc nhà trên đất bạn. Để giữ bí mật trong liên lạc, bác đặt tên mới cho chú là Hai Mạnh nhé. Chu Huy Mân nghẹn ngào. Thưa bác, cháu hiểu nhiệm vụ của chúng cháu là phải xây dựng được cho bạn mạnh chính trị, mạnh quân sự. Muốn vậy, chúng cháu phải đoàn kết xây dựng tập thể đoàn 100 thành lập đội quân tình nguyện mạnh chính trị, mạnh quân sự ạ. Đinh Ninh trong dạ những lời của bác, Hai Mạnh và tập thể đoàn 100 vừa là cố vấn, vừa là người tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng nước bạn không ngừng lớn mạnh. Cuối năm 1957, đồng chí Chu Huy Mân về nước, được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 4. Năm 1958, đồng chí Chu Huy Mân được phong quân hàm thiếu tướng, được giao nhiệm vụ trở lại Việt Bắc với cương vị bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu cho đến năm 1960. Trên cương vị bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 4 và quân khu Việt Bắc, đồng chí Chu Huy Mân lại có điều kiện giúp đỡ cách mạng Lào một cách thiết thực. Đặc biệt khi tình hình cách mạng Lào gặp nhiều khó khăn, quân khu 4 và quân khu Việt Bắc đã trở thành hậu phương tin cậy vững chắc cho cách mạng Lào.
1: Tháng 11 năm 1960, lực lượng phản động Lào tái chiếm Viêng Chăn. Chính phủ cách mạng Lào đề nghị chính phủ Việt Nam viện trợ khẩn cấp bảo vệ thủ đô. Đồng chí Hai Mạnh lại được Đảng và Nhà nước ta tiếp tục cử sang giúp bạn bảo vệ vững chắc Viêng Chăn. Tấn công nhà giam Phái Hữu, giải thoát Hoàng thân Suphanuvong, về tiếp tục lãnh đạo kháng chiến, đập tan các căn cứ phản động. Với tư cách là cố vấn, chuyên gia giúp nước bạn Lào, Chu Huy Mân đã cùng quân tình nguyện Việt Nam góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Lào lớn mạnh, mở rộng vùng căn cứ, tổ chức nhiều chiến dịch lớn, giải phóng cánh đồng Chung, Siêng Khoảng và nhiều vùng đất quan trọng khác. Những cống hiến của chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam đã được Đảng, Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào ghi nhận. Nhiều cán bộ Việt Nam, trong đó có Đại tướng Chu Huy Mân, vinh dự được trao huân chương Isala và nhiều huân chương cao quý khác. Hình ảnh một tướng lĩnh quân đội có tài thao lược về quân sự, vững mạnh về chính trị đã sống mãi trong lòng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam. Sự giúp đỡ to lớn của quân tình nguyện Việt Nam dưới sự chỉ huy của đồng chí Hai Mạnh đã được Đảng và nhà nước bạn đánh giá cao.
0: Tháng 3 năm 1964, Thiếu tướng Chu Huy Mân rời chiến trường quân khu 4 vào quân khu 5, giữ chức vụ bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu. Tây Nguyên khu 5, vùng đất trọng yếu trong chiến tranh, các chiến lược gia quân sự của Pháp, Mỹ đều gọi Tây Nguyên là nóc nhà Đông Dương và đều có chung một quyết tâm làm chủ Tây Nguyên để làm chủ Việt Miên Lào. Vì thế Tây Nguyên khu 5 đã trở thành địa bàn đọ sức quyết liệt giữa ta và địch để giành dân, giành đất. Vào cuối những năm 1960, chính quyền Mỹ ngụy đã dồn hết lực lượng, phương tiện chiến tranh, ném bom, hủy diệt miền Nam, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường quân khu 5. Trong tình thế ấy, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 5 Chu Huy Mân đã chủ trương đổi khẩu hiệu chiến đấu và sản xuất thành sản xuất và chiến đấu. Ông đã bàn bạc với đảng ủy và đưa ra chủ trương mỗi cán bộ chiến sĩ phải trồng một gốc sắn để làm lương thực đánh Mỹ. Hơn 30 triệu gốc sắn đã trồng, góp phần giữ vững cả một mặt trận. Không hoang mang, nao núng trước mọi tình thế, chủ động biến sức mạnh của địch thành sức mạnh của ta. Thận trọng, quyết đoán, chính xác trong từng vấn đề, đó chính là tài thao lược của tướng Chu Huy Mân. Là tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 5, ông đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ chiến sĩ phải mạnh về quân sự, vững vàng về chính trị. Từ phong trào tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt, nhiều tập thể và cá nhân đã trở thành những tấm gương điển hình được nhân rộng ra cả khu 5 và chiến trường miền Nam. Trận đầu ở Kỳ Sanh rồi đến Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Trà Khúc, Vạn Tường, Núi Thành, Ba Sa, nơi được xem là cuộc đọ sức giữa bộ đội giải phóng và quân chủ lực của địch. Ta đã giành chiến thắng vang dội, làm rung chuyển tuyến phòng ngự của chúng. Liên tiếp, những chiến thắng của ta đã làm nức lòng quân và dân khu 5, đánh dấu sự phá sản của loại hình chiến tranh đặc biệt của Mỹ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, nguyên Tư lệnh quân khu 4 đánh giá như sau.
2: Lúc bây giờ, Mỹ kiêu ngạo lắm. Nó tuyên bố rằng chỉ 18 tháng là xong cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Đại tướng Chu Huy Mân lúc bây giờ sẵn sàng nghênh đón quân Mỹ đổ vào Tây Nguyên. Mỹ rất mạnh về không quân, pháo binh và xe tăng thiết giáp. Trang bị kỹ thuật của Mỹ thì không ai có thể so sánh được lúc bây giờ. Và bằng một cái chiến thuật hết sức là táo bạo, đánh sáp ra cả, gài răng được giữa địch và ta. Cho nên không quân, pháo binh địch không thể sử dụng được sức mạnh ở cử đi gần. Cho nên có những lúc mà để cứu quân Mỹ, Mỹ đã phải oanh tạc ngay vào trong đội hình của nó.
0: Trong ác liệt đạn bom, chất độc da cam, trước tình hình Mỹ gia tăng lực lượng, gia tăng cường độ đánh Tây Nguyên, đường 559, Thiếu tướng Chu Huy Mân đã đề xuất Bộ Tổng Tư lệnh cho mở mặt trận Tây Nguyên để thu hút, giam chân địch, chia lửa với miền Bắc, tiêu diệt Mỹ, đánh tan từng bước ảo vọng làm chủ Tây Nguyên của Mỹ. Kế hoạch được chuẩn y, ông được bổ nhiệm làm tư lệnh kiêm chính ủy mặt trận. Ông trực tiếp chỉ huy chiến dịch Plemer từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 26 tháng 11 năm 1965, là chiến dịch đầu tiên của mặt trận Tây Nguyên đánh Mỹ và thắng Mỹ. Mùa xuân năm 1974, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước phong vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tướng Hai Mạnh trở thành nỗi khiếp đảm của Mỹ Ngụy trên chiến trường khu 5, mặt trận Tây Nguyên. Ông cầm quân đến đâu, kẻ thù thua chạy ở đấy, càng đánh càng lớn mạnh. Lớp lớp thanh niên các dân tộc có mặt trong các sư đoàn chủ lực của khu 5 lập nên nhiều chiến công lớn, tạo thế và lực mới cho toàn chiến trường. Mùa xuân năm 1975, ở Tây Nguyên, trận then chốt Buôn Ma Thuột đã đẩy địch vào thế bị động chiến lược, có được những thay đổi phù hợp với tình hình, với cương vị tư lệnh quân khu 5. Với cương vị tư lệnh quân khu 5, đoán biết quân địch sẽ bỏ Tây Nguyên, tướng Mân bàn với bộ tư lệnh nhanh chóng tiến công vào thị xã Tam Kỳ, cắt đứt con đường thoát của chúng, tạo bàn đạp tiến công Đà Nẵng. Sau khi giải phóng Tam Kỳ, quân khu 5 phối hợp với các cánh quân khác vào giải phóng Đà Nẵng, căn cứ liên hợp lớn nhất miền Trung của địch. Chiến thắng này đã tạo thế và lực để quân ta mở cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng Sài Gòn, thống nhất đất nước. Nhiều tướng sĩ Mỹ không thể tin được rằng quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của các tướng lĩnh hầu hết đều xuất thân là nông dân áo vải như Chu Huy Mân lại có thể đối đầu và chiến thắng họ. Họ đâu biết rằng những vị tướng nông dân như Chu Huy Mân đã được trưởng thành từ chính phong trào cách mạng, được đào tạo chính trong môi trường chiến tranh ác liệt nhất giữa lòng nhân dân Việt Nam yêu nước. Và tiếp đó, đồng chí là chính ủy của chiến dịch lớn Huế-Đà Nẵng, góp phần tạo ra bước ngoặt đưa cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam từ tiến công có ý nghĩa chiến lược đến tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.
0: Thưa quý vị, sau khi đất nước giải phóng, trên cương vị bí thư đảng ủy, tư lệnh kiêm chính ủy quân khu 5, Thượng tướng Chu Huy Mân đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc cải tạo, xây dựng, phát triển của 11 tỉnh trong quân khu. Năm 1980, đồng chí được phong quân hàm đại tướng. Cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu đã nhận xét về con người đại tướng Chu Huy Mân như sau.
3: Nói đến đồng chí Hai Mạnh hay là nói đồng chí Chu Huy Mân là nói đến cái con người rất thực tiễn. Mà chính cái Thực tiễn của đồng chí Chu Minh lại nói lên là đồng chí là một con người rất là quần chúng, sát quần chúng, tức là cái phong thái nó gần dân, gần đồng chí, một cái tác phong gần gũi cuộc sống. Mà đã gần gũi cuộc sống tức là gần gũi cuộc đời, mà đã gần gũi cuộc đời tức là phải gần gũi con người.
0: Là người đảng viên đầu tiên trong Quân đội Nhân dân nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, trọn một đời vì nước, vì dân, Đại tướng Chu Huy Mân là một tấm gương người cộng sản chân chính, một tướng lĩnh tài ba đức độ. Từ Việt Bắc đến đất nước Triệu Voi, rồi Tây Nguyên, những chiến công của danh tướng Hai Mạnh mãi mãi đi vào lịch sử, tiếp nối truyền thống danh tướng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chiến tranh kết thúc, cả nước bước vào thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa trong hòa bình. Đại tướng Chu Huy Mân đã được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong các kỳ Đại hội 4 và Đại hội 5, giữ chức chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. 10 năm giữ chức vụ Tổng cục Chủ nhiệm Chính trị, ông tiếp tục có những cống hiến đối với Quân đội Nhân dân Việt Nam với việc tham mưu cho Đảng ủy Quân sự Trung ương, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối quân đội vững mạnh, lý tưởng cách mạng đã soi sáng ông trong suốt cuộc đời gần một thế kỷ, sống cho đất nước, vì đất nước.
1: Hòa mình với quần chúng, lắng nghe tâm tư ý kiến của mọi người, đó là nguyên tắc sống, làm việc của ông từ khi mới bước vào hoạt động cách mạng. Ngay cả khi đảm trách những vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước và quân đội, ông luôn là người đem những hiểu biết và kinh nghiệm của mình truyền thụ cho thế hệ sau. Gần một thế kỷ cống hiến cho đất nước, đôi bàn chân người lính đã đi qua nhiều nẻo đường gian nan của cách mạng. Dù miền xuôi hay miền ngược, lúc khó khăn cũng như khi thuận lợi, chưa giây phút nào trong ông phai nhạt lý tưởng cộng sản.
0: Thưa quý thính giả, trọn cuộc đời cống hiến cho đất nước, cho dân tộc, với 76 năm tuổi đảng, 61 năm tuổi quân, Đại tướng Chu Huy Mân, vị đại tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam với cái tên Hai Mạnh, mạnh về chính trị, mạnh về quân sự, sẽ luôn sống mãi trong lòng cán bộ, đồng bào và đồng chí cả nước. Tác phong giản dị gần gũi, đạo đức trong sáng khiêm tốn, tinh thần dũng cảm kiên cường của vị tướng áo vải là một trong những minh chứng sinh động cho lẽ sống, tinh thần và sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20 nhiều khó khăn, hy sinh nhưng rất đỗi tự hào. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Soviet.

0: biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Công an Nghệ An quyết liệt giải tỏa hành lang giao thông bị lấn chiếm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều ngày 12 tháng 8, phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự và chung vui cùng bà con nhân dân có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Trung ương. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Nghệ An nói chung và phường Hoàng Mai nói riêng có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, phong phú về nội dung lẫn hình thức và đạt nhiều kết quả nổi bật, có mô hình được nhân rộng trong toàn quốc, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở địa phương. Nổi bật, tỉnh Nghệ An huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 25.000 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 45 loại mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại hơn 5.000 khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Đặc biệt, tỉnh Nghệ An có 18 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương nhân rộng toàn quốc. Riêng phường Hoàng Mai đã tích cực

0: để phát huy sức mạnh của nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền phường Hoàng Mai cần phát huy kết quả đạt được, phấn đấu xây dựng phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu trở thành phường không ma túy, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Mỗi người dân hãy là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn bình yên từ gia đình và cộng đồng. Tại ngày hội, nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các đại biểu tặng quà chính quyền phường Hoàng Mai và các hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cũng trong chương trình ngày hội, các đại biểu đã động viên cán bộ lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hoàng Mai tham gia chương trình hiến máu nhân đạo.
1: Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra tiến độ thi công cải tạo sửa chữa công trình trường văn hóa Công an Nhân dân 6 tại phường Thái Hòa. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác trực tiếp khảo sát các hạng mục công trình, khuôn viên trường học, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập, sinh hoạt của học sinh và điều kiện bảo đảm tổ chức lễ công bố khánh thành. Hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, vật lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hạng mục còn lại của công trình. Quá trình thi công được triển khai khoa học, bảo đảm tuân thủ đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị có liên quan và nhà thầu thi công công trình. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, chủ động ra soát toàn diện điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan, hậu cần, bảo đảm đúng tiến độ để tổ chức chu đáo lễ công bố quyết định thành lập, ra mắt và gắn biển trường văn hóa Công an Nhân dân 6 trước ngày 19 tháng 8. Nhà trường đi vào hoạt động đúng kế hoạch và tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5 tháng 9 tới.
0: Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng điều tra, làm rõ đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản xảy ra tại khu đô thị Cửa Tiền. Đối tượng được xác định là Phan Văn Trà, sinh năm 1994, trú tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An. Theo đó, lợi dụng đêm khuya, Trà trèo tường đột nhập vào một nhà dân tại khu đô thị Cửa Tiền, lấy trộm 6,4 triệu đồng tiền mặt và một máy tính xách tay rồi tẩu thoát. Sau đó, Trà mang máy tính bán với giá 2 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trường Vinh phối hợp Công an xã Hưng Nguyên nhanh chóng xác minh, làm rõ và triệu tập đối tượng. Tại cơ quan công an, Phan Văn Trà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An trong thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông và chỉnh trang đô thị, những ngày này, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng đồng loạt ra quân giải tỏa vi phạm chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Với phương châm giải tỏa đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ.
0: Tuyến đường Lê Hồng Sơn thuộc phường Trường Vinh có chiều dài khoảng gần 1 km. Tại đây, vào khoảng 15 giờ hàng ngày, tiểu thương lại tràn ra lòng đường để buôn bán, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, làm mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Theo một tiểu thương tại chợ Vinh, sau nhiều lần nhắc nhở và tuyên truyền, các tiểu thương đã di chuyển hàng hóa vào trong, trả lại con đường thông thoáng.
2: Cái gì muốn cho anh tính quả thế này là sai. Nhưng mà dư các chúng ra đi dẹp đi thì từ nãy trở đi là nhà chị hứa sẽ buôn bán đúng nơi quy định để tuyên truyền về cả người dân khác là không an toàn ra đường nữa để cho các chúng là để làm không chạy vị trí cho mình an toàn nữa chứ không để được là ra ngoài như thế này nữa.
0: Trung tá Nguyễn Duy Hà, Phó trưởng Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng đã là tham mưu cho ủy ban nhân phường là huy động tối đa lực lượng và trong đó lực lượng công an phường chủ công chủ trì phối hợp với lại cảnh sát trật tự công an tỉnh để là tập trung các cái điểm các cái tuyến đường xung quanh khu vực chợ rồi các cái bệnh viện trên địa bàn và các tuyến đường để lập lại trật tự kỷ cương và là huy động cái lực lượng thường xuyên ứng trực tại các cái tuyến đường các cái điểm mà có nguy cơ là tái lấn chiếm để mà cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp cố tình vi phạm.
0: Còn các tuyến đường tập trung các bệnh viện lớn thuộc các phường Trường Vinh, phường Vinh Phú vẫn còn tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Nguyên nhân do các hàng quán mọc lên nhiều vào các khung giờ cao điểm, người dân bán hàng quán ngay vỉa hè. Điều này không những gây cản trở việc lưu thông đi lại của người dân mà còn tiềm

0: tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn khi di chuyển qua những địa điểm này. Chị Nguyễn Thị Hằng, một trong những người dân thường xuyên đi qua tuyến đường, chia sẻ.
1: Họ mà lấn chiếm mỗi đường nhiều quá thì có thể là ở vỉa hè tầng này đúng không, hoặc là chiếm đằng ngoài thì là người gây tai nạn đấy nha em. Đi người đi nhiều thì gây tai nạn nhá. Ô tô, xe máy, bây giờ ô tô thì nhiều, xe máy đi nhiều thì nó gây tai nạn.
0: Để chấn chỉnh tình trạng trên, với vai trò nòng cốt, công an các đơn vị địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân chủ động tháo dỡ công trình, vật dụng, trả lại vỉa hè. Đồng thời tổ chức ký cam kết không tái lấn chiếm giữa chính quyền và các hộ kinh doanh, phối hợp với các lực lượng chức năng ra quân và duy trì kiểm tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm. Trung tá Lê Văn Thành, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An trao đổi thêm.
2: Trong thời gian tới thì phòng BC06 để tiếp tục tham mưu lãnh đạo tỉnh để kiểm tra hướng dẫn đôn đốc công an 130 xã phường tiếp tục tham mưu để ra quân, và sau khi ra quân thì sẽ duy trì cái bền vững cái kết quả đã giải tỏa. Và đồng thời là phòng BC06 cũng đã tham mưu được các ba tổ công tác để thường xuyên để phối hợp với công an các cái xã phường trong việc giải tỏa sự vi phạm, thì qua đó lại góp phần vào cái mỹ quan chỉnh trang đô thị và hạn chế được cái ùn tắc cái tai nạn giao thông.
0: Trong thời gian tới, để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường thật sự có hiệu quả, bên cạnh sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc quyết liệt từ các lực lượng chức năng thì rất cần ý thức tự giác của mỗi người dân.
3: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Thúy Linh, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyện của thôn.
5: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, từ lâu thì giữa Việt Nam và Lào đã duy trì mối quan hệ thủy chung son sắt, kế thừa tinh thần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là Việt-Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.
0: Sự gắn bó máu thịt ấy xuất phát từ sự gần gũi về văn hóa, đồng điệu về tâm hồn và lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của hai dân tộc cùng sống chung dãy Trường Sơn hùng vĩ.
1: Vâng, và từ lâu thì nhân dân hai nước, đồng bào khu vực biên giới thường xuyên đã qua lại thăm thân lẫn nhau. Nhiều mô hình hợp tác cả cụm bản hay là hợp tác về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, Việt Nam hỗ trợ nước bạn Lào trên các lĩnh vực như là y tế, giáo dục, vân vân thì đã gắn kết nhân dân hai nước thêm gần gũi và khăng khít.
0: Và gần đây thì tại tỉnh Nghệ An đã xuất hiện thêm mô hình gia đình Việt-Lào đã tăng cường thêm tình đoàn kết giữa nhân dân tỉnh Nghệ An với tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khâm Say và Viêng Chăn của nước bạn Lào.
1: Từ mô hình đặc biệt đó thì đã xuất hiện những câu chuyện cảm động, gắn bó máu thịt giữa các gia đình và nhân dân hai nước. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ cùng đến thăm một số gia đình đặc biệt như thế ở Nghệ An.
0: Vào cuối tháng 7 năm 2026, gia đình ông Trịnh Đăng Hảo ở xóm Hưng Lợi 2, xã Lâm Thành bỗng nhiên bận rộn hơn. Việc một gia đình người Lào anh em kết nghĩa từ tỉnh Siêng Khoảng, nước bạn Lào sang thăm gia đình ông Hảo và tranh thủ thăm khám chữa bệnh, đi du lịch tại tỉnh Nghệ An càng làm cho mối liên hệ và liên kết giữa hai gia đình thêm bền chặt hơn. Từ 10 năm nay, gia đình ông Hảo rất tích cực tham gia vào các hoạt động của Ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Nghệ An tại Lào. Từ đây, gia đình ông Hảo và nhiều đồng đội đã từng chiến đấu tại Lào, có cơ hội gặp gỡ và kết giao và giúp đỡ nhiều sinh viên người Lào đang học tập tại Nghệ An. Đặc biệt, năm 2024, ông Hảo có cơ hội tham gia vào mô hình gia đình Việt Lào của tỉnh Nghệ An. Theo đó, các gia đình người Việt ở Nghệ An sẽ tiếp nhận một hay là nhiều trường hợp sinh viên người Lào đã và đang học tập tại Nghệ An, trở thành con nuôi theo đúng quy định của pháp luật hai nước. Vào dịp lễ Tết của Việt Nam hay là ngày Quốc khánh của nước bạn Lào hay Tết Bun Pi Mai truyền thống thì các sinh viên Lào sẽ được bố mẹ Việt thăm thân, tặng quà và mời các con tham gia vào các sự kiện vui của gia đình hoặc là do Hội hữu nghị Việt-Lào tỉnh Nghệ An tổ chức. Khi đến thăm gia đình bố mẹ nuôi, con em người Lào sẽ luôn được bố mẹ dành nhiều tình cảm đặc biệt. Ông Trịnh Đăng

0: Hảo cho biết.
1: Khi các con về đây, chúng tôi cũng đặt vấn đề về các con có đó là một người con chân chính luôn, như con đẻ luôn. Cho nên các con về rất tự nhiên và hồn nhiên, giúp cho bố mẹ công việc, các việc nhỏ trong ngày hay là dọn dẹp hay là tổ chức liên hoan chào đón con cháu. Gia đình chúng tôi bày cho các con học tiếng Việt, hướng dẫn cho các con nấu ăn và bày cho món này món kia để các con có điều kiện học thêm tiếng Việt. Còn lứa quan điểm về nhà trường thì chúng tôi thường xuyên liên hệ qua các cô thầy xem từng con mình học tập như thế nào để có những cái nội dung hướng dẫn bổ cứu cho con.
0: Hơn 10 năm qua, gia đình ông Hảo đã tiếp nhận 28 cháu sinh viên người Lào làm con nuôi. Các em được hỗ trợ về vật chất và tinh thần trong quá trình học tập và công tác tại tỉnh Nghệ An. Tương tự, gia đình đại tá cựu chiến binh Lê Viết Xuân ở xã Hưng Nguyên Nam cũng đón nhận 2 sinh viên người Lào làm con nuôi. Với ông Xuân, đó không chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần mà còn là tình cảm và trách nhiệm bản thân để củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt Lào.
2: Ngày trước là chúng tôi cũng là đánh nhau ở bên Lào, nhiều đồng đội đồng chí đã hy sinh bên Lào nhiều rồi. Hai người cái tình cảm của người Lào cũng rất tốt. Và cũng như theo chúng của coi ban liên lạc là muốn nhận một số con nuôi để đi lại đây cho nó vui và để đồng viên các cháu học hành nó tốt.
0: Câu chuyện gia đình ông Trịnh Đăng Hào, ông Lê Viết Xuân là dẫn chứng sinh động của mô hình gia đình Việt Lào tại tỉnh Nghệ An. Mô hình này hiện kết nối khoảng 20 gia đình là cựu chiến binh, cựu chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các gia đình có tình cảm quý mến con em người Lào cùng tham gia. Từ mái ấm đặc biệt này, đã có rất nhiều thế hệ con em người Lào học tập tại Nghệ An có cơ hội gặp gỡ giao lưu và kết nối tình cảm bền vững hơn.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì càng cho thấy rằng tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Lào càng thêm gắn bó mật thiết nhờ những mô hình như là mô hình vừa rồi ạ.
0: Vâng, khi các cháu người Lào trở thành con nuôi của bố mẹ Việt thì các con luôn được quan tâm sâu sắc từ việc tặng quà ngày lễ Tết này, được tổ chức sinh nhật này, được hỗ trợ tiền tàu xe mỗi dịp về nghỉ Tết cổ truyền hay là nghỉ hè. Và khi có bố mẹ đẻ từ Lào sang Nghệ An thăm con hay là đi du lịch, đi chữa bệnh thì cũng được bố mẹ nuôi ở Việt Nam đón tiếp chu đáo. Và khi các gia đình người Lào có chuyện hiếu hỉ thì các ông bố bà mẹ Việt thì cũng sang tham dự.
3: Vâng, có thể thấy rằng nhờ những cái mô hình như mô hình gia đình Việt Lào đã mở ra rất là nhiều cơ hội cũng như là tương lai tươi sáng cho nhiều con em người Lào học tập tại Nghệ An. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện sau đây của gia đình ông Bùi Huy Vinh. Nhiều năm chiến đấu tại nước bạn Lào, thấu hiểu sâu sắc nghĩa tình của nhân dân nước bạn cho bộ đội Việt Nam, nên ông Bùi Huy Vinh, hội trưởng hội gia đình Việt Lào, tỉnh Nghệ An, luôn dành những tình cảm sâu nặng cho con em người Lào. 10 năm trước, ông Vinh đã nhận sinh viên Lào theo học tại Nghệ An làm con nuôi. Nhờ sự hỗ trợ về kinh tế, tinh thần, quản lý giáo dục con em người Lào học tập tốt, nên nhiều con nuôi của gia đình bố Vinh đều tốt nghiệp, trưởng thành. Đến nay, gia đình ông nhận 18 con em người Lào làm con nuôi. Sau khi các con trở về Lào công tác xây dựng quê hương, đích thân ông Vinh cũng đã liên hệ công tác cho 6 em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có cơ hội việc làm ổn định tại Lào. Ông Bùi Huy Vinh cho biết thêm.
4: Thì tôi cũng có trực tiếp xin thế là cho 4 cháu. Đấy, thì là một cháu, có như là 2 cháu thì làm ở sửa Vinamilk, Việt Lào, ở Siêng Khoảng. Đấy. Và một cháu thì về phòng khám, về phòng khám của bệnh viện tư nhân. Vì bên Lào thì tôi cũng có một cô cháu là cũng là một doanh nghiệp bên đó, cùng mở các cái bệnh viện bên đó thì tôi cũng xin. Và một cháu thì hiện bây giờ thì đang xin 10 học xong, cháu Mali thì đang ở Viên Tân. Thì bây giờ là đang nạp hồ sơ cho tất cả các đơn vị, trong đó có công an, có bộ đội có. Nhưng hiện bây giờ cũng đang xin cho cháu để đi thực tập. Trong quá trình chờ việc thì cháu làm để là hiểu biết thêm cái công việc, để sau này cháu khi cháu được công việc chính thì cháu đỡ bỡ ngỡ hơn.
3: lặng lẽ làm công việc không tên, vợ chồng ông Bùi Huy Vinh cũng không thể thống kê hết bao nhiêu tiền trong hành trình đồng hành cùng những đứa trẻ đến từ đất nước Triệu Voi.

0: Nhiều lần ông Vinh đối mặt với ánh mắt nghi kỵ, những câu hỏi không dễ có lời đáp hoặc cả thái độ không ủng hộ từ người thân hay là bạn bè vì công việc nhận con nuôi này. Nhưng với ông Vinh, ông chưa bao giờ từ bỏ công việc đầy ân nghĩa này.
1: Trong gia đình tôi thế này, vợ chồng tôi, con cả tôi, nhưng mà trong anh em, nội ngoại tôi nhiều khi vẫn hiểu nhầm. Hiểu nhầm tôi tức là bây giờ làm những cái việc đó thôi, bây giờ nhiều khi là trong con cái trong nhà thì mình chưa lo được, rồi là anh em hàng mình chưa lo, trừ mình thì đi lo những cái công việc thế này.
2: Vậy thì có bao giờ ông cảm thấy, chắc chắn khó khăn là có rồi, nhưng mà có bao giờ ông cảm thấy áp lực với điều đó không? Và có bao giờ trong tư tưởng mình đã xuất hiện cái suy nghĩ rằng là mình sẽ bỏ cuộc không?
1: Tôi sẵn sàng không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì cái này cũng gắn kết với tôi chục năm nay rồi. Thì dù có khó khăn đến đâu, có nhiều ta làm nhiều, có ít ta làm ít, nhưng phải tạo một cái gì đó để các cháu vui và tạo được một cái gì đó để các cháu có như là biết được sự quan tâm của gia đình Việt, của bố mẹ, thì chúng tôi sẽ cố gắng cho tôi làm.
2: Vâng, chỉ có tình cảm chân thành thì các ông bố bà mẹ người Việt thì mới dành nhiều tình cảm yêu thương đặc biệt cho các con em người Lào như thế, phải không chị Ngọc Hoa?
0: Đúng vậy.
2: Vâng, từ mối lương duyên giữa nhân dân hai nước và giữa các gia đình với nhau, cho nên là các con em người Lào càng yên tâm học tập và trưởng thành hơn, là chính họ sẽ là nhịp cầu nối để xây dựng tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
0: Vâng, và nhiều con em Lào thì đã không giấu được cái tình cảm sâu nặng cũng như là cái cảm xúc khi mà tốt nghiệp đại học ở Việt Nam và ở Nghệ An trở về quê hương Lào công tác sinh sống. Dù ở đâu xa thì các con vẫn luôn nhớ về bố mẹ nuôi người Việt, nhớ về Nghệ An, mảnh đất mà họ đã xem như quê hương thứ hai của mình. Và sau đây là lời chia sẻ của em Manavong, quê ở tại tỉnh Siêng Khoản. Chúng ta cùng nghe.
3: Sự hiền lành và đức độ của bố mẹ đã sưởi ấm lòng cháu. Suốt hơn 4 năm, ngôi nhà ấy đã trở thành mái ấm thứ hai. Bố mẹ không chỉ nuôi nấng, tạo điều kiện cho cháu học tập mà còn chỉ bảo cháu từng kỹ năng xuống nơi đất khác. Nhờ có bố mẹ và những buổi giao lưu cùng các bác cựu quân tình nguyện, cháu đã trưởng thành lên rất nhiều. Bây giờ cháu đã trở về Lào, có công việc ổn định và xây dựng tổ ấm riêng. Nhưng hai gia đình Việt Nam Lào luôn dõi theo, thường xuyên quay lại thăm hỏi nhau như ruột thịt. Từ dưới lòng cháu xin cảm ơn đất nước Việt Nam, cảm ơn bố mẹ huynh đệ kính yêu đã nâng đỡ bao dung để cháu có được ngày hôm nay.
0: Còn đây là chia sẻ của em Malit Bua Mi Thông đến từ tỉnh Hủa Phăn.
4: Em vừa tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại trường Đại học Y khoa Vinh và hiện đã trở về nước để công tác. 5 năm học tập tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là quãng đường thanh xuân của em và ý nghĩa nhất của cuộc đời em. Tại mảnh đất thành Vinh, Nghệ An giàu nghĩa tình này, em đã vinh dự được đón nhận một tình yêu thương vô bờ bến khi trở thành con nuôi của gia đình bố Bùi Huy Vinh và mẹ Trương Bích Dược. Con gửi gắm toàn bộ tấm lòng kính trọng và tình cảm sâu sắc nhất của một người con phương xa đến bố mẹ, đến các thầy cô giáo. Con xin cảm ơn bố mẹ, xin cảm ơn Nghệ An rất nhiều.
2: Vâng, không khó để chúng ta bắt gặp những sẻ chia nặng ân tình như thế, phải không chị Ngọc Hà?
0: Vâng.
2: Theo Thái Sơn được biết thì nhiều gia đình người bên Lào thì mặc dù con đang nhỏ nhưng họ đã có định hướng là sẽ đưa con sang Việt Nam để học đại học. Và trong những năm tháng học tập ở Nghệ An và nhiều địa phương khác của Việt Nam thì mô hình gia đình Việt Lào sẽ là bệ đỡ rất là quan trọng đối với con em của họ. Còn đối với ông Suphan Karachak, nguyên là Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Siêng Khoảng của nước bạn Lào, thì ông chia sẻ như sau.
5: Thời gian qua, chính phủ, các địa phương, đơn vị Việt Nam đã dành nhiều sự giúp đỡ quý báu cho tỉnh Siêng Khoảng chúng tôi. Đặc biệt trong các lĩnh vực hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực. Riêng cá nhân tôi cũng tin tưởng gửi con gái sang học tại trường Đại học Y tỉnh Nghệ An. Trong quá trình học tập tại tỉnh Nghệ An, có nhiều học sinh tỉnh Siêng Khoảng

0: mẹ nuôi là người Việt Nam. Đây là mô hình rất tốt và nhiều ý nghĩa, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa người dân hai dân tộc Lào Việt Nam. Mô hình này đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tiếng Việt và phong tục tập quán, lối sống. Tôi nghĩ là thời gian tới chúng ta phải tiếp tục triển khai sâu rộng mô hình này để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục cho học sinh sinh viên Lào, cũng như thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân hai nước.
1: Còn với Đại tá Vi Tố Định, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Lào tỉnh Nghệ An thì đánh giá như sau.
2: Đây là những cái hoạt động mà anh em quân tình nguyện và các hộ gia đình Việt Lào á là đã làm rất tốt trong 2025 và 2026, và có thể nói là hoạt động này bây giờ nó lan tỏa ra khắp nhiều nơi ở trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đều biết có cái nhóm này hoạt động. Những gia đình nào mà tham gia cái này là có một cái biểu tượng tượng trưng là gia đình Việt Lào.
3: Vâng, quý vị và bà con thân mến, với lời chia sẻ của Đại tá Vi Tố Định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
4: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
5: Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, bước sang năm 2026, bức tranh kinh tế Nghệ An tiếp tục ghi nhận những chuyển biến đa chiều. Bên cạnh sự khởi sắc của sản xuất công nghiệp, thì thị trường thương mại, dịch vụ đô thị lại đang chứng kiến một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Xu hướng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá phổ biến. Theo khảo sát, tỷ lệ lấp đầy mặt bằng bán lẻ mặt phố tại một số khu vực trung tâm đã giảm khoảng 10 đến 15% so với thời kỳ đỉnh cao. Nhiều mặt bằng vẫn trong tình trạng chờ khách thuê. Vậy đằng sau hiện tượng trả mặt bằng là câu chuyện gì? Là bước lùi của ngành bán lẻ hay là cuộc tái cấu trúc cần thiết để thích ứng với hành vi tiêu dùng mới? Chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
6: Câu chuyện kinh tế.
5: Thời gian qua, trên nhiều tuyến phố trung tâm tại các phường thuộc đô thị Vinh, cứ cách một đoạn lại xuất hiện những ki ốt đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng, sang nhượng hoặc thanh lý. Khu vực mặt phố vốn sầm uất trước đây nay rơi vào tình trạng vắng khách thuê kéo dài nhiều tháng. Đây không chỉ là hệ quả của áp lực chi phí mà là tín hiệu của sự chuyển dịch dòng chảy thương mại. Khi sức mua trực tiếp giảm mà chi phí cố định tăng, thì việc trả lại mặt bằng để giảm bớt gánh nặng tài chính là điều tất yếu. Hiện tượng này đang tạo ra những áp lực chưa từng có cho cả người đi thuê lẫn người cho thuê.
7: Sự thay đổi mang tính quyết định nhất đối với thị trường bán lẻ hiện nay đến từ thói quen của người tiêu dùng. Mua sắm trực tuyến đã trở thành lựa chọn ưu tiên, làm giảm đáng kể lượng khách đến giao dịch trực tiếp. Gia đình chị Ngọc là một ví dụ. Thời điểm chuẩn bị cho năm học mới của các con, thay vì trực tiếp đến các cửa hàng hay đi chợ, mẹ con chị Ngọc lại lướt Internet vào các trang bán hàng, mạng xã hội để tìm mua các loại hàng hóa như quần áo, giày dép, đồ dùng học tập.
8: Tôi cũng có thời gian để đi trực tiếp đến các cái cửa hàng, giày dép, cái quần áo. Dư thì kiểu trên mạng là cũng săn mua, dễ mua hơn mà. Chứ cũng có dễ dàng so sánh giá với cái chế độ, mọi chế độ đổi trả đấy dễ dàng hết. Nếu mà về không vừa không thích thì vẫn trả được bình thường.
7: Sức mua trực tiếp giảm, nhưng chi phí cố định để duy trì cửa hàng lại không có dấu hiệu hạ nhiệt. Đặc biệt là tại các tuyến phố chính, sở hữu vị trí thuận lợi và hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Kinh doanh các mặt hàng điện tử, chị Cẩm Anh đã chọn thuê mặt bằng tại một tuyến phố trung tâm. Thời gian gần đây, lượng khách đến trực tiếp mua hàng giảm hẳn. Cùng đó, lượng hàng bán ra cũng giảm hơn. Tuy nhiên, giá thuê mặt bằng năm sau luôn cao hơn năm trước. Để trụ vững trên thị trường, chị đã tăng cường bán hàng trên các nền tảng số, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử.

0: người mua trực tiếp của bọn tôi hiện tại thì chiếm khoảng 40%, còn 60% còn lại thì bán từ các trang thương mại điện tử. Tôi chỉ muốn là các chủ nhà thì bình ổn giá thuế trong một vài năm, có thể giảm hoặc là duy trì mức thuế phù hợp để cho các hộ kinh doanh có thể dễ thở hơn trong quá trình kinh doanh.
1: Dù vậy, dưới góc độ của người sở hữu bất động sản, việc điều chỉnh giảm giá thuê là phương án khó được chấp thuận bởi những tính toán về giá trị đầu tư và vị trí thương mại. Tại nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Cử, Phan Đình Phùng, Lê Hồng Phong, có những mặt bằng trước đây cho thuê hàng chục triệu đồng một tháng thì nay vẫn bỏ trống nhiều tháng liền. Ông Lê Đức Bích, khối Trường Thi 3, phường Trường Vinh cho biết.
2: Lợi thế đây là đường rộng, đường quảng trường này rộng, ưu tiên rộng. Cái giá thuê ở đây, mặt bằng ở đây là cao hơn các nơi khác. Theo cái mặt bằng của xã hội thì mỗi năm họ tăng một lần đó. Ví dụ như 30 triệu sang năm lên 35 triệu. Anh nào có khả năng thì ở lại, mà không có khả năng thì lại chuyển đi. Chứ còn tăng thì gia đình họ vẫn tăng.
1: Khi không tìm được tiếng nói chung, nhiều chủ cơ sở kinh doanh buộc phải lựa chọn phương án rời các tuyến phố trung tâm với giá thuê mặt bằng cao và tìm địa điểm kinh doanh phù hợp hơn. Chị Tạ Thị Hoài Thanh, một hộ kinh doanh, đã nói.
3: Hộ kinh doanh truyền thống chúng tôi hiện tại là thuê mặt bằng chỉ mục đích chính là trưng bày sản phẩm là chính. Tình hình là các cái mặt bằng là nó không giảm cái tiền thuế mà cứ năm nay, năm sau thì vẫn tăng so với năm trước từ 5 đến 10%. Chính vì vậy là các hộ kinh doanh gần như là phải đóng cửa thuê các cái nơi vùng ven có cái diện tích lớn mà tiền thuế nó rẻ hơn.
4: Việc rời khỏi các mặt bằng đắt đỏ không đồng nghĩa với việc thu hẹp kinh doanh. Số liệu từ Cục Thống kê cho thấy, đến tháng 7 năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đà tăng này không còn tập trung vào kênh mua sắm truyền thống mà đang chuyển dịch mạnh. Các mô hình bán lẻ hiện đại kết hợp nền tảng số đang là động lực tăng trưởng chính. Điều này khiến các nhóm ngành từng phụ thuộc lớn vào mặt bằng đẹp như thời trang, nhà hàng, đồ gia dụng, hàng điện tử dần thu hẹp không gian bán hàng trực tiếp và dành nhiều nguồn lực phát triển bán hàng trực tuyến trên nền tảng số. Sự dịch chuyển này đang định hình lại cấu trúc của thị trường bán lẻ.
1: Nhận diện rõ sự thay đổi của thị trường, các thương hiệu bán lẻ đang chủ động điều chỉnh chiến lược, giảm sự phụ thuộc vào mạng lưới cửa hàng để tối ưu hóa các phương thức bán hàng hiện đại. Tại cửa hàng thời trang Format, lượng khách mua online chiếm từ 20 đến 30%. Mục tiêu sắp tới là đưa tỷ lệ này lên mức trên 40%. Chị Nguyễn Phương Anh, nhân viên chăm sóc khách hàng, đã nói.
5: Xu hướng của người tiêu dùng ấy, đa số ấy, hiện tại sẽ là họ thích là mua sắm online hơn. Cửa hàng thì luôn có nhiều cái phương thức để khách hàng biết đến. Có kênh Facebook và có một số trang trên TikTok ạ. Qua điện thoại, khách hàng có thể mua sắm tiện lợi, tham khảo được nhiều mặt hàng và dễ dàng lựa chọn cho mình được phù hợp. Và thứ nhất là giá tiền, thứ hai nữa là phong cách.
1: Sự dịch chuyển này đang tạo ra dư địa phát triển rất lớn cho hạ tầng giao nhận. Dòng chảy hàng hóa giờ đây không tập trung tại các không gian trưng bày mặt phố, mà luân chuyển liên tục qua các kho bãi và mạng lưới vận chuyển chuyên nghiệp. Như tại Bưu điện tỉnh Nghệ An, với mạng lưới các bưu cục trải rộng trên tất cả 130 xã phường, đơn vị đã thiết kế chuỗi dịch vụ theo hướng logistics toàn diện, hỗ trợ các hộ kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, kết nối với các sàn thương mại điện tử và hỗ trợ các hộ kinh doanh trong việc đưa sản phẩm lên môi trường số. Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Vận hành cho biết thêm.
6: Với cái bùng nổ về thương mại điện tử hiện nay, thì Bưu điện tỉnh Nghệ An đã kết nối với các cái sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, TikTok. Và với cái sự kết nối thông suốt này thì hiện tại với sản lượng hàng hóa mà Bưu điện tỉnh Nghệ An phục vụ nhân dân địa bàn ấy, với sản lượng là 6 tháng đầu năm là trên 1 triệu bưu gửi và đảm bảo thông suốt các hành trình bưu gửi từ khi lên đơn, chấp nhận và khai thác và chuyển phát đến tay người dân.
1: Như vậy, mặt bằng bán lẻ không biến mất mà đang thay đổi công năng. Các điểm tiếp nhận, kho trung chuyển logistics đang dần thay thế các showroom truyền thống, đánh dấu bước chuyển mình cần thiết của ngành bán lẻ địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội để tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp, sự bùng nổ của thương mại điện tử cũng đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý nhà nước. Khi hoạt động mua bán thực hiện trên môi trường số, việc giám sát dòng tiền, quản lý thuế và các nghĩa vụ tài chính trở nên phức tạp hơn. Điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, đồng bộ dữ liệu, đảm bảo một môi trường kinh doanh minh bạch và cạnh tranh bình đẳng giữa kênh bán hàng trực tuyến và trực tiếp.
4: Vâng, thưa quý thính giả, việc trả lại mặt bằng là một bước chuyển mình mang tính quy luật. Bán lẻ truyền thống phải tối ưu hóa chi phí và tích hợp sâu công nghệ để tồn tại. Tuy nhiên, quá trình tái cấu trúc này cũng đặt ra những bài toán mới về quy hoạch không gian thương mại và chiến lược thích ứng lâu dài cho các chủ thể tham gia thị trường. Để làm rõ hơn về định hướng này, mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc trao đổi với khách mời của chương trình.
7: Góc nhìn chuyên gia.
8: Xin chào ông Bùi Quang Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam. Và thưa ông, là trong thời gian qua thì cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng thì hiện tượng trả mặt bằng kinh doanh đang diễn ra khá mạnh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiện tượng này ạ?
9: Theo tôi thì trả mặt bằng không phải là sự suy thoái của bán lẻ, mà là sự dịch chuyển không gian bán lẻ từ mặt bằng vật lý sang mặt bằng số. Khi chi phí cố định cho mặt bằng truyền thống như là tiền thuê này, nhân sự trực tiếp này, rồi điện nước này tăng cao, trong khi biên lợi nhuận bị thu hẹp, thì mặt bằng đắc địa không còn là bảo chứng cho doanh thu như trước. Nghệ An là địa phương có tốc độ bình dân hóa công nghệ rất nhanh, tỷ lệ người dân sử dụng smartphone này, thanh toán không dùng tiền mặt này, sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để mua sắm tăng trưởng vượt bậc. Đây là một cái cuộc thanh lọc thị trường một cách rất là tự nhiên. Những đơn vị chỉ thuần túy mở cửa hàng để chờ khách đến sẽ bị đào thải. Ngược lại, những mô hình biết kết hợp linh hoạt giữa điểm chạm trực tiếp và kênh bán hàng trực tuyến sẽ tìm thấy cơ hội bứt phá mới.
8: Vậy thì theo ông là các cửa hàng trực tiếp thì cần phải định vị lại và cũng như là chuyển đổi công năng như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
9: Theo tôi thì cửa hàng vật lý không còn là nơi bán hàng mà phải trở thành nơi điểm chạm trải nghiệm và có thể là kho hàng chạm cuối. Thì để không bị tụt hậu thì các cửa hàng truyền thống bắt buộc phải thay đổi tư duy về giá trị sử dụng của từng mét vuông mặt bằng. Thứ nhất là chuyển đổi điểm bán sang trung tâm trải nghiệm và chăm sóc khách hàng. Khách hàng ngày nay thì đến cửa hàng trực tiếp không chỉ để lấy sản phẩm, vì việc đó là mua online có khi còn thuận tiện hơn. Họ sẽ đến để tư vấn chuyên sâu, thử nghiệm sản phẩm, cảm nhận không gian và thụ hưởng dịch vụ hậu mãi. Các mặt bằng bán lẻ cần trở thành điểm trung chuyển, đóng gói và xử lý đơn hàng nhanh chóng cho các đơn mua trực tuyến trong bán kính gần, ví dụ như là từ 3 km đến 5 km. Và thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ biến mặt bằng thành những cái studio sáng tạo nội dung và bán hàng đa kênh. Thì tôi nghĩ rằng là đây là cũng sẽ là một cái xu hướng rất là phổ biến trong thời gian tới tại Nghệ An. Thì chúng ta sẽ biến mặt bằng kinh doanh ban ngày có thể là nơi đón khách, nhưng hoàn toàn có thể là biến thành một không gian để live stream hay là quay video review sản phẩm vào các khung giờ thấp điểm. Tối ưu hóa công năng này giúp chi phí tiền thuê mặt bằng sẽ được phân bổ cho cả kênh trực tiếp lẫn là kênh trực tuyến.
8: Theo ông là về phía các chủ cho thuê bất động sản cần có cái sự nhượng bộ và thay đổi tư duy như thế nào để có thể làm đôi bên cùng có lợi và cùng nhau vượt khó trong cái giai đoạn hiện nay ạ?
9: Thực tế hiện nay thì nhiều chủ bất động sản vẫn giữ nguyên cái tư duy là định giá của cái thời kỳ mà bùng nổ, dẫn đến tình trạng là mặt bằng bỏ trống kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm, thì gây lãng phí nguồn lực lớn cho xã hội. Thì chúng ta cần phải hài hòa, thay đổi cái tư duy để cùng hợp tác mang lại giá trị lớn hơn. Ví dụ như là thay vì là chúng ta tư duy là người thu tiền thì bây giờ chúng ta sẽ sang là đối tác đồng hành. Thì chủ nhà và người thuê không phải là hai bên đối đầu trên bảng giá, có nghĩa là chúng ta kỳ kèo trên bảng giá, mà chúng ta là đối tác cùng chia sẻ rủi ro. Chúng ta có thể điều chỉnh cái giá thuê mặt bằng hợp lý với cái thực tế, linh hoạt trong cái điều kiện, điều khoản hợp đồng và hình thức cho thuê. Ví dụ như là thay vì chúng ta thường chúng ta sẽ yêu cầu là các người đi thuê phải đặt cọc từ 3 tháng đến 6 tháng, thì bây giờ chúng ta có thể yêu cầu là giảm xuống 1-2 tháng, rồi là giãn tiến độ thanh toán, rồi là chúng ta có thể là ủng hộ cái hình thức gọi là chia sẻ mặt bằng. Đây cũng sẽ là lợi thế cho những cái chủ mặt bằng đang cho thuê, có nghĩa là chúng ta biết cách tận dụng những cái xu hướng để làm sao mà thuận tiện hơn cho người đi thuê, thân thiện hơn với cả cái việc là vận hành số của các tiểu thương hay là các chủ cửa hàng.
8: Vâng, và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ.
7: Một con số.
4: Một 100% định danh được quy định trong luật thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 là con số mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số hôm nay.
1: Con số 100% là yêu cầu bắt buộc về định danh và xác thực danh tính điện tử đối với toàn bộ cá nhân bán hàng, làm tiếp thị, liên kết và live stream trên không gian mạng. Quy định này sẽ chính thức chấm dứt tình trạng lập tài khoản ẩn danh, tài khoản ảo để kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, con số tuyệt đối này gắn chặt trách nhiệm của các nền tảng trực tuyến trong việc phải giám sát, từ chối cung cấp dịch vụ hoặc gỡ bỏ ngay lập tức những tài khoản không tuân thủ. Nhờ đó, thị trường sẽ được thanh lọc triệt để, tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng.
4: Chương trình tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Du lịch cùng VOV.
10: Du lịch cùng VOV.
7: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
10: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
11: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VOV của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ. Rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19, và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
12: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
11: Vâng ạ, ngay cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi đúng không?
12: Vâng.
11: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Springs. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
12: Vâng.
11: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến, và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
12: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại, quan sát và tìm hiểu thêm.
11: Vâng ạ. Manitou Springs vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại, và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
12: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pike Peak, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado, và ga tàu răng cưa nằm ngay tại Manitou Springs đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891 anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2.768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
11: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu răng cưa để lên với Pikes Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
12: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pipix. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của Du lịch cùng VN hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Spring, thị trấn cổ dưới chân núi Pipix, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Springs từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy là rất là nhiều.
1: Yeah.
0: Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Springs thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình từ nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất, nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mấy cái quý chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất, mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này, và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây đúng không?
1: Vâng.
0: Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch. Người Merton Youth, J.N. hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Springs mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Springs thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành ạ. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
0: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bấy giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Springs và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
1: Bằng một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình phải không anh Danh? Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitoupas House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu, cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
0: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
1: Nhưng mà cách con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn, và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
0: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
1: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy. Và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử, thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
0: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc, cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

Để em chẳng chờ đợi điều gì, và anh vẫn sẽ đạp xe cho em vui vui như xưa. Nhiều khi bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, để cho em cả nước mắt đắm bên cạnh kia những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày một bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tại em đến cuối, cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Spring và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử ạ. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
1: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
0: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
1: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
0: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ạ, ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Spring là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
1: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường. Người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian trong một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Và món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
0: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hebe trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
1: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản và khu trò chơi.

0: chơi lại nữa.
1: Vâng, giữa anh đoán là cái câu là "thôi ván cuối cùng thôi nhé" ở
0: Sẽ nói
1: Penny
0: nhiều
1: Arcade
0: lần
1: thì
0: đúng không?
1: thường có độ tin cậy không cao nữa đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi là những cái món quà bé xíu hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những cái kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
0: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasti thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Toffee, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
1: Và phố chính thì khá nhộn nhịp nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc là lối đi gần với Fountain Creek, Soda Spring Park có không gian dã ngoại sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng dừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
0: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng Long nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính: chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Arcade và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại ở lâu hơn.
1: Có một mẹo thực tế đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
0: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
1: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho một chặng khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Inslee. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh, Betty, Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng VOV ạ.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ. Gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua. Một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pike Peak, lại còn rất nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là là một cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau nó như thấy núi, các cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kén, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Được đó thì em nghĩ thì tấn lên núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
0: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của du lịch cùng VOV đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Spring thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
1: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi thêm chút nữa thì lại gặp Penny Arcade, rồi những quán ăn tiệm kém và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là cái sự phá tồn đấy. Manitou Spring không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả công chạy tới để chụp ảnh. Mắt cái vui nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không thiếu việc gì.
0: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
2: Qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn tây của nước Mỹ đúng không em?
1: Dạ.
2: Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
1: Chuyên được khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mà nhìn nhóm kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
0: Đúng rồi.
1: Được sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố nến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
2: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên
1: chảy
2: tục
1: liên
2: như vậy?
1: Chảy liên tục ạ. Ừ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
0: Vâng.
1: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm các vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn, thì không ai thống nhất được quán quân cả.
0: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm
1: được
0: hết đâu?
1: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
2: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
1: Thực ra đây là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị, và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt đến để nước Mỹ.
2: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
1: Em thấy thứ nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là vì
0: gì khác.
1: Chỉ biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng từ tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các vòi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc đó là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mới nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mới nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoáng.
0: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi.

0: Đúng ạ. Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcade lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
1: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thứ khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tưởng dễ, cho đến khi chơi mới phát hiện chân tay mình không phù hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt họ chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người chiếm.
0: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng, đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ phải không anh?
2: Lúc đó thì cái cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là hăng hái này, rồi dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
1: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em. Thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn, nhưng mà vào đấy thì chắc là vậy. Có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lung lay ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả bán đây cũng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
0: Vâng ạ.
2: Ví dụ như cái trò mà anh biết có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy, điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
1: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy.
0: Trò chơi ngày xưa
1: em chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được chuyển từ trước rồi.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7X, 8X và thậm chí là 6X ấy.
0: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không? Kim Bảo.
2: Vâng, và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
1: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi. Mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại. Thì buổi đi chơi ấy nó lại tan đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch. Đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khá hay hơn. Thế là cứ rẽ vào. Manitou Springs thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể chỉ là đi A đến B đến C. Nhưng thực tế đây Thanh A đi đến áo phẩy, ăn một cái kén, mãi có chơi rồi mãi mới tỉnh bế. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
0: Vâng, đúng rồi. Nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng Kim Bảo. Và sau khi mà trực tiếp khám phá Manitou Springs và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
1: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manitou Springs nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, xem các phương án shuttle hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay vì liên tục nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi thôi. Nhưng thực tế gặp một vòi nước khoảng thì mình lại cũng dừng. Gặp một bãi chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Phải kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Manitou Spring.
0: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Manitou Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
1: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nước khoáng rồi mỗi người một ý. Hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem máy chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại. Còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì khi nhắc lại mới dễ sống lâu. Mà Manitou Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy. Bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần ra nhiều ngày. Nhưng trong vài tiếng cả nhà đã đi bộ, từ được khoảng chơi game, ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái kênh phân phối nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh. Từ những máy khám phá và máy chơi đông xú, chúng em lên tàu để tiến về Pike Peak cho hành trình khám phá tiếp theo.
0: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
1: Em chào chương trình và các quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình du lịch của VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Spring, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ta cứ đi cùng nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực này mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pikes Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, tức là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engelsman Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm, và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có thể có lẽ là lạnh thật. Ở dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh, không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi, dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ sường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh.

0: này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Parvik, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Peak, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh, khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302 mét thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách trở lại thì mỗi người nên chúng ta kiểm tra xem là những cái hành lý của mình, quần áo, điện thoại và thành viên trong gia đình của mình. Bỏ quên một chiếc găng tay có thể mua lại, nhưng mà bỏ quên người chụp ảnh say mê ngoài thì đúng là sẽ làm cho chuyến đi có thêm nhiều câu chuyện đáng nhớ đấy.
1: Và chuyến xuống núi không phải bản chiếu lại của lượt đi, góc nhìn đã thay đổi và tâm trạng cũng thay đổi. Lúc lên thì ai cũng háo hức tìm xem đỉnh ở đâu, và lúc xuống thì ta có thời gian nhận ra đoàn tàu vượt qua một cái độ cao lớn như thế nào. Những mảng đá, rừng thông, dòng suối lần lượt trở lại, và khi mái nhà đường phố của Manitou Spring hiện ra, cảm giác giống như vừa đi rất xa rồi bất ngờ trở về đúng nơi mình bắt đầu.
0: Nếu tàu răng cưa là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou Spring còn có một cái lựa chọn. Nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ. Và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2.768 bậc, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm. Có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pipes như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2.768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2.768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem, chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike's Peak, và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Spring không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: khai mạc trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại quảng trường Hồ Chí Minh.
1: Sẵn sàng cho lễ hội Carnival Ánh Sương Bất Tận, chương trình biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật năm 2026.
0: Khẩn trương lên phương án đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ quét sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.
1: Sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa.
0: Tuổi trẻ Nghệ An đang trực tiếp góp sức tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
1: Ngư dân Iran trở lại khai thác vùng biển Hormuz đầy dấu tích sau nhiều tháng giao tranh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 của báo và phát thanh truyền Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chặng đường 81 năm qua là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh Việt Nam trong giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm hòa bình, ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Những giá trị lịch sử ấy chính là điểm tựa vững chắc để toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập với hai phần, Ba đình tỏa nắng mùa thu, từ mùa thu độc lập đến mùa thu đổi mới. Với hơn 120 hình ảnh tài liệu tiêu biểu, trưng bày tái hiện sinh động, khát vọng tự do, ý chí tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc đấu tranh trường kỳ, bảo vệ vững chắc nền độc lập Tổ quốc.
0: Sáng nay, Ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho chương trình. Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức tập trung rà soát danh sách học sinh được tuyên dương, phương án trao thưởng, công tác tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình. Năm nay có 162 lượt học sinh thuộc nhiều nhóm thành tích cao được trao thưởng trên sân khấu. Vì vậy, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị được phân công chủ động, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phần việc, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp. Qua đó, ghi nhận biểu dương những nỗ lực của học sinh, giáo viên, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua dạy tốt học tốt trong các nhà trường. Tại cuộc họp, Ban tổ chức cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, nhất là công tác, đón tiếp, trao thưởng, sân khấu, tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình. Lễ tuyên dương dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An vào tuần cuối tháng 8. Truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, vào tối nay 18 tháng 8, lễ hội Carnival với chủ đề Ánh Dương Bất Tận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sun Group tổ chức sẽ diễn ra để mang đến một lễ hội ấn tượng. Tất cả các khâu từ

0: sân khấu, âm thanh ánh sáng đến các tiết mục nghệ thuật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những hình ảnh từ buổi tổng duyệt tối qua sẽ cho quý vị thấy bầu không khí thực sự sôi động. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian lễ hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi.
1: Chương trình tổng duyệt đã bắt đầu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, các lực lượng phục vụ chương trình và khán giả. Những tiết mục trong đêm tổng duyệt được thực hiện như một đêm diễn chính thức với màn diễu hành đầy sắc màu trên tuyến đường Trường Thi, phường Trường Vinh. Các top nghệ sĩ vừa trình diễn, vừa di chuyển đan xen cùng ba xe hoa mang chủ đề rực rỡ sắc sen hồng, non sông ba miền, vươn mình hội nhập và ánh dương bất tận. Mỗi xe mô hình đều mang điểm nhấn đặc trưng của Nghệ An và dấu ấn của Sun Group. Ông Trịnh Xuân Nam, đại diện tập đoàn Sun Group Nghệ An cho hay.
2: Trong quá trình tổng duyệt thì chúng tôi sẽ khắc phục những cái điểm chưa được và căn cứ vào địa hình địa thế thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm sao mà cho cái buổi biểu diễn tối ngày mai thì là biểu diễn chính sẽ trở nên đặc sắc, có các nghệ sĩ của nước ngoài, nghệ sĩ của Việt Nam sẽ cùng chung sức để múa và thể hiện những trò xiếc và mang giàu cái bản sắc của người miền Trung, bản sắc của Nghệ An. Lễ hội Carnival là một món quà của Sun Group dành tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, thì hy vọng là sẽ mang lại một cái điều gì đó đóng góp nhỏ bé vào sự phát triển cho Nghệ An ngày càng đang vươn mình mạnh mẽ.
1: Không chỉ có một sân khấu cố định, đoàn diễu hành di chuyển biểu diễn liên tục và dừng chân tại ba điểm mini show, biến toàn bộ không gian đường phố trở thành sân khấu. Các nghệ sĩ mang đến nhiều loại hình trình diễn đa dạng như malambo, samba, xiếc, múa lửa, tạo nên bầu không khí lễ hội ấn tượng cho khán giả.
3: Nói chung là hoành tráng và đẹp, mong chơi đến ngày mai.
4: Còn cực kỳ hào hức.
5: Chị em rủ nhau đi từ lúc 7 giờ ra để chờ đợi để xem cái chương trình tổng duyệt.
6: Cái điểm nhấn theo mình nghĩ đó là một cái sự quảng bá có cả những nét văn hóa của địa phương, rồi những cái nét văn hóa của các vùng miền Việt Nam, điệu múa cũng như là các cái điệu nhảy của các cái vùng miền dân tộc ở khắp các miền trên thế giới. Mong muốn là không những lần này mà còn có nhiều lần sau nữa.
1: Buổi tổng duyệt không chỉ là bước kiểm tra cuối cùng trước đêm diễn, mà còn là thời điểm để các nghệ sĩ, diễn viên hoàn thiện từng chi tiết trong phần trình diễn của mình. Nghệ An đã sẵn sàng chào đón người dân du khách đến với Carnival Ánh Dương Bất Tận, một đêm hội được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 54 yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Theo dự báo, từ đêm 17 đến hết ngày 21 tháng 8, khu vực này có thể có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi trên 450 mm, tiềm ẩn nguy cơ lũ trên sông suối, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, tuyệt đối không để bị động bất ngờ. Các địa phương phải rà soát, kịp thời sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, nhất là ven suối, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, bố trí lực lượng kiểm soát các ngầm tràn và tuyến đường có nguy cơ mất an toàn, đồng thời bảo đảm an toàn hồ đập, đê điều, giao thông và các công trình trọng yếu, không để bị động bất ngờ.
1: Ngay sau mùa mưa lũ năm 2025, việc ổn định đời sống cho người dân vùng lũ quét, sạt lở đất đã được tỉnh tập trung chỉ đạo. Các lệnh khẩn cấp xây dựng khu tái định cư tập trung đã được ban hành. Các chính sách hỗ trợ để người dân tái định cư xen ghép theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng được áp dụng. Thông qua đó, việc ổn định cuộc sống cho người dân đã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai tại các địa phương cũng đang có những vấn đề đặt ra. Trong khi đó, mùa mưa lũ năm nay đang được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt là ngay trong những ngày tới đây sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng.
0: Trận lũ vào cuối tháng 7 năm 2025 đã cuốn trôi ngôi nhà của vợ chồng chị Lu Thị Ngọc và anh Lữ Văn Duyên tại bản Na Hỷ, xã Nhôn Mai. Để ổn định chỗ ở, gia đình chị Ngọc được anh ruột chồng cho 250 m² đất tại bản Hợp Thành. Tháng 4 năm 2026, từ nguồn tích góp qua các đợt hỗ trợ sau lũ, đặc biệt là 250 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ tái định cư xen ghép theo nghị quyết 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, hai vợ chồng đã khởi công xây dựng ngôi nhà mới.
7: Nhà nước quan tâm hỗ trợ, xã đã phát tiền để xây nhà rồi, bây giờ có nhà ở.

0: an toàn rồi, không còn lo nữa.
1: Cũng tại xã Nhôn Mai, gia đình anh Lô Minh Hoạt và chị Vi Thị Hợi bị trôi nhà ở bản Hủy Xá vào tháng 7 năm 2025. Tuy nhiên, do tìm vị trí làm nhà mới chậm nên đến tháng 7 vừa qua, hai vợ chồng mới gom tiền để xây ngôi nhà mới. Bên cạnh đó, là đối tượng phê duyệt bổ sung nên gia đình đang chờ khoản hỗ trợ 250 triệu đồng theo nghị quyết 09 để trang trải chi phí.
2: Nhà em vay ngân hàng 100 nữa, thêm tiền từ thiện với xã cung cấp cho một ít để làm trước. Còn hiện tại là rất khó khăn, nhiều cấp tỉnh sắp xếp nhanh nhanh thì để nhà em mà cho công thợ cũng có tiền về vật liệu cũng nở.
1: Ông Lữ Ngọc Tinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhuần Mai cho biết, đầu năm 2026, xã đã được tỉnh phê duyệt hỗ trợ ổn định dân cư xen ghép cho 95 hộ theo nghị quyết 09 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện các hộ đã được chi trả đầy đủ, có 23 hộ bổ sung danh sách rà soát năm 2026 nên đang chờ kinh phí. Đối với tái định cư tập trung, xã đã hoàn thành khu tái định cư 2 hectare tại bản Phá Mật để di rời 16 hộ dân bị trôi nhà hoàn toàn tại bản Na Hỷ. Hiện địa phương đang chờ các thủ tục tiếp theo để mở rộng khu tái định cư Phá Mật và tiếp tục bố trí tái định cư cho 20 hộ dân còn lại của bản Na Hỷ.
3: Hiện tại thì đã được tỉnh cho chủ trương là tiếp tục đưa 20 hộ dân vào khu tái định cư của bản Phá Mật để lồng ghép vào 16 hộ của năm ngoái. Thì đến thời điểm này thì xã cũng đang chờ các bước tiếp theo của các sở ban ngành phê duyệt để cho xã cho chủ trương để xã đưa để thực hiện theo các bước tiếp theo.
1: Với xã Mỹ Lý, việc ổn định đời sống người dân trước mùa mưa lũ cũng đang có nhiều vấn đề đặt ra. Nhà bà xin tắm bị trôi, anh Phạm Văn Thoái được bố cho đất và đã làm nhà sen tắm tại vị trí mới. Ngôi nhà trị giá khoảng 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng từ chính sách hỗ trợ. Tưởng rằng nơi cao ráo, không còn sợ lũ lên, nhưng mới vào ở mấy tháng, gia đình lại đang phải đối diện với tình trạng sạt lở đất núi.
4: Phải chỗ đi chỗ khác về làm cái nhà cũng mất nhiều. Một nhà một cửa ngoài nữa về đây tránh lũ lụt rồi lên núi cũng bị sạt lở nhiều. Lần này lần thứ tư lại bị sạt lở.
1: Tình trạng sạt lở cũng xảy ra ngay tại khu tái định cư bản Sừng Tắm. Khu tái định cư này có diện tích 15 hectare để bố trí cho 98 hộ dân. Mặc dù từ 25 tháng 7, việc bố trí người dân bốc thăm nhận đất đã được tổ chức, tuy nhiên nhà thầu đang phải thi công cầm chừng chờ giải pháp kỹ thuật. Ông Trần Văn Danh, công ty cổ phần xây dựng Ngân Hà, chỉ huy trưởng công trường nêu thực tế.
5: Hiện tại là phần đào đập là tương đối hoàn thành rồi. Bên xã là cũng tổ chức cho dân bốc thăm các vị trí lỗ. Như giờ bắt đầu đến mưa gió để chặt yếu, nó sạt lở. Cái này thì mình như thế này thì ban giáo cho dân thì có thể nguy hiểm, nhưng mà ta đang chờ các bán ngành, các tư vấn thiết kế, các đơn vị là đến để xử lý phương án.
1: Về phía chính quyền địa phương, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Lý cũng có các giải pháp.
6: Tức là các cái nền đang có hiện tượng là bị sụt lún, thì xã cũng mời đơn vị tư vấn lên hai lần rồi. Thì tập trung làm sao tức là đảm bảo tức là cả khâu về vấn đề là cái nền này, các cái nền còn lại thì nền nào chắc chắn thì xã sẽ mới cho các cái hộ dân vào ở.
1: Sau cơn bão số 3, số 5 và số 10 và mưa lũ năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp các dự án bố trí ổn định dân cư cho 8 dự án trên địa bàn các xã Nhôn Mai, Mỹ Lý, Mường Tiếp và Con Cuông để bố trí cho 314 hộ dân, tổng kinh phí dự kiến gần 227 tỷ đồng. Theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng 8 năm 2026, chỉ có duy nhất khu tái định cư bản Phá Mật, xã Nhôn Mai đã hoàn thành ổn định cuộc sống cho 16 hộ dân.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Tài chính đã hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội nông thôn dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Đáng chú ý, tổng nguồn lực dự kiến vẫn giữ ở mức 805.558 tỷ đồng, nhưng phương thức phân bổ và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn được đề xuất thay đổi đáng kể. Theo đó, vốn ngân sách trung ương sẽ không chỉ phân bổ theo nhu cầu đăng ký, mà gắn với kết quả thực hiện mục tiêu, khả năng giải ngân và năng lực tổ chức thực hiện. Nguồn vốn có thể được điều chuyển từ nhiệm vụ chậm tiến độ sang những nhiệm vụ có khả năng hoàn thành tốt hơn. Phương án mới cũng tăng phân cấp theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, địa phương được chủ động lựa chọn nhiệm vụ, dự án và thứ tự ưu tiên, đồng thời chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Đặc biệt, chương trình sẽ chuyển từ đánh giá chủ yếu bằng tỷ lệ giải ngân sang đo lường kết quả đầu ra và mức độ thụ hưởng thực tế của người dân, trong đó có mức độ hài lòng. Theo dự kiến, nghị quyết quy định thống nhất cơ chế thực hiện chương trình sẽ được trình chính phủ ban hành trong tháng 10 năm 2026.
1: Nghị định 112/2026 có hiệu lực từ 19 tháng 5 năm 2026, mở ra 3 phương án để doanh nghiệp Việt Nam trao đổi, chuyển giao tín chỉ carbon với các đối tác quốc tế. Đó là cơ chế hợp tác song phương theo Điều 6.2 Cơ chế Tập trung Toàn cầu theo Điều 6.4 Thỏa thuận Paris và cơ chế theo các tiêu chuẩn carbon độc lập. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần xác định rõ đầu ra ngay từ khi phát triển dự án, đồng thời cân bằng giữa chất lượng, số lượng tín chỉ. Tín chỉ chất lượng thấp có thể khó được thị trường chấp nhận, trong khi yêu cầu quá cao lại tạo rào cản cho dự án. Các chuyên gia cũng khuyến nghị Việt Nam sớm đồng bộ các tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng khả năng công nhận và giá trị của tín chỉ carbon trên thị trường toàn cầu.
0: Hơn 83% doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh sẽ tốt hơn hoặc giữ ổn định trong quý 3 năm nay. Đây là kết quả khảo sát xu hướng kinh doanh mới nhất của Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong đó khối doanh nghiệp FDI có mức kỳ vọng tích cực nhất với 85,2%, tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp nhà nước lần lượt là 82,8% và 80,5%. Kỳ vọng này được hỗ trợ bởi triển vọng về sản lượng và đơn hàng. Tín hiệu từ xuất khẩu cũng tích cực hơn với 31,2% doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới tăng trong quý 3. Cũng trong quý, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký tăng mạnh đang tô thêm gam màu sáng cho bức tranh sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm.
1: Giao mùa cũng là thời điểm thị trường mua sắm bước vào đợt giảm giá mạnh. Những tấm biển ưu đãi từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn, đang thu hút người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn mua sắm. Từ sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa. Phản ánh của phóng viên thời sự.
7: Những ngày này, tại siêu thị và trung tâm thương mại, các biển hiệu giảm giá xuất hiện dày đặc. Từ thời trang đến đồ gia dụng, nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trong thời điểm chuyển mùa. Với mức ưu đãi hấp dẫn, anh Phan Đình Chính ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An cùng nhiều khách hàng tranh thủ mua sắm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Không khí mua bán vì thế cũng trở nên sôi động hơn.
8: Thường thì tôi đi trung tâm thương mại thường thì 2 đến 3 lần trong một tuần sẽ tích trữ mua và tích trữ ăn dần trong ngày trong hàng tuần ạ.
7: Không chỉ mức giá, cách thức khuyến mại cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết, mua theo combo, đến các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên với số tiền chỉ từ vài trăm nghìn đồng. Anh Nguyễn Việt Tư ở phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An và nhiều khách hàng có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn so với thời điểm chưa giảm giá.
9: Chủ yếu thì mua đồ gia dụng thôi, còn đồ ăn thì anh ít mua, tại vì đồ ăn anh đi chợ ngay thường xuyên đó. Cho nên là đi mua mặt hàng tiêu dùng vào năm học mới thôi. Tại vì đôi khi mua tích trữ về mong dùng nó thì rất là lãng phí. Mình cần thì mình mua mà không cần thì thôi.
7: Chị Vũ Thị Thúy Phương cho biết.
10: Nói chung là khi mà gặp săn sale giảm giá thì là cũng rất là có ích cho gia đình. Giảm được một phần chi phí cho gia đình khi vào dịp, nhất là đầu năm học, cả con đi học thì chi phí hẳn khá nhiều. Giảm xấu mà tạo cho khách hàng muốn mua.
7: Tuy nhiên, sức hút của những con số giảm giá cũng đặt ra bài toán về mua sắm hợp lý, bởi không phải sản phẩm giảm giá nào cũng thực sự cần thiết. Thay vì mua theo tâm lý, thấy rẻ là mua. Em Lương Thị Tú Oanh ở Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết, mình ưu tiên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu.
11: Em nghĩ là em chưa bao giờ phụ mô ạ. Nếu mà sẽ cho các bạn học sinh sinh viên thì có sẽ vừa đủ tiền và phù hợp với chúng em là học sinh miền núi và học sinh trường chưa.
7: Những đợt giảm giá giao mùa đang góp phần làm nóng trở lại không khí mua sắm. Khi người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, nhu cầu chi tiêu được khơi thông, sức mua cũng từ đó được cải thiện. Đây cũng là một trong những động lực để thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục sôi động

0: trong những tháng cuối năm.
1: Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án hạ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi. Nếu thực hiện, kinh phí dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có gần 16,5 triệu người cao tuổi, hơn 3,53 triệu người đang hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 1,2 triệu người hưởng trợ cấp xã hội. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện hưởng trợ cấp phải đi đôi với đánh giá đầy đủ tác động ngân sách, đảm bảo cân đối nguồn lực và an sinh lâu dài. Các cơ quan liên quan cũng được giao xây dựng đề án phát triển kinh tế bạc nhằm phát huy vai trò và tiềm năng của người cao tuổi.
2: Thống kê từ Bộ Y tế cho biết năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh tại Việt Nam là 110 bé trai trên 100 bé gái, vẫn cao hơn mức cân bằng tự nhiên. Theo Bộ Y tế, tỷ số này giảm từ 112,2 bé trai trên 100 bé gái năm 2016 xuống 110 vào năm 2025, cho thấy các giải pháp can thiệp bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nguy cơ mất cân bằng vẫn còn lớn, có thể dẫn tới thừa nam thiếu nữ trong độ tuổi kết hôn và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Bộ Y tế đang xây dựng đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2026-2035. Theo dự thảo, giai đoạn 2026-2030, tỷ số giới tính khi sinh sẽ kéo xuống dưới 109 bé trai trên 100 bé gái. Giai đoạn 2031-2035, mục tiêu là đưa tỷ số về 106 bé trai trên 100 bé gái, tiệm cận mức cân bằng tự nhiên.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch 90 ngày khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho các đối tượng ưu tiên từ 17 tháng 8 đến 17 tháng 11 năm 2026. Chiến dịch nhằm hướng đến mục tiêu 100% đối tượng ưu tiên được khám sức khỏe và quản lý bằng sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID. Đối tượng tập trung gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mãn tính và người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng khó khăn. Những trường hợp chưa được khám hoặc tiếp cận dịch vụ y tế trong 12 tháng qua sẽ được ưu tiên. Mỗi người được khám miễn phí một lần trong năm 2026. Việc khám được tổ chức linh hoạt tại cơ sở y tế hoặc lưu động tại khu dân cư, cơ quan, trường học, đảm bảo thuận tiện, an toàn và hiệu quả.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 238, trong đó đề xuất miễn học phí từ năm học 2026-2027 cho sinh viên các ngành nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng, nghệ thuật và thể dục thể thao. Chính sách được kỳ vọng tăng sức hút đối với những ngành đang khó tuyển nhưng nền kinh tế có nhu cầu lớn về nhân lực. Theo các chuyên gia, miễn học phí có thể giảm gánh nặng tài chính và tạo động lực ban đầu cho người học. Nhưng để thu hút lâu dài, cần chú trọng cơ hội việc làm, thu nhập và khả năng phát triển nghề nghiệp. Các ngành này cũng đang chuyển đổi mạnh với công nghệ cao, số hóa, tự động hóa và yêu cầu kỹ năng mới. Vì vậy, chính sách miễn học phí được đề xuất cần kết hợp với đặt hàng đào tạo, học bổng doanh nghiệp, thực tập và kết nối tuyển dụng, qua đó giúp cho các ngành khó tuyển trở thành lựa chọn nghề nghiệp có triển vọng.
1: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội sau trận thắng Malaysia 2-0 ở bán kết lượt đi ASEAN Championship 2026. Kết quả này giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm lợi thế lớn trước trận tái đấu. Sau hành trình thi đấu liên tục, toàn đội ưu tiên nghỉ ngơi phục hồi thể lực. Chiều 18 tháng 8, các cầu thủ sẽ có buổi tập duy nhất tại sân Mỹ Đình để rà soát chiến thuật, chuẩn bị cho trận lượt về. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nhấn mạnh đội tuyển mới hoàn thành một nửa nhiệm vụ và không được phép chủ quan trước Malaysia. Trận bán kết lượt về diễn ra vào lúc 20 giờ ngày mai 19 tháng 8 tại sân vận động Mỹ Đình. Không ngại khó, không quản ngày đêm, những tình nguyện viên số đang có mặt tại từng khu dân cư, từng hộ gia đình để đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, từ kích hoạt định danh điện tử, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến đến rà soát, làm sạch dữ liệu đất đai. Tuổi trẻ Nghệ An đang trực tiếp góp sức tháo gỡ những điểm nghẽn trong chuyển đổi số.
0: Tại xã An Châu, chuyển đổi số bắt đầu từ những công việc rất cụ thể. Ra từng hồ sơ, đối chiếu từng thông tin, cập nhật chính xác từng thửa đất. Đến nay địa phương đã cập nhật hơn 42.800 thửa đất lên hệ thống. Tuy nhiên vẫn còn hơn 17.000 thửa đất nhóm 2 cần tiếp tục rà soát bổ sung thông tin. Theo ông Phạm Văn Lương, bí thư chi bộ xóm Đồng Tâm, xã An Châu, hồ sơ hình thành qua nhiều thời kỳ, thiếu dữ liệu định danh, biến động do tách thửa, chuyển quyền chưa được cập nhật, đang là những điểm nghẽn cần tháo gỡ.
3: Lực lượng của bác đến thanh niên từ Và đấy là thứ nhất là đến rất sớm mà thực hiện rất là nhiệt tình, đồng thời là liên lạc với bà con để được trận cái

0: trong việc số hóa hồ sơ dữ liệu về đất đai, và đặc biệt đến từng nhà, đi từng ngõ gõ từng nhà để tổ chức hỗ trợ người dân trong việc cài đặt định danh điện tử mức độ 2.
1: Mỗi tài khoản được kích hoạt, mỗi thủ tục được thực hiện trên môi trường số, mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác đều góp thêm một phần vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và tri thức, những tình nguyện viên số đang góp phần gỡ từng điểm nghẽn, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất để công nghệ không còn là khoảng cách mà trở thành tiện ích thiết thực trong đời sống mỗi người dân.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hàn Quốc vì không tham gia chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran, đồng thời ca ngợi mối quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Phát biểu với phóng viên tại phòng bầu dục ngày 17 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp lại những lời đề nghị của ông sau khi ông ra lệnh cho quân đội Mỹ giảm bớt các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ sau đó đã chuyển sang chỉ trích đồng minh Hàn Quốc, cho rằng Hàn Quốc đã được Mỹ bảo vệ trong rất nhiều năm. Ông Trump tái khẳng định sự không hài lòng với Hàn Quốc vì Seoul không tham gia cuộc chiến của Mỹ chống Iran. Theo ông, Washington có binh sĩ tại Hàn Quốc để bảo vệ nước này trước Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc lại không hỗ trợ Mỹ trong điều mà ông gọi là một chiến dịch quân sự rất dễ dàng ở Iran.
5: Tổng thống Liban Joseph Aoun ngày 17 tháng 8 kêu gọi gia hạn nhiệm vụ của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của lực lượng quốc tế này có vai trò quan trọng trong duy trì ổn định tại miền Nam Liban và hỗ trợ quân đội nước này. Tổng thống Aoun khẳng định gia hạn nhiệm vụ UNIFIL là lựa chọn ưu tiên của Beirut. Trong trường hợp nhiệm vụ không được gia hạn, Liban sẽ tìm kiếm một cơ chế khác nhằm đảm bảo lực lượng quốc tế tiếp tục hiện diện tại miền Nam trong khuôn khổ pháp lý phù hợp. UNIFIL được triển khai tại Liban từ năm 1978 với nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn dọc biên giới Liban-Israel. Nhiệm vụ hiện tại của lực lượng này dự kiến hết hạn vào ngày 31 tháng 12 năm 2026. Đề nghị của Tổng thống Aoun được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng dọc biên giới Liban-Israel tiếp tục gia tăng. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích mới nhất tại ít nhất 4 khu vực ở miền Nam Liban ngày 17 tháng 8.
4: Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo Flores, miền đông Indonesia đã tăng lên 68 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục rà soát các khu vực bị ảnh hưởng và hàng chục ngàn người vẫn chưa thể trở về nhà do lo ngại dư chấn. Phần lớn số người thiệt mạng được ghi nhận tại khu vực miền trung đảo Flores thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Nhà chức trách thông báo, đến ngày hôm qua chưa ghi nhận thêm trường hợp mất tích, song các đội cứu hộ vẫn tiếp tục triển khai hoạt động tại các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn bị mắc kẹt. Khoảng 12.800 người trên đảo Flores hiện không thể trở về nơi ở, phải tạm trú tại các trường học, đồn cảnh sát, trụ sở cơ quan chính quyền. Bộ Y tế Indonesia đã điều hai bệnh viện dã chiến cùng các đội ngũ y tế khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng. Hơn 1.400 cảnh sát, binh sĩ và nhân viên thuộc các lực lượng khác cũng được triển khai tham gia cứu hộ, cứu trợ.
5: Sau nhiều tháng buộc phải gác lưới trên bờ do giao tranh căng thẳng, các ngư dân tại vùng biển ngoài khơi Bandar Abdas dọc theo eo biển Hormuz đang dần quay trở lại với biển khơi. Thế nhưng hành trình mưu sinh này lại vô vàn thử thách khi ngư cụ hư hại và môi trường gánh chịu hậu quả chiến tranh. Dọc theo bờ biển Bandar Abdas, hình ảnh quen thuộc hiện nay là những người ngư dân kiên nhẫn vả lại từng tấm lưới rách mướp. Những ngày tháng giao tranh không chỉ khiến cho họ phải ở lại trên bờ mà còn làm hư hại nghiêm trọng tàu thuyền và các dụng cụ đánh bắt, vốn là tài sản quý giá nhất để duy trì sinh kế của mỗi gia đình. Sự trở lại của những ngư dân vùng Hormuz phản ánh nỗ lực khôi phục nhịp sống thường nhật sau xung đột, nhưng đồng thời cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hệ lụy lâu dài đối với hệ sinh thái cũng như sự an toàn của người lao động trên vùng biển này.
4: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sản lượng sầu riêng Việt Nam năm nay ước đạt 2,08 triệu tấn, tăng mạnh trong những năm gần đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung kéo theo giá thu mua giảm.
1: Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết có loại sầu riêng giá thu mua đã giảm từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Dù lượng xuất khẩu vẫn tăng, trong khi đó nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng cao. 6 tháng đầu năm, nước này nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2025. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu chiếm 81% kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 846 triệu đô la Mỹ, tương đương 18%. Sản lượng tăng nhanh nhưng sức cạnh tranh và chất lượng phân loại đang đặt ra bài toán lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam, đặc biệt trong việc duy trì giá trị xuất khẩu.
0: Dù cước vận tải biển tăng trong nửa đầu năm do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị, lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh.
1: Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, quý 2 năm nay Việt Nam nhập khẩu khoảng 271.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá hơn 810 triệu đô la Mỹ. So với quý 1, lượng nhập khẩu tăng 21,5%, còn giá trị tăng 24,1%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 494.000 tấn thịt, trị giá gần 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% về lượng và 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, giá bình quân thịt nhập khẩu chỉ khoảng 2,95 đô la Mỹ mỗi kg, tương đương 77.500 đồng. Mức giá này được đánh giá thấp hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm thịt sản xuất trong nước.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giao mùa cũng là thời điểm thị trường mua sắm bước vào đợt giảm giá mạnh, nhưng tấm biển ưu đãi từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn, đang thu hút người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn và mua sắm. Từ sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa.
1: Những ngày này tại siêu thị và trung tâm thương mại, các biển hiệu giảm giá xuất hiện dày đặc, từ thời trang đến đồ gia dụng. Nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trong thời điểm chuyển mùa. Theo anh Phan Đình Chính, trú tại xã Bình Minh, không khí mua bán vì thế cũng trở nên sôi động hơn.
2: Thường thì tôi đi trung tâm thương mại thường thì 2 đến 3 lần trong một tuần sẽ tích cực mua và tích cực ăn dần trong ngày trong hàng tuần ạ.
1: Không chỉ mức giá, cách thức khuyến mại cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết, theo combo đến các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên. Với số tiền chỉ từ vài trăm ngàn đồng, người mua có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn so với thời điểm chưa giảm giá. Anh Nguyễn Việt Tư, phường Vinh Phú và chị Vi Thị Thúy Hương, xã Con Cuông cho biết.
3: Chủ yếu thì mua đồ gia dụng thôi, còn đồ ăn thì anh ít mua. Tại vì đồ ăn anh đi chợ ngay thường xuyên. Cho nên là đi mua mặt hàng tiêu dùng vào năm học mới thôi. Tại vì đôi khi mua tích trữ về mong dùng nó thì rất là lãng phí. Mình cần thì mình mua mà không cần thì thôi.
4: Nói chung là khi mà gặp săn xéo giảm giá thì là cũng rất là có ích cho gia đình, giảm được một phần chi phí cho gia đình khi vào dịp, nhất là đầu năm học, cả con đi học thì chi phí hẳn khá nhiều, giảm xấu mà tạo cho khách hàng nguồn mua.
1: Tuy nhiên, sức hút của những con số giảm giá cũng đặt ra bài toán về mua sắm hợp lý, bởi không phải sản phẩm giảm giá nào cũng thực sự cần thiết. Thay vì mua theo tâm lý thấy rẻ là mua, nhiều khách hàng cho biết họ ưu tiên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu. Em Lương Thị Thú Anh, xã Tương Dương nói thêm.
5: Em nghĩ là em chưa bao giờ phụ mùa. Nếu mà sẽ cho các bạn học sinh sinh viên thì có sẽ vừa đủ tiền và phù hợp với chúng em là học sinh miền núi.
1: Những đợt giảm giá rau mùa đang góp phần làm nóng trở lại không khí mua sắm. Khi người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, nhu cầu chi tiêu được khơi thông, sức mua cũng từ đó được cải thiện. Đây cũng là một trong những động lực để thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương chào đón quý thính giả đến với chương trình Tiếng Thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, tình yêu thơ ca có thể bắt đầu từ rất sớm, nhưng con đường sáng tác của mỗi người lại mở ra ở một thời điểm khác nhau. Với tác giả Võ Nguyệt, tình yêu ấy đã có từ tuổi nhỏ, âm thầm theo chị qua những năm tháng học tập, công tác và chăm lo cho gia đình. Đến khi nghỉ hưu và có thêm thời gian nhìn lại những điều đã trải qua, chị mới viết nhiều hơn, dành cho thơ một khoảng riêng trong đời sống của mình.
1: Sau nhiều năm công tác tại Agribank Diễn Châu, tác giả Võ Nguyệt trở về với nhịp sống chậm rãi hơn. Những ký ức về quê hương, gia đình, tình yêu và những con người chị từng gặp cũng từ đó dần đi vào câu chữ. Thơ trở thành nơi chị lưu giữ kỷ niệm, giải bày cảm xúc và sẻ chia những rung động trước cuộc sống. Trong 30 phút của chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ tác giả Võ Nguyệt qua miền ký ức như thế với chủ đề Người đi ướt một câu thề.
2: Xin kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tiếng Thơ. Tôi rất vui và cũng có cái chút hồi hộp khi lần đầu tiên được giới thiệu những thơ của mình đến quý thính giả qua sóng phát thanh.
0: Thưa quý vị, trong những miền ký ức trở về cùng thơ, quê hương thường là nơi đánh thức nhiều cảm xúc nhất. Với tác giả Võ Nguyệt, quê hương trước hết hiện lên qua lời ru của mẹ. Lời ru mang theo tiếng gió đồng, vị mặn của mồ hôi, những mùa mưa nắng và nhịp sống lam lũ của miền quê lúa. Sinh ra trên mảnh đất yên thành, tuổi thơ chị đã được nuôi lớn từ những thanh âm bình dị như thế.
1: Trong bài thơ, lời ru từ hồn đất, hình ảnh người mẹ gắn liền với ruộng đồng và hạt lúa. Lời ru được dệt từ sợi nắng, sợi mưa. Hạt phù sa lặn trong bàn tay mẹ, rồi chảy thành dòng sữa ngọt lành nuôi con khôn lớn. Ở đó có đôi chân trần nứt nẻ, có dáng mẹ còng lưng qua những tháng năm nhọc nhằn, có cả tiếng cười, tiếng khóc được chắt chiu trong từng câu hát.

0: đó là một người mẹ nông dân, những ai sinh ra ở làng quê, lớn lên cùng mùi rơm rạ, hẳn sẽ chạm vào miền cảm xúc của bài thơ Lời ru từ hồn đất. Hình tượng người mẹ và đất đai hòa vào nhau, lời ru mang vị mồ hôi, hạt phù sa không nằm ngoài cánh đồng mà lặn trong bàn tay mẹ. Trong thơ Võ Nguyệt, quê hương không đứng ở phía phong cảnh, quê nằm trong bàn tay mẹ, trong hạt phù sa và dòng sữa nuôi con. Cách cảm ấy gần với mạch văn hóa xứ Nghệ, cái đẹp đi lên từ lao động. Lời ru không che khuất nhọc nhằn mà giúp con người bước qua những tháng ngày vất vả.
1: Từ nhịp võng năm nào, mẹ đã gieo vào lòng con một hạt giống yêu thương. Hạt giống ấy theo con qua năm tháng, để khi trở về với câu chữ, tác giả Võ Nguyệt nhận ra lời ru của mẹ cũng chính là tiếng gọi sâu bền của quê hương. Và chị đã vin vào những câu thơ để giữ lại miền ký ức của riêng mình.
2: Có lẽ là tình yêu thơ đến với tôi từ khi còn rất sớm á. Lúc mà khi tôi còn rất là nhỏ, ở với cha mẹ, thì lúc đó tôi cũng chưa hiểu biết như thế nào là thơ cả. Nhưng mà lúc đó tôi cũng đã cảm nhận và biết tung đồng trước những cái câu ca dao, thì những lời ru, những cái câu thơ mà được nghe từ ông bà cha mẹ tôi đọc và ru con. Tôi nghĩ thì quê hương và gia đình là, và đặc biệt là mẹ tôi gieo những cái hạt mầm đầu tiên cho tình yêu thơ của tôi. Những cái tiếng nói thân thuộc của tổng quê hương mình ấy, những cái mùa cây trái, rồi những cái dòng sông, những cái mái nhà, tất cả những cái cứ ở lại trong ký ức. Rồi đến khi lớn lên là đi qua cái nhiều cái thăng trầm của cuộc sống, đôi khi chỉ một hình ảnh rất là nhỏ thôi cũng đủ đánh thức cả cái một cái niềm nhớ trong tôi.
1: Từ miền ký ức ấy, những hình ảnh tuổi thơ lần lượt trở về, tiếng sáo diều, con sóc nhỏ, lối mòn in bước chân, tiếng gà trưa vọng từ cuối làng, rồi mùi rạ rơm, hương chanh, hương ổi và hàng cau già trước ngõ. Những chi tiết gần gũi được gọi lên bằng nhiều thanh âm, hương vị, khiến giấc mơ quê vừa rõ nét, vừa chập chờn như một miền xa đã lâu không chạm tới. Câu thơ "Con chạm phải hồn quê trong giấc mộng" tạo nên điểm lắng của bài thơ.
0: Từ miền quê riêng trong ký ức, tác giả Võ Nguyệt mở rộng mạch thơ về xứ Nghệ, nơi có bãi bồi sông Lam, bát nước chè xanh, gió Lào, câu ví điệu dặm và tiếng mẹ ru theo người đi suốt cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Hồn quê xứ Nghệ. Hình ảnh quê hương với bãi bồi sông Lam xanh ngời ánh nắng, lũy tre làng rì rào trong chiều vắng, đã in hẳn trong anh tự thủa lên năm. Mẹ xứ Nghệ là dòng sữa bao dung, bát nước chè xanh đậm tình làng xóm. Dáng mẹ lom khom bên triền đê gió lộng, vị mồ hôi thấm áo tháng ba. Bát canh rau thanh ngọt quê nhà, niêu cá bống kho rim dậy khói, nắm lạc rang vại dưa cà muối, mùi khoai nướng bên bếp rạ chiều mưa. Tiếng quốc em rón rén qua thềm xưa, áo nâu phai ôm thân hình gầy guộc, tình non nước kết dày trong nắng rát, gió Lào nồng vẫn thơm tóc em bay. Xứ Nguyện quê ta trăng vẫn sáng tràn đầy, điệu ví dặm ngân nga trong chiều tím nhạt, nắng nhẹ nhẹ tỏa hồn quê mộc mạc, bóng dừa nghiêng ru gió mặn nồng say. Tiếng gà trưa vọng xuống lũy tre gầy, anh trở về đây theo tiếng ca mời gọi. Tiếng mẹ ru, trưa nắng nhòa mái ngói, xanh bãi bồi tình đất

0: cũng xanh theo. Xứ Nghệ quê mình biết mấy thương yêu, dẫu đi xa vẫn vọng về Da Diết. Dòng sông Lam chảy trong tim tha thiết, suốt cuộc đời thương nhớ một miền quê.
1: Từ bãi bồi sông Lam, lũy tre làng đến bát nước chè xanh, niêu cá bống, nắm lạc rang, vại dưa cả muối, quê hương được gọi về bằng những hình ảnh gần gũi trong đời sống thường ngày. Giữa những ký ức ấy vẫn là dáng mẹ lom khom bên triền đê, là tiếng ru trưa nắng và câu ví điệu dặm đã theo người con xứ Nghệ suốt những chặng đường xa quê. Theo nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thường, chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật Diễn Châu, quê hương là một nguồn cảm xúc khá rõ trong thơ Võ Nguyệt. Đó là miền quê được nhìn từ ký ức của người con đã đi qua nhiều năm tháng, nơi cảnh vật, món ăn, lời ru và bóng dáng mẹ cha luôn gắn bó với nhau.
2: Thơ của chị viết là đa phần là những cảm xúc về cái hoài niệm về quá khứ này, về bạn bè, về người thân, về gia đình này. Và những cảm xúc đấy khiến cho người đọc thấy là như là đọc được cái tâm sự của chính mình trong mỗi câu thơ của chị. Tôi có cái cảm tưởng là chị chỉ viết thơ mà khi mà trong một cái không gian hoàn toàn yên tĩnh, khi mà quá khứ ùa về trong tâm trạng của chị, khi mà mạch ý đã đầy, thì câu thơ nó tự nhiên nó hiện ra. Đấy là một lối viết thơ bằng cảm xúc, chứ nó không phải bằng sự thông minh rồi gán ghép câu chữ. Chính những cái điều đấy lại là cái thật, lại là cái chân thành, lại là cái tố chất cơ bản của thơ. Nhưng mà trong quá trình đấy, khi mà thơ đã có những cái sự đồng cảm của tác giả, thì chị ấy lại nâng lên một bước, là những cái suy nghĩ của chị ấy, nó được đầu tư bằng câu chữ, nó cũng có những cái nét hiện đại đã bắt đầu xuất hiện. Ví dụ như có những câu như là tá vá khoảng không bằng những sợi tơ mưa, như lưỡi dao cùn cắt dở dang câu hát.
0: Rời miền ký ức quê nhà, thơ Võ Nguyệt bước sang một khoảng khác của đời sống tình cảm, những rung động của tình yêu. Ở đó có niềm hạnh phúc khi gặp gỡ, nỗi buồn lúc chia xa, những nuối tiếc và cả những kỷ niệm tưởng đã được giấu kín nhưng vẫn trở về trong một khoảnh khắc bất chợt. Người viết không đứng ngoài để kể lại mà trở về với chính cảm xúc của mình khi tình yêu đã lùi vào quá khứ. Mời quý vị cùng nghe bài thơ Dấu Xưa.

0: Người đi ướt một câu thề là câu thơ ám ảnh nhất của Xấu xưa. Chữ ướt khiến cơn mưa không còn là ngoại cảnh mà như ngấm vào lời hẹn đã giang dở. Trong nhịp lục bát quen thuộc, mạch thơ vẫn trông chênh, lỗi cũ, chiều mưa, mùa đã qua dường như cùng mang vết rạn của một cuộc tình không trọn. Chính sức gợi và nhạc tính ấy đã đưa Xấu xưa trở thành bài thơ trung tâm, tạo nên tên gọi và âm hưởng chủ đạo cho chương trình. Nỗi nhớ về những điều đã xa nhưng vẫn âm thầm ở lại, dư âm ấy cũng thường trở đi trở lại trong thơ Võ Nguyệt.
1: Những cái miền xưa cũ tính là cái nơi giữ phần ký ức sâu nhất của mỗi người. Với tôi thì tôi thường trở về với quê hương, với những cái hình ảnh thân thuộc của một thời đại ca. Đó cũng không phải chỉ là vì chỉ hoài niệm thôi không đâu, mà bởi trong những cái điều tưởng như cũ kỹ ấy là luôn nó cũng có một phần hiện tại của mình. Càng đi qua nhiều năm tháng thì tôi càng nhận ra rằng có người có thể đi rất xa nhưng trong tâm hồn vẫn luôn có một nơi để trở về. Tôi thì tôi yêu những gì bình dị và gần gũi, như một con đường làng này, một dòng sông hay là một mùa hoa, một mái nhà hay chỉ là một tiếng gọi thân quen thôi. Thì đôi khi không phải là những điều gì lớn lao nhưng mà lại có sức lay động lòng người. Cũng có lẽ vì thế mà trong thơ tôi, những miền chưa cũ thường trở lại. Mỗi lần trở về thì ký ức ấy này có thêm một cái lớp nghĩa khác. Nếu cái ngày còn trẻ mà ta mà nhớ về một miền quê bằng cái sự hồn nhiên, thì khi đã đi qua nhiều trải nghiệm, ta trở về bằng cái lòng biết ơn, bằng tưởng nhớ và cả cái sự trân trọng những gì mà ta tưởng là rất quen thuộc. Tiếp về những miền xưa cũ cũng là một cách để mà gìn giữ những cái giá trị đẹp đẽ mà đã nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Và biết đâu đấy, qua những câu thơ ấy về một người nào đó đang nghe chương trình cũng bắt gặp quê hương của chính mình.
0: Có lẽ khi một cảm xúc đã in sâu vào ký ức, người viết khó có thể chỉ một lần đi qua rồi khép lại. Thời gian làm mùa cũ lùi xa giúp con người bình tâm hơn trước những được mất, nhưng không phải lúc nào cũng đủ sức xóa nhòa những dấu vết còn lại trong lòng. Bởi vậy, trong thơ Võ Nguyệt, quá khứ vẫn trở về qua một ánh nhìn, một khoảng chiều hay bóng dáng từng thân thuộc. Càng đi qua năm tháng, con người càng hiểu rằng thời gian không cho phép màu để làm lại điều đã mất, cũng không thể khiến mọi vết thương tự lành. Có những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên, chỉ cần một thoáng nhớ cũng đủ khiến lòng người dao động. Đó cũng là nỗi niềm được gửi gắm trong bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu.

0: bài thơ Thời gian đâu có nhiệm màu được viết từ điểm nhìn của người đã đi qua hơn nửa đời người, đủ bình tâm để nhìn lại những gặp gỡ, chia xa và lựa chọn của chính mình. Thời gian có thể khiến kỷ niệm nhạt màu, nhưng không dễ xóa đi những điều còn vương nợ trong lòng. Bởi thế, giọng thơ mang nỗi buồn nhẹ, nghiêng về sự chiêm nghiệm hơn là bi lụy.
1: Từ những nỗi niềm riêng, thơ Võ Nguyệt dần hướng ánh nhìn ra những phận người quanh mình. Khi viết về người phụ nữ, giọng thơ chuyển từ tiếc nhớ sang sẻ chia, cảm thông trước những tổn thương thường bị che khuất sau vẻ ngoài gai góc. Trong bài thơ Miệng Đời, phía sau những lời đàm tiếu và phán xét là một tâm hồn yếu mềm, phải tự tạo cho mình lớp vỏ cứng cỏi để bước qua những va đập. Bài thơ như một lời nhắc, trước khi đánh giá một người qua lời thiên hạ, chúng ta hãy thử lắng nghe những gì họ đã âm thầm chịu đựng. Chị, người đàn bà từng lỡ một chuyến đò, loang lổ dấu thời gian, dọc ngang vết xước, đủ trông gai, đủ bão bùng sóng gió. Người ta bảo chị lẳng lơ, người ta bảo chị đa tình, người ta bảo, người ta bảo. Chị gói ghém những lời đàm tiếu, nước mắt chảy ngược vào tim, lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc. Phía sau chiếc vỏ sần sùi gai góc là những yếu mềm, mỏng nhẹ như sương. Khép chặt lòng sau những tổn thương, chạm ánh mắt đàn ông, chị không dám cười. Đứng cạnh đàn bà, không dám nhìn thẳng người đối diện. Nghe những lời vu vơ bóng gió, chị nén tiếng thở dài, lầm lũi bước đi, kéo lê mình qua những nỗi đau xưa cũ. Đường lắm trông gai, gập ghềnh nên lỡ bước, miệng người đời cay nghiệt. Để giờ đây, khi bóng xế, chị lặng lẽ khóc thương mình, một vần thơ viết dở trong tranh.
0: Bài thơ Miệng Đời chạm đến một nỗi đau không dễ nhìn thấy. Người phụ nữ bị bao vây bởi lời đàm tiếu, trong khi câu chuyện thật của họ có thể chưa từng được ai lắng nghe. Điều đáng chú ý là tác giả không thanh minh cho nhân vật, mà đứng về phía phần người đã bị lời đồn che khuất. Sau những định kiến lẳng lơ, đa tình là một người phụ nữ biết đau, biết sợ và dần đánh mất sự tự nhiên trước người khác. Bởi vậy, bài thơ không chỉ nói về sức nặng của lời phán xét mà còn gợi một cách ứng xử nhân hậu, bớt định kiến, chậm kết luận và biết đặt mình vào những cảnh đời khác.
1: Sự cảm thông ấy không đến từ một cái nhìn bên ngoài mà đã được chất lọc từ trải nghiệm của một người phụ nữ đã đi qua hơn nửa đời mình. Qua những va đập được mất, chị hiểu rằng phía sau vẻ mạnh mẽ thường là những nỗi niềm khó nói. Và càng trưởng thành, con người càng nhận ra điều đáng quý nhất đôi khi chỉ là được hiện diện bên những người thân yêu.
0: Đọc và dõi theo hành trình của tác giả Võ Nguyệt đến với thơ ca,
2: nghệ nhân ưu tú Cao Xuân Thưởng, chi hội trưởng chi hội văn học nghệ thuật Diễn Châu cho rằng
0: Võ Nguyệt đến với thơ bằng vốn sống, sự chân thành và nhu cầu giải bày khá rõ nét. Tiếng thơ ấy có thể đi bền, đi xa nếu chị tiếp tục tìm tòi, làm giàu vốn ngôn ngữ, mở rộng biên độ cảm xúc để dễ dàng tìm được sự đồng cảm của bạn đọc nhiều lứa tuổi.
3: Thơ của chị á, thì cái cảm xúc từ là của chị thì thật sự là cảm xúc của thi ca rồi đấy. Cảm xúc nó gắn liền với cái con người mà như tôi nói nãy á, tức là người đọc đã đọc thấy cả ngay cả tâm sự của chính mình, nhưng mà vẫn bị một cái điều, tức là cái đề tài nó cứ cũ qua, cái bài nào nó cũng cứ là gắn liền với quá khứ rồi gắn liền với mà không mở ra. Mới gần đây nó có những cái sự biến động lớn hơn thì người ta đang cần tìm thấy ở trong thơ chị những cái tâm sự, cái mà chị đang sống bằng cái đời sống văn học nghệ thuật của chị đương đại thế này, là chị là người như thế nào trước cái cuộc sống, trước ví dụ như sự thay đổi của quê hương, tình cảm của chị của một người lớn tuổi, nó có còn có những cái cảm xúc gì trước cái cuộc sống đương đại không. Thì tôi mong rằng là chị Nguyệt cũng phải đừng cứ đầm vào quá khứ mãi thế, cũng phải viết bằng cái cuộc sống đương đại bây giờ đấy.
1: Qua những kỳ vọng ấy cũng mở ra trước tác giả Võ Nguyệt một chặng viết còn nhiều không gian để khám phá. chị đến với thơ sau khi đã trải qua nhiều vai trò của một người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Ở chặng đời ấy, thơ trở thành nơi chị trở về với những điều đã lắng sâu, ký ức, yêu thương, tiếc nuối và cả những nỗi niềm khó nói thành lời.
0: Trong cuộc đời cũng như trên trang viết, chị không chọn cách hiện diện ồn ào, chị ví mình như một dấu vẩy nhỏ bé, lặng lẽ đứng giữa câu, một khoảng rừng để cảm xúc kịp ngân lên và câu chuyện vẫn được viết tiếp. Em chỉ là dấu vẩy, bắt đầu bằng một sự tự nhận khiêm nhường, nhưng không kết thúc ở mặc cảm. Dấu vẩy tưởng đứng ở vị trí phụ, song lại giữ nhịp cho câu, giúp dòng thơ không lãng ý. Qua hình ảnh ấy, người phụ nữ nhận ra, giá trị của sự hiện diện âm thầm, không vô trương, không cần được ca tụng, nhưng không hề vô nghĩa. Em chỉ là dấu phẩy nhỏ nhoi, nằm giữa câu văn nếp mình lặng lẽ, không ồn ào như dấu than mạnh mẽ, chẳng đa nghi như dấu hỏi ngẩn ngơ. Em không là ba chấm lửng lơ, chẳng dứt tình như chấm câu kết thúc, chỉ là gạch nối giữa những dòng anh viết. Nhưng nếu thiếu em, thơ anh sẽ lệch vần. Có lúc mơ màng anh đã lãng quên, em vẫn bên anh, vẫn nồng nàn như thế, lặng thinh giữa bao điều anh kể lể, khoảng dừng chân cho câu chữ rạch ròi hơn. Giữa dòng đời anh mải miết kiếm tìm, cho đến khi thơ trôi dòng lạc ý, mới nhận ra em chính là tri kỷ, giữ nhịp câu, giữ nhịp cuộc đời anh. Có những điều lặng lẽ đến vô danh, tựa trang đời không cần ai ca tụng. Giữa lặng im, em hóa thành mạch sống, để thơ anh không lỗi nhịp sai vần.
1: Tác giả Võ Nguyệt đến với thơ sau những tháng năm làm việc trong ngành ngân hàng và vun vén cho gia đình. Thơ đến muộn, nhưng những câu thơ không bắt đầu từ một phút ngẫu hứng. Chúng được chắt ra từ ký ức tuổi thơ, từ những va đập của đời sống, từ niềm vui, nỗi buồn và cả những điều có lúc chị chỉ biết cất giữ cho riêng mình. Với một tác giả mới, điều đáng quý trước hết chưa hẳn là những tuyên ngôn lớn lao, mà là nhu cầu được nói ra thật lòng mình bằng thơ sau nhiều năm cảm xúc được ủ sâu trong đời sống.
0: Thơ có thể đến muộn, nhưng cảm xúc chưa bao giờ muộn khi con người vẫn biết rung động, biết trở về và lắng nghe chính mình. Mong rằng sau dấu phẩy hôm nay, tác giả Võ Nguyệt sẽ tiếp tục tìm tòi,

bồi đắp ngôn ngữ để viết tiếp những câu thơ mang dấu ấn riêng. Chương trình Tiếng Thơ hôm nay với 30 phút giới thiệu tiếng thơ Võ Nguyệt đang từng bước tìm đến bạn đọc xứ Nghệ xin được khép lại tại đây. Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành, nghệ sĩ ưu tú Thiên Huế, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn với dân số đông, kinh tế và cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển. Năm nay, doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm tăng lên 57 đơn vị, tập trung tại các khu công nghiệp, các nhà máy lớn. Do đó, nhu cầu về sử dụng điện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Để đảm bảo nguồn cung điện phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sinh hoạt của người dân, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đòi hỏi những giải pháp tổng thể, đồng bộ từ nhiều phía. Trong đó, tiết kiệm điện được xem là một trong những yếu tố đóng vai trò rất quan trọng. Phóng sự sau sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
1: Là doanh nghiệp sản xuất xi măng với nhiều thiết bị công suất lớn và sử dụng cả hệ thống điện trung áp, cao áp và hạ áp, công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai luôn xác định công tác sử dụng điện an toàn và tiết kiệm là ưu tiên hàng đầu và là một trong những nội dung trọng tâm của công tác an toàn, vệ sinh lao động. Đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tiết kiệm năng lượng như xây dựng hệ thống phát điện nhiệt dư bằng việc thu hồi khí dư trong quá trình sản xuất để sản xuất điện năng, góp phần tiết kiệm 25-35% tổng lượng điện tiêu thụ hàng tháng, đồng thời tiến hành sử dụng nhiên liệu thay thế than bằng rác thải để giảm 40% chi phí than so với trước đây, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong kinh doanh. Ông Hoàng Đình Phú, trưởng phòng kỹ thuật công ty cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai nói:
2: xác định việc sử dụng điện tiết kiệm giảm chi phí sản xuất cho công ty cũng như là tăng cái tính cạnh tranh của sản phẩm, công ty tiếp tục nghiên cứu đổi mới hệ thống thiết bị ngày càng hiện đại hơn, sử dụng tiết kiệm hơn, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty sử dụng tiết kiệm để hướng tới mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững.
1: Cũng là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An xem công tác tiết kiệm năng lượng là yếu tố quan trọng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Để phục vụ sản xuất trung bình 50 đến 60 tấn tôn thành phẩm mỗi tháng, lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy là rất lớn, đạt 14 đến 15 triệu kWh, tương đương 25 đến 30 tỷ đồng. Nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất, công ty đã tận dụng diện tích nhà xưởng rộng lớn để lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái với công suất 12,3 megapixel, qua đó giúp giảm 10 đến 15% lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Bên cạnh đó là những giải pháp điều chỉnh lịch sản xuất vào các khung giờ thấp điểm, đổi mới dây chuyền sản xuất nhằm giảm lượng tiêu thụ điện năng trong quá trình hoạt động. Ông Cao Xuân Hoan, Phó Giám đốc Kỹ thuật Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An cho biết:
3: quan điểm của chúng tôi là tiết kiệm điện nó không phải là mình giảm nhu cầu sử dụng điện, mà mình sử dụng điện làm sao cho nó đúng đủ và hiệu quả từng cái kilowatt giờ điện. Để thực hiện cái mục tiêu đó, chúng tôi luôn ưu tiên đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai các cái biện pháp mà giám sát năng lượng, theo dõi định kỳ để mà phát hiện kịp thời những cái điểm bất hợp lý và điều chỉnh cho nó phù hợp với thực tế. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề mà xây dựng cái ý thức sử dụng điện an toàn tiết kiệm trong đội ngũ cán bộ công nhân viên.
1: Thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh, mỗi doanh nghiệp đều xây dựng chương trình hành động với những giải pháp cụ thể và hiệu quả. Với gần 9.000 công nhân cùng hệ thống nhà xưởng, máy móc hoạt động liên tục, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Glory cũng là một trong những đơn vị có lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng lớn. Cùng với việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, đơn vị đã đầu tư mạnh vào hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái, qua đó góp phần giảm tới 60-70% lượng điện năng tiêu thụ của nhà máy. Ông Won Sun Jao, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Việt Glory nói: để chấp hành chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, công ty tiến hành sử dụng song song cả hệ thống điện lưới và điện năng lượng mặt trời. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, mà còn đảm bảo các dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và an toàn. Đội ngũ vận hành hệ thống điện đều được đào tạo bài bản, tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và kịp thời khắc phục các sự cố. Tất cả các máy móc, thiết bị đều được tắt khi hết giờ làm việc để tránh lãng phí điện năng. Bên cạnh các giải pháp tiết kiệm thì yếu tố an toàn cũng luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm trong quá trình sử dụng và vận hành hệ thống điện. Với vai trò là trưởng trạm 110 kV, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, ông Hồ Hữu Toàn xác định yếu tố an toàn trong vận hành lưới điện đóng vai trò then chốt đối với toàn bộ hoạt động sản xuất chung của nhà máy. Chỉ một sự cố nhỏ nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời đều có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, và gây thiệt hại lớn cho công ty.
4: Để đảm bảo an toàn thì là chúng tôi chia ra là anh em ca ngày thì là đi bằng nhiệt độ, đi kiểm tra thiết bị, kiểm soát độ ẩm của phòng trung thế, theo dõi thông số 30 phút một lần thì anh em sẽ cập nhật để đảm bảo cái thông số vận hành trong cái ngưỡng an toàn. Đối với cái hệ năng lượng mặt trời thì là chúng tôi là kiểm tra hàng ngày và vệ sinh pin hàng ngày, định kỳ là khoảng 3 đến 6 tháng là bay cảm nhiệt một lần, lúc nào mà có cái sự cố xảy ra thì là anh em sẵn sàng là xử lý luôn.
1: Rõ ràng việc vận hành hệ thống điện an toàn là yếu tố bắt buộc đối với sản xuất sinh hoạt, đặc biệt là đối với những đơn vị sử dụng điện trọng điểm với lượng điện năng tiêu thụ lớn. Các cán bộ phòng kỹ thuật phụ trách vận hành lưới điện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, túc trực 24/24 giờ theo cả kíp để theo dõi, kiểm tra hoạt động của toàn bộ hệ thống, đồng thời kịp thời xử lý các sự cố có thể xảy ra. Qua đó góp phần đảm bảo toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được vận hành thông suốt và hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Công, Phó Ban An toàn và Môi trường Công ty Cổ phần Xi măng Vinsem Hoàng Mai cho biết thêm.
5: Để đảm bảo an toàn thì là công ty đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, quy định và hướng dẫn an toàn để tổ chức huấn luyện cho người lao động định kỳ hàng năm. Ngoài ra thì công ty còn tổ chức diễn tập các phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp, trong đó có cái ứng phó về cái an toàn điện để cho người lao động nâng cao được cái ý thức trách nhiệm, góp phần đảm bảo cái công tác an toàn trong quá trình sản xuất của công ty.
1: Cùng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội, nhất là những kết quả đạt được trong hoạt động thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI, sản lượng điện tiêu thụ ở Nghệ An không ngừng tăng lên. Từ đó, việc đáp ứng và đảm bảo nguồn cung điện cho đời sống sản xuất là yêu cầu cấp thiết đặt ra. Điều này đã được ngành điện đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ, từ nâng cấp hệ thống đường dây, trạm biến áp, sử dụng các trang thiết bị hiện đại để quản lý và vận hành lưới điện an toàn, đến việc đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Ông Trịnh Văn Hoàn, Phó trưởng Điện lực Quỳnh Lưu nói:
6: Cái điện lực cũng đã có các cái sự chuẩn bị, như đối với cái lưới điện trung hạ thế thì cũng đã ra soát các cái khiếm khuyết và đồng thời thì cũng đã thực hiện luân chuyển rồi kết lưới lại các đường dây trạm biến áp để đảm bảo cấp điện cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh của bà con nhân dân trên địa bàn cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn.
1: Trong quá trình thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn, Sở Công Thương đã giao cho Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương cùng Công ty Điện lực Nghệ An thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp để tuyên truyền sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng. Trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, xây dựng mô hình thí điểm hệ thống năng lượng tái tạo. Những kết quả đạt được trong việc thực hiện chủ trương sử dụng điện tiết kiệm và an toàn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm đã mang lại những lợi ích thiết thực đối với bản thân mỗi doanh nghiệp cũng như đảm bảo nguồn cung điện trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu mới để thực hiện chủ trương này một cách thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Nói về những giải pháp trong thời gian tới, ông Cao Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An cho biết.
7: Trong thời gian tới, Trung tâm Hỗ trợ Tư vấn Phát triển Công Thương Nghệ An sẽ tham mưu cho Sở Công Thương tiếp tục và thực hiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An cái việc là kiểm toán năng lượng và đánh giá các cái giải pháp mà tiết kiệm năng lượng đối với từng doanh nghiệp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà sử dụng năng lượng lớn, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp cũng như là các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thì cũng tiếp tục là đào tạo chuyên sâu cho các doanh nghiệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả.
1: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo

0: vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
1: Tiết kiệm điện không chỉ là hành động nhất thời trong mùa nắng nóng, mà cần trở thành một nếp sống, một thói quen bền vững đối với mỗi người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Bởi mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần tạo nên một nguồn năng lượng ổn định, giúp giảm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình tác giả tác phẩm trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống bình yên hôm nay, có những người vẫn luôn ở nơi gian khó, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đó là những người chiến sĩ công an nhân dân, những con người mang trên mình sắc phục, mang theo trách nhiệm và một lời thề thiêng liêng với Tổ quốc. Trong đó, lực lượng cảnh sát cơ động là một trong những lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn, những tình huống phức tạp, nguy hiểm, sẵn sàng cơ động, chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Phía sau sự mạnh mẽ, quyết đoán của người chiến sĩ nơi tuyến đầu là một trái tim giàu tình yêu thương, là tình yêu với quê hương đất nước, là sự gắn bó với nhân dân và cũng là những tình cảm rất đỗi đời thường dành cho gia đình, cho người mẹ luôn mong ngóng bước chân con trở về. Từ những cảm nhận chân thực ấy, ca khúc Trái tim ánh thép của nhạc sĩ Hoàng Đăng đã ra đời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Hoàng Đăng hiện đang công tác trong lực lượng Công an Nhân dân. Bên cạnh công việc chuyên môn, âm nhạc là nơi anh gửi gắm những cảm xúc suy ngẫm về cuộc sống và đặc biệt là hình ảnh người chiến sĩ công an. Là người trực tiếp công tác trong ngành, Hoàng Đăng có một góc nhìn gần gũi, chân thực khi viết về lực lượng. Những tác phẩm của anh được chắt lọc từ chính những trải nghiệm, những câu chuyện và những con người anh gặp trong cuộc sống, để rồi được chuyển hóa thành những giai điệu giàu cảm xúc. Anh sáng tác ở nhiều đề tài, nhưng những ca khúc viết về lực lượng Công an Nhân dân luôn là nơi Hoàng Đăng dành nhiều tâm huyết. Ở đó, người chiến sĩ hiện lên không chỉ với bản lĩnh, ý chí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ, mà còn mang trong mình những tình cảm rất đỗi đời thường, tình yêu gia đình, đồng đội, quê hương và trên hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Những giải thưởng và sự ghi nhận dành cho các sáng tác trong những năm qua phần nào khẳng định sức sáng tạo và những giá trị mà Hoàng Đăng đã bền bỉ tạo dựng trên hành trình âm nhạc của mình. Với anh, viết về người chiến sĩ cũng là viết từ những điều mình hiểu, mình trải qua và mình trân trọng. Và Trái tim anh thép chính là một sáng tác như thế, nơi chất thép của người chiến sĩ hòa quyện cùng một trái tim giàu tình yêu, trách nhiệm và sự hy sinh. Nhạc sĩ Hoàng Đăng tâm sự.
1: Ca khúc Trái tim anh thép là một ca khúc tôi viết dành tặng cho toàn thể lực lượng Công an Nhân dân. Qua ca khúc này tôi muốn gửi gắm đến sự tình cảm của những người chiến sĩ Công an Nhân dân.

0: đang làm nhiệm vụ sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, bình yên cho nhân dân. Họ đã đánh đổi tất cả sự ở lại phía sau, đó là hậu phương, gia đình, vợ và mẹ và lực lượng công an nhân dân sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ hạnh phúc, bình yên cho đất nước và cho quê hương. Những hình ảnh đó làm cho tôi rất xúc động, những trái tim quả cảm của những người chiến sĩ công an nhân dân. Và tôi từ cảm xúc đó và tôi đã viết nên bài hát Trái tim bánh thép.
1: Thượng úy Trần Quang Dũng có những cảm nhận.
2: Ca khúc đã khắc họa rất là chân thực hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân bên ngoài rất là bản lĩnh và kiên cường, luôn sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng đặt nhiệm vụ lên trên hết. Nhưng phía sau đó là những con người rất là giàu tình cảm, luôn hướng về Tổ quốc, hướng về gia đình. Đặc biệt những người chiến sĩ công an nhân dân luôn phải thực hiện những cái nhiệm vụ rất là khó khăn, nên cái bản lĩnh và tính thần trách nhiệm của họ được thể hiện rất là rõ ràng. Đối với tôi, ca khúc Trái tim ảnh thép không chỉ thể hiện cái sự mạnh mẽ của người chiến sĩ, mà còn phía sau màu áo ấy là những con người rất bình dị, cũng có giao tình cảm và cũng có những người thân luôn chờ đợi, có sự mạnh mẽ, bản lĩnh của thép và những có những cái trái tim rất là giàu tình cảm.
1: Có lẽ bởi được viết từ sự đồng cảm và trải nghiệm của một người đang công tác trong ngành, nên Trái tim ánh thép không chỉ nói về một lực lượng mà còn khắc họa rộng hơn hình ảnh người công an nhân dân trong cuộc sống hôm nay. Với giai điệu trữ tình sâu lắng nhưng mang trong mình chất thép, ca khúc còn là lời nhắn gửi về sự lựa chọn của người chiến sĩ khi đã khoác lên mình màu áo công an nhân dân. Tuổi trẻ không chỉ dành cho những ước mơ riêng mà còn dành cho nhiệm vụ, cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đặc biệt, hình ảnh người mẹ trong ca khúc khiến câu chuyện về người chiến sĩ trở nên gần gũi và xúc động hơn. Bởi mỗi người lính, mỗi người chiến sĩ khi lên đường đều có một mái nhà để nhớ, một người mẹ để thương, một gia đình luôn dõi theo từng bước chân. Mẹ

0: Và kính thưa quý vị, ánh thép là bản lĩnh của người chiến sĩ, nhưng trái tim mới là nơi bắt đầu của sự cống hiến. Từ trái tim ấy, người chiến sĩ công an nhân dân giữ vững niềm tin, vượt qua gian khó, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và cống hiến những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhạc sĩ Hoàng Đăng muốn gửi gắm qua ca khúc Trái tim ánh thép. Một ca khúc được viết bằng sự hiểu biết, tình cảm và trải nghiệm của chính người trong ngành dành cho đồng đội, cho lực lượng và cho những giá trị thiêng liêng mà người chiến sĩ công an đang ngày ngày gìn giữ. Trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Trái tim ánh thép, nhạc và lời Hoàng Đăng qua phần trình bày của ca sĩ Văn Trắng.
1: Trái tim ánh thép, lòng kiên trung, người chiến sĩ giữ trọn niềm tin với đảng.

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay xin được khép lại tại đây. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Quốc Nam, phát thanh viên Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư.

0: nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị, trong đó hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng phía Nam, cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m, sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người, rồi đến khi lại vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đều phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dánh nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng. Giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói.
3: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của chúng tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương của Đảng như quy định của Ủy ban nhân tỉnh.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
4: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn. Cũng muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói.
5: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng giá trị thực á, thì đơn vị Tech Co đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với đơn vị quản lý vận hành ở đấy, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy ra khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
6: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cơ sở để mà các bên thể tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã, địa bàn của chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. Nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai, xin chào các bạn nhỏ yêu quý. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã sắp sửa bước vào năm học mới. Thời gian trôi thật là nhanh, chẳng mấy chốc là chúng ta lại đến ngày khai giảng, bước vào một năm học mới 2026-2027.
1: Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai. Do vậy, các em hãy phân bổ thời gian trong dịp này một cách hợp lý để vừa học vừa chơi, ôn lại một số kiến thức cơ bản, đặc biệt là tạo lập được một nếp quen mới.
2: Đúng vậy, đó là những lời gửi gắm vào đầu chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những nội dung của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là những thông tin hữu ích đáng quan tâm. Tiếp đó thì chúng ta sẽ bàn về cách xây dựng nếp sinh hoạt cho năm học mới nhé.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin hữu ích đáng quan tâm nhé.
2: Mới đây, cầu truyền hình chung kết năm English Challenge 19 đã diễn ra đầy gay cấn và kịch tính với sự tranh tài của 4 gương mặt xuất sắc nhất. Trải qua 4 phần thi đòi hỏi kiến thức, vốn tiếng Anh, khả năng tranh biện và sự nhanh nhạy, các thí sinh đã làm nên một trận tranh tài đầy cảm xúc. Kết quả, thí sinh Trần Đức Anh, trường tiểu học Cầu Giá, xã Quỳnh Lưu đã xuất sắc giành ngôi vô địch mùa 9. Tiếp đó, Tiến Đạt, trường tiểu học Bến Thủy giành giải nhì. Hai thí sinh Anh Kiệt, trường tiểu học Trung Đô và Hoàng Sơn, trường tiểu học Quỳnh Châu A giành giải ba.
1: Trung tuần tháng 8, cuộc thi Lối Sống Xanh, Đại sứ Năng Động Bảo Vệ Môi Trường dành cho học sinh đã được triển khai. Để tham gia cuộc thi, các bạn nhỏ sẽ quay clip giới thiệu sản phẩm do chính mình sáng tạo, từ vỏ hộp sữa đã qua sử dụng, từ việc phân loại, tái sử dụng vỏ hộp để làm thành những vật dụng hữu ích. Các bạn sẽ lan tỏa thông điệp sống xanh và chung tay bảo vệ môi trường. Cuộc thi sẽ có nhiều giải thưởng hấp dẫn cùng giấy chứng nhận dành cho các cá nhân, nhóm thí sinh xuất sắc.
2: Tuần qua, đội tuyển Olympic Trí tuệ Nhân tạo Việt Nam đã trở về nước sau hành trình tham dự Olympic Trí tuệ Nhân tạo Quốc tế 2026. Với thành tích ấn tượng, 7 trên 8 học sinh đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham dự sân chơi này. Thành tích trên đã khẳng định năng lực, tư duy sáng tạo và khả năng tiếp cận công nghệ mới của học sinh Việt Nam.
1: Vào tháng 8 này, giải bóng đá U9 toàn quốc Toyota Cup 2026 sẽ diễn ra tại Quảng Ngãi với sự tham dự của 28 đội bóng đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Giải được tổ chức ngày 12 đến 25 tháng 8 năm 2026. Tại nhà thi đấu Trường Liên, cấp thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi, các đội được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm. Sau vòng bảng, 16 đội có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8, tiếp tục tranh tài ở các vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Đáng chú ý, Nghệ An có 2 đại diện tham dự giải U9 Sông Lam Nghệ An và U9 TNT Nghệ An. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thi đấu, cọ sát và thể hiện tài năng trên sân cỏ.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, từ năm học 2026-2027, học sinh các trường phổ thông sẽ được tự nguyện đăng ký ít nhất một môn thể thao và một loại hình nghệ thuật hoặc một nhạc cụ phù hợp với sở thích, năng lực và sức khỏe. Việc tham gia không bắt buộc, không dùng để đánh giá kết quả học tập, không làm tăng thời lượng học chính khóa và không được ép buộc phụ huynh đóng góp kinh phí. Các trường có thể tổ chức hoạt động thông qua câu lạc bộ, hoạt động trải nghiệm, ngày hội thể thao, nghệ thuật giúp học sinh rèn luyện sức khỏe và phát triển năng khiếu.
1: Các em thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc phần những thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình thì chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai sẽ dành tặng các em ca khúc Chào Buổi Sáng, sáng tác Nguyễn Dân do bạn Ngọc Hà thể hiện.

0: Kem thân mến, chúng ta vừa cùng thư giãn với một giai điệu đầy năng lượng và giàu cảm xúc. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với những lưu ý để nhanh chóng trở lại nền nếp sinh hoạt và học tập sau kỳ nghỉ hè nhé. Sau những ngày nghỉ hè, đến lúc chúng ta quay trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày, chúng ta sẽ phải làm bài tập, phải dậy sớm để đến trường. Trong khi với kỳ nghỉ hè, chúng ta sẽ được dậy muộn hơn một chút, ăn uống cũng thoải mái hơn về mặt giờ giấc, nên một số em sẽ rất khó khăn với việc trở lại nếp sinh hoạt này. Và khi thói quen hàng ngày bị đảo lộn chút xíu, với các bạn thích nghi tốt thì mọi thứ sẽ nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Nhưng với các em chưa kịp thích nghi thì sẽ dễ xảy ra tình trạng đi học muộn, rồi tinh thần uể oải, quên một số kiến thức đã học. Một số em thậm chí còn sợ đi học, khóc đòi ở nhà. Và để có thể lên xe cót tinh thần cũng như từng bước tạo lập nếp sinh hoạt cho năm học mới, một số bạn nhỏ đã bắt đầu từ những việc rất đơn giản. Đầu tiên là các bạn ấy đã dọn dẹp lại góc học tập của mình. Vì sau kỳ nghỉ hè thì góc học tập rất là lộn xộn. Vì khi mà góc học tập được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng thì các bạn ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, tràn đầy cảm hứng để học tập. Bạn Nguyễn Bảo Long, lớp 8A, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh kể rằng:
1: sau kỳ nghỉ hè, góc học tập của em có khá nhiều đồ chơi và sách vở để lung tung. Em đó là bạn học xếp sách vở ngay ngắn, bỏ những đồ không cần thiết ra chỗ khác. Khi bạn học sạch sẽ, em thấy thích ngồi vào bàn hơn và cũng có cảm hứng học bài hơn.
0: Và ngoài ra, một số bạn nhỏ đã từng bước hạn chế sử dụng máy tính, iPad, điện thoại di động để dành nhiều thời gian hơn cho việc đọc sách, ôn lại bài cũ, chuẩn bị sách vở và làm quen dần với nhịp sinh hoạt của năm học mới. Với mỗi bạn, cách thực hiện cũng khác nhau. Có bạn tự đặt giới hạn thời gian để sử dụng thiết bị, có bạn chủ động cắt điện thoại, iPad sau khi hoàn thành thời gian giải trí. Em Đặng Thế Nguyên Khang, lớp 4G, trường tiểu học Lê Mau chia sẻ:
2: em nghỉ hè em thường chơi điện thoại và iPad nhiều hơn. Còn đến học mới em tự giảm thời gian chơi. Em thường chơi một lúc rồi cắt điện thoại đi, sau đó đọc sách hoặc chuẩn bị sách vở cho ngày hôm sau. Em thấy khi không chơi điện thoại nhiều thì buổi tối em cũng dễ ngủ hơn.
0: Cùng với việc sắp xếp lại góc học tập và điều chỉnh thời gian sử dụng các thiết bị điện tử, nhiều bạn nhỏ cũng bắt đầu làm quen với năm học mới từ những đồ dùng học tập vừa được bố mẹ chuẩn bị, những quyển vở mới, chiếc cặp mới, bộ đồng phục hay hộp bút mới lần lượt được các bạn mang ra sắp xếp, bọc lại và ghi tên cẩn thận. Về thói quen này, em Đặng Cường, lớp 6D, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh cho biết:
3: em rất thích bọc sách vở mới. Em từ bọc từng quyển rồi dán nhãn viết tên của mình lên. Em cũng sắp xếp lại hộp bút và cặp sách để chuẩn bị cho năm học mới. Những đồ dùng mới em thấy rất vui và mong đến ngày được đi học.
0: Với nhiều bạn nhỏ, những món đồ tưởng như rất quen thuộc ấy lại mang đến một cảm giác đặc biệt. Ngoài ra, khi mà đã có thời khóa biểu cho năm học mới, để nhanh chóng thích nghi với nếp sinh hoạt của năm học mới, các bạn nhỏ đã thường xuyên xem lại thời khóa biểu. Như thế sẽ nhắc các bạn ấy biết ngày mai học môn nào. Mình biết được môn nào mình chưa làm bài hoặc chưa chuẩn bị bài để bổ sung. Từ việc xem thời khóa biểu, chuẩn bị sách vở đến sắp xếp đồng phục từ tối hôm trước, những thói quen nhỏ đang giúp các bạn chủ động hơn với ngày học mới. Em Nguyễn Lâm Anh, lớp 5C, trường tiểu học Hồng Sơn chia sẻ:
4: em nghĩ rằng để mình không bị vội và chậm giờ đi học thì buổi tối em thường xem thời khóa biểu của ngày mai rồi chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập cần thiết cho sẵn vào cặp. Nếu có bài tập chưa làm thì em cũng sẽ làm luôn. Ngoài ra em cũng chuẩn bị đồng phục để sáng hôm sau thức dậy không phải tìm đồ. Nhờ chuẩn bị trước nên mỗi buổi sáng anh cảm thấy thoải mái hơn và không bị cuống.
0: Cùng với việc chuẩn bị từ ở nhà, giờ giấc sinh hoạt cũng được các bạn nhỏ điều chỉnh dần trong dịp này. Buổi tối các bạn đã đi ngủ sớm hơn, sau đó các bạn đã thức dậy đúng giờ, tập trở lại nhịp sinh hoạt của năm học mới. Ngoài ra, có những cách để các bạn nhỏ nhanh chóng thích nghi nữa, đó là vào năm học mới, khi đến trường, ở những phút giải lao, các bạn sẽ tranh thủ trò chuyện, vui chơi cùng bạn bè. Và khi tiếng trống báo hiệu giờ học vang lên, sự tập trung lại trở về với những bài học mới. Không khí lớp học đầu năm cũng trở nên sôi nổi hơn khi các bạn hào hứng giơ tay phát biểu, tham gia xây dựng bài và làm quen với thầy cô bạn bè. Với những bạn vẫn còn chút lo lắng khi trở lại trường, thì các bạn ấy đã chia sẻ với bố mẹ anh chị em hay bạn bè để được động viên và giải tỏa. Từ những lời khích lệ động viên rất gần gũi, cảm giác háo hức với trường lớp cũng dần trở lại. Thực tế cho thấy, để bắt đầu một năm học mới thật thuận lợi, các bạn nhỏ không cần phải thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Chỉ cần biết mình cần làm gì, sắp xếp từng việc theo một trình tự phù hợp và kiên trì thực hiện mỗi ngày. Những thói quen mới sẽ dần hình thành. Khi đã có nếp sinh hoạt khoa học và một tâm thế chủ động, việc học tập cũng trở nên nhẹ nhàng, hiệu quả hơn.

Em thân mến, vừa rồi là ca khúc Sao La Đi Học, sáng tác Phan Huy Hà do bạn Bảo Uyên thể hiện, một giai điệu truyền tải thông điệp vượt núi băng rừng đi tìm con chữ, đi tìm tri thức của các bạn nhỏ vùng cao. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ đến với tản văn Mùa Thu Tôi Đi Học của tác giả Ngân Giang nhé. Ngày hôm qua, trong tôi bỗng giật mình tỉnh giấc. Ngày hôm qua, một ngày thu, có một con bé con là

0: đầu đi học. Đó là ngày những làn gió heo may mắt rượi thổi chuyên cần, khiến bầu trời trở nên trong xanh, cao vời vợi. Nắng vàng như mật rót tràn trên khắp nẻo đường quê, rồi điểm tô sắc màu trên những bông cúc. Ngày đầu tiên đi học, tôi không được ba dắt tay đến trường, cũng chẳng được mẹ vỗ về an ủi. Hồi đó ba mẹ đi công tác, tôi ở nhà với bà nội, nên nhiệm vụ cao cả này cũng đến tay bà. Trong nhà lại có thêm thằng em con chú bằng tuổi tôi, cũng lần đầu ngu ngơ vào lớp 1. Mãi đến ngày khai trường, ba mới sực nhớ rằng mẹ chẳng kịp mua đồng phục cho tôi. Lớp 1 rồi mà, có phải là thủa lên 5 chạy chơi ở nhà trẻ nữa đâu. Không thể đến trường với chiếc quần vải lua tua hay những chiếc áo sặc sỡ sắc màu. Thế rồi, bà bắt tôi mặc đồng phục của thằng Tèo con chú. Eo ôi, cái quần cao đến tận giữa lưng, còn áo trắng thì lùm nhùm, rộng ơi là rộng. Tèo cười ngặt nghẽo, mày cứ như cái bao tải di động ý. Tôi trợn mắt định dọa nó, nhưng sợ nó đòi lại đồng phục nên đành thôi. Người tôi bé đến nỗi bà phải lấy dây thun buộc qua buộc lại đến mấy vòng để quần khỏi tuột. Nhưng thôi kệ, trẻ con chẳng biết ngượng bao giờ. Ngày đầu tiên đi học, con đường đến trường ngập tràn tiếng hát bi bô của tôi. Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu Misa nhé. Không một giọt nước mắt vì sợ hãi, không một chiếc lá rơi để tôi biết rằng mùa thu thật gần. Chỉ có nắng, gió và cánh chuồn trao liệng lúc giọt nắng hững hờ bước qua hàng cây. Bà dẫn hai đứa đến trường. Với tôi, đường đi học đơn giản lắm, thân thuộc và bình yên. Qua hết một quãng đồng lúa đang thì con gái, men theo lối nhỏ tùm, cây xấu hổ đong đưa, rồi rẽ vào con đường ngập bóng cây bạch đàn. Trường làng đấy, cây cột cờ cao chót vót thế. Bà quay về, mò mém nụ cười đỏ thắm miếng trầu cây. Ngày đầu tiên đi học, đón tôi vào lớp là cô giáo có chiếc áo dài thật xinh. Cô lại gần, ân cần hỏi han, bày vẽ cho chúng tôi biết bao điều mới lạ. Thi thoảng có những lúc nhớ bà, nhớ mẹ tôi òa khóc. Cô giáo đến dỗ dành, gạt đi những giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má bầu bĩnh. Không sao đâu, con đừng sợ, đến trường đã có cô ở đây rồi mà. Thằng Tèo đánh khẽ vào tay tôi thầm thì, mày nín đi, tí nữa về tao cho kẹo. Chẳng biết có phải vì sức hấp dẫn của mấy viên kẹo không, mà bỗng nhiên tôi nín bặt, ngoan ngoãn, lặng thinh. Chợt phì cười, nụ cười chưa vẹn nguyên vì thiếu mấy cái răng chưa kịp lớn. Những năm về sau, gia đình Tèo chuyển vào Nam. Những ngày khai giảng tiếp theo, chỉ còn mình tôi, con đường làng bỗng dưng dài hơn, thênh thang hơn và nao nao một nỗi nhớ chưa kịp đặt tên. Để rồi, theo thời gian đằng đẵng trôi, mỗi độ thu sang, lòng tôi lại náo nức những cảm xúc đan xen của một thời hồn nhiên trong trẻo.
1: Các em thân mến, dù mỗi mùa khai trường đi qua, nhưng những cảm xúc trong trẻo của ngày đầu tiên đến lớp vẫn còn ở lại trong ký ức mỗi người. Đó là nỗi nhớ về mái trường, về thầy cô, về những người thân đã dắt tay chúng ta bước qua cánh cửa đầu tiên của hành trình học tập.
2: Đúng vậy, chúc các em tiếp tục có được thật nhiều sự hứng khởi và niềm vui trong học tập nhé. Và chúc các em có một năm học mới thật vui, thu nhận được thêm nhiều kiến thức, đạt được nhiều thành tích trong học tập của mình và có thật nhiều kỷ niệm đẹp với thầy cô và bạn bè nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình của chúng ta cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà, các phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Gần 300 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn Nghệ An chuẩn bị cho bước chuyển trong quản lý khoáng sản, từ kiểm tra, giám sát trực tiếp sang quản lý bằng dữ liệu.
1: Sẵn sàng cho lễ hội Carnival Ánh Dương Bất Tận, chương trình biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật năm 2026.
0: Giữa những tháng 8 lịch sử, dưới chân núi Nhón, ngôi nhà của Hoàng Viện hiện diện như một chứng nhân của những năm tháng cách mạng sục sôi.
1: Bộ Ngoại giao Nga triệu kiến đại sứ Nhật Bản tại Moscow liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kuril mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay thứ ba ngày 18 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết. Vào sáng ngày mai 19 tháng 8, lễ khởi công dự án nhà máy điện rác Nghệ An sẽ được tổ chức tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc. Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, ra soát công tác chuẩn bị, đảm bảo lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch. Dự án nhà máy điện rác Nghệ An do công ty cổ phần Galas làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích gần 72.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 4.056 tỷ đồng. Áp dụng công nghệ lò ghi cơ học hiện đại của Đức, dự án đạt tổng công suất xử lý 1.500 tấn rác một ngày đêm. Đây là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết triệt để rác thải sinh hoạt chưa phân loại cho liên vùng đô thị Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái của tỉnh. Qua kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị, đồng chí Phùng Thành Vinh ghi nhận đánh giá cao sự khẩn trương của chủ đầu tư, ban quản lý khu kinh tế Đông Nam cùng chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng, bố trí không gian và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tổng rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị cuối cùng về mặt bằng, hệ thống điện lưới và âm thanh ánh sáng phục vụ sự kiện, triển khai nghiêm túc các phương án chi tiết về hậu cần, tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại hiện trường. Công tác vệ sinh môi trường trong khu vực diễn ra buổi lễ cũng phải được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức phân luồng từ xa, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc trên tuyến đường vào khu liên hợp Nghi Yên trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Ngày mai, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 3 dự án lớn trong các lĩnh vực đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và xử lý chất thải kết hợp phát điện với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng. Đây sẽ là những mảnh ghép mới trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, thể hiện tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện. Những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khởi công đang được các sở ngành địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Thái Dương.
1: Dự án nhà máy điện rác Nghệ An được triển khai tại khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc trên diện tích gần 7,2 ha với tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng. Trước tính cấp thiết của dự án, chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa cả hai giai đoạn vào vận hành trong quý tư năm 2027. Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán xử lý rác thải, đồng thời tạo thêm nguồn điện phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của đất nước. Đây cũng là bước đi cụ thể trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mà Nghệ An đang hướng tới. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Amacao cho biết.
2: Với công suất xử lý 1.500 tấn rác ngày đêm thì sẽ làm cho cơ bản là xử lý các vấn đề ô nhiễm về môi trường do cái sự chôn lấp đã lạc hậu. Ngoài vấn đề xử lý về môi trường thì chính rác thải sẽ biến thành là nguồn năng lượng sạch để giúp ít hòa vào lưới điện quốc gia cũng như là đóng góp cho phát triển kinh tế của xã hội ở tỉnh Nghệ An nói riêng và của đất nước nói chung.
1: Còn tại phường Tân Mai, khu vực chuẩn bị khởi công kỹ thuật dự án khu nghỉ dưỡng La Brise đang được nhà đầu tư khẩn trương triển khai. Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin, dự án có quy mô gần 218 ha, gồm khu nghỉ dưỡng, sân golf và hệ thống cây xanh, tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng. Đây là bước đi cụ thể hóa chiến lược phát triển của Nghệ An tại khu đô thị Hoàng Mai, một trong 6 đô thị động lực nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh. Chỉ hơn 20 ngày sau khi nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhà đầu tư đã bắt tay triển khai dự án.
3: Ở góc độ nhà đầu tư thì chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành, khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai đã hỗ trợ chúng tôi

0: các cái thủ tục nhanh gọn để mà chúng tôi có thể sớm đưa dự án vào xây dựng. Dự kiến là sẽ hoàn thành dự án trong vòng 2 năm.
1: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai cho biết thêm.
2: Việc triển khai cái dự án này có quy mô như Labrit, trước hết có cụ thể hóa chiến lược phát triển của tỉnh, xác lập cái vị thế vai trò hạt nhân của Tân Mai trong cái mạng lưới phát triển đô thị dịch vụ du lịch của tỉnh. Thứ hai là phát huy và tối ưu hóa cái tiềm năng sinh thái về rừng biển của phường Tân Mai, cùng với cái dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án khu nghỉ dưỡng Labrit khi đi vào hoạt động chắc chắn sẽ có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 2 con số của tỉnh chúng ta.
1: Các phần việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khởi công dự án tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Dự án do tập đoàn Sun Group triển khai trên diện tích khoảng 3,74 hectare, tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ tạo thêm một điểm nhấn trong không gian đô thị, đồng thời gia tăng sức hút và sức lan tỏa cho đô thị Vinh, một trong 2 cực tăng trưởng của Nghệ An, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ còn một vài ngày nữa, hạn chót 20 tháng 8, gần 300 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn Nghệ An phải hoàn tất kết nối dữ liệu camera, trạm cân về cơ quan quản lý nhà nước. Đây được xem là bước chuyển mạnh trong quản lý khoáng sản. Từ kiểm tra giám sát trực tiếp sang quản lý bằng dữ liệu nhằm hạn chế khai thác trái phép, gian lận sản lượng, thất thu thuế. Trước thời hạn này, trong khi nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng, thì tại những mỏ có địa hình đặc thù, việc đưa thiết bị vào vận hành lại đặt ra không ít bài toán cần tháo gỡ.
3: Đằng sau con số 1.000 tỷ đồng thu cho ngân sách mỗi năm vẫn là những khoảng trống quản lý, khiến tài nguyên có nguy cơ chảy máu. Khai thác sai quy định, gian lận sản lượng không chỉ làm thất thoát nguồn lực của nhà nước, mà còn góp phần đẩy giá vật liệu xây dựng biến động, tác động trực tiếp đến thị trường và các công trình hạ tầng. Vì vậy, việc số hóa hoạt động khai thác được kỳ vọng sẽ tạo ra một mắt thần giám sát liên tục, minh bạch hơn sản lượng thực tế tại các mỏ. Một mỏ cát với quy mô lớn, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An, Thúy Danh, nằm sát quốc lộ 7A đã sẵn sàng các điều kiện cho ngày kết nối dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông Hoàng Văn Hồng, quản lý mỏ cát, thì thuận lợi của điểm mỏ này là hệ thống camera, trạm cân đã được doanh nghiệp lắp đặt, vận hành từ năm 2018.
4: Đầu tiên khi mở thì là có một mắt camera, cũng không sao. Đây nghĩ là theo cái tỉnh nhà làm việc nó cũng đúng. Vì đầu thì tất nhiên cái gì đầu cũng bỡ, sau thì là quen cả. Vì ở đây là chúng tôi đều chấp hành như kiểu lắp camera ngoài của nước ngoài cổng chúng tôi cũng làm. Khi mở đầu cũng ngày ngày, sau cũng quen, bình thường. Mình làm đúng là được.
3: Tương tự như vậy, mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng Thung Bà Định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Lộc cũng chỉ chờ các cơ quan chức năng hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý để kết nối dữ liệu của điểm mỏ. Hệ thống camera, trạm cân qua 8 năm lắp đặt vận hành ở đây vẫn đang hoạt động tốt. Ông Trần Văn Hưng, phó giám đốc công ty cho hay.
5: Thì cơ quan nhà nước khi đã đưa ra cái quy định như vậy thì đã có sự xem xét và thống nhất rất là cao từ bên trên rồi, thì chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ, chia sẻ. Nhưng về cái mặt thời gian thì rất mong là có cái sự xem xét, điều chỉnh hoặc tạo điều kiện hơn nữa để cái quá trình thực hiện được đầy đủ, đúng và đảm bảo cái sự minh bạch.
3: Với các mỏ khoáng sản có mặt bằng cố định, việc triển khai cơ bản thuận lợi. Thế nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác đối với các mỏ cát sỏi ven sông. Đặc thù của 7 điểm mỏ trên địa bàn xã Nghĩa Đồng đều nằm ngay trong lòng dòng chảy. Mỗi mùa bão lũ về đều bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Ông Nguyễn Trọng Thành, quản lý mỏ cát công ty Đức Hoàng xã Nghĩa Đồng cho biết, việc đầu tư lắp đặt hệ thống máy móc điện tử như trạm cân hay camera ngay tại bãi hút là bài toán gần như không khả thi. Nguy cơ thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng do thiên tai cuốn trôi luôn trực chờ, khiến các doanh nghiệp không khỏi trăn trở.
6: Trạm cân, trạm đô đi bài vẫn có chỗ quy định rõ ràng, còn camera thì nó thật ra như lắp là lụt đến là đối từ nắm mâu về lắp, còn từ nắm đi là chưa thôi.
3: Về những khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Trọng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Đồng thừa nhận.
7: Vấn đề băn khoăn của các doanh nghiệp là đúng, vì thực tế là

0: các cái điểm mỏ doanh khai thác trên địa bàn xã Nghĩa Đông cơ bản là bám sát các bờ sông. Thì hiện nay thì cũng đang chuẩn bị vào mùa lụt. Thì nếu mà lắp đặt các cái trang thiết bị này các cái gần các cái điểm mỏ đó thì nếu mà lụt lên sẽ ảnh hưởng đến cái trang thiết bị tạm cần sẽ ảnh hưởng.
1: Làm sao để vừa siết chặt quản lý, loại bỏ tình trạng khai thác chui và gian lận thuế, vừa đảm bảo tính khả thi, không gây lãng phí cho doanh nghiệp? Đây chính là bài toán thực tiễn đòi hỏi sự linh hoạt trong giải pháp kỹ thuật và cơ chế giám sát từ các ngành chức năng. Bởi sau mốc thời gian quy định, các mỏ không tuân thủ kết nối dữ liệu sẽ bị xem xét dừng hoạt động. Một sân chơi bình đẳng, một thị trường khai thác khoáng sản minh bạch rõ ràng đang được mở ra, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng cho các doanh nghiệp.
2: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chặng đường 81 năm qua là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh Việt Nam trong giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm hòa bình ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Những giá trị lịch sử ấy chính là điểm tựa vững chắc để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập với hai phần, Ba đình tỏa nắng mùa thu, từ mùa thu độc lập đến mùa thu đổi mới, với hơn 120 hình ảnh tài liệu tiêu biểu, trưng bày tái hiện sinh động khát vọng tự do, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc đấu tranh trường kỳ bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, vào tối nay 18 tháng 8, lễ hội Carnival với chủ đề Ánh Dương Bất Tận do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với Sun Group tổ chức sẽ diễn ra để mang đến một lễ hội ấn tượng. Tất cả các khâu từ sân khấu, âm thanh ánh sáng đến các tiết mục nghệ thuật đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Những hình ảnh từ buổi tổng duyệt tối qua sẽ cho quý vị thấy bầu không khí thực sự sôi động. Tất cả đã sẵn sàng để chào đón người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian lễ hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chúng tôi.
3: Chương trình tổng duyệt đã bắt đầu với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên, các lực lượng phục vụ chương trình và khán giả. Những tiết mục trong đêm tổng duyệt được thực hiện như một đêm diễn chính thức với màn diễu hành đầy sắc màu trên tuyến đường Trường Thi, phường Trường Vinh. Các top nghệ sĩ vừa trình diễn, vừa di chuyển đan sen cùng ba xe hoa mang chủ đề rực rỡ sắc sen hồng, non sông ba miền, vươn mình hội nhập và ánh dương bất tận. Mỗi xe mô hình đều mang điểm nhấn đặc trưng của Nghệ An và dấu ấn của Sun Group. Ông Trịnh Xuân Nam, đại diện tập đoàn Sun Group Nghệ An cho hay.
4: Trong quá trình tổng duyệt thì chúng tôi sẽ khắc phục những cái điểm chưa được và căn cứ vào địa hình địa thế thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm để làm sao mà cho cái buổi biểu diễn tối ngày mai thì là biểu diễn chính sẽ trở nên đặc sắc, có các nghệ sĩ của nước ngoài, nghệ sĩ của Việt Nam sẽ cùng chung sức để múa và thể hiện những trò xiếc và mang giàu cái bản sắc của người miền Trung, bản sắc của Nghệ An. Lễ hội Carnival là một món quà của Sun Group dành tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An với sứ mệnh làm đẹp những vùng đất, thì hy vọng là sẽ mang lại một cái điều gì đó đóng góp nhỏ bé vào sự phát triển cho Nghệ An ngày càng đang vươn mình mạnh mẽ.
3: Không chỉ có một sân khấu cố định, đoàn diễu hành di chuyển biểu diễn liên tục và dừng chân tại ba điểm mini show, biến toàn bộ không gian đường phố trở thành sân khấu. Các nghệ sĩ mang đến nhiều loại hình trình diễn đa dạng như malambo, samba, xiếc, múa lửa, tạo nên bầu không khí lễ hội ấn tượng cho khán giả.
5: Nói chung là hoành tráng và đẹp, mong chơi đến ngày mai.
6: Còn cực kỳ hào hức.
7: Chị em rủ nhau đi từ lúc 7 giờ ra để chờ đợi để xem cái chương trình tổng duyệt.
8: Cái điểm nhấn theo mình nghĩ đó là một cái sự quảng bá có cả những nét văn hóa của địa phương, rồi những cái nét văn hóa của các vùng miền Việt Nam, điệu múa cũng như là các cái điệu nhảy của các cái vùng miền dân tộc ở khắp các miền trên thế giới. Mong muốn là không những lần này mà còn có nhiều lần sau nữa.
3: Buổi tổng duyệt không chỉ là bước kiểm tra cuối cùng trước đêm diễn, mà còn là thời điểm để các nghệ sĩ, diễn viên hoàn thiện từng chi tiết trong phần trình diễn của mình. Nghệ An đã sẵn sàng chào đón người dân du khách đến với Carnival Ánh Dương Bất Tận, một đêm hội được kỳ vọng sẽ mang đến những trải nghiệm và cảm xúc đáng nhớ.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, bảo quản vũ khí, đạn, vật liệu nổ, phương tiện kỹ thuật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị đã chủ động trách nhiệm trong việc chuẩn bị vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống kho tàng được củng cố, sắp xếp, ngăn nắp đúng quy định. Vũ khí, đạn, vật liệu nổ được quản lý chặt chẽ, bảo quản an toàn, phương tiện kỹ thuật được bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định về công tác kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, vũ khí, trang bị. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra phân loại chất lượng đạn dược, vật liệu nổ, kịp thời bổ sung bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện kỹ thuật, đảm bảo 100% vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật có trạng thái kỹ thuật tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
1: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 21 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc 19 tháng 8, sáng nay đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Trung Sơn và nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người. Trải qua 81 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Đã có hàng trăm nghìn lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Riêng 10 năm qua, Công an tỉnh liên tục được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, ngày 7 tháng 2 năm 2024, Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về người công an cách mạng, là lãnh đạo xuất sắc của ngành công an. Những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Sáng nay, Ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho chương trình. Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức tập trung rà soát danh sách học sinh được tuyên dương, phương án trao thưởng, công tác tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình. Năm nay có 162 lượt học sinh thuộc nhiều nhóm thành tích được trao thưởng trên sân khấu. Vì vậy, ban tổ chức yêu cầu các đơn vị được phân công chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phần việc, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp. Qua đó ghi nhận biểu dương những nỗ lực của học sinh, giáo viên, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua, dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Tại cuộc họp, ban tổ chức cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, nhất là công tác đón tiếp, trao thưởng, sân khấu, tuyên truyền, các điều kiện phục vụ chương trình. Lễ tuyên dương dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An vào tuần cuối tháng 8, truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình tỉnh Nghệ An. Giữa những ngày tháng 8 lịch sử, dưới chân núi Nhón, ngôi nhà cũ Hoàng Viện vẫn lặng lẽ hiện diện như một chứng nhân của những năm tháng cách mạng sục sôi. Trong căn nhà mộc mạc này, cách đây gần một thế kỷ, những cán bộ tiền bối của Đảng từng hội họp nuôi dấu cán bộ, in ấn cất giữ tài liệu cách mạng. Từ đây, những chủ trương phong trào đấu tranh được truyền đi, góp phần chuẩn bị lực lượng cho mùa thu năm 1945.
1: Năm 1930, khi phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, Nhà cụ Hoàng Viện được chọn làm cơ sở hoạt động của Sứ ủy Trung Kỳ

0: núi Nhón. Địa thế kín đáo, thuận lợi cho việc che giấu cán bộ và bảo vệ tài liệu cách mạng. Tại đây từng diễn ra nhiều cuộc hội họp quan trọng, các tài liệu, truyền đơn, báo chí cách mạng cũng được in ấn, cất giữ, và từ đó đến với quần chúng nhân dân. Đặc biệt, ngày 8 tháng 8 năm 1945, cũng tại đây, Việt Minh Liên Tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến tình hình, ban kế hoạch tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ông Hoàng Văn Thước, cháu nội ông Hoàng Viện, người trông coi di tích cho biết.
1: Ông Hoàng Viện là nối những cán bộ hoạt động từ năm 1930-55, gồm có các vị như Lê Nguyễn Văn Linh, chú Y Man Trần Mạnh Quỳ, ông Bùi Tham. Cuộc họp thì cứ thế nào thầy ông nội tới kia này, đó là vô cái mở cửa này, rồi có như cỏ bá người lên đi cái theo dõi này, rồi trên đi lên cái nhà bốn mải đây, có cái hộp đấy á, rồi ngồi đấy là họp trong số cái nhà là có một cái cửa đây này, đồng dùng cái là chạy lên lũ để trốn.
0: Năm 1991, nhà nước công nhận nhà cụ Hoàng Viện là di tích lịch sử quốc gia. Sau nhiều năm xuống cấp, di tích đã được phục dựng, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ địa phương. Những câu chuyện về các thế hệ cha ông từng sống, chiến đấu và hy sinh cho độc lập tự do hôm nay được truyền lại từ những hiện vật rất đỗi bình dị. Một chiếc mâm đồng, một chiếc nồi, con dấu hay những trang báo cách mạng cũ. Mỗi hiện vật đều gợi nhắc về những năm tháng gian khó mà hào hùng. Chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc, Bí thư đoàn xã Lam Thành, chia sẻ.
2: Chúng tôi xác định rằng phát huy giá trị của di tích không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ mà còn làm cho cái di tích đó đến gần gũi hơn với thanh thiếu nhi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, kết nạp đoàn viên, đội viên, chăm sóc bảo vệ khu di tích, cũng như là đẩy mạnh cái việc số hóa tư liệu di tích lịch sử và xây dựng các ấn phẩm truyền thống để lịch sử đến gần gũi hơn với người trẻ.
0: Em Nguyễn Cẩm Tú, học sinh lớp 5C1 trường tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Lam Thành, Nghệ An bày tỏ cảm xúc.
3: Mỗi lần đến đây, em cảm nhận rằng lịch sử không chỉ nằm trong trang sách mà còn hiện diện ngay trên quê hương mình. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, giữ gìn và phát huy những truyền thống quê hương, giá trị lịch sử để lưu giữ mãi cho các thế hệ sau.
0: Từ một cơ sở hoạt động bí mật của cách mạng năm xưa, nhà cổ Hoàng Viện hôm nay tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng. Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành khẳng định.
4: Đảng ủy chính quyền địa phương của xã Lam Thành luôn xác định cái việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các cái giá trị của di tích, trong đó di tích lịch sử cách mạng. Thì như vậy là chúng tôi đã giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa Xã hội cũng như là tuổi trẻ đoàn xã và các cái cơ sở giáo dục trường học để rồi là trồng tu tôn tạo và nhất là phát huy cái giá trị. Đồng thời nữa thì phải là chúng tôi đang kêu gọi để thu hút đầu tư, nhất là hoàn thiện cái cơ sở vật chất cho di tích để rồi nó xứng tầm với cái di tích cấp quốc gia.
0: 81 năm đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Thời gian có thể làm đổi thay cảnh vật, nhưng những dấu ấn của một thời đấu tranh cách mạng vẫn còn được lưu giữ dưới mái nhà cụ Hoàng Viện. Để mỗi dịp tháng 8 về, thế hệ hôm nay lại thêm một lần được nhắc nhớ. Độc lập tự do không tự nhiên mà có, đó là thành quả được đánh đổi bằng lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ cha ông. Và từ những địa chỉ đỏ như thế này, ngọn lửa truyền thống tiếp tục được trao truyền để lịch sử không chỉ được nhớ về, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay xây dựng quê hương.
5: Phần tin quốc tế.
6: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu kiến đại sứ Nhật Bản tại Moscow, ông Akira Muto, liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kurin, mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Động thái này diễn ra sau khi Tokyo chính thức phản đối chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quần đảo này vào tuần trước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích phản ứng gay gắt của Tokyo. Theo giới phân tích quốc tế, chuyến thăm của ông Putin không chỉ nhằm khẳng định chủ quyền mà còn mang thông điệp cảnh báo Nhật Bản về việc nước này tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là động thái xuất khẩu gián tiếp tên lửa phòng không Patriot thông qua Mỹ.
0: Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay tại trường đại học Ateneo de Zamboanga, một cơ sở giáo dục ở miền nam Philippines.

0: cắt xẻ đá cẩm thạch trông giống hệt như một thung lũng tuyết tuyệt đẹp. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hơn 5.500 tấn mạt đá, bất chấp cảnh báo của giới chức, cơ quan, chức năng về nguy cơ ô nhiễm không khí, khói bụi, nguồn nước ngầm nhiễm bẩn kim loại nặng. Hàng ngàn du khách vẫn đổ xô tới đây để chụp ảnh, cưỡi ngựa và quay video ca nhạc. Tòa án môi trường tối cao Ấn Độ mới đây đã ban hành lệnh yêu cầu áp dụng các biện pháp khắc phục khẩn cấp, thúc đẩy xử lý rác thải thay vì đổ bừa bãi ra môi trường.
1: Sau trận động đất mạnh tàn phá khu vực Choco của Colombia vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, chính phủ và người dân nước này đang dốc toàn lực để khắc phục hậu quả. Tại tâm trấn, nhiều ngôi trường giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia Shakira đã trực tiếp đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng. Cô ôm chầm lấy những người dân mất mát và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp đỡ. Cô cùng các đối tác vừa công bố khoản quyên góp $1 triệu để tái thiết các trường học tại đây. Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Làm cho độc lập vững chắc hơn bằng sức mạnh quốc gia, đưa đất nước

0: Phát triển giàu mạnh là trách nhiệm của thế hệ hôm nay để tri ân các thế hệ đi trước. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ trao tặng huân chương, huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 cho ý kiến về 11 dự án luật và một nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các dự án luật phải bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và sát với thực tiễn. Phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh xoay sở tìm mua sách giáo khoa trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và năm học mới đang đến gần. Một đợt mưa lớn diện rộng bắt đầu xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các địa phương trong vùng ảnh hưởng khẩn trương triển khai phương án ứng phó với nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran gia tăng cảnh báo quân sự sau khi thời hạn đàm phán 60 ngày kết thúc. Liên tiếp ghi nhận khoảng 1.600 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra tại đông Nusa Tenggara, Indonesia. Một số điểm du lịch đã phải đóng cửa trong khi 9 trung tâm điều hành y tế được kích hoạt khẩn cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14 và trao tặng huân chương, trao tặng huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Trong không khí trang trọng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao huân chương độc lập hạng nhất và huân chương độc lập hạng nhì cho các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 35 năm tuổi Đảng cho 14 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, ghi nhận những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Tại buổi gặp mặt sau khi nghe Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu phát biểu ý kiến đánh giá sự lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, sâu sát, kịp thời, quyết đoán trước những vấn đề lớn phức tạp có tính lịch sử cấp bách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp, các ngành, địa phương. Kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, tăng trưởng đạt mức cao, an sinh xã hội chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động hiệu quả. Đồng thời các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết cho Đảng, Nhà nước trong phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 nhận thức rõ, nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay thỏa mãn. Thực hiện nghị quyết Đại hội 14 phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức, nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng. Để làm được điều này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, trước hết phải giữ vững tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết thống nhất phải dựa trên nguyên tắc cường lĩnh, điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân.
2: Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan cán bộ nhưng gây khó cho dân, không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm. Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển của đất nước dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, tăng trưởng cao phải gắn với năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng làm chủ công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

0: thời phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và là động lực của mọi quyết sách. Mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và vì lợi ích chính đáng của nhân dân. Nhấn mạnh giá trị phát triển phải được đo bằng chất lượng sống, cơ hội, sự an toàn, niềm tin và hạnh phúc, không đánh đổi công bằng, văn hóa, môi trường và lợi ích lâu dài, lấy thành tích trước mắt. Không để người yếu thế gánh chi phí bất hợp lý. Đối với các ý kiến đóng góp tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ để tiếp thu xử lý. Ý kiến về chủ trương chiến lược phải được nghiên cứu khi cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14. Kiến nghị về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy và đời sống nhân dân phải giao rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm và thời gian giải quyết. Vấn đề còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục nghiên cứu kỹ, lấy lợi ích lâu dài của đất nước làm căn cứ cao nhất. Không để những ý kiến tâm huyết chỉ được ghi nhận về hình thức. Điều gì đúng, đã rõ, có lợi cho nước, cho dân phải chuyển thành công việc và kết quả cụ thể.
1: Cũng theo phóng viên Việt Cường, chiều nay tại Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102, xã Phú Cát, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308, Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
0: Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308, Đại đoàn Quân tiên phong là sư đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập ngày 28 tháng 8 năm 1949 tại Thái Nguyên. Ngày 23 tháng 11 năm 2023, sư đoàn được điều chuyển nguyên trạng từ Quân đoàn 1 về Quân đoàn 12 và được tổ chức thành Sư đoàn Bộ binh Cơ giới đủ quân. Hiện nay, sư đoàn đang thực hiện lộ trình xây dựng Sư đoàn Bộ binh Cơ giới cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những mục tiêu rất lớn, khát vọng rất cao. Muốn phát triển nhanh và bền vững, phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Do đó, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới, cao hơn, chủ động hơn, hiệu quả hơn. Quân đội phải đi trước một bước, quân đoàn chủ lực cũng phải tiên phong đi trước. Sư đoàn quân tiên phong Bộ binh Cơ giới càng phải tiên phong trên mọi lĩnh vực. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng ủy, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308 phải xây dựng sư đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội ta. Vì vậy, sư đoàn phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, tự hào truyền thống, phát huy trách nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.
2: Phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng sư đoàn thực sự tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và sức chiến đấu cao. Đây là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên và cũng là thước đo quan trọng nhất đối với một sư đoàn chủ lực. Huấn luyện phải thực chất, kiểm tra phải thực chất, đánh giá phải thực chất, sức mạnh chiến đấu phải thực chất, không chạy theo thành tích, không bằng lòng với những kết quả đã có. Phải huấn luyện sát với nhiệm vụ, sát với đối tượng tác chiến, sát với địa bàn, sát với tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện trong điều kiện thời tiết phức tạp, cường độ cao, tác chiến điện tử mạnh và thông tin liên lạc bị gián đoạn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu sư đoàn phải tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sư đoàn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đây không phải là việc riêng của cơ quan kỹ thuật hay cán bộ công nghệ thông tin, đây là yêu cầu trực tiếp của xây dựng sức mạnh chiến đấu. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, chiến tranh hiện đại ngày càng là cuộc đấu về trí tuệ, công nghệ, dữ liệu, tốc độ xử lý thông tin và khả năng ra quyết định. Người lính hiện đại không chỉ cần khỏe, bắn giỏi, lái giỏi, đánh giỏi mà phải có trí thức, năng lực công nghệ, biết khai thác và làm chủ trang bị hiện đại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, thời gian tới, sư đoàn phải tiếp tục làm tốt hơn nữa. Ở đâu có bộ đội sư đoàn 308, ở đó nhân dân phải cảm nhận được hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ. Khi nhân dân gặp thiên tai, hoạn nạn, khó khăn, bộ đội phải có mặt, thông qua những việc làm cụ thể để củng cố thế trận lòng dân, làm cho tình đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt, để đi dân nhớ, ở dân thương, để tình quân dân gắn bó keo sơn, luôn là cội nguồn sức mạnh đặc biệt của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam viếng đồng chí Chu Dung Cơ, nguyên Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, nguyên Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ trần. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi vòng hoa chia buồn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Tại lễ viếng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chuyển lời chia buồn sâu sắc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

0: và các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc và gia quyến đồng chí Chu Dung Cơ. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trân trọng những tâm huyết, tình cảm, đóng góp quan trọng của đồng chí Chu Dung Cơ đối với quan hệ hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trân trọng chuyển lời cảm ơn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đã có điện và gửi vòng hoa chia buồn. Chân thành cảm ơn Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến viếng và ghi sổ tang. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng, ưu tiên và sẵn sàng đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Khẳng định chủ trương nhất quán luôn coi trọng, ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh sự quan tâm đóng góp thiết thực của thế hệ lãnh đạo hai nước đối với quan hệ Việt-Trung là nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục giữ gìn, phát huy, nỗ lực đưa quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, bền vững. Theo đó, Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt, tăng cường tiếp xúc cấp cao và các cấp, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất theo nhận thức chung cấp cao, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8, cho ý kiến đối với 11 dự án luật và một nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Thủ tướng yêu cầu các dự án luật phải đảm bảo tính đồng bộ, khả thi, sát với thực tiễn, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế giá điện, giảm chi phí trung gian trong cung ứng thuốc và thiết bị y tế, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về thuế, chứng khoán và quản lý tài nguyên. Phóng viên Lại Hoa tiếp tục đưa tin.
2: 11 dự án luật và nghị quyết cho ý kiến tại phiên họp đều là những dự án luật thuộc các lĩnh vực trọng yếu, có phạm vi điều chỉnh rất lớn như về thuế, chứng khoán, đầu tư, an ninh quốc gia, an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu, an toàn thực phẩm, y tế, lao động, an sinh xã hội, bình đẳng giới, quản lý vũ khí, phòng cháy, chữa cháy. Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, quá trình hoàn thiện dự án luật phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật, tuyệt đối không đưa vào dự án luật những chính sách chưa được đánh giá tác động đầy đủ, không thực sự cần thiết hoặc không phục vụ trực tiếp cho mục tiêu sửa đổi. Đối với dự án luật điện lực sửa đổi, Thủ tướng đề nghị quy định giá điện trúng thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện là giá giao kết hợp đồng mua bán điện giữa bên mua và bên bán.
3: Vấn đề ở đây phải làm rõ bên mua điện là bên nào. Có rất nhiều bên mua điện, trong đó có nhà nước. Tới đây EVN có phải là bên mua điện nữa không? Nếu tái cơ cấu EVN thì cái việc mua điện có thuộc EVN nữa không? Hay EVN bây giờ chỉ phát triển theo hướng cũng là một nhà đầu tư điện nền? Cho nên là mình phải xác định rất rõ, cụ thể hóa chính sách trong luật điện lực. Khi mà đàm phán với nhà đầu tư thì đương nhiên là nếu nhà nước mua thì lại phải vấn đề khác. Thế còn thỏa thuận giữa các nhà mua bán khác với nhau trong khu công nghiệp hoặc là sử dụng cho các cái dự án của nhà đầu tư lại là vấn đề khác. Cho nên trong luật phải tính toán để cụ thể hóa.
2: Về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện các quy định về chuỗi cung ứng, phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập hiện nay.
3: Cơ chế quy định trong luật để cho phép Chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương đàm phán thẳng với các nhà cung cấp. Từ đó có những loại hàng đấu thầu, có những loại thì đàm phán giá. Làm sao để cuối cùng là cái giá chi phí thấp nhất để đưa thuốc đến người bệnh là yêu cầu trong sửa đổi luật dược lần này phải làm được. Sau này thiết bị y tế cũng phải có quy định về thiết bị y tế nữa. Đây là những vấn đề rất lớn, rất dễ phát sinh những cái tiêu cực trong cái quá trình thực hiện mà cũng rất dễ đẩy cán bộ y tế vào cái vòng vi phạm nếu mình không có quy định đầy đủ và đảm bảo cuối cùng là phải cắt được các cái chi phí trung gian để đưa cái giá thành về thuốc, thiết bị y tế và thấp nhất đến tay người bệnh.
2: Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ lưỡng các chính sách về thuế, đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật về đất đai và giáo dục, trình Quốc hội khung chính sách dự kiến áp dụng, còn quy định về các mức thuế điều tiết cụ thể giao Chính phủ quy định. Đối với các mức thuế nhạy cảm có ảnh hưởng đến thị trường bất động sản và đời sống kinh tế xã hội, Chính phủ sẽ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi ban hành. Liên quan đến vấn đề xây dựng nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù nhằm xử lý các vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, FDI, Chính phủ thống nhất với kiến nghị của Bộ Công an về việc không xây dựng nghị quyết riêng. Bước vào đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung cao độ cho công tác tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự án luật, bám sát chương trình kỳ họp và phối hợp với các ủy ban cơ quan của Quốc hội để kịp thời xử lý các vấn đề còn ý kiến khác nhau.
1: Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
4: Theo tờ trình, dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi gồm 3 phần, 25 chương, 415 điều so với Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, 2024, 2025 đã bỏ 8 điều luật, bổ sung 14 điều luật mới, sửa đổi 301 điều luật, giữ nguyên 100 điều luật. Bộ luật Hình sự sửa đổi nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương chính sách của Đảng về xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước trong tình hình mới, khắc phục các vướng mắc bất cập trong thực tiễn thi hành, góp phần đắc lực bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hợp tác quốc tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh. Thẩm tra dự án luật, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết sửa đổi cơ bản toàn diện Bộ luật Hình sự với những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trong tờ trình của Chính phủ. Các nội dung của dự thảo luật đã bám sát thể chế quan điểm chủ trương của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa nhiệm vụ về cải cách tư pháp, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tội phạm, đề cao tính hướng thiện, nhân đạo trong xử lý người phạm tội, yêu cầu về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị tiếp tục nghiên cứu, rà soát lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, các cơ quan, tổ chức hữu quan, bảo đảm việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo bộ luật. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh:
5: tiếp tục rà soát để đảm bảo tính thống nhất với các luật chuyên ngành, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong nội tại của Bộ luật Hình sự giữa phần những quy định chung và phần các tội phạm, tính tương thích về chính sách xử lý các tội danh mới được bổ sung trong tổng thể các chương điều, phân định rõ giữa xử lý hình sự và xử lý hành chính, không tạo khoảng trống pháp lý hoặc chồng lấn giữa tội phạm và vi phạm hành chính.
4: Đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, dự án luật tập trung định hướng chính sách hoàn thiện mô hình tổ chức cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về thẩm quyền của từng cơ quan điều tra, hoàn thiện quy định về các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, xác định tên gọi nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của các cơ quan này. Nhiệm vụ quyền hạn của công an xã, phường, đặc khu, đồn công an trong xác định tố giác, tin báo về tội phạm, tiến hành tiếp nhận, xác minh ban đầu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm sau khi thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sau kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện báo cáo tiếp thu giải trình và tờ trình, đồng thời chỉnh sửa các nội dung liên quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để gửi đại biểu Quốc hội. Các cơ quan liên quan cần phối hợp làm việc thống nhất các tư tưởng chính sách để bảo đảm sự đồng thuận cao đối với dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi và dự án Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra Hình sự sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu
6: lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, nhất là các cái cơ quan được giao một số cái hoạt động điều tra đấy, để đảm bảo cái sự đồng thuận cao khi đưa ra Quốc hội, tiếp tục thực hiện cái việc lấy ý kiến nhân dân đấy, theo cái quy định, bởi vì cái này liên quan quyền con người, quyền công dân. Cho nên Chính phủ cũng phải điều chỉnh cái kế hoạch trong cái 6 tháng còn lại để mà thực hiện cho nó tốt.
1: Chiều nay, Bộ Công Thương tổ chức lễ công bố Bộ Chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do của các địa phương năm 2025, gọi tắt là FTA Index 2025. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Quyên Long.
7: Việt Nam hiện có 17 FTA đang thực thi, chiếm hơn 80% GDP toàn cầu. FTA Index là bộ chỉ số đầu tiên đánh giá việc thực thi các FTA tại địa phương từ góc độ doanh nghiệp, qua đó đo lường chất lượng thực thi cam kết hội nhập và mức độ hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA. Sau lần đầu triển khai năm 2024, FTA Index năm 2025 được thực hiện tại 34 tỉnh, thành phố với hơn 4.000 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tham gia khảo sát. Kết quả cho thấy chất lượng thực thi FTA tại các địa phương tiếp tục được cải thiện. Hải Phòng là địa phương được Thủ tướng tặng bằng khen vì có thành tích tốt nhất trong thực hiện FTA Index 2025. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị các cấp ngành địa phương tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải coi thực thi FTA là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, một chỉ tiêu quan trọng đánh giá năng lực điều hành và khả năng hội nhập của các địa phương. các bộ ngành địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, xây dựng hệ thống thông tin FTA đồng bộ, dễ tiếp cận, từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu cam kết, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn

0: thị trường và cảnh báo rủi ro.
1: Tôi đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục đàm phán để ký các FTA thế hệ mới với các quốc gia, các vùng lãnh thổ, ví dụ như đàm phán với các nước Nam Mỹ, Mercosur, các cái hiệp định khác, và phối hợp với cơ quan tiếp tục hoàn thiện cái bộ chỉ số FTA Index theo hướng ổn định, minh bạch và có khả năng so sánh, đối chứng, không coi đây là một sự kiện thường niên công bố hàng năm, mà phải xây dựng một bộ hệ sinh thái số FTA quốc gia với hệ thống thông tin, dữ liệu được theo dõi, cập nhật thường xuyên, kịp thời ghi nhận những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng và chỉ rõ những hạn chế vướng mắc kéo dài để có cơ chế đôn đốc, tháo gỡ đến cùng.
2: Tại Hà Nội, sáng nay Bộ Tư pháp tổ chức diễn đàn Pháp luật ASEAN 2026 với chủ đề Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên số, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, đại diện các nước ASEAN, tổ chức quốc tế và chuyên gia pháp luật. Phóng viên Kim Thanh đưa tin.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, AI đặt ra yêu cầu vừa hoàn thiện pháp luật để bảo vệ quyền con người, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa khai thác công nghệ để nâng cao chất lượng xây dựng và thi hành pháp luật, giảm thời gian, chi phí và tăng khả năng tiếp cận pháp luật. Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã đạt được một số kết quả bước đầu, trong đó Quốc hội thông qua luật trí tuệ nhân tạo, Thủ tướng phê duyệt đề án phát triển Cổng pháp luật quốc gia giai đoạn 2026-2030, đồng thời đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia và các công cụ ứng dụng AI. Việt Nam chia sẻ 3 nguyên tắc trong ứng dụng AI, dữ liệu phải đúng, đủ, sạch sống, liên thông, thống nhất, dùng chung. AI chỉ hỗ trợ, không thay thế quyền quyết định và trách nhiệm của con người, đồng thời phải chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro do dữ liệu sai lệch hoặc bị chi phối. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ASEAN xây dựng các nguyên tắc chung về ứng dụng AI trong lĩnh vực pháp luật, chia sẻ tiêu chuẩn dữ liệu, hợp tác phát triển nhân lực, hạ tầng và công nghệ, đồng thời duy trì các cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm.
4: Tôi cho rằng ASEAN có đủ điều kiện để trở thành khu vực tiên phong của thế giới về ứng dụng trí tuệ nhân tạo một cách có trách nhiệm trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp, qua đó đóng góp tiếng nói của mình và các khuôn khổ quản trị trí tuệ nhân tạo của khu vực và toàn cầu.
3: Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Philippines Mindred Bernadette Anva cho rằng AI đang trở thành một phần của đời sống và quản trị nhà nước, nhưng công nghệ này vẫn có những hạn chế về sự thấu cảm, đạo đức và trách nhiệm giải trình. Theo bà, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, trách nhiệm cuối cùng phải thuộc về con người.
5: Nhiệm vụ của chúng ta là sử dụng AI một cách khôn ngoan và nhân văn. Chúng ta phải xây dựng các khung pháp lý, nơi công nghệ củng cố tinh thần thượng tôn pháp luật, mở rộng khả năng tiếp cận công lý, bảo vệ quyền lợi và hỗ trợ dịch vụ công tốt hơn. Đồng thời, đảm bảo rằng trách nhiệm cuối cùng vẫn thuộc về những người cụ thể, những người đang và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và nhân dân.
3: Diễn đàn diễn ra hôm nay và ngày mai, tập trung trao đổi về ứng dụng AI trong xây dựng, thi hành pháp luật, phát triển Cổng pháp luật quốc gia, xây dựng khuôn khổ quản trị AI, chủ quyền AI và hợp tác trong ASEAN hướng tới quản trị nhà nước hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.
2: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ trì hội thảo có các ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Phó giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
0: Hội thảo tập trung cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển và Nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, góp phần triển khai văn kiện Đại hội 14 của Đảng hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Các tham luận khẳng định, trước những biến động nhanh, phức tạp, khó dự báo của tình hình thế giới, cùng sự đan xen giữa các thách thức truyền thống và phi truyền thống, tư duy về an ninh quốc gia cần được đổi mới theo hướng toàn diện, bao trùm và chủ động. Theo đó, cần chuyển từ quản lý theo từng lĩnh vực sang quản trị tổng thể, từ ứng phó sang chủ động dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa và kiến tạo phát triển. An ninh không chỉ bảo vệ thành quả phát triển, mà phải trở thành một thuộc tính, tiêu chí của phát triển, trong khi phát triển toàn diện bền vững là nền tảng để củng cố an ninh và xử lý từ gốc các nguy cơ.

0: mất ổn định. Các đại biểu cũng đề xuất định hướng, giải pháp và kiến nghị chính sách nhằm cụ thể hóa tư duy mới về an ninh quốc gia, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Vĩnh Long, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực công viên thành phố Vĩnh Long, nơi được cho là có khoảng 10 bộ đội hy sinh trong Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Sáng nay, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long phối hợp tổ chức đội K90 quân khu 9 và lực lượng tìm kiếm quy tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành khai quật tại các vị trí được xác định từ tư liệu và thông tin nhân chứng. Trước khi khai quật, lực lượng chức năng ra phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo an toàn cho hoạt động tìm kiếm. Theo thông tin được cung cấp, trong đợt 1 tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, khoảng 10 bộ đội hy sinh tại khu vực này, sau đó bị chính quyền cũ đưa về hỏa thiêu. Việc tìm kiếm dự kiến kéo dài 5 ngày và có thể mở rộng nếu có thêm thông tin. Hải cốt liệt sĩ được quy tập sẽ được lấy mẫu sinh phẩm, lập hồ sơ, giám định ADN và bàn giao theo quy định. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Vĩnh Long cho biết, do chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, địa hình khu vực đã nhiều lần thay đổi nên việc xác minh về vị trí gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần còn thông tin là còn tìm kiếm, lực lượng chức năng sẽ nỗ lực tìm kiếm, không để sót hải cốt liệt sĩ.
3: Và trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện nhiều di vật được chôn cất cùng hài cốt, trong đó có ảnh chân dung, lược, dây thắt lưng và một số vật dụng cá nhân khác. Những hiện vật này có thể là manh mối giúp xác định danh tính liệt sĩ. Tin của phóng viên Lam Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Tiên, lực lượng chức năng đã mở 707 phần mộ, lấy được mẫu sinh phẩm ADN tại 577 phần mộ. Đáng chú ý, một số mộ vẫn còn những dấu tích riêng của người đã hy sinh. Trong số các di vật, có một bức ảnh chân dung đã ngả màu, bám đất và hư hỏng nhưng vẫn nhận diện được một số đường nét khuôn mặt. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng tìm thấy được lược cá nhân, dây thắt lưng với phần kim loại bị oxy hóa và một số vật dụng khác. Các di vật được ghi nhận vị trí, thu thập và bảo quản riêng, đồng thời đối chiếu với hồ sơ liên quan. Đây là nguồn thông tin bổ trợ quan trọng bên cạnh mẫu ADN và hồ sơ liệt sĩ. Tính đến nay, toàn tỉnh An Giang đã mở hơn 3.000 phần mộ, lấy 2.159 mẫu sinh phẩm ADN, trong đó có 535 mẫu đã được bàn giao cho cơ quan giám định. Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đề nghị thân nhân các liệt sĩ từng chiến đấu hy sinh được quy tập hoặc an táng tại khu vực Hà Tiên, nhất là những trường hợp chưa xác định chính xác phần mộ, quan tâm đối chiếu các di vật được phát hiện. Nếu nhận thấy những hiện vật này có nét tương đồng với đồ dùng, hình ảnh của liệt sĩ trong gia đình, thân nhân có thể cung cấp họ tên, năm sinh, quê quán, đơn vị, thời gian và địa bàn hy sinh, cùng các hình ảnh giấy báo tử bằng Tổ quốc ghi công hoặc tài liệu liên quan để cơ quan chức năng tiếp tục xác minh. Thông tin liên hệ, Thiếu tá Châu Hoàng Nam, trưởng ban chính sách, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, điện thoại 0937 353 286. Mỗi bức ảnh, kỷ vật được nhận ra có thể trở thành đầu mối giúp rút ngắn hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm, đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và gia đình.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa thì học sinh cả nước sẽ bước vào năm học mới, nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh thì nhiều phụ huynh vẫn phải chạy ngược xuôi để tìm mua sách giáo khoa. Một số nhà sách lớn đã ghi nhận tình trạng thiếu cục bộ nhiều đầu sách, nhất là sách của bộ kết nối tri thức với cuộc sống, khiến không ít gia đình lo lắng khi ngày tựu trường đã cận kề. Ghi nhận thực tế của phóng viên Minh Hạnh.
4: Ngày 18 tháng 8, ghi nhận tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ và một số nhà sách trong hệ thống Phương Nam cho thấy số phụ huynh đổ về tìm mua sách giáo khoa tăng đột biến. Tuy nhiên, nhiều đầu sách quan trọng như tiếng Việt, toán, ngữ văn cùng các sách bài tập thuộc bộ kết nối tri thức với cuộc sống trong tình trạng khan hiếm. Chị Thu Vân ở phường Xóm Chiếu, quận 4 cũ, thành phố Hồ Chí Minh đi tìm mua sách giáo khoa lớp 3, nói:
5: ở trong trường bán sao chị mua y như vậy á, đó còn à, chị không có bao giờ mua ngoài, trong 2 năm nay, có năm nay chị cũng để trường mà thấy tận quá rồi, gần đi học rồi, chị mới hỏi cho cô nói là trường năm nay không có bán nên đi mua ngoài. Chị thì không có tin online tại vì sách nhiều khi tại chị cũng không có lâu rồi chị không có học gì đâu biết nội dung đâu, nhiều khi người ta in ẩu chị biết nên chị phải nhờ người quen họ sẽ nói chị biết ở đâu chị chạy tới chịu khó một tí.
4: Cũng như chị Vân, anh Nguyễn Thanh Minh, phường An Hội Đông, quận Gò Vấp, mấy ngày qua đã đi qua nhiều nhà sách mà vẫn chưa mua đủ bộ sách giáo khoa lớp 5.
6: Sách phương Nam đi kiếm hết rồi đó, giờ đi ra đây nữa nè. Ở đây hầu như là đây là nhiều nhất luôn, là có đầy đủ nè. Sao đi học hết rồi, không có khi nào có luôn.
4: Một số nhà sách ở thành phố Hồ Chí Minh trước đó khá e dè, không dám nhập sách giáo khoa nhiều như mọi năm vì có thông tin nhiều địa phương trang bị miễn phí hoặc cho mượn sách giáo khoa. Thêm vào đó, năm học này cả nước áp dụng một bộ sách khiến nhu cầu mua mới tăng đột biến, nhà sách khó đáp ứng kịp.
3: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty Hoàng Long và một số đơn vị liên quan.
0: Các bị cáo bị truy tố về các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số này, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 8 bị cáo thuộc Cục Quản lý Lao động Ngoài nước bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nguyễn Lâm Sơn, Giám đốc Công ty Luật Thành Đô bị truy tố về tội môi giới hối lộ. 19 bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, từ năm 2021 đến tháng 5 năm ngoái, Nguyễn Bá Hoan biết việc một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng vấn đề xảy ra. Các doanh nghiệp được cho là phải đưa tiền để được cấp phép hoặc được thẩm định phê duyệt hồ sơ. Cáo trạng xác định Nguyễn Bá Hoan nhiều lần nhận hối lộ tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Cựu Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam bị cáo buộc nhận và để cấp dưới nhận hối lộ hơn 14 tỷ đồng, trong đó Nam hưởng lợi gần 8 tỷ đồng. Đối với nhóm bị cáo tại các doanh nghiệp, cáo trạng xác định từ năm 2020 đến năm ngoái đã lập hai hệ thống sổ kế toán để ngoài sổ hơn 1.241 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước hơn 244 tỷ đồng. Tất cả 28 bị cáo đều có mặt tại phiên tòa, dự kiến phiên xử diễn ra trong 9 ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ 8 đơn trình báo với số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần theo dữ liệu và dọc tiền bóc gỡ một đường dây lừa đảo hoạt động liên tỉnh. Đáng chú ý, đây không phải là những vụ lừa đảo riêng lẻ mà là một mạng lưới được tổ chức thành nhiều mắt xích từ mua bán dữ liệu cá nhân, dựng kịch bản tiếp cận nạn nhân đến luân chuyển che giấu dòng tiền. Hàng nghìn người trên cả nước được xác định là nạn nhân với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu lên tới hơn 110 tỷ đồng. Phóng viên Tiến Cường, thường trú tại khu vực Đông Bắc, thông tin chi tiết.
7: Tại 5 địa điểm ở Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, 4 nhóm đối tượng đảm nhiệm những mắt xích khác nhau. Trong đợt khám xét đồng loạt, nhiều văn phòng lừa đảo trên không gian mạng đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an triệt xóa. Các đối tượng không gọi điện ngẫu nhiên mà mua bán hoặc trao đổi trái phép những kho dữ liệu gồm số điện thoại, tài khoản ngân hàng, địa chỉ, nghề nghiệp, lịch sử vay vốn, thông tin đầu tư và nhu cầu tiêu dùng. Khi ghép lại, những dữ liệu rời rạc trở thành một hồ sơ về từng người. Đại tá Hoàng Văn Định, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết.
8: Các cái dữ liệu này đã dò dỉ từ các cái cơ sở kinh doanh, công ty hay là qua các cái cơ sở phòng khám, kể cả các cái cửa hàng nhỏ lẻ. Về nguyên tắc, theo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân thì phải hủy cái dữ liệu cá nhân. Nhưng khi đã có dữ liệu này thì các đối tượng lại giao bán trên mạng và đối tượng phạm tội mua được và sử dụng để áp dụng cho các kịch bản lừa đảo khác nhau.
7: Có dữ liệu, các đối tượng lựa chọn đúng nhu cầu để dựng bẫy. Người cần vốn gặp trang TikTok mang tên ngân hàng. Người cần chứng chỉ ngoại ngữ nhận lời mời bảo lãnh hồ sơ, thi hộ. Mỗi nạn nhân được dẫn vào một kịch bản riêng.
9: Em cần tiền để đi làm ăn, đi kinh doanh các thứ. Tình cờ là em sẽ đã lướt được cái trang TikTok có tên là ngân hàng là ACB. Nó cũng có tích xanh các kiểu, cho nên là em cũng tin. Và sau đấy thì em nhắn thông tin thì họ yêu cầu là nộp vài các cái khoản phí phụ như là phí giao dịch, phí chứng minh thu nhập các thứ. Họ hướng dẫn rất là chuẩn. Rất giống các quy trình vay của các ngân hàng. Cho nên là tôi tin đấy là ngân hàng thật, người ta cho vay.
10: Còn yêu cầu em là phải là nộp những cái khoản phí. Cụ thể đây đó là khoản phí là phí bảo lãnh hồ sơ. Cái thứ hai là phí liên quan đến phí là giống như kiểu là họ sẽ là cử một người để thi.

0: hộ mình để gọi là phí cam kết là sẽ sử dụng dịch vụ của họ, và họ cũng đưa ra những bằng chứng là đây là có những cái trường hợp như thế này là đã nhờ bên họ là thi hộ và đã đạt được cái kết quả rất cao, cụ thể là có thể có những trường hợp đạt đến 7.0 đến 7.5 IELTS. Thế từ đó là em cũng đặt niềm tin, và cũng là vì là cái lý do của mình là cũng đang rất là gấp rút, thế nên là em đã quyết định là chuyển khoản cho họ.
1: Tiền vừa chuyển đến, một mắt xích khác lập tức vận hành. Nhóm lừa đảo thuê đầu mối luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, sau đó quy đổi sang USDT, đi qua ví điện tử và các nền tảng trực tuyến để gây khó khăn cho việc truy vết. Các đối tượng lừa đảo và rửa tiền khai nhận.
2: Về nguồn data khách hàng thì thu thập ở trên Telegram, ở trên các hội nhóm mà các tài khoản tele ẩn danh người ta buôn bán, người ta cung cấp ra. Khi mà có nguồn data đấy thì bọn em sử dụng phương pháp lừa đảo về hình thức là nhân viên ngân hàng. Thì bọn em sẽ dựa vào sở thích của khách hàng ở trong cái nguồn data để có sẵn, như là sở thích làm gì hay là người ta đang làm công việc gì. Khi mà khách chuyển thì em chiếm đoạt tiền của người ta, em chuyển cho bên đầu rửa. Thì em chuyển cho bên đầu rửa thì người ta sẽ thu của em là 5% cái khoản phí rửa tiền.
3: Em dùng một tài khoản ảo để nhận tiền từ các đối tượng lừa đảo về. Sau khi em mua được, em sẽ dùng tiền đấy để mua USDT. Mua USDT thì sau khi em mua thành công thì em sẽ bán USDT đấy đi để đổi lại lành thành tiền sạch và chuyển lại cho các đối tượng lừa đảo.
1: Đến nay, 18 bị can đã bị khởi tố, 79 điện thoại, 7 máy tính cùng tiền mặt và tài sản mã hóa bị thu giữ. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên cả nước, thực hiện 763 giao dịch có nhiều dấu hiệu rửa tiền với tổng trị giá hơn 1,24 triệu USDT. Vụ án cho thấy dữ liệu cá nhân có thể trở thành nguyên liệu để dựng bẫy. Trước lời mời vay vốn, đầu tư, học tập trên mạng, người dùng cần kiểm tra qua các kênh chính thức, không cung cấp thông tin, chuyển phí khi chưa xác minh rõ giao dịch.
4: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán khô bò giả quy mô lớn, trong đó các đối tượng đã sử dụng khoảng 130 tấn thịt trâu nhập khẩu để chế biến thành khô bò, thu khoảng 21 tỷ đồng.
5: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm, gồm Lê Văn Tình, giám đốc công ty Trần Lê Food, Nguyễn Đình Hùng, quản lý công ty, Phạm Thị Kim Loan, kế toán và Nguyễn Thị Thúy, chủ hộ kinh doanh Mộc Food Biên Hòa. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ hơn 2 tấn thịt khô tại hai cơ sở. Kết quả giám định xác định số sản phẩm này là thịt trâu nhưng được bán dưới tên khô bò với tổng trị giá gần 760 triệu đồng. Điều tra ban đầu xác định từ tháng 5 năm ngoái, Lê Văn Tình mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, trị giá gần 17 tỷ 700 triệu đồng, cùng gia vị phụ ra để chế biến thành khoảng 65 tấn khô bò giả. Số hàng này được bán với giá trung bình 330.000 đồng 1 kg, thu khoảng 21 tỷ đồng. Các sản phẩm được đưa ra thị trường thông qua cửa hàng, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
4: Thưa quý vị và các bạn, một đợt mưa lớn diện rộng đang xảy ra tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, dự báo kéo dài đến hết ngày 21 tháng 8, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 300 mm, có nơi cục bộ trên 450 mm, nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trung du, miền núi ở mức rất cao.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến hết ngày 21 tháng 8, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ phía Bắc Quảng Trị trở ra có mưa lớn diện rộng. Một số nơi đã ghi nhận lượng mưa trên 100mm chỉ trong thời gian ngắn. Mưa lớn có thể gây lũ trên các sông, suối, thượng nguồn, ngập sâu tại vùng trũng thấp và đô thị, đồng thời gia tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Trước diễn biến này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương từ Quảng Trị trở ra theo dõi sát tình hình, chủ động triển khai các phương án từ phòng chống thiên tai, không để bị động bất ngờ. Các địa phương được yêu cầu rà soát những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, sẵn sàng sơ tán người dân, nhất là người già, trẻ em và các đối tượng yếu thế đến nơi an toàn. Các địa phương cũng phải chủ động tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy, bảo đảm an toàn đê điều hồ đập, bố trí lực lượng kiểm soát tại các ngầm tràn tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khu vực mất an toàn. Tại Thanh Hóa, chính quyền tỉnh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát từng khu vực dân cư có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở và chủ động di dời người dân khi cần thiết, đồng thời duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Hải Phòng cũng yêu cầu các xã, phường, đặc khu rà soát khu dân cư, chủ động sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm tại các điểm xung yếu có nguy cơ bị chia cắt do

0: ngập lụt và sạt lở.
1: Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ nay đến sáng mai có mưa lớn. Thời điểm mưa xuất hiện dồn dập nhất là khoảng chiều và đêm. Trong hai ngày 20 và 21 tháng 8, mưa lớn tại vùng núi Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Vùng mưa dịch chuyển xuống phía Nam, tập trung tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và đặc biệt mưa nhiều hơn ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị. Các khu vực còn lại của Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị hứng lượng mưa lớn phổ biến từ 70 đến 160 mm một đợt, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm một đợt. Cơ quan khí tượng đặc biệt cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cực ngắn có cường độ lớn vượt ngưỡng 100 mm chỉ trong vòng 3 giờ. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Trên biển, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị có mưa rào và dông mạnh. Thời tiết biển chuyển xấu gây nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khai thác, lưu thông của tàu thuyền.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ cảnh báo tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực đàm phán liên quan đến tuyến hàng hải chiến lược. Cảnh báo đưa ra sau thời hạn khi 60 ngày mà Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Oman nổi lên như một mắt xích quan trọng trong nỗ lực tháo gỡ một trong những điểm nóng trực tiếp nhất của cuộc khủng hoảng hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Quốc gia vùng vịnh này vẫn duy trì trao đổi với Iran nhằm tìm cơ chế bảo đảm tàu thuyền có thể đi qua eo biển. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Baghaei cho biết hai bên đã thống nhất về lộ trình vận chuyển song đang hoàn tất văn bản chính thức.
4: Chúng tôi đã đạt được thống nhất về bản đồ tuyến đường vận chuyển. Hiện hai bên đang hoàn thiện nội dung thống nhất này thành một gói văn bản, gồm bản đồ kèm theo tuyên bố chung.
3: Mỹ đã tìm kiếm một thỏa thuận về việc mở cửa eo biển Hormuz trước khi chấm dứt lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Vì vậy, ngay cả khi Iran và Oman đạt được thống nhất, chưa rõ phương án này có đáp ứng các điều kiện của Mỹ hay không. Đây cũng là lý do vấn đề hàng hải có thể trở thành phép thử đầu tiên đối với khả năng khôi phục đối thoại Mỹ-Iran. Nếu eo biển Hormuz được khai thông, một điểm nóng trực tiếp của cuộc khủng hoảng có thể được tháo gỡ, tạo thêm không gian để hai bên quay lại những vấn đề khó khăn hơn như chương trình hạt nhân và các biện pháp trừng phạt. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát đi những thông điệp khác nhau về mục tiêu của cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ hôm qua khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết Washington không vội đạt thỏa thuận.
4: Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Hãy nhớ rằng, chúng tôi tham gia cuộc chiến này vì một lý do, Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran không thể và sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân.
3: Trong bối cảnh các kênh đối thoại còn hạn chế, căng thẳng ở khu vực vẫn ở mức cao với những tác động kinh tế ngày càng rõ hơn. Giá dầu Brent hiện ở mức gần 89 đô la một thùng, tăng khoảng 10 đô la so với mức thấp đầu tháng 8. Thị trường chưa xuất hiện cú sốc lớn nhờ các tuyến xuất khẩu thay thế, sản lượng dầu của Mỹ tăng và nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc giảm. Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Âu của Jeffrey Mohit Kumar cho rằng thị trường vẫn có thể chịu được tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz trong vài tuần.
1: Lệnh cắt giảm quy mô tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump và thái độ cứng rắn chưa từng có của Triều Tiên đã dẫn tới những động thái đặc biệt của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
5: Phát biểu tại cuộc họp nội các hôm nay diễn ra cùng thời điểm với cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn lá chắn tự do Yunchi, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã nhắc lại kế hoạch hoàn thành việc chuyển giao quyền chỉ huy và kiểm soát tác chiến từ lực lượng liên hợp do Mỹ dẫn đầu cho Hàn Quốc trong nhiệm kỳ của mình và nhấn mạnh nâng cấp toàn diện năng lực tác chiến là điều cần thiết để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ quốc gia. Phát biểu của ông Lee được xem là dấu hiệu cho thấy ý định tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ và từng bước thực hiện các cam kết của mình trong lĩnh vực quốc phòng, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh cắt giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ-Hàn, làm dấy lên lo ngại về những ảnh hưởng đến thời điểm chuyển giao quyền chỉ huy kiểm soát tác chiến trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng chỉ thị đẩy nhanh việc đưa vào sử dụng tàu ngầm hạt nhân và cho rằng điều đó tượng trưng cho một tương lai mang tính xây dựng và vững mạnh hơn cho liên minh Hàn-Mỹ. Đặc biệt, Tổng thống Lee Jae-myung cũng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Unchi trước cuộc họp nội các để xác nhận khả năng tiến hành chiến tranh tổng hợp nhằm chuẩn bị cho thời chiến và các thủ tục chuyển đổi sang thời chiến.
1: Liên tiếp xảy ra 1.600 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,7 độ Richter ở đông Nusa Tenggara của Indonesia. Số người thiệt mạng tính đến ngày hôm qua đã lên đến 68 người và công

0: Các tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được triển khai.
1: Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng tại các khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt là Đông Manggarai, Manggarai và Nagekel. Công tác y tế cũng được tăng cường. Bộ Y tế Indonesia đã kích hoạt 9 trung tâm điều hành y tế khẩn cấp, triển khai các đội quản lý khủng hoảng, đội y tế khẩn cấp và bệnh viện dã chiến. Chính phủ nước này đặt mục tiêu trong vòng một tuần sẽ khôi phục các dịch vụ y tế cơ bản tại các bệnh viện bị ảnh hưởng, ưu tiên cấp cứu chấn thương, sản khoa, nhi khoa và lọc máu. Nhiều khu du lịch nổi tiếng tại Indonesia tạm thời đóng cửa nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện kiểm tra và khắc phục cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng bởi động đất.
0: Về trận động đất tại Colombia, thống kê mới nhất cho biết là 289 người đã thiệt mạng và 143 người vẫn còn mất tích, hơn 120.300 hộ gia đình bị ảnh hưởng, gần 27.000 ngôi nhà bị phá hủy và gần 127.600 ngôi nhà bị hư hại. Tổng thiệt hại ước tính lên tới là gần 10 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Colombia cho biết.
2: Đã có ước tính ban đầu về tác động kinh tế của toàn bộ thảm họa này. Một công ty tư nhân ước tính thiệt hại tài sản trực tiếp ở Chocó, Van de Cacao, Risaralda, Quindío và Candás lên tới gần 30.000 tỷ peso, trong đó khoảng 24.500 tỷ peso thiệt hại về nhà cửa và 5.500 tỷ peso thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Hãy tưởng tượng quy mô của thảm họa lớn đến thế nào.
0: Với hy vọng mang lại niềm vui cho những đứa trẻ đang chịu nhiều thương tổn, người dân trên dải Gaza tiếp tục nỗ lực tạo dựng các sở thú nhỏ ở vùng đất xung đột này. Thế nhưng, việc duy trì cuộc sống của các con vật không phải chuyện dễ dàng khi tiếng súng chưa ngưng. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Khi bước vào sở thú gần trại tị nạn Nusairat ở Gaza, những đứa trẻ bắt gặp hình ảnh một số con vật bị suy dinh dưỡng, kiệt quệ do thiếu thức ăn, vaccine. Song trẻ vẫn tìm thấy trải nghiệm vui vẻ với một số loài vật khác như để vẹt đậu trên vai và vuốt ve những chú khỉ con. Các con vật sống sót nhờ nỗ lực của anh Mahmoud Koma, chủ sở thú. Ban đầu anh xây dựng sở thú ở thành phố Rafah, miền nam Gaza, nhưng sau khi quân đội Israel tấn công, chiếm đóng một phần khu vực này vào năm 2024, anh phải chuyển các con vật còn sống sót qua nhiều thị trấn, cuối cùng mới đến được địa điểm mới ở Nusairat. Đối với anh, mong muốn các con vật là phần không thể thiếu trong cuộc sống và duy trì sở thú nhằm tạo ra nơi thư giãn, vui chơi hiếm hoi còn sót lại cho trẻ em dải Gaza.
4: Khi xung đột mới nổ ra, mọi người tìm cách để tự cứu lấy mình, còn tôi thì tìm cách cứu những con vật này hơn là cứu bản thân. Mỗi đợt di tản đều là một cuộc chiến cam go, không phải vì hành trình dài đằng đẵng mà bởi tôi mang theo những con vật không thể tự cất tiếng kêu cứu. Tôi muốn cứu chúng, tôi đã buộc phải bỏ lại một số con sư tử, cá sấu, đà điểu. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi.
0: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp báo trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra trưa nay tại Hà Nội, huấn luyện viên Tăng Trang Huê của đội tuyển Malaysia khẳng định đội chủ nhà Việt Nam có lợi thế về tỷ số. Thống kê đối đầu chỉ ra rằng đội chủ nhà bất bại. Dù vậy, Malaysia không chú trọng vào số liệu quá khứ, thay vào đó họ đã tìm ra cách để thay đổi cục diện. Đặc biệt, huấn luyện viên Tăng Trang Huê nhắc lại ký ức đẹp năm 2014 để củng cố niềm tin ngược dòng.
6: Tôi muốn nhắc đến bài học 2014. Đội tuyển Malaysia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Dula Saleh đã từng thành công trong tình huống tương tự. Khi đó Malaysia thua 1-2 trên sân nhà, nhưng sau đó đã thắng 4-2 ở sân Mỹ Đình. Sau 12 năm, giữa cầu thủ cũng thay đổi, những cục diện khá tương đồng. Chúng tôi tôn trọng đội tuyển Việt Nam và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Khó khăn lớn khi chúng tôi đang bị dẫn 0-2, nhưng thông điệp của tôi với cầu thủ Malaysia là cứ chiến đấu, không có bí quyết nào trong bóng đá cả. Cứ nỗ lực hết sức thì sẽ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào.
5: Về phía đội chủ nhà, dù thắng 2-0 ở Kuala Lumpur, nhưng đội tuyển Việt Nam đã lộ rõ sai sót nơi hàng thủ, khiến khung thành của thủ môn Lê Giang Patrick nhiều lần chao đảo. Theo huấn luyện viên Kim Sang Sik, những sai lầm đó sẽ không tái diễn ở Hà Nội.
6: Và những điều cần cải thiện về mặt chiến thuật, ở lượt đi, hai cầu thủ chạy cánh của Malaysia thường xuyên có những pha tạt bóng nguy hiểm. Chúng tôi đang khắc phục thiếu sót này. Đúng là đội tuyển Việt Nam ghi bàn trên sân nhà ít hơn trên sân khách, nhưng điều đó không nói lên điều gì cả. Một trận đấu chúng tôi đều hướng đến chiến thắng. Trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình cũng vậy. Toàn đội đang hướng đến màn trình diễn tốt để phục vụ khán giả.
5: Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 20 giờ tối mai trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Cũng trong khuôn khổ ASEAN Cup 2026, nắm lợi thế lớn với chiến thắng 3-1 trên sân khách Jalan Besa ở trận bán kết lượt đi. Đội tuyển Thái Lan vẫn thể hiện sự tập trung và cẩn trọng tuyệt đối trước màn tái đấu. Trở về sân nhà Jara Mangala, huấn luyện viên Anthony Hudson yêu cầu các học trò gạt bỏ hoàn toàn tâm lý chủ quan, xóa trắng lợi thế để bước vào trận đấu với tâm thế tỷ số đang là 0-0. Khẳng định lại quyết tâm của toàn đội, tiền đạo Patrick Gustafsson chia sẻ.
7: Đúng như huấn luyện viên Anthony đã nhắc nhở, vẫn còn trọn vẹn 90 phút phía trước. Singapore chắc chắn sẽ bung 100% sức lực để lật ngược thế cờ và họ sẽ không để mọi chuyện diễn ra dễ dàng. Chúng tôi phải bước ra sân với sự tự tin và bắt buộc phải duy trì tinh thần chiến đấu 100% như những gì đã làm ở trận đấu trước.
5: Trong khi đó, huấn luyện viên Gavin Lee của Singapore không hề giấu giếm tham vọng lội ngược dòng.
7: Chúng tôi vẫn còn trọn vẹn 90 phút phía trước và trong bóng đá, khoảng thời gian đó đủ để tạo nên rất nhiều điều khác biệt. Tôi không phải người quá câu nệ số liệu, nhưng thực tế thống kê cho thấy Singapore đã kiểm soát bóng vượt trội trước Thái Lan. Vấn đề cốt lõi là tại sao cầm bóng nhiều mà vấn đề thủng lưới gần đế bàn. Đó là câu hỏi chúng tôi phải tự mổ xẻ nội bộ để vừa khóa chặt các khoảng trống nơi hàng phòng ngự, vừa gia tăng tính hiệu quả cho mặt trận tấn công.
5: Trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay. Đội chủ nhà chỉ cần một kết quả hòa, thậm chí là thất bại với tỷ số sát nút, sẽ chính thức ghi tên mình vào trận chung kết ASEAN Cup 2016. Sau hơn một tuần hội quân, đội tuyển nữ Việt Nam đang từng bước thích nghi với phương pháp huấn luyện của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc, đồng thời bắt đầu lắp ghép đội hình và hoàn thiện các phương án chiến thuật cho ASEAN 2026. Trung vệ Lê Thị Diễm My cho biết, sự khác biệt giữa nhận thấy trong những buổi tập đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là cường độ vận động.
8: Em thấy những cái bài tập cường độ rất là nhanh và những cái bài đối kháng và những cái bài sửa lại những cái chiến thuật và những cái bài tập để cho bọn em làm quen và chuẩn bị lắp ráp vào đội hình và cường độ cũng rất là cao ạ.
5: Về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu tập luyện theo đội hình, xây dựng các miếng phối hợp và chú trọng khả năng phòng ngự phản công. Ban huấn luyện cũng chuẩn bị những phương án khác nhau cho từng đối thủ tại vòng bảng ASEAN. Theo Diễm My, Nhật Bản được đánh giá cao hơn, trong khi Việt Nam có thể cạnh tranh với Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
8: Thì bọn em cũng bắt đầu bác cho tập về những cái đội hình và những cái bài tập và những miếng đánh về phòng ngự phản công. Và bọn em cũng đã định hướng về những lối đá để mình gặp những đối thủ khác nhau như Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để mà đạt được cái suất để mình vào được vòng trong ạ.
5: Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14 tháng 9, Nhật Bản ngày 17 tháng 9 và Thái Lan ngày 21 tháng 9. Liverpool sẵn sàng bạo chi để chiêu mộ Endrick từ Real Madrid trong những tuần cuối kỳ chuyển nhượng hè nhằm gia cố hàng công cho mùa giải 2026-2027. Tiền đạo người Brazil trở thành mục tiêu lý tưởng của Scope sau khi thương vụ phương án A, Brandley Bacola lâm vào bế tắc do Paris Saint-Germain hét giá ngôi sao người Pháp hơn 130 triệu euro.
9: Dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ chiều mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp

0: của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
2: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
2: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme, giúp giữ trọn vitamin tự nhiên,

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Manitou Spring, một thị trấn cổ của nước Mỹ. 20:00 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc, thiên đường với người thương. 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh đặc biệt. 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21:00 thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế, Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại, 21:50 khoa học và công nghệ, giải pháp phát triển doanh nghiệp số, đòn bẩy cho kinh tế số Nghệ An. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 12, 22:30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON. Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Du lịch cùng VON của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình của chúng ta được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay là Duy Anh và Thanh Long. Và ngày hôm nay

0: thì chúng ta sẽ đến với một địa điểm rất là xa với vị trí của chúng ta hiện tại, đó là tiểu bang Colorado của nước Mỹ, rời những đại lộ rộng, những cái tòa nhà cao tầng để mà cùng nhau dừng chân tại một đô thị nhỏ nằm dưới chân núi Pike Peak, nơi có những mạch khoáng, những công trình từ tận cuối thế kỷ 19, và một khu phố vẫn giữ được cái vẻ riêng sau hơn 150 năm tồn tại.
1: Vâng, thưa quý vị, và điểm đến mà anh Doanh vừa nhắc đến có tên gọi là Manitou Springs. Và trên bản đồ thì nơi đây nằm ngay phía tây của Colorado Springs và nép sát dãy núi Rocky Mountain. Còn với những cái du khách thì Manitou Springs được nhớ đến bằng một cách rất là thú vị, anh Doanh ạ. Cầm theo chiếc cốc này và tấm bản đồ nhỏ, đi bộ qua các con phố để chúng ta tìm từng vòi nước khoáng công cộng. Mỗi nguồn thì có thành phần và hương vị khác nhau, tạo nên một trải nghiệm khó gặp ở những thị trấn du lịch thông thường.
0: Vâng ạ, ngay cái tên của nó thôi thì Manitou Spring, cái tên Spring thì cũng khiến cho mọi người liên tưởng đến những cái suối khoáng rồi, đúng không?
1: Vâng.
0: Cái Spring nó là cái những cái suối khoáng mà ví dụ như ở Nhật mà chúng ta hay đi tắm những cái hồ khoáng, những cái khu đó. Và cái chi tiết mà Thanh Long vừa nhắc đến, cái chiếc cốc cũng như là cánh cửa đưa chúng ta trở lại với lịch sử của Manitou Spring. Từ lâu, khu vực các nguồn khoáng đã được những cộng đồng bản địa xem là một cái điểm đặc biệt của nơi này.
1: Vâng.
0: Từ đầu thập niên 1870 thì thị trấn bắt đầu phát triển theo cái mô hình là nghỉ dưỡng. Và khi tuyến đường sắt được mở vào năm 1881 thì du khách từ nhiều nơi đã tìm đến, và kéo theo sự xuất hiện của những cái nhà hàng, khách sạn và các dịch vụ du lịch bắt đầu mọc lên ở đây.
1: Vâng, dấu vết của giai đoạn ấy thì vẫn hiện diện trên trục Manitou Avenue hôm nay. Dọc con phố trung tâm là những mặt tiền cửa hàng có tuổi đời hàng trăm năm ạ. Khách sạn cũ này, quán ăn, những cái phòng tranh và các cái cửa hiệu thủ công, tháp đồng hồ với tượng nữ thần Hebe, khách sạn Slip House hay là những cái công trình mang phong cách Victoria, khiến cho mỗi cái quãng đường đi bộ đều có một cái câu chuyện để du khách có thể dừng lại, quan sát và tìm hiểu thêm.
0: Vâng ạ. Manitou Spring vì thế không tạo ấn tượng bằng quy mô, sức hút của nơi này nằm ở cách lịch sử vẫn tiếp tục tham gia vào đời sống hiện đại, và một công trình cũ có thể trở thành khách sạn, một ngôi nhà được mở cửa thành bảo tàng. Còn câu chuyện về Emma Crawford được cộng đồng biến thành một cuộc đua quan tài tổ chức vào tháng 10 hàng năm, và cái chất hài hước ấy cho thấy người dân địa phương có cách kể về quá khứ rất là riêng.
1: Từ những con phố nhỏ thì tầm nhìn của chuyến đi sẽ tiếp tục được mở rộng lên với Pike Peak, một trong những cái đỉnh núi nổi tiếng của Colorado, và ga tàu răng cưa nằm ngay tại Manitou Springs đã đưa du khách lên với vùng núi cao bằng tuyến đường đã hoạt động từ năm 1891, anh Doanh ạ. Với những người ưa thích thử thách về thể lực thì Manitou Incline gồm có 2768 bậc là một lựa chọn hoàn toàn khác, đòi hỏi cái sự chuẩn bị nghiêm túc thay vì là chỉ đến để chúng ta chụp vài bức ảnh mà thôi.
0: Vâng ạ, như vậy chỉ trong một ngày du khách có thể trải nghiệm nhiều lớp không gian, từ buổi sáng đi bộ tìm các nguồn khoáng, ghé các khu phố lịch sử, buổi trưa thì có thể dừng chân tại những quán ăn nhỏ, buổi chiều thì chọn tàu răng cưa để lên với Pike Peak và được tiếp tục khám phá những thắng cảnh quanh Colorado Spring. Tuy nhiên, độ cao, thời tiết thay đổi nhanh và việc di chuyển giữa các điểm là những cái yếu tố mà mọi người cần tính toán trước trước khi bắt đầu lên đường cái cuộc hành trình khám phá nơi đây.
1: Một thị trấn nhỏ, 8 nguồn khoáng công cộng, khu phố lịch sử và tuyến đường mở lên Pike Peak. Từng chi tiết ấy sẽ được Duy Anh và Thanh Long kết nối trong 60 phút của du lịch cùng VOV hôm nay. Và trước khi mà chúng ta bắt đầu hành trình khám phá Manitou Springs, thị trấn cổ dưới chân núi Pike Peak, thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mang đúng tinh thần lên đường, những chuyến đi dài qua phần thể hiện của ban nhạc Bức Tường.

0: Vâng thưa quý vị, sau những giai điệu của những chuyến đi dài, Dư Anh và Thanh Long sẽ bắt đầu cùng mọi người khám phá Manitou Spring từ những chi tiết rất nhỏ, những vòi nước nằm rải rác giữa các con phố. Nếu mà chưa biết câu chuyện phía sau thì có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là đơn giản là những cái khu vực uống nước công cộng mà ví dụ chúng ta đi ra ngoài thì thấy là rất là nhiều. Nhưng mà khi đưa cốc lại gần thì chúng ta sẽ thấy là bọt khí nổi lên liên tục, rất là đặc biệt phải không ạ? Và nếm thử thì sẽ cảm nhận được cái hương vị khác thường, đó chính là những cái mạch nước đã góp phần tạo nên cái tên gọi, lịch sử và cả sức hút của thị trấn này trong suốt hơn 150 năm qua.
1: Điều thú vị là nước khoáng ở Manitou Spring thì không nóng như là hình dung quen thuộc về các cái khu nghỉ dưỡng khoáng. Đây là nước lạnh có ga tự nhiên và được đẩy lên từ sâu ở trong lòng đất qua những khe nứt của đá. Và mỗi mạch đi qua một tầng địa chất khác nhau, cho nên là cũng mang một cái vị riêng anh Doanh ạ. Có nguồn thì hơi mặn, có nguồn thì phảng phất vị sắt và có nguồn thì lại dễ uống hơn. Vì vậy mà hành trình thử nước khoáng ở đây thì khá giống như là một cuộc khám phá vị giác của chúng ta. Cùng là nước chảy lên từ lòng đất, nhưng mà mỗi lần đưa cốc ra hứng thì lại có thể nhận được một cái bất ngờ khác.
0: Vâng, cho nên ngay từ đầu thì mới có cái chi tiết đó là khi mà mọi du khách đến đây thì mọi người cầm trên tay một cái cốc và đi, bắt đầu đi tìm và thưởng thức, đúng không? Vậy là người dân ở đây thì quá sướng, phải không Thành Long? Đã có sẵn ngay một cái nguồn nước cực kỳ tốt cho sức khỏe, dồi dào và rất nhiều khoáng chất, mà cái nguồn nước dồi dào. Vậy là chắc là ở đây là không bao giờ người ta phải nấu nước nữa đâu.
1: Hy vọng là một ngày nào đó anh Danh sẽ sớm đến đây và thử cái trải nghiệm này nhé.
0: Vâng, như Thanh Long vừa kể với mọi người thì Danh nghĩ là du khách đến đây thì chắc chắn là vừa tò mò này, và cầm cái cốc trên tay mà ai cũng sẽ thưởng thức cho hết từng cái ngụm nước, thưởng thức cho hết các vị nước ở đây, đúng không? Nhưng mà với các cộng đồng bản địa, những mạch nước này còn mang một cái nghĩa sâu xa hơn, là một cái trải nghiệm du lịch.

0: người Merton Yud, J.N. hay là Abraho từng tìm đến khu vực này từ rất là lâu và họ xem những cái bọt khí nổi lên từ lòng đất là hơi thở của đấng linh thiêng. Còn nguồn nước là món quà cần được trân trọng và người ta để lại bên mạch nước những chuỗi hạt này, những cái đồ trang sức, những vật phẩm nhỏ để mà bày tỏ cái lòng biết ơn.
1: Như vậy là trước khi có khách sạn, nhà tắm hay là những cái chuyến xe đưa khách tới nghỉ dưỡng thì nơi đây đã là một không gian đặc biệt trong đời sống tinh thần của người dân bản địa. Các cộng đồng có thể khác nhau về tập quán này, địa bàn sinh sống, nhưng mà khi đến bên nguồn nước thì họ cùng chia sẻ cái sự tôn trọng đối với thiên nhiên. Và cái tên Manitou cũng bắt nguồn từ mang một cái ý nghĩa gần với thần linh hay là linh hồn vĩ đại. Chỉ riêng tên gọi ấy thì đã cho thấy là thị trấn hôm nay được hình thành trên một vùng đất có lịch sử lâu đời hơn rất là nhiều so với những công trình còn nhìn thấy.
0: Sang đến thế kỷ 19 thì câu chuyện về những nguồn nước có bọt khí dần được các đoàn thám hiểm và giới nghiên cứu biết đến. Phải đến năm 1872 thì Manitou Spring mới bắt đầu mang hình hài của một đô thị nghỉ dưỡng. Bác sĩ người Anh William Abraham Bell cùng với tướng William Jackson Palmer nhìn thấy thung lũng này một cái tiềm năng khác với khí hậu khô ráo, cảnh quan miền núi và nguồn khoáng tự nhiên có thể tạo nên một nơi nghỉ dưỡng mang phong cách châu Âu. Và từ đó thì những công viên, khách sạn và khu nhà ở dần xuất hiện quanh các mạch nước.
1: Có thể hình dung là Manitou Spring thì thời kỳ ấy như một khu nghỉ dưỡng được xây dựng ngay trong lòng thung lũng. Đường phố nhỏ, nhà cửa thì men theo sườn đồi. Còn các nguồn khoáng thì được che bằng những cái công trình xinh xắn và kết nối với công viên. Tháng 8 năm 1872 thì Manitou House, khách sạn đầu tiên của thị trấn được hoàn thành. Từ vài căn nhà gỗ ban đầu, nơi đây nhanh chóng có thêm nhà trọ, biệt thự mùa hè, khu tắm khoáng và các dịch vụ dành cho du khách. Nước chảy ở đâu, hoạt động nghỉ dưỡng dường như là cũng phát triển quanh đó luôn.
0: Và sự phát triển này còn gắn với quan niệm y học vào cuối thế kỷ 19, đó là khi mà bệnh lao chưa có thuốc điều trị hiệu quả, khí hậu khô nhiều nắng, không khí miền núi và chế độ nghỉ ngơi dài ngày thường được xem là những yếu tố hỗ trợ cho người bệnh. Nước khoáng Manitou cũng từ đó được quảng bá với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đó là cách nhìn của y học thời bấy giờ và không nên hiểu như một khẳng định là điều trị theo tiêu chuẩn hiện đại. Dù vậy thì niềm tin ấy đã khiến rất nhiều người tìm đến với Manitou Spring và lưu lại trong nhiều tuần, thậm chí là suốt mùa hè.
1: Bằng một kỳ nghỉ khi đó thì cũng khác xa kiểu du lịch chạy lịch trình vào anh Danh. Khách thức dậy thì đi bộ tới các cái nguồn khoáng, uống nước theo giờ, nghỉ ngơi, tắm khoáng rồi dành phần thời gian còn lại để du khách có thể thư giãn, chúng ta đọc sách này, trò chuyện hoặc là ngắm cảnh. Vào năm 1883 thì Manitou Pass House mở cửa và nhanh chóng trở thành cái địa điểm được ưa chuộng. Có lẽ điều hấp dẫn nhất nằm ở nhịp sống ấy ạ. Chúng ta không cần vội vã tới thật là nhiều điểm đâu, cũng chẳng phải liên tục nhìn đồng hồ, nhìn thời gian làm gì cả. Người ta đến với Manitou để ở lại đủ lâu này, để cơ thể và tinh thần thích nghi với một nếp sinh hoạt khác.
0: Vào giai đoạn phát triển mạnh cuối thế kỷ 19 thì Manitou Spring có rất nhiều khách sạn lớn, nhà hàng, khu biểu diễn và những ngôi nhà cho thuê vào mùa hè. Thị trấn từng được gọi là Saragota của miền Tây, đặt cạnh tên tuổi của khu nghỉ dưỡng khoáng Saragota Spring nổi tiếng của bang New York, và nước khoáng cũng được đóng chai để đưa đến nhiều nơi. Từ món quà nằm sâu dưới lòng đất, các mạch nước đã tạo ra việc làm cho bác sĩ, chủ khách sạn, người kinh doanh, lao động phục vụ và nhiều gia đình địa phương.
1: Nhưng mà các con người đi du lịch rồi cũng sẽ thay đổi ạ. Khi ô tô cá nhân trở nên phổ biến hơn, những kỳ nghỉ kéo dài vài tuần dần nhường chỗ cho các cái chuyến đi ngắn hơn và du khách muốn chủ động đến ở vài ngày rồi tiếp tục sang một điểm khác. Nhà nghỉ ven đường này, gara và trạm xăng xuất hiện. Còn nhiều khách sạn lớn không còn phù hợp với nhu cầu mới. Trải qua suy thoái về kinh tế, chiến tranh và sự biến động của thị trường du lịch, một số công trình ở Manitou xuống cấp, bị phá bỏ hoặc là chuyển thành nơi ở cho người dân.
0: May mắn là Manitou Spring đã kịp nhận ra những gì mình có thể đánh mất, và từ thập niên 1970, hoạt động bảo tồn khu phố lịch sử được đẩy mạnh, nhiều công trình cũ được trùng tu, và năm 1987 thì Manitou Spring Foundation ra đời với nhiệm vụ khôi phục, gìn giữ và giới thiệu các nguồn khoáng. Người ta không còn quảng bá nước như một phương thuốc, nhưng vẫn xem đây là phần cốt lõi trong câu chuyện của thị trấn này. Và những vòi nước công cộng hôm nay vì thế vừa phục vụ du khách, vừa nhắc lại ký ức của vùng đất.
1: Nhìn lại hơn 150 năm qua, Manitou Spring đã đi từ một không gian linh thiêng

0: của người dân bản địa đến khu nghỉ dưỡng nổi tiếng và rồi trở thành thị trấn du lịch lịch sử. Cách con người tiếp cận các cái mạch nước đã đổi khác, nhưng mà dòng nước dưới lòng đất thì vẫn tiếp tục chảy, và có lẽ đó chính là điểm thú vị nhất của nơi này. Chỉ cần dừng bên một vòi nước, đưa chiếc cốc ra hứng và chúng ta nếm thử thì du khách đã chạm vào câu chuyện được bồi đắp qua rất nhiều thế hệ.
1: Rời những mạch nước đã có phần làm nên Manitou Spring, chúng ta sẽ tiếp tục đi sâu vào không gian của thị trấn để gặp những con phố, những công trình và những câu chuyện vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút cùng âm nhạc cùng với Đà Lạt với ca khúc Thanh Xuân.

đang chẳng chờ đợi điều gì. Và anh vẫn sẽ đạp xe cho em vui vui như xưa nhiều khi. Bó hoa cài bên cửa vẫn không lời nhắn gửi, dành cho em cả nước mắt đắm bên cạnh khi những nụ cười. 30 năm trong đời từng ngày buồn bao nhiêu điều tiếc nuối, nhưng nếu một lần có lẽ vẫn chẳng cần trở tay em đến cuối. Cùng với liên chuyện đời đến khi chỉ còn một điều để nói.

0: chưa quay sinh, người chờ anh về.
1: Quý vị thân mến, sau ca khúc Thanh Xuân của Đà Lạt thì chúng ta sẽ trở lại với Manitou Springs và lần này sẽ đi bộ vào khu trung tâm lịch sử ạ. Đây là kiểu nơi mà nếu mà chúng ta chỉ lái xe ngang qua thì có lẽ là chúng ta sẽ bỏ lỡ khá là nhiều điều hay ho ở đây. Phố thì không rộng nhưng mà cứ đi một đoạn thì lại có lý do để du khách có thể dừng chân. Một mặt tiền nhiều màu sắc này, bức tượng nép trong công viên, một cửa hàng trông như là bước ra từ phim cũ hay là một vòi nước khoáng đang chảy giữa phố.
2: Nghe lịch trình là thấy yên tâm rồi phải không ạ? Bởi hôm nay thì chúng ta không thi xem ai ghé được nhiều điểm hơn mà đưa chân quyết định tốc độ. Thì thị trấn hiện ra tự nhiên hơn và một bên là những cái dãy nhà thấp chạy theo Manitou Avenue và một bên là sườn núi ôm lấy thung lũng. Phía trước có thể là quán kem, phòng tranh, cửa hàng đồ thủ công. Còn ngoảnh lại thì đã thấy một khoảng xanh nhỏ. Mọi thứ ở gần nhau nhưng không hề giống một khu mua sắm dựng theo cùng một khuôn.
1: Vâng, anh Doanh có thấy không? Manitou thì có một cách rủ rê du khách khá là vui phải không anh? Đưa cho mỗi người một chiếc cốc rồi mới đi tìm 8 nguồn nước khoáng công cộng. Các cái nguồn nước chảy suốt ngày đêm và du khách có thể nếm miễn phí. Trung tâm thông tin du khách có bản đồ hướng dẫn cùng với những cái chiếc cốc nhỏ cho hành trình này. Thế là chuyến dạo phố bỗng biến thành một cái trò mà giống như là chúng ta hay nói là truy tìm kho báu vậy. Chỉ khác là kho báu thì không nằm ở trong rương mà chảy ra từ những cái vòi nước giữa công viên và vỉa hè.
2: Vâng, và Duy Anh cũng xin nhắc trước mọi người để những ai quen nước tinh khiết đóng chai khỏi giật mình. Đó là vị của các mạch khoáng thì khá rõ, có nguồn thì dễ uống, có nguồn lại khiến cho ta phải dừng vài giây mới biết nên tả là mặn, chua hay là hơi có cái vị kim loại. Nhưng mà cách hay nhất đó là hứng một ít rồi nhấp một ngụm nhỏ. Đừng vội tìm nguồn ngon nhất, bởi mỗi người sẽ có bảng xếp hạng riêng và biết đâu bố có thể chọn một mạch, mẹ có thể thích một mạch khác, còn các bạn nhỏ thì lại mê tự đưa cốc vào vòi và chờ bọt khí nổi lên rồi nhìn và reo cười thôi.
1: Vâng, cái hành trình khám phá cũng như là chúng ta đang đánh thức cái vị giác của mình để cảm nhận được những cái hương vị khác nhau của các cái nguồn nước cũng rất là đặc biệt phải không anh Doanh? Từ mạch nước này rồi là sang mạch nước khác, du khách lần lượt gặp công viên ạ, ghế nghỉ và rất là nhiều những cái tác phẩm nghệ thuật ngoài trời. Manitou Springs là một khu sáng tạo của bang Colorado, vì vậy mà tranh tường này, tượng này và phòng trưng bày thì xuất hiện khá tự nhiên trong không gian sống. Nghệ thuật ở đây không bị gom vào một tòa nhà, nó đứng cạnh lối đi, nằm trong khoảng sân và bất ngờ hiện ra khi mà chúng ta vừa rẽ qua góc phố.
2: Thử thách thứ hai vì thế có thể là mỗi người tự chọn một góc nghệ thuật mình thích nhất. Người mê màu sắc sẽ dừng trước tranh tường. Người thích đồ thủ công thì dễ mất nhiều thời gian cho một phòng tranh. Ai thích mua sắm thì có thể bước vào những cửa hàng nhỏ do người địa phương vận hành. Món quà đó có thể là đồ gốm, tranh, trang sức hoặc là một vật vui mắt khi mà ta mang về. Vẫn nhớ là mình đã từng tìm thấy nó ở một góc phố nào của Colorado.
1: Giữa lúc mà mải nhìn hai bên đường thì quý vị nhớ là ngước lên tìm chiếc đồng hồ của thị trấn nhé. Trên đỉnh là hình nữ thần Hebe trong thần thoại Hy Lạp, người giữ chiếc cốc và rót đồ uống cho các cái vị thần. Một biểu tượng rất là hợp và với một cái nơi nổi tiếng nhờ nguồn nước phải không anh Doanh? Giữa các cái cửa hàng trẻ trung và dòng người đang dạo phố thì chiếc đồng hồ vẫn đứng đó như một dấu nối giữa hiện tại và quá khứ. Chẳng cần phải bài thuyết minh dài, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ thì đã thấy là câu chuyện rồi.
2: Nhưng mà nếu như chúng ta cứ đứng ngắm đồng hồ mãi thì rất là phí đúng không? Bởi phía trước đã vang lên tiếng chuông và tiếng bi lăn và tiếng máy trò chơi. Đó là Penny Arcade, nơi đã có khả năng khiến những kế hoạch chỉ ghé 10 phút nhanh chóng phá sản. Và khu trò chơi hiện diện ở Manitou hơn 9 thập niên rồi, với hơn 500 máy trò chơi trong một số tòa nhà cũ. Ở đây có pinball, skee-ball, đua ngựa và có lái xe và cả Pac-Man, Galaga, những cái tên rất là kinh điển trong thế giới trò chơi đúng không?
1: Vâng, em nghĩ đây là nơi mà các bạn nhỏ sẽ rất là thích, sẽ kéo người lớn vào đấy anh Danh ạ. Nhưng mà sau vài phút lại thành là người lớn muốn chơi hơn ấy. Sức vui nằm ở trong những cái thao tác rất là thật, thả đồng xu này, kéo cần bấm nút, nghe quả bóng va vào thanh máy rồi hồi hộp nhìn điểm số. Và nhiều máy vẫn chỉ có 25 xu một lượt, khi cả nhà cùng nhau thi skateboard thì hoặc là đua ngựa, người thắng có thêm chuyện để khoe, còn người thua thì cũng có lý do để có thể xin chơi lại nữa.
2: Vâng, Dư Anh đoán là cái câu là thôi ván cuối cùng tôi nhé ở
1: sẽ nói nhiều lần đúng không?
2: Thường có độ tin cậy không cao nữa đúng không? Vừa định dừng thì chúng ta lại nhìn thấy một chiếc máy cũ khác hoặc là quầy đổi vé, rồi là những cái món quà bé xíu, hay là hay nhất là các thế hệ thì có thể chơi cạnh nhau. Ông bà thì nhận ra những kiểu máy quen thuộc, bố mẹ gặp lại những nhân vật như Pac-Man, rồi còn trẻ nhỏ thì có những trò chơi riêng. Công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng mà niềm vui khi quả bóng đi đúng đường hay vé thưởng chạy dài khỏi máy thì dường như là vẫn vậy, phải không ạ?
1: Chơi xong bước ra gần đó là mùi đồ ăn tiếp tục níu chân du khách. Pasty thì nằm cạnh ngay khu trò chơi, đã có mặt ở Manitou từ năm 1903. Ở đây thì có bỏng ngô này, kẹo dẻo sáp Water Taffy, kem, nước chanh và bánh funicates. Không nhất thiết là phải thử hết đâu, chúng ta sẽ chọn một cây kem hoặc là cốc nước chanh rồi nhìn phố đã đủ vui rồi ạ. Đây cũng là lúc mà cả nhà kiểm tra lại xem là bảng xếp hạng nước khoáng và tranh luận xem là mạch nước nào dễ uống nhất.
2: Và phố chính

0: thì khá nhộn nhịp nhưng mà Manitou vẫn có một chỗ để đổi nhịp. Rời dòng cửa hàng một đoạn thì du khách có thể gặp công viên hàng cây, ghế nghỉ hoặc lối đi gần với Fountain Creek, Soda Spring Park có không gian dã ngoại, sân chơi và khu biểu diễn ngoài trời. Người lớn nghỉ chân, trẻ nhỏ vận động rồi cả nhà lại tiếp tục dạo phố. Nhờ những khoảng rừng đó, hành trình không biến thành cuộc đi bộ liên tục từ sáng đến chiều.
1: Với một gia đình Việt Nam thì Thăng nghĩ là nên dành ít nhất nửa ngày cho khu trung tâm này đấy ạ. Ai thích phòng tranh, chơi game hoặc là ngồi ăn thong thả thì chúng ta có thể ở lại cả ngày. Không cần là viết kín cái lịch bằng từng địa chỉ cụ thể đâu ạ. Chỉ cần ba việc chính, chúng ta tìm các cái nguồn khoáng này, ghé Penny Ascot và dành thời gian cho một món ăn hoặc là một cái món quà địa phương. Phần còn lại thì hãy để cho những cái phát hiện bất ngờ, bởi sức hấp dẫn của phố nhỏ thì nằm ở chỗ là chúng ta có thể là đổi kế hoạch chỉ vì thấy một cửa hàng đẹp hay là chúng ta nghe tiếng nhạc từ công viên đã hấp dẫn và giúp cho mình có thể dừng lại lâu hơn.
0: Có một mẹo thực tế đó là chỗ đỗ xe trung tâm có thể khiến người mới đến mất thời gian. Vì vậy, du khách nên xem trước những phương án giữ xe và sử dụng xe buýt miễn phí. Một chai nước cá nhân cũng rất hữu ích. Manitou nằm ở độ cao đáng kể, cho nên ngày đầu cứ đi vừa sức, uống đủ nước và đừng biến chuyến dạo phố thành một cuộc thi tốc độ. Vui nhất vẫn là cả nhà còn năng lượng để cười ở điểm dừng cuối cùng.
1: Sau một vòng như vậy thì điều đọng lại có lẽ không phải là chúng ta đã ghé đủ 8 mạch nước hay là thắng bao nhiêu vé ở khu vui chơi, mà Manitou Spring được nhớ bằng một chuỗi trải nghiệm đời thường. Nhấp ngụm nước có vị lạ này, nhìn tác phẩm nghệ thuật bên đường, bước vào những cái cửa hàng địa phương, chơi lại một trò chơi cũ rồi là ăn kem giữa phố. Từng việc đều nhỏ nhưng mà đặt cạnh nhau lại tạo thành một ngày nhiều màu sắc. Thị trấn thì chẳng cần công trình đồ sộ đâu, nơi đây đã khiến người ta chú ý tới những cái điều ngay ở bên mình.
0: Khi đã đi hết phố nhỏ thì chúng ta chuẩn bị cho mặt trận khác, hướng lên vùng núi quanh Manitou Spring, nơi có Pike's Peak, chuyến tàu răng cưa và thử thách Manitou Incline. Câu chuyện này xin dành cho phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc một chút, cùng với Đi Để Trở Về, sáng tác của Thiên Cookie, qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn.

0: Quý vị thân mến, từ đầu chương trình thì Thanh Long và Doanh đã cùng tìm hiểu những cái mạch nước khoáng góp phần làm nên Manitou Spring, rồi là chúng ta đi bộ qua khu phố nhỏ với phòng tranh, với những cái cửa hàng địa phương, khu trò chơi cổ và những cái quán kem khá là bắt mắt. Nhưng mà Manitou Spring ngoài đời có giống như những hình ảnh hình dung ấy không? Thì ngay bây giờ câu trả lời sẽ đến từ một vị khách trẻ vừa có chuyến đi khám phá nước Mỹ cùng với gia đình và trực tiếp ghé thăm Manitou Spring. Xin được giới thiệu vị khách mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện ngày hôm nay, đó là bạn Hoàng Lê Kim Bảo, sinh viên của Đại học VinUni. Alo ạ.
1: Dạ, em xin gửi lời chào đến anh Duy Anh và chị Thanh Long cùng quý thính giả của chương trình du lịch cùng với VOV ạ.
0: Vâng.
2: Vâng, xin chào Kim Bảo, rất vui khi Kim Bảo lại tiếp tục đồng hành cùng với du lịch cùng VOV.
0: Vâng, Kim Bảo thân mến, nhà chị Thanh Long vừa biết là Kim Bảo vừa mới có một chuyến đi chơi cùng với gia đình tại nước Mỹ. Và giữa rất là nhiều điểm đến trong cái hành trình khám phá nước Mỹ thì vì sao Kim Bảo và gia đình lại chọn dừng chân ở Manitou Spring? Đây là một cái điểm đến đã được lên kế hoạch từ trước hay là một cuộc ghé thăm khá là bất ngờ hả Kim Bảo?
1: Thực ra Manitou Spring không phải là một kiểu địa danh mà được đi sang Mỹ. Gia đình em khoanh tròn phải ghi dấu là nhất định phải đến. Khi mà gia đình em ở Colorado thì cả nhà muốn tìm một nơi khác với những các thành phố lớn đã đi qua. Một nơi mà phải vừa có núi vừa có một khu phố để đi chơi, ăn uống và ngắm cảnh. Thì sau khi tìm hiểu thì gia đình em có thấy Manitou Spring nó khá là phù hợp. Nó là một thị trấn nhỏ nằm ngay dưới chân Pacific, lại còn rất là nhiều thứ nghe rất tò mò như được khoảng ngay giữa các khu phố, cả khu trò chơi cổ và cả con tàu để lên núi. Thế là cả nhà quyết định ghé lại đấy. Và bởi vì không đặt kỳ vọng quá cụ thể nên khi đến đây gia đình em lại cảm thấy rất vui và có cái chơi một vài tiếng và có rất nhiều chuyện để kể cho chương trình ạ.
2: Vâng ạ, vậy là ban đầu là
0: không?
2: Cái địa điểm coi như là mình có thể nói là chữa cháy thôi đúng không? Nhưng mà cuối cùng là Manitou Spring lại mang lại cho mình những ấn tượng đặc biệt phải không em?
1: Đúng ạ.
2: Vâng, và Manitou Spring thì đã hiện ra như thế nào qua ô cửa xe khi mà gia đình mình vừa tới nơi, và cái khoảnh khắc đó thì nó có giống với cái hình dung của mình về một cái thị trấn miền núi của nước Mỹ hay không?
1: Ấn tượng đầu tiên của em thì thành phố này nó rất là nhỏ. Sau khi đi qua những đường cao tốc rất rộng, những thành phố mà chỉ cần nhìn bản đồ thôi thì cũng đã thấy mệt rồi. Thì đến Manitou Spring thì mọi thứ trở nên thu hòn lại. Nhà cửa nó sẽ nằm sát đường, phía sau đã nhìn thấy núi, các cửa hàng nhỏ nối tiếp nhau và rất nhiều người đi bộ. Nó còn nét cổ nhưng không tạo cảm giác như một khu phố được giữ lại để tham quan, mà vẫn có người ăn kém, người mua đồ, ngồi quay quán và trẻ con chơi qua chơi lại để đi chơi. Trước đó thì em nghĩ thì tỉnh lên núi ở Mỹ nó sẽ khá vắng, nhưng ở đấy thì ngược lại, quy mô nhỏ nhưng rất là nhộn nhịp. Nhưng qua cửa xe đang muốn tìm chỗ đỗ để đi xuống ngay.
0: Kim Bảo ơi, nếu mà bây giờ được đưa thính giả của du lịch cùng VOV đi lại những cái bước chân đầu tiên ở Manitou Spring thì không biết là Kim Bảo sẽ dẫn mọi người tới đâu và muốn nhắc nhở hay là muốn lưu ý với những cái du khách ở đây điều gì trước tiên nào?
1: Em nghĩ thì em sẽ đưa mọi người vào trong khu trung tâm của thành phố này, và đặc biệt là không nên đặt mục tiêu phải đến cái gì trước. Vì đoạn phố này nó khá hợp để vừa đi vừa phát hiện. Một bên đường phố có những cửa hàng nhìn rất là Mỹ, một bên lại xuất hiện một vòi nước khoáng lúc đầu mình còn không biết đấy là gì. Đi tiến chút nữa thì lại gặp Panic Arcade, rồi những quán ăn, tiệm kem và những góc nhà rất là đẹp. Em nghĩ thứ nên chú ý đầu tiên là cái sự phá trộn đấy. Manitou Spring không có một công trình thật lớn đứng giữa phố để tất cả không chạy tới để chụp ảnh. Mắc cái vui

0: nó nằm ở chỗ cứ đi vài chục mét lấy cả một thứ khác. Thành ra người thích chụp ảnh ví dụ như là bố của em có việc của những người chụp ảnh, người thích ăn giống như là em có việc của những người thích ăn, còn trẻ con thì lại càng không hiểu việc gì.
1: Nghĩa là mỗi người sẽ có thể tìm thấy bất cứ những cái gì mà chúng ta mong muốn, những nhu cầu của mình rất là dễ ở đây, phải không Kim Bảo?
2: Vâng, qua những cái miêu tả của Kim Bảo thì anh đang hình dung ví dụ như Kim Bảo nói là những cái con phố nhỏ mà nhà cửa thì nằm sát đường, nó hơi có cái dáng dấp của những cái khu phố ngày xưa mang cái dáng dấp của miền viễn Tây của nước Mỹ, đúng không em? Vâng, và bên cạnh đó thì lại đi một lúc lại xuất hiện những cái vòi nước khoáng nằm ngay giữa phố nữa. Thì anh đang thắc mắc là không biết là cả nhà mình thì ai là cái người mạnh dạn đầu tiên mà nếm thử cái ngụm nước đầu tiên, và nó có tạo nên một cái tình huống thú vị hay ấn tượng nào cho gia đình mình không?
0: Chuyện nước khoáng thì đúng là cả nhà em có khoảnh khắc mình nhìn nó kiểu ai sẽ là người uống được đấy. Bởi vì nó không giống cái chai nước khoáng mà mình mua trong siêu thị.
1: Đúng
0: rồi. Sẽ chảy ra ngay từ vòi giữa phố đến phần đầu tiên, đương nhiên là tò mò.
2: Tức là nó rồi chảy liên tục hay là mình phải vặn, hay là mình có một cái tác động nào, hay là người ta cứ để tự nhiên chảy liên
0: chảy
2: tục
0: liên
2: như
0: vậy? Chảy liên tục ạ. Được sẽ chảy liên tục và được lọc từ một cái nguồn bơm.
1: Vâng.
0: Thì chắc chắn gia đình khi nếm thử thì cũng hơi sợ một chút và phải cảnh giác. Bá của em thì nó thấy khá là mẹ em thì sợ hơn nên sẽ bảo nó là khó uống, còn em thì lại muốn thử thêm cả vòi tiếp theo xem nó có vị khác gì không. Và sự thật thì đúng là khác thật, bởi vì các nguồn khoáng ở đấy có thành phần và vì nó sẽ không hoàn toàn là giống nhau. Thế là từ việc uống một ngụm cho biết, cả nhà lại thành một nhóm chấm điểm được khoáng. Vòi này dễ uống hơn, vòi kia có vị khoáng hơn, thì không ai thống nhất được quán quân cả.
1: Như vậy là hành trình đi tìm kho báu là cả nhà mình đã tìm đủ 8 cái nguồn khoáng nước hay là như thế nào? Có tìm được hết đâu?
0: Tìm đủ được 8 nguồn khoáng nước ở trong thành phố Manitou Springs.
2: Vậy thì với Kim Bảo thì cá nhân em thì em thích nhất là cái nguồn nước mà nó cho vị ngọt hay là vị mặn hay là có một cái chút vị kim loại trong đó, em thích cái loại nào nhất?
0: Thực ra đây là một vấn đề nó là khó chọn đối với em, bởi vì là mỗi vị nước mà khi được nếm thử nó giống như là một tầng hương vị và có khi đó là một phần bản sắc của thành phố Manitou Springs. Đó là một cái sự phá trộn của giữa văn hóa miền Tây nước Mỹ và cùng một sự lộn xộn của một sự du nhập văn hóa từ các đất nước khác khi mọi người đặt chân đến nước Mỹ.
2: Vâng, cứ tưởng chừng như là chỉ tìm đến nước khoáng ven đường để mà giải khát thôi, đúng không? Nhưng mà Manitou Springs thì cái việc nếm nước nó giống như một cái cuộc khám phá vậy. Thì cái điều gì khiến cho Kim Bảo mà thấy một cái trải nghiệm tưởng như là rất đơn giản là uống nước thôi, uống nước giải khát thôi, nhưng mà khiến cho em nhớ nhất trong cái hành trình đó?
0: Em thấy thứ nhất là mình ở đấy mình uống nước vì tò mò, không phải là vì
1: gì khác.
0: Khi biết đến Manitou Springs nổi tiếng với các nguồn nước khoáng từ tự nhiên thì em bắt đầu để ý xem các vòi tiếp theo nó sẽ nằm ở đâu, nước ở đó có vị như nào. Nó biến một việc rất là bình thường thành một trò chơi khá phải nhỏ nhỏ giữa gia đình. Mà trò này gần như ai cũng tham gia được, không cần mua vé, không cần thiết bị, chỉ cần một chiếc cốc hoặc là một cái chai là được. Với em đó là nét riêng của thành phố này. Và sau này khi mà nhắc đến nhiều thành phố, em vẫn có thể nhớ một tòa nhà hay một quảng trường. Còn khi mà nhắc đến Manitou Springs thì chắc chắn cả nhà em sẽ nhớ đến câu là ở đây đi ngoài phố mà đều có thể thử được khoáng.
1: Vậy là có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời ở đây rồi, đúng không ạ? Và Kim Bảo ơi, từ không gian có phần cổ kính của thị trấn, khi mà chúng ta bước vào Penny Arcades lại là một cái thế giới đầy âm thanh và chuyển động. Vậy thì trò chơi nào đã thực sự kéo cả gia đình mình cùng vào cuộc và tham gia?
0: Penny Arcade thì đúng giống như vậy, cái tên của nó là vừa bước vào đã nghe thấy đủ thứ âm thanh cùng lúc. Ban đầu gia đình của em chỉ định ghé xem một chút thôi, nhưng mà xem một chút lại ở những nơi có trò chơi mà thứ khá là nguy hiểm. Vì chỉ cần một người bắt đầu chơi, những người còn lại sẽ phải nhập cuộc. Em thích nhất là những máy chơi game đời cũ và các trò chơi rất đơn giản, không cần vài phút để đọc hướng dẫn, chỉ cần bỏ xu vào là chơi. Có trò nhìn quá tử dễ, cho đến khi chơi mình phát hiện chân tay mình không phù hợp tốt như mình nghĩ. Thế là người ngoài bắt đầu chỉ đạo là phải sang trái, sang phải, nhanh lên, chậm lại. Đôi đến lượt trò chơi thì kết quả cũng như mình vậy. Cuối cùng thì cả nhà mất khá nhiều thời gian ở đây hơn người kiện.
1: Đó là lý do mà tại sao một người chơi và người khác phải tham gia vào chơi cùng, đúng không ạ? Bởi vì nhìn thì có vẻ là dễ, phải không anh?
2: Lúc đó thì

0: cảm xúc của bố mẹ Kim Bảo như thế nào? Em thấy là bố mẹ mình có vẻ như là
1: sang
0: hăng
1: này.
0: Hái này, rồi dường như trẻ lại không? Rồi cái khoảng cách giữa các thế hệ trong gia đình biến mất trong một cái ván chơi game không? Kim Bảo có thể miêu tả lại những cái cảm xúc của em ở cái khoảnh khắc đó không?
2: Em nghĩ là khi mà vào phố này thì khoảng cách giữa thế hệ trong gia đình là giữa em và bố mẹ em nó đã biến mất. Em nghĩ điểm hay của Penny Arcade là có rất là nhiều trò bố mẹ từng biết từ thời của bố mẹ, còn những trò nó lại thuộc thế hệ của em. Thì bình thường người trẻ có thể tự tin rằng mình chơi game tốt hơn, nhưng mà vào đấy thì chắc là vậy. Có những trò bố mẹ xử lý rất nhanh, còn em thì loay hoay mãi cả buổi. Thế là vị trí chuyên gia công nghệ của gia đình của em thì nó đang bị lung lay ngay lập tức. Lúc đó thì chẳng có chuyện là ai lớn ai bé nữa, chỉ còn ai đang thắng và ai đang thua và tại sao họ lại thua. Thì em khá thích những trải nghiệm như vậy trong chuyến đi gia đình, bởi vì nó tạo một hoạt động mà cả ba người cùng tham gia được, chứ không phải là kiểu bố mẹ đứng chơi con chơi hoặc là ngược lại.
0: Vâng ạ. Ví dụ như cái trò mà anh biết là có ở đây là cái trò Pac-Man, là cái trò ngày xưa mà với cái lứa tuổi bọn anh là cái trò rất là nổi tiếng và thường gọi là cái trò ăn gạo ấy, điều khiển một cái nhân vật mà hình tròn giống như cái đĩa CD và cứ chạy đi ăn những cái hạt gạo và chạy trốn những cái con ma màu xanh, màu tím, màu đỏ ấy. Thì không biết là hôm đó Kim Bảo có chơi cái trò này không?
2: Có ạ, và em nghĩ là em chơi trò này không giỏi bằng bố em.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy.
1: Trò chơi ngày xưa
2: em chỉ biết trò chơi Pac-Man qua những bộ phim, còn bố em thì nó đã được từ trước rồi.
0: Và chắc chắn là như vậy rồi. Với cái trò này là phải gắn liền với cái lứa mà 7x, 8x và thậm chí là 6x ấy.
1: Vâng, cho nên là vào đây tuy là nói về một cái khu vui chơi đúng không ạ, chúng ta cứ nghĩ là sẽ có những cái trò hiện đại, nhưng mà người ta đã có một cái sự phối hợp rất là tài tình, cả những cái trò chơi ngày xưa lẫn những cái trò chơi hiện đại. Cho nên là những người trẻ như Kim Bảo lúc đầu có vẻ là tự tin là mình sẽ thắng ở game này, nhưng mà chưa hẳn là như vậy, đúng không? Kim Bảo.
2: Dạ,
0: vâng
2: rồi.
0: Và trong một cái chuyến đi thì đôi khi điều khiến ta nhớ lâu lại là những cái điều rất là nhỏ. Vậy không biết là với Kim Bảo thì những cái khoảnh khắc đó là gì? Có phải là lúc cả nhà cùng ăn kem giữa phố, hay là một cái chi tiết tình cờ nào khác mà bây giờ Kim Bảo vẫn còn nhớ rất rõ không ạ?
2: Ăn kem giữa phố chắc chắn là một trong những đoạn mà em nhớ nhất. Không phải vì là cái kem ở đó có công thức bí mật gì đâu, mà bởi vì đúng cái lúc mà gia đình đã đi bộ khá nhiều và khá mỏi, mỗi người bỗng dưng cầm một cái kém rồi đứng giữa khu phố nhìn người qua lại, thì buổi đi chơi ấy nó lại tan đầy năng lượng và vui vẻ hơn.
1: Vâng.
2: Nhưng mà nếu mà chọn một chi tiết khác thì em lại nhớ những lúc cả nhà cứ liên tục đổi kế hoạch, đang đi tìm một chỗ thì thấy cứ khá hay hơn, thế là cứ rẽ vào Money to Spring thì rất là phù hợp để đi về kiểu như vậy. Lịch trình thì có thể ghi là đi A đến B đến C, nhưng thực tế là thành A đi đến A phẩy ăn một cái kén, mai có chơi rồi mai mới tỉnh B. Và đôi khi những cái đoàn lạc đê đấy lại là phần vui nhất của chuyến hành trình này.
1: Vâng, đúng rồi. Nó sẽ đưa chúng ta đi từ những cái bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không Kim Bảo? Và sau khi mà trực tiếp khám phá Menu to Spring và có cái điều gì Kim Bảo ước mơ là mình đã biết sớm hơn nơi này để chuyến đi nó thuận lợi và trọn vẹn hơn. Và qua cái hành trình vừa rồi thì Kim Bảo muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm như thế nào với du khách, đặc biệt là những người mà họ tới đây lần đầu tiên ấy, thì sẽ nên có những cái lưu ý gì?
2: Em nghĩ điều mà em muốn biết sớm hơn và muốn chia sẻ cho mọi người chắc chắn đấy là chuyện đỗ xe và cách sắp xếp thời gian. Manu to Spring nhỏ nhưng mà rất là đông khách du lịch đến từ bốn phương, nên lái xe tới rồi mới bắt đầu tìm chỗ đỗ có thể mất công hơn là mình nghĩ. Nếu được đi làm một lần nữa thì em sẽ tìm trước khu vực đỗ xe, thêm xem các phương án shuttle hoặc là bus phù hợp, rồi dành thời gian đi bộ trong trung tâm thay vì liên tục nhìn đồng hồ. Một điều nữa là đừng xếp quá nhiều điểm trong cùng một buổi. Như bản đồ thì có thể thấy một thứ gần nhau nên cứ nghĩ là chỗ này 20 phút, chỗ kia 30 phút là xong một buổi thôi. Nhưng thực tế gặp một vòi nửa khoảng thì mình lại cũng dừng. Gặp một máy chơi game thì cả gia đình lại ghé vào để chơi. Thì kiếm kém thì mọi người lại ghé vào để ăn. Nên là nên có khoảng trống, bởi vì đi chơi mà cứ chạy cái PI thì nó rất là phí Money to Spring.
1: Vâng ạ. Và Kim Bảo thân mến, nhiều năm nữa khi mà chúng ta nhắc lại Money to Spring thì Kim Bảo nghĩ là gia đình mình sẽ cùng nhớ và kể lại cái câu chuyện nào đầu tiên?
2: Em nghĩ câu chuyện được kể đầu tiên không phải là một cảnh nó thật hoành tráng, mà là chuyện cả nhà thử nửa khoảng rồi mỗi người một ý, hoặc là vào Penny Arcade và bắt đầu thi nhau xem ai chơi giỏi hơn. Bởi ảnh đẹp thì em thấy là có rất nhiều trong điện thoại, còn những câu chuyện khiến cả nhà cùng bật cười thì nhắc

0: lại mới dễ sống lâu.
1: Vâng ạ.
0: Mà Need to Spring với gia đình em cũng có khá là nhiều đoàn như vậy, bởi vì một thị trấn nó không quá lớn, không cần là nhiều ngày, nhưng trong vài tiếng ở nhà đã đi bộ, từ được khoảng chơi game, ăn kém và liên tục phát hiện thêm nhiều thứ mới. Và sau những cái thành phân phố nhỏ ấy, chuyến đi của gia đình lại có một màn đổi cảnh rất nhanh, từ những máy khám phá và máy chơi đông xú. Chúng em lại lên tàu để tiến về Pike Peak cho hành trình khám phá tiếp theo.
1: Vâng, như vậy là những kỷ niệm mà sẽ rất đặc biệt và không bao giờ quên trong cái hành trình của mình. Và cũng mong là Kim Bảo sẽ còn trở lại với du lịch cùng VN để chia sẻ tiếp về những cái điểm đến mà bạn đã khám phá trong cái chuyến đi vừa qua tại Mỹ cùng với gia đình ạ. Cảm ơn Kim Bảo nhé.
0: Dạ, em chào chương trình và các quý vị khán giả.
2: Vâng, cảm ơn những câu chuyện mà Kim Bảo đã mang đến cho chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Và trước khi cùng nhau khám phá những cái điều thú vị tiếp theo trong cái chuyến hành trình đến với Manitou Spring, Colorado, thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ta cứ đi cùng nhau với Dan Vô và Linh Cáo.

Em có muốn ngày nào đó mình ra khơi, anh sẽ đem những yêu thương mà đóng thuyền và tất cả những người mình xa xôi. Nếu mà đem bán chắc là được cả đống tiền. Mình sẽ ra khơi trên một cánh bùng đỏ thắm. Cuộc đời là đại dương, hai đứa mình thì nhỏ lắm. Tâm tư như gió cho lòng ngực mềm mãi căng. Và tình yêu là ngọn đèn nhỏ nhưng sáng hơn cả ngọn hải đăng. Em ơi đừng sợ nỗi buồn khó trôi, mặt trời kiểu gì cũng sẽ ló thôi. Cơn mưa sẽ khiến cây khô ló trồi, và sớm mai thức dậy mình vẫn có đôi. Em ơi đừng có buồn khi phải yêu xa, mình có nhiều nỗi nhớ hơn người ta. Để mà tiêu pha, để nhấm nháp những cuộc gọi không thấm tháp, không bỏ bàn những đêm trắng và đỏ đèn. Em ngủ đi, không may mắt lại đỏ hoang.

0: Quý vị thân mến, từ gợi ý của bạn Kim Bảo, nếu mà chúng ta đến với Manitou Spring thì có một cái trải nghiệm rất đáng để dành thời gian. Rời khu phố nhỏ bằng tàu răng cưa, từ khu trung tâm Manitou Spring thì con đường Ruston Avenue dẫn tới nhà ga nằm sát chân núi ạ. Trước sân ga thì hành khách sẽ mặc áo khoác, cầm vé, tranh thủ chụp hình bên đoàn tàu màu đỏ. Không khí thì khá giống như là lúc chuẩn bị bước vào một chuyến phiêu lưu, chỉ khác là hôm nay thì chúng ta sẽ không cần đeo ba lô nặng hay là luyện đôi chân thật khỏe đâu anh Doanh ạ.
1: Vâng, vì phương tiện đã có chuyến tàu răng cưa đưa du khách lên với Pikes Peak, ngọn núi cao 4.302m và được gọi là America's Mountain, tức là ngọn núi Mỹ, và phố nhỏ. Từ cái phố nhỏ nằm trong thung lũng thì chỉ hơn một giờ sau, hành khách đã có thể đứng trên một mái nhà của Colorado. Nghe rất là nhàn, nhưng mà anh xin báo trước là nên đặt vé sớm và tới ga sớm trước khoảng 30 phút và nhớ ghé nhà vệ sinh, bởi vì trên con tàu này thì không có cái tiện nghi này, không có nhà vệ sinh.
0: Những phút đầu thì đoàn tàu sẽ men theo Ruston Bridge rồi đi vào Engelsman Canyon, và hai bên là vách đá, rừng thông và những cái tảng đá xếp chồng với hình dáng khiến cho mỗi người tưởng tượng ra một cái nhân vật khác nhau anh Doanh ạ. Doanh sẽ có thể nhìn thấy một chú gấu này, thì còn Thanh Long có thể quả quyết đó là con mèo chẳng hạn, và chẳng cần ai phân xử đúng sai, cửa sổ đầu tiên liên tục đưa ra những cái câu đố mới. Nếu mà may mắn ấy, thì hành khách có thể sẽ bắt gặp hươu, cừu và những cái con vật rất là giàu cái trí tưởng tượng của chúng ta đấy.
1: Vâng, và Doanh thích nhất là cái sự thay đổi diễn ra khá rõ trên cùng một cái chặng đường. Dưới chân núi vẫn là con suối, cây cao bóng râm, và càng lên thì rừng càng thưa và nền đá lộ ra nhiều hơn, và bầu trời dường như rộng thêm, và tới phía trên đường giới hạn cây gỗ, cảnh quan trở nên trống trải hơn, mạnh mẽ và có phần khác lạ. Và lúc đấy nhìn xuống mới thấy Manitou Spring đã nằm rất là xa, còn những dãy núi nối tiếp nhau mở ra bên ngoài cửa sổ.
0: Có lẽ đó cũng là lúc mà toa tàu bớt tiếng trò chuyện, bởi ai cũng bận nhìn đúng không ạ? Và chặng đường dài khoảng 9 dặm giống như là chúng ta đi qua nhiều lớp phong cảnh của Colorado, từ khe núi hẹp tới không gian gần như là không còn vật gì có thể che chắn được tầm mắt của mọi người nữa. Đoàn tàu nhỏ giữa sườn núi sẽ khiến cho con người tự nhiên là thấy mình sẽ khiêm tốn hơn này. Và đúng lúc đó thì bắt đầu câu hỏi xuất hiện là sắp đến chưa, biển báo Pacific sẽ xuất hiện như thế nào đây?
1: Và cửa tàu mở ra ở độ cao hơn 4.300m, và phản ứng đầu tiên của nhiều người có lẽ là lạnh thật. Dưới phố thì có nắng đẹp, nhưng mà ở trên đỉnh thì gió mạnh và nhiệt độ thay đổi nhanh. Bởi vậy mặc dù mặc nhiều lớp áo mỏng sẽ tiện hơn một bộ đồ chỉ hợp với thời tiết dưới chân núi. Và bước xuống tàu cũng đừng vội chạy đến cột mốc chụp ảnh, không khí loãng hơn có thể khiến cho người ta hơi choáng hoặc hụt hơi, dù bình thường thì vẫn vận động rất là tốt.
0: Tàu sẽ thường dành khoảng 40 phút ở trên đỉnh ạ. Nghe có vẻ đủ nhưng mà thực tế trôi qua rất là nhanh nha mọi người. Và Thanh Long đề nghị một cái lịch trình không tham là chúng ta đi chậm tới mốc đỉnh này, rồi là chọn một góc để chúng ta có thể ngắm toàn cảnh, ghé trung tâm du khách rồi lại trở lại tàu đúng giờ. Và hôm mà trời quang thì tầm nhìn mở qua những cái dãy núi đồng bằng ở phía đông và đường phân thủy lục địa ở phía tây. Và bên trong trung tâm du khách có thể sẽ nghe giới thiệu về Pacific, nhưng mà cũng đừng mải đọc hết những cái thông tin mà quên nhìn cái khung cảnh thật ở bên ngoài nha.
1: Và còn một nhiệm vụ rất hợp với những người mê đồ ăn, đó là thử bánh Donuts by Speak, được làm ngay trên độ cao hơn 14.000 feet với công thức điều chỉnh riêng cho điều kiện không khí ở đây. Và điều thú vị là bánh nên được ăn luôn ở trên đỉnh. Khi mà mang xuống thấp thì kết cấu có thể thay đổi và không còn xốp như lúc mới ra lò nữa. Thế nên lần này thì ăn ngay không phải là thiếu kiên nhẫn mà là thưởng thức đúng cách.
0: Một chiếc bánh nóng, một cốc đồ uống và khung cảnh ở độ cao 4.302m thì nghe cũng đủ để chuyến đi lên núi bớt nghiêm túc rồi. Tuy nhiên đừng vì mải xếp hàng để mua bánh mà quên giờ tàu nha mọi người. Khi mà nhân viên gọi hành khách

0: Là cách để lên cao khá là dễ chịu thì Manitou String còn có một cái lựa chọn, nghe thôi là chúng ta đã thấy đôi chân lên tiếng, đó là Manitou Incline. Đây là đường bậc thang dựng lên theo tuyến cáp cũ và anh Danh ơi, ở đây thì có tới 2768 bậc ạ, tăng 600m độ cao trong quãng đường chưa tới một dặm, có những cái đoạn dốc tới 68%. Nói vui thì đây là máy tập cầu thang ngoài trời á. Chỉ khác ở trong phòng tập này là có núi này, có gió và một cái khung cảnh đủ đẹp để cho mọi người quên đi những cái mệt mỏi trong vài giây.
1: Nhưng mà Manitou Incline không phải điểm ghé theo hướng rồi thử vài bậc cho biết, mà người đi cần phải đặt chỗ hẳn hoi và mang đủ nước và mang những cái giày trang phục phù hợp và tự đánh giá thể lực thật nghiêm túc. Đây cũng không phải là con đường dẫn thẳng lên Pike Peak như nhiều người dễ lầm tưởng. Hoàn thành 2768 bậc đã là một thử thách riêng. Khi lên đến điểm cuối thì du khách lại phải xuống bằng ba trail chứ không được đi ngược lên các bậc thang.
0: Cũng không cần chọn Manitou Incline để chứng minh mình đã khám phá được là Manitou Spring. Người thích vận động có thể dành một buổi riêng cho thử thách này. Gia đình có các cái trẻ nhỏ ấy, người lớn tuổi hoặc là chúng ta chưa quen độ cao thì tốt nhất là chúng ta cứ chọn tàu răng cưa để di chuyển, rất là thuận lợi. Du lịch vui nhất là khi mà mỗi người tìm được cách trải nghiệm hợp với mình. Và một người chinh phục bằng 2768 bậc, một người thì chúng ta có thể ngồi tàu để ngắm cảnh, cả hai vẫn có cái niềm vui nhìn Colorado từ trên cao.
1: Từ những vòi nước khoáng giữa phố đến đoàn tàu đỏ men theo sườn núi, Manitou Spring tạo ra một hành trình tương phản khá thú vị. Buổi sáng ta còn ăn kem chơi bóng, chơi máy đồng xu, ít giờ sau thì đứng giữa gió trên Pike Peak và khoảng cách không xa nhưng mà cảnh quan và cảm giác thay đổi hoàn toàn. Dưới phố có những điều vui mắt, còn ngước lên thì đã thấy một cái chuyến đi khác đang chờ.
0: Khi mà đoàn tàu trở lại ga, điều đáng nhớ chưa chắc là tấm ảnh bên cột mốc 14.115 feet, đó còn là tiếng bánh răng cưa bám vào đường ray. Cái khoảnh khắc rừng cây lùi xuống này, cơn gió lạnh khiến cả nhà cùng kéo áo khoác lại, hay là chiếc bánh được chia nhau ở trên đỉnh. Những cái chi tiết ấy làm nên cái chuyến đi từ phố nhỏ lên mái nhà Colorado vừa đủ phiêu lưu, vừa có chỗ cho tiếng cười và cả gia đình có thể cùng nhau trải qua.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, Manitou Spring không phải là một thành phố lớn, cũng chẳng cần những công trình đồ sộ để gây ấn tượng, và sức hút của nơi này đến từ những cái trải nghiệm rất là riêng, và từ những con phố nhỏ trong thung lũng đến chuyến tàu răng cưa và rất nhiều thứ khác nữa mà chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VN cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, khuôn mặt không chỉ quyết định diện mạo mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều chức năng quan trọng như ăn nhai, nói, thở, nhìn và biểu lộ cảm xúc. Chính vì vậy, một chấn thương xảy ra ở vùng hàm mặt, dù chỉ bắt đầu từ một cú ngã, một vụ va chạm giao thông hay một tai nạn trong sinh hoạt, đều có thể để lại những hậu quả đáng lo ngại. Vậy chấn thương hàm mặt được biểu hiện như thế nào? Khi nào gặp người bị chấn thương vùng mặt, cần xử trí ra sao? Trường hợp nào có thể điều trị, bảo tồn và khi nào cần phẫu thuật? Quan trọng hơn, làm thế nào để phòng tránh những tổn thương đáng tiếc? Trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu chủ đề chấn thương hàm mặt, nhận biết sớm, xử trí đúng để tránh biến chứng. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương hàm mặt là tình trạng tổn thương xảy ra ở các mô mềm, xương hàm, gò má và những cấu trúc khác thuộc vùng mặt. Mức độ tổn thương rất đa dạng, từ những vết trầy xước ngoài da cho tới những trường hợp gãy xương phức tạp, ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, hô hấp hoặc làm biến dạng khuôn mặt. Theo tài liệu chuyên môn, chấn thương hàm mặt có thể gặp ở mọi lứa tuổi và do nhiều cơ chế khác nhau. Ở người trưởng thành, tai nạn giao thông là một nguyên nhân đáng lưu ý, đặc biệt ở những trường hợp đi xe máy, xe đạp nhưng không sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ hoặc vi phạm các quy

định an toàn giao thông. Tai nạn lao động cũng là một nguyên nhân thường gặp. Những người làm việc trong môi trường có máy móc, thiết bị cơ khí, xây dựng hoặc các công việc có nguy cơ va đập, nếu không tuân thủ quy định an toàn có thể gặp chấn thương vùng mặt. Trong sinh hoạt hàng ngày, một cú ngã cũng có thể gây tổn thương. Người cao tuổi là nhóm cần đặc biệt lưu ý bởi tuổi cao, sức yếu hoặc một số bệnh lý nền có thể khiến họ dễ choáng, mất thăng bằng và té ngã. Ở trẻ em, chấn thương hàm mặt có thể xảy ra khi vui chơi, chạy nhảy, ngã, bị đồ vật sắc nhọn tác động hoặc bị vật nuôi tấn công. Ngoài ra, những tình huống như đánh nhau, tai nạn, thể thao hay các sự cố liên quan đến vật liệu nổ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt. Điều đáng nói là không phải chấn thương nào cũng biểu hiện rõ ràng ngay từ đầu. Có trường hợp bên ngoài chỉ thấy một vết bầm hoặc sưng nhẹ, nhưng bên trong có thể đã xuất hiện tổn thương. Vì vậy, sau một cú va chạm mạnh ở vùng mặt, việc chủ quan cho rằng chỉ bị sưng một chút có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện và điều trị tổn thương. Chấn thương hàm mặt có thể được chia thành hai nhóm lớn là chấn thương phần mềm và chấn thương xương. Với chấn thương phần mềm, người bệnh có thể gặp những vết xây sát da. Khi đó, các mao mạch bị tổn thương, gây chảy máu, đồng thời các đầu mút thần kinh cảm giác ở da bị kích thích, khiến người bệnh bị đau. Một dạng khác là vết thương đụng dập. Những vật có đầu tù tác động vào vùng mặt có thể làm tổn thương tổ chức phần mềm, gây xuất huyết và tụ máu dưới da. Khi đó, vùng bị thương thường sưng đau và có thể xuất hiện những mảng bầm tím. Nặng hơn là các vết rách da do vật sắc tác động. Vết thương có thể nông hoặc sâu, thậm chí sát tới xương. Với những vật nhọn, chấn thương có thể tạo thành vết thương xuyên, tác động tới các cấu trúc nằm sâu hơn và trong một số trường hợp có thể liên quan đến các hốc tự nhiên như khoang miệng, hốc mũi. Ngoài ra, còn có những tổn thương gây mất tổ chức da, cơ hoặc xương, chấn thương do bỏng, bởi lửa, nước sôi hoặc hóa chất. Đáng lưu ý nhất là chấn thương xương. Khi bị gãy xương hàm, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng sưng nề nhanh ở tầng giữa mặt, đặc biệt là vùng má và quanh ổ mắt. Người bệnh có thể đau vị trí tổn thương, đau tăng khi há miệng, ngậm miệng hoặc khi cắn chặt hai hàm răng, một số trường hợp có thể chảy máu mũi. Trong khi đó, gãy xương hàm dưới thường gây đau và sưng nhanh tại vùng tổn thương, cơn đau có thể tăng khi người bệnh vận động hàm dưới, há miệng, ngậm miệng hoặc nhai. Một dấu hiệu đáng chú ý là người bệnh có thể gặp khó khăn trong vận động hàm dưới, thậm chí không thể vận động bình thường do đau, sưng nề hoặc sai khớp cắn. Nếu sau một tai nạn, người bệnh nhận thấy răng hai hàm không còn khớp như bình thường, khó há miệng, đau răng khi nhai hoặc vùng hàm sưng đau rõ rệt, cần nghĩ tới khả năng có tổn thương xương và nên được đưa đi khám. Một trong những vấn đề quan trọng khi bị xử trí chấn thương hàm mặt là phải đánh giá đúng mức độ tổn thương. Bác sĩ có thể thăm khám bên ngoài, kiểm tra các vị trí đau, tình trạng sưng nề, biến dạng hoặc những dấu hiệu bất thường ở vùng mặt. Trong những trường hợp nghi ngờ gãy xương, người bệnh có thể được chỉ định chụp X-quang để phát hiện đường gãy và đánh giá mức độ di lệch. Tùy vào vị trí, mức độ chấn thương và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ sẽ lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Với những tổn thương phần mềm, việc xử trí có thể bao gồm rửa vết thương, cắt lọc tổ chức tổn thương và băng bó. Trong trường hợp gãy xương đơn giản, đường gãy ít, di lệch, người bệnh có thể được điều trị bảo tồn bằng các phương pháp nắn chỉnh và cố định phù hợp. Nhưng với những trường hợp gãy phức tạp, gãy xương hở, di lệch nhiều hoặc việc nắn chỉnh đơn thuần không đạt kết quả, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật. Phẫu thuật chấn thương hàm mặt có thể bao gồm cố định xương bằng nẹp hoặc vít nhằm đưa các đoạn xương về vị trí phù hợp và tạo điều kiện cho quá trình liền xương. Việc lựa chọn phẫu thuật hay điều trị bảo tồn không thể dựa vào cảm giác đau nhiều hay ít của người bệnh mà căn cứ vào vị trí gãy, mức độ di lệch, tình trạng mô mềm và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, người dân không nên tự ý nắn chỉnh vùng hàm sau chấn thương hoặc cố gắng đưa xương về vị trí ban đầu tại nhà. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong một vụ tai nạn, ngoài việc đánh giá tổn thương vùng mặt, điều quan trọng là phải chú ý đến tình trạng toàn thân người bị nạn. Nếu người bệnh chảy máu, việc cầm máu tạm thời là cần thiết, đồng thời cần hạn chế những vận động không cần thiết và nhanh chóng đưa người bệnh tới cơ sở y tế để được kiểm tra. Sau chấn thương, một số người có thể cảm thấy choáng váng,
Khi đó nên để người bệnh nghỉ ngơi, hạn chế vận động và đặt ở không gian

0: rộng, thoáng. Đặc biệt, nếu người bị nạn có dấu hiệu khó thở hoặc ngạt thở, cần chú ý khai thông đường thở và nhanh chóng tìm kiếm sự hỗ trợ y tế. Đây là điểm rất quan trọng bởi vùng hàm mặt liên quan trực tiếp tới đường thở và khoang miệng. Một chấn thương nặng có thể gây sưng nề, chảy máu hoặc ảnh hưởng đến khả năng hô hấp. Trong quá trình sơ cứu, người dân không nên cố gắng thực hiện những thao tác chuyên môn vượt quá khả năng, chẳng hạn tự nắn xương, tự cố định hàm hoặc tự sử dụng thuốc theo kinh nghiệm. Điều cần thiết nhất là đảm bảo an toàn cho người bệnh, hỗ trợ những vấn đề cấp thiết như chảy máu và hô hấp, sau đó đưa người bị thương đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt. Sau khi điều trị chấn thương hàm mặt, quá trình phục hồi cũng đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt, những trường hợp bị tổn thương vùng hàm có thể hạn chế vận động, cứng hàm hoặc ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai. Theo tài liệu tham khảo, việc can thiệp phục hồi chức năng phù hợp có thể giúp cải thiện khả năng vận động và hạn chế một số biến chứng lâu dài. Một số bài tập phục hồi có thể gồm mở miệng dần dần, xoa bóp nhẹ nhàng và theo dõi tình trạng sưng đau. Tuy nhiên, người bệnh cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc nhân viên y tế, nhất là trong những trường hợp vừa trải qua phẫu thuật hoặc gãy xương. Không nên tự ý tập quá mạnh hoặc tác động trực tiếp lên vùng tổn thương khi chưa được hướng dẫn. Việc dùng thuốc sau chấn thương cũng cần tuân thủ đúng chỉ định. Một số thuốc giảm đau có thể được sử dụng trong những trường hợp phù hợp, nhưng mỗi loại thuốc đều có chống chỉ định và tác dụng phụ riêng. Chẳng hạn việc sử dụng thuốc giảm đau không đúng liều có thể gây ảnh hưởng tới gan hoặc cơ quan khác. Thuốc kháng sinh chỉ được sử dụng khi có chỉ định phù hợp, đặc biệt trong những trường hợp có nguy cơ hoặc tình trạng nhiễm trùng. Người bệnh không nên tự mua kháng sinh uống khi chưa được bác sĩ đánh giá. Thưa quý vị và các bạn, chấn thương hàm mặt có thể xảy ra từ những tai nạn bất ngờ trong giao thông, lao động, sinh hoạt hay vui chơi. Mức độ tổn thương cũng rất khác nhau, từ những vết bầm xây sát, bầm tím cho tới gãy xương hàm, tổn thương phần mềm phức tạp. Và hơn hết, phòng ngừa vẫn là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sử dụng phương tiện bảo hộ trong lao động và thể thao, tạo môi trường an toàn cho trẻ em và người cao tuổi. Những việc tưởng như rất nhỏ nhưng có thể giúp hạn chế những chấn thương đáng tiếc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung chấn thương hàm mặt, nhận biết sớm, xử trí đúng để tránh biến chứng. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng giúp quý vị chủ động hơn trong việc phòng tránh tai nạn, nhận biết các dấu hiệu chấn thương hàm mặt và có cách xử trí phù hợp khi không may xảy ra sự cố. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị đang đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, Lê Mai và Phan Linh là hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị để cùng bóc tách điều thú vị từ sản phẩm âm nhạc mới ra mắt của ca sĩ Phương Mỹ Chi.
4: Vâng, phải nói là nóng hổi luôn chị ạ. Chỉ mới vài ngày ra mắt mà khi nào đi trên xe thì em cũng sẽ bật lên để lắc lư theo tiếng nhạc. Chỉn chu trong cách phối khí và khá là bắt tai, hiện đại cũng là cái chất riêng mà chúng ta thường thấy trong các sản phẩm của ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, điều mà gây tò mò tới khán giả trước khi mà ca khúc ra mắt, đấy chính là đây là lần đầu tiên mà cô đưa tình yêu đôi lứa trở thành trọng tâm của câu chuyện âm nhạc mà mình kể.
5: Cũng khá là thú vị khi trước đây Phương Mỹ Chi chưa từng làm điều này. Cô cho biết là khi trưởng thành hơn thì Chi nhận ra tình yêu không chỉ là những rung động nhất thời mà còn là sự thấu hiểu, đồng hành và những điều mà mình sẵn sàng làm cho người thương. Vì vậy trong dự án lần này thì Chi muốn thông qua một câu chuyện tình yêu cá nhân để bày tỏ một tình yêu lớn hơn dành cho văn hóa Việt Nam.
4: Vâng, và ở tác phẩm mới Thiên Đường Với Người Thương thì cô nàng gửi gắm câu chuyện hai người bạn Thanh Mai Trúc Mã cùng lớn lên trong một không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Tuổi thơ của hai nhân vật được hình thành từ chính những giá trị văn hóa bao quanh họ. Từ tình bạn tuổi thơ dần được nuôi dưỡng thành tình yêu, đưa cả hai bước vào một hành trình chung được vun vén từ những điều bình dị.
5: Và với họ, thiên đường không phải là nơi xa xôi hay lộng lẫy, đó có thể chỉ là một khoảng không rất nhỏ, nơi mà hai người yêu nhau được ở cạnh nhau, không xây dựng mạch cảm xúc tình yêu bằng những xung đột hay là kịch tính qua những góc máy đậm chất điện ảnh. MV để những chi tiết đời thường bình yên dẫn dắt câu chuyện từ tuổi thiếu thời đến khi trưởng thành của hai nhân vật một cách dung dị và giàu cảm xúc.

0: Phương Mỹ Chi chọn cách kể nhẹ nhàng hơn để tình yêu được hình thành từ những điều rất nhỏ. Một ánh mắt, một cành hoa sứ, một buổi sinh hoạt cộng đồng, những lần cùng nhau đi qua cánh đồng thốt nốt. Thiên đường vì thế không nằm ở cảnh đẹp, thiên đường nằm ở việc có một người để cùng mình nhìn thấy cảnh đẹp ấy.
1: Cũng từ đây thì ca khúc mở rộng khái niệm người thương, đó không chỉ là người mình yêu mà còn có thể là quê hương, cộng đồng và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng mình.
0: Để tái hiện câu chuyện ấy sống động bằng giai điệu, hình ảnh đậm bản sắc, không gian văn hóa đặc thù, dự án âm nhạc này có sự đồng hành của những cố vấn văn hóa chuyên môn về nghệ thuật Khmer Nam Bộ. Với phần âm nhạc, phối khí cũng được đi táp xây dựng theo hướng pop đương đại, kết hợp chất liệu Khmer Nam Bộ.
1: Và một số âm sắc và nhạc cụ truyền thống như là đàn thuyền, đàn công công vuông được đưa vào bản phối, tạo cái sự giao thoa giữa chất liệu truyền thống và tinh thần hiện đại. Điều này thì giúp cho MV toát lên màu sắc dân tộc rõ nét hơn. Và đây cũng là một trong những khoảnh khắc cho thấy Phương Mỹ Chi đang bước ra khỏi hình ảnh cô bé dân ca để trở thành một nghệ sĩ có khả năng làm chủ nhiều ngôn ngữ biểu đạt hơn.
0: Phải nói là rất là thú vị đúng không Phan Linh? Và câu chuyện của hai nhân vật cũng mở ra một lát cắt về đời sống văn hóa Khmer Nam Bộ, nơi mà âm nhạc, điệu múa và nghề thủ công được gìn giữ qua những con người sinh ra và lớn lên trong chính cộng đồng ấy. Và từ những điểm giao thoa ấy thì cô gái và chàng trai tìm thấy sự đồng điệu để tình yêu trở thành một phần tự nhiên trong hành trình trưởng thành của cả hai.
1: Và có hình ảnh để lại cái sự hoang hoải trong lòng người xem, đấy là khi một người có thể rời khỏi cõi trần. Nhưng những lời hẹn ước và tình yêu dành trọn một đời thì vẫn còn ở lại. Chính sự trở lại của một hình ảnh xuyên suốt nhiều thời điểm khiến cho câu chuyện tình yêu trong thiên đường với người thương không chỉ dừng lại ở những rung động của tuổi trẻ, mà hướng đến một tình yêu được gìn giữ cho đến cuối đời.

0: Sau 3 năm kể từ vũ trụ cò bay, Phương Mỹ Chi xuất hiện với một diện mạo nữ tính và trưởng thành hơn, đồng thời cho thấy sự chuyển biến trong cách kể chuyện.
1: Nhân vật của cô này đã nói về một cô gái biết chủ động vun đắp những kết nối, trân trọng những giá trị xung quanh và thể hiện tình cảm qua hành động nữa. Sự thay đổi này cũng được thể hiện qua tạo hình với vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, nhưng vẫn giữ được nét chủ động và bản lĩnh của một người phụ nữ trẻ.
0: Vâng, và với Phương Mỹ Chi, hành trình này thì không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật, mà còn là cách để cô tiếp tục thể hiện tình yêu với văn hóa Việt Nam bằng chính ngôn ngữ âm nhạc của mình. Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở số phát sóng ngày mai.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ. Xin chào quý vị và các đồng chí, Lê Mai và Thanh Xuân rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng, kính thưa quý vị, quân chủng phòng không không quân là lực lượng có vai trò quyết định trong việc bẻ gãy, đánh bại các đòn tập kích chiến lược của không quân Mỹ, Ngụy trên bầu trời miền Bắc, góp phần bảo vệ các mục tiêu chiến lược như kho tàng, bến cảng, cầu đường và lực lượng hậu cần miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
1: Trải qua hàng ngàn trận đánh ác liệt, quân chủng phòng không không quân và quân dân cả nước đã bắn rơi hơn 4.000 máy bay địch các loại, góp phần viết nên một huyền thoại Việt Nam anh hùng.
2: Những ngày đầu cuộc chiến thì trong bão lửa chiến tranh, mặc dù trang bị còn thô sơ, nhưng lực lượng cao xạ nói riêng và quân chủng phòng không không quân nói chung đã viết nên biết bao câu chuyện huyền thoại.
1: Vâng, và chiến thắng trận đầu ngày mùng 2 và mùng 5 tháng 8 năm 1964 là minh chứng cho truyền thống khí phách anh hùng của quân đội ta, chứng minh một chân lý rằng với trang bị vũ khí hạn chế nhưng quân đội ta có thể đương đầu với một đội quân thiện chiến nhất thế giới lúc bấy giờ. Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chiến thắng trong trận đánh ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã mở ra trang sử huyền thoại của lực lượng pháo phòng không của quân đội ta trong kháng chiến chống Mỹ, và câu khẩu lệnh "nhằm thẳng quân thù mà bắn" của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân đã trở thành sức mạnh vô song để quân đội ta làm nên chiến thắng.
2: Và hôm nay thì chúng tôi mời tới phòng thu hai vị khách mời rất đặc biệt ạ. Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo, hai cựu chiến binh đã từng tham gia chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 14, Pháo cao xạ Nguyễn Viết Xuân. Xin chào Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ. Xin cảm ơn hai ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
1: Vâng.
3: Xin cảm ơn là khán giả chương trình. Và xin cảm ơn ban tổ chức của chương trình.
1: Vâng ạ. Hôm nay thì chúng cháu rất là vui được chào đón hai bác đến với chương trình. Và có lẽ là cho phép Lê Mai và MC Thanh Xuân sẽ gọi hai bác bằng bác để có thể thân thiện hơn, gần gũi hơn được không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Anh hùng Nguyễn Viết Xuân và khẩu lệnh huyền thoại. Chương trình được live stream trên fanpage NTV Podcast, phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số hotline 02383842722. Kính thưa quý vị và các đồng chí, tiểu đoàn pháo cao xạ phòng không 14 thuộc sư đoàn 325 quân khu 4. Đây là đơn vị phòng không chiến đấu đặc biệt xuất sắc, anh dũng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đơn vị đã bắn rơi 124 máy bay các loại, góp công rất lớn trong việc bảo vệ các mục tiêu trọng điểm, các tuyến hậu cần chiến lược trên địa bàn từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh, Quảng Trị, Trung Hạ Lào. Với nhiều chiến công đặc biệt, tiểu đoàn đã hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1967-1970. Một trong những khẩu pháo huyền thoại năm xưa thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 14 đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Quân khu 4 để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về anh hùng Nguyễn Viết Xuân qua lời kể của hai vị khách mời đặc biệt.
2: Vâng, vừa rồi là thông tin cơ bản về tiểu đoàn 14 của anh hùng Nguyễn Viết Xuân. Vâng ạ, thưa hai vị khách mời, các bác có thể chia sẻ đôi nét nhiệm vụ của tiểu đoàn 14 trong những ngày đầu không quân Mỹ đánh phá miền Bắc ạ? Xin mời Đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
3: Vâng, tiểu đoàn 14 Nguyễn Viết Xuân là trước đây là trực thuộc sư đoàn 325 của quân khu 4. Nhưng mà tháng 8 năm 64 thì sư đoàn 35 được vào Nam chiến đấu. Và từ tháng 8 năm 64 thì tiểu đoàn 14 là trực thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Và quân khu trực tiếp giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn là một cái tiểu đoàn cao xạ 37 ly phòng không có nhiệm vụ là cơ động trên toàn tuyến của quân khu để bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch của quân khu, các trọng điểm, bến phà, bến tàu, sân bay, kho tàng và những cái trọng điểm khác của quân khu.
2: Vâng.
3: Thì tiểu đoàn được cơ động trên các cái trọng điểm của quân khu, ví dụ như là từ Thanh Hóa đến Vĩnh Linh cái thời kỳ đó, mà đặc biệt là như ở Nghệ An thì có Ba Ra Đô Lương, có Truông Bồn, rồi thì là Hà Tĩnh có ngã ba Đồng Lộc, rồi các cái bến phà, bến phà Dinh, bến phà Long Đại, bến phà Xuân Sơn, cầu Khe Tang Khe Phe, rồi là một số cái tỉnh miền Trung của Lào và Nam Lào.
2: Vâng, vâng. Có thể thấy là một nhiệm vụ rất là nặng nề đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Vậy thì tiểu đoàn 14 được trang bị như thế nào? Và nhiệm vụ của đồng chí Nguyễn Viết Xuân cụ thể là như thế nào? Xin mời Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ.
4: Vâng. Cái lực lượng cao xạ của ta đấy, thời kỳ đầu được trang bị rất hạn chế.
2: Vâng.
4: Nhưng bây giờ thì nó khác rồi. Thời kỳ đó, tiểu đoàn 14, mỗi đại đội được trang bị 4 khẩu pháo 37 ly một nòng của Trung Quốc. Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân lúc đó là này. Anh Xuân là cán bộ chính trị của Đại đội 3, bí thư chi bộ của Đại đội 3.
2: Vâng.
4: Nhiệm vụ của anh Nguyễn Xuân là trước, trong và sau chiến đấu phải chuẩn bị cái tư tưởng quyết tâm cho bộ đội sẵn sàng chiến đấu với cái tình huống cao nhất, ác liệt nhất, và đánh thắng được địch ngay cái loạt đạn đầu, và để tạo ra một cái không khí phấn khởi và cho mọi người là cái quan rất quan trọng của cái trận đánh mà như trận 18 tháng 11.
2: Vâng.
4: Trận đó rất quyết liệt và cũng có nhiều hy sinh.
2: Vâng.
4: Khi máy bay mê địch nó đánh bom rốc két vào trận địa, đã khẩu đội 3 bị một loạt rốc két, một số đồng chí bị thương và 8 hòm đạn bị nổ tung, pháo bị đất đá văng vào. Khi ngừng bắn, anh Nguyễn Văn Xuân đã chạy đến trực tiếp động viên kiểm tra và khen đại khẩu đội 3 kiên cường lắm, dũng cảm lắm, tốt lắm. Và khi anh về lại cái sở chỉ huy, anh phát động cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị nêu gương cái khẩu đội 3 kiên cường, sẵn sàng chiến đấu tốt hơn và kịp thời nổ súng tốt hơn để bắn rơi cho được máy bay ngay đó đạn đầu.
2: Vâng. Có nghĩa là vừa hành quân cơ động ạ, vừa sẵn sàng đánh trả không quân Mỹ khi có cơ hội đúng không ạ?
4: Yeah.
2: Với nhiệm vụ nặng nề như thế thì đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã làm cái công tác tư tưởng động viên chiến sĩ và đồng đội như thế nào ạ? Xin mời Đại tá Dĩnh ạ.
4: Khi mà cuộc chiến đấu xảy ra không có kể ngày kể đêm.
2: Vâng.
4: Mà bộ đội ta là chưa được thử thách nhiều. Vì vậy, công tác lãnh đạo nói chung và người chính trị viên như gương như anh Nguyễn Văn Xuân rất quan trọng để gần gũi động viên và xây dựng cái quyết tâm quyết đánh và quyết thắng cho được.
2: Vâng.
4: Là phải vô địch.
2: Vâng. Vâng.
5: Vâng.
2: À,
5: và với Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì trong cái câu chuyện này thì ông có còn nhớ thời khắc đấy nữa không ạ?
3: Tôi xin bổ sung thêm là tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân là đúng là được trang bị mỗi đại đội 4 khẩu pháo, mà pháo này là pháo của Liên Xô.
2: Vâng.
3: Sản xuất không của Liên Xô. Vâng. Sản xuất năm 1944. Và đồng thời á là khẩu pháo, những cái loại khẩu pháo này trong thời đó là với cái loại pháo rất là tốt, pháo hiện đại trong cái thời điểm đó.
2: Vâng.
3: Cho nên đồng chí Nguyễn Việt Xuân cũng thường xuyên giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần là quản lý cơ sở vật chất, trang bị và sử dụng hợp lý vũ khí, khí tài của chúng ta để có đủ khả năng đánh thắng địch trong mọi tình huống. Thế thì cái việc mà đồng chí Nguyễn Xuân giáo dục cái thời gian đó, đặc biệt là luôn luôn lấy tấm gương lấy tầm gương của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.
2: Vâng.
3: Mà anh hùng Nguyễn Văn Trỗi khi đó là giết hụt tên Bộ trưởng Quốc phòng McNamara tại Sài Gòn.
2: Vâng.
3: Cho nên cái hành động trả thù của quân Mỹ và quân Ngụy Sài Gòn đã bắn anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh. Và cái tấm gương đó, đồng chí Nguyễn Văn Xuân luôn luôn lấy cái tấm gương đó để giáo dục, học tập tinh thần đó cho bộ đội. Đồng thời thấy tội ác dã man của đế quốc Mỹ đã đánh ngày mùng 2 tháng 8 năm 64 của hải quân chúng ta, rồi thì là truy lùng cái lực lượng hải quân của chúng ta ở Phà Xanh, thì những cái hành động của tội ác của thằng Mỹ gây ra, thì đồng chí Nguyễn Văn Xuân coi đó là một cái hành động dã man của quân thù, cho nên giáo dục cái lòng yêu nước và ý chí chiến đấu quật cường của chúng ta sẵn sàng chiến đấu và hy sinh. Chúng tôi cơ động từ Đồng Hới sang Siêng Phan của tỉnh Khăm Muồn Lào, khi đó gọi là cái đường mòn Hồ Chí Minh.
2: Vâng.
3: Là cái tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch cực kỳ quan trọng để chuyển lực lượng vũ trang, vũ khí, phương tiện, kỹ thuật cho ba chiến trường miền Nam, chiến trường Lào, chiến trường Campuchia. Cho nên tuyến đường này cực kỳ quan trọng. Thì chúng tôi đã cơ động đến đó để bảo vệ cái cầu Siêng Phan. Cơ động từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 11 năm 64 thì đến nơi. Và sáng ngày 16 ra chiếm lĩnh trận địa. Và bốn chiếc máy bay tinh sát của địch bay vòng. Và chúng tôi vào trận địa chiến đấu. Cho nên là đại đội chúng tôi đã bắn một loạt nhưng mà không trúng.
2: Vâng.
3: Rồi sau đó địch đi bay mất. Và sang ngày 17 thì không thấy địch đến.
2: Vâng.
3: Nhưng mà đến ngày 18 tháng 1 năm 64 thì chúng tổ chức 22 chiếc bao gồm F-100 và F-101 và cả AD-6.
2: Vâng.
3: Và cả T-28 của Ngụy quân Lào. Quay trở lại đánh vào trận địa chúng tôi.
2: Vâng.
3: Và lúc 8 giờ chúng tôi bắt đầu nổ súng loạt đạn đầu tiên, bắn cháy một chiếc F-101, rơi cách trận địa, rơi trên núi Lèn cách trận địa khoảng 500 mét.
2: Vâng.
3: Súng bom đạn còn lại trên máy bay là nổ tan tành, bốc khói cháy lưng trời trên cái ngọn Lèn. Rồi sau đó chúng tôi tiếp tục chiến đấu và chúng đánh pháo đánh vào trận địa, phản ứng trận địa liên tục, và chúng tôi chiến đấu bắn rơi chiếc thứ hai F-100.
2: Vâng.
3: Cùng rơi tại chỗ.
2: Vâng.
3: Và như vậy chúng tôi chiến đấu liên tục nữa thì đến khoảng độ chừng 11 giờ thì đánh rơi chiếc thứ ba.
2: Vâng.
3: Rơi cách trận địa khoảng 2 cây số.
2: Vâng.
3: Và trong buổi hôm đó đến khoảng độ là 2 giờ chiều thì đánh rơi một chiếc nữa, là 4 chiếc F-100 và
2: vâng.
3: F-101 rơi từ chỗ và giật lái bị tiêu diệt, bị cháy và tiêu diệt. Thì cái đó là cái trận chiến đấu đó rất kiên cường, rất quyết liệt và có thể nói rằng là rất là anh dũng.
2: Vâng, vâng.
3: Cái tinh thần đó sau khi đồng chí chính trị viên từ xuống khẩu đội 3 để động viên và thăm hỏi anh em thì quay về vị trí chỉ huy thì anh bị một loạt 20 ly của máy bay địch bộ nhào xuống đánh vào trận địa và anh bị trúng một viên 20 ly làm dập nát cái đùi bên phải.
2: Vâng.
3: Thế thì anh Nguyễn Việt Xuân khi đó quỳ xuống và anh nhờ đồng chí Tình là chính là trợ lý thông tin hữu tuyến.
2: Vâng.
3: Nhờ đồng chí Tình là thông tin hữu tuyến.
2: Vâng.
3: Nâng anh Xuân đứng dậy tựa vào thành hào. Nhưng mà bởi vì cái chân bị dập nát đó đang còn dính da thịt,
5: vâng,
3: thì anh Xuân yêu cầu là lấy cái kéo cắt rời cái chân của mình cho đỡ vướng. Thế thì đồng chí Tình lấy cái kéo thông tin, thì vì cắt cái dây điện thoại cho nên là bị cùn cắt không được.
5: Vâng.
3: Thì gọi y tá Nhu từ khẩu đội ba trở về, dùng kéo của quân y mới cắt được.
5: Vâng.
3: Thế thì anh Xuân dần là đừng nói với anh em mình bị thương.
5: Vâng. Đó là
3: anh
5: cái...
3: Xuân.
5: Vâng.
3: Anh Xuân nên là anh em đứng dậy tựa giao thanh hào. Anh Xuân bắt đầu hô khẩu lệnh: các đồng chí phản lực Mỹ không có gì đáng sợ, hãy nhắm thẳng quân thù mà bắn.
5: Vâng.
3: Câu thứ hai, anh Xuân động viên: bị thương nặng không rên la, bị thương nhẹ không rời vị trí. Rồi tiếp đó, đồng chí đại đội trưởng Lê Hồ Mai động viên là các đồng chí phải chiến đấu thật dũng cảm, bắn rơi thật nhiều máy bay địch để trả thù cho đồng chí Nguyễn Việt Xuân.
5: Vâng.
3: Lúc đó chúng tôi mới biết anh Xuân đã bị thương.
5: Vâng ạ. Đó là cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964, đúng không ạ? À, vâng ạ. Chúng ta còn quay trở lại với đồng chí Nguyễn Việt Xuân ạ. Khi mà đồng chí Nguyễn Việt Xuân đã có một cái câu nói rất là quyết tâm, đó là một viên đạn là một quân thù, đúng không ạ? Và cái trận đánh rất là ác liệt vào ngày 18 tháng 11 năm 1964 như vậy thì thưa đại tá Nguyễn Duy Dĩnh ạ, cái tài đơn vị lúc đó đã xây dựng bố trí trận địa như thế nào để bảo vệ cầu Siêng Pán ạ?
4: Về cái trận đánh này ấy,
5: vâng,
4: thì chúng tôi được xác định là một cái trận đánh rất quyết liệt.
5: Vâng.
4: Giữa ta và về không quân địch.
5: Vâng.
4: Chỉ có địch thì quyết tâm xóa về cái cho được, tiêu diệt cho được cái lực lượng phòng không.
5: Vâng.
4: Và lực lượng ta thì kiên quyết bắn ra. Vì vậy cho nên cái tính chất quyết liệt.
5: Vâng.
4: Rất lớn.
5: Vâng.
4: Còn bộ trí trận địa thì chúng tôi thực hiện theo cái nhiệm vụ cơ động phục kích đòn lóng.
5: Vâng.
4: Và phải bảo vệ mục tiêu.
5: Vâng.
4: Phải tìm các cái địa hình phù hợp, đoạn các cái đường bay phù hợp và chuẩn bị thật tốt, trước hết là bí mật.
5: Vâng.
4: Rồi thì nắm chắc cái hoạt

0: đồng của thằng địch và thường trực cái sẵn sàng chiến đấu phải cao. Ví dụ đêm là phải đào đủ hầm hào các thứ đưa pháo vào ngụy trang, sáng mai là phải tập luyện và cả ngày là phải ngồi trên mâm pháo cho địch. Nếu địch đến đúng phương án thì quyết tâm bắn. Và cái chỗ để mà quyết tâm ấy là diệt cho được địch trong cái loạt đạn đâu.
1: Vâng, vâng ạ. Và tại đây thì đơn vị đã xây dựng bố trí trận địa thế nào để bảo vệ cầu Sương Pan ạ?
0: Ở đây ấy, thì cái cầu Sương Pan là một cái cầu rất quan trọng để cho lực lượng của ta đi vào Nam. Cho nên ấy, đơn vị nghiên cứu rất kỹ về các cái thủ đoạn của địch. Về cái cách bổ nhào, cách bắn phá rồi thì cách hoạt động của nó. Cho nên là chọn được một cái phương án thích hợp nhất, tức là đúng cái đường bay, đúng cái dự kiến. Cho nên khi các máy bay nó đi vào là đúng về phương án của ta. Của ta là bắn rơi được máy bay. Không phải một máy bay, bắn rơi cả 4 máy bay. Vào trong một cái thời điểm là trong cái nhiệm vụ bảo vệ bằng được cái cầu Sương Pan để xuyên suốt đưa cái lực lượng vào hàng quả vào Nam.
1: Có thể thấy là trận địa của chúng ta cũng được bố trí rất là kỹ càng và một cách rất là khoa học, cho nên là chúng ta mới có thể có được những cái thắng lợi đến như thế. Và kính thưa quý vị và các đồng chí, trận đánh của tiểu đoàn 14 pháo cao xạ 37 ly ngày 18 tháng 11 năm 1964 đã diễn ra hết sức ác liệt. Không quân Mỹ đã đánh phá điên cuồng vào trận địa của ta. Và trận đánh ác liệt đã có sự mất mát hy sinh và tấm gương của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã tô điểm cho thắng lợi oai hùng của đơn vị và là động lực để quân ta đánh Mỹ, biết thắng Mỹ.
2: Vâng, vậy thì thưa hai vị khách mời ạ, trận đối đầu lịch sử ngày 18 tháng 11 năm 1964 thì đã diễn ra giữa tiểu đoàn 14 với không quân Mỹ. Cụ thể như thế nào ạ? Xin mời đại tá Dĩnh chia sẻ thêm ạ.
0: Về cái ý nghĩa đấy, thì chúng tôi cho rằng là rất quan trọng. Trước hết là bộ đội ta rất anh hùng, rất kiên cường và quyết tâm là đánh cho thắng cho được trận đầu. Hai nữa về cái khẩu hiệu lời hô của Nguyễn Xuân nó thôi thúc, nó làm cho mọi cán bộ chiến sĩ vững vàng hơn, dũng cảm hơn, kiên quyết hơn và phải phát huy coi như đó là trách nhiệm của chiến sĩ, phát huy cái truyền thống bộ đội cụ Hồ và quyết tâm cùng với nhân dân là đánh thắng cho được giặc xâm lược để chi viện cho đồng bào miền Nam.
2: Đại tá Dĩnh vừa nhắc đến những câu động viên ạ, những câu khẩu hiệu của anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Viết Xuân. Vậy thì trong cái hoàn cảnh hiểm nguy thì tinh thần gan dạ, ý chí can trường của chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã thể hiện như thế nào ạ? Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Viết Xuân cũng đã nói những cái câu khẩu hiệu, khẩu lệnh nào, câu nào là chuẩn xác nhất ạ, thưa hai ông ạ?
3: Tôi bổ sung thêm tí. Chúng tôi cơ động đến cầu Sương Pan thì lúc bây giờ là cái cầu Sương Pan làm chưa xong, cho nên được lệnh của cấp trên ấy, là tiểu đoàn Nguyễn Việt Xuân tìm trận địa thích hợp, biết rằng là máy bay địch thế nào nó cũng quay lại nó đánh cầu Sương Pan. Vì đó là một cái huyết mạch cực kỳ quan trọng của ba chiến trường Đông Dương thời kỳ đó, cho nên là chúng tôi cơ động về phía bên phải đường cách cầu khoảng độ 600 đến 700 mét. Ở đó có một cánh đồng rộng của nhân dân mà lúa mới gặt xong đang còn rạ. 180 độ ở phía bắc là hoàn toàn len đá vôi trải dài trên 180 độ, còn 180 độ phía nam là phía cầu Sương Pan. Thì chúng tôi dựa vào cái vách núi len đó để chặn ngự, hạn chế 180 độ phía bắc của địch. Nếu mà chúng tấn công phía bắc thì rõ ràng vườn núi. Cho nên là ta là chỉ tập trung 180 độ ở phía nam. Thì cái đó là một cái quan sát rất hiệu quả, bố trí rất chặt chẽ. Rồi ngụy trang bằng gì? Là cắt rà của nhân dân để ngụy trang, làm ngụy trang trên pháo

0: để cho nó thích nghi giống với trần địa ruộng vườn của nhân dân mới gặt.
1: Vâng.
0: Thì cái đó là một cái cách bố trí của chúng ta như vậy. Và quyết tâm của chúng tôi á, là phải đánh thắng trận đầu mở màn.
1: Vâng.
0: Và cái trận đó thì sau này chúng tôi biết là trận đầu tiên tiểu đoàn Nguyễn Xuân là bắn rơi máy bay của không quân Mỹ.
1: Vâng.
0: Lúc bây giờ chúng tôi trước đó được học là cái loài mà giật lái phi công của Mỹ.
1: Vâng.
0: Mà được đào tạo để lái không quân là con nhà của tập đoàn tư sản Mai Bản.
1: Vâng ạ.
0: Là con nhà giàu có mới được đào tạo phi công không quân để
1: vâng
0: bảo
1: ạ.
0: Về cái lợi ích quốc gia của vâng tập đoàn tư sản Mai Bản.
1: Vâng, vâng ạ. À, cháu Thanh Xuân xin cắt lời đại tá Hồ Sĩ Bảo một chút ạ, bởi vì cái thời lượng của chương trình kể chuyện chiến sĩ của chúng ta không dài ạ.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Chúng ta đang nói về anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Việt Xuân.
0: Đúng
1: và
0: rồi.
1: Thanh Xuân và Lê Mai thì cũng như quý thính giả nghe đài ạ, đang muốn nghe hai đồng chí có thể chia sẻ nhiều hơn về cái những cái giờ phút rất là oanh liệt của đồng chí Nguyễn Việt Xuân ạ, với những cái khẩu hiệu khẩu lệnh trong cái ngày 18 tháng 11 năm 1964 ạ. À, xin mời đồng chí Dịnh ạ.
2: Về cái hành động của anh Nguyễn Văn Xuân ấy,
1: vâng,
2: là rất thật sự là tiêu biểu,
1: vâng,
2: mẫu mực của một quân nhân,
1: vâng,
2: và có một cái tác động rất lớn về thái độ trách nhiệm của cán bộ và nhân sĩ.
1: Vâng.
2: Trước hết là cái tinh thần.
1: Vâng, vâng.
2: Anh Xuân thấy là bị thương,
1: vâng,
2: và không thể giữ liên tục các cái loạt trận đấu sau đó.
1: Vâng.
2: Nhưng tinh thần của đồng chí đã giúp cho mọi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đứng vững giữa trận địa,
1: vâng,
2: và đúng nhằm thẳng quân thù mà bắn.
1: Vâng.
2: Cái đó có một cái tác dụng làm cho cán bộ chiến sĩ có thực sự là vững chắc và
1: vâng
2: cũng tác động cho về sau này các trận đấu, các trận đánh tiếp theo của
1: vâng
2: những năm tháng tiếp theo ấy,
1: vâng,
2: thì càng có những cái quyết tâm cao hơn.
1: Vâng.
2: Và bài học của anh Xuân chính là tấm gương tiêu biểu đó, chính là một cái bài học cho tất cả cán bộ đảng viên,
1: vâng,
2: trong
1: vâng
2: trong đơn vị.
1: Có nghĩa là câu nói theo là nhằm vâng thẳng quân thù bắn đúng không
2: vâng
1: ạ?
2: Vâng.
3: Có thể thấy là có rất là nhiều những hiệu lệnh, khẩu hiệu mà đồng chí Nguyễn Viết Xuân đưa ra, và một cái hành động thực sự đã toát lên tinh thần ý chí cách mạng của một vị chỉ huy mới 32 tuổi thôi. Và sau đó là sự hy sinh của anh hùng Nguyễn Viết Xuân đã diễn ra như thế nào, và có điều gì khiến cho hai ông vẫn còn say sứt cho đến tận bây giờ ạ?
2: Về cái việc anh Xuân ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đúng là một cái người anh, người không những anh hùng, mà những cái người anh để chúng tôi học tập nói theo.
1: Vâng.
2: Riêng chúng tôi còn ở đó một thời gian khá lâu.
1: Vâng.
2: Và sau đó cũng làm bí thư chi bộ như anh Nguyễn Xuân cũng ở đơn vị ấy.
1: Vâng.
2: Và chúng tôi học tập mãi không những về hành động, phương pháp làm việc, mà ý thức trách nhiệm và đơn vị khi bình thường cũng như trong chiến đấu.
1: Vâng.
2: Tôi nói rõ thêm ấy,
1: vâng,
2: là khi anh em bị thương rồi, dặn đồng đội không được nói là mình bị thương,
1: vâng,
2: để bộ đội tiếp tục chiến đấu.
1: Vâng.
2: Còn khi anh nói ấy, bị thương thì nhẹ thì tiếp tục chiến đấu,
1: vâng,
2: bị thương nặng thì không rời trận địa, để vững tinh thần là đúng.
1: Vâng.
2: Nhưng khi đồng chí rời di chuyển vào cái khu vực để mà cấp cứu thêm ấy, thì anh không kêu ca,
1: vâng,
2: không kêu đau, không kêu nàn. Còn cái tấm gương của Nguyễn Xuân ấy, cho đến bây giờ trận đó là cách tới 62 năm.
1: Vâng.
2: Thế nhưng mà mãi mãi là một hình ảnh đẹp. Tôi có thời kỳ đã làm lãnh đạo chỉ huy của cái trung đoàn 283 có cái tiểu đoàn Nguyễn Xuân ấy.
1: Dạ.
2: Thì phải nói là ở tại cái đơn vị 283 này này, cái đơn vị của Nguyễn Xuân này này,
1: vâng,
2: là có một cái nhà truyền thống và có một cái chương trình giáo dục, và đồng thời cũng là có những thước phim
1: vâng
2: là về hành động của anh,
1: vâng,
2: để
1: vâng
2: làm cho
1: vâng
2: mọi
1: ạ
2: người là học tập lên theo.
3: Và có lẽ là quý vị thính giả và bản thân Lê Mai và Thanh Xuân cũng rất là tò mò là cái khoảnh khắc mà chính trị viên Nguyễn Viết Xuân đã hy sinh thì đã tạo nên cái động lực sức mạnh như thế nào để cổ vũ cho đơn vị ta chiến đấu ạ. Xin mời đại tá Hồ Sĩ Bảo ạ.
0: Tôi có ý kiến thêm.

0: Cái hành động của anh Xuân ấy, thì có thể nói là một tấm gương hết sức mẫu mực, rất anh hùng,
1: Vâng.
0: rất lẫm liệt, mà có thể nói nó để lại trong lòng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thời đó và bản thân chúng tôi mãi mãi đến nay,
1: Vâng.
0: đã 62 năm rồi, nhưng mà không thể quên được.
1: Vâng,
0: Thì
1: vâng.
0: những cái ký ức đó nó sâu nặng. Cử chỉ là khi anh ấy bị thương, dập đùi phải toét vẹt thịt máu như vậy, nhùng nhằng như vậy mà anh ấy không kêu, không rên, không la gì cả, mà đứng nhờ đồng chí thông tin của mình cắt da thịt đó cho
1: Vâng,
0: đỡ vướng
1: vâng.
0: để nâng anh ấy đứng dậy chiến đấu,
1: Vâng.
0: để hô cái khẩu lệnh. Mà cái
1: Vâng.
0: khẩu lệnh đó bây giờ trở thành một cái động lực,
1: Vâng ạ.
0: một cái tư tưởng hành động trong cuộc chiến đấu chống Mỹ cứu nước,
1: Vâng,
0: và bây
1: vâng.
0: giờ trở thành một cái truyền thống cống sản của Việt Nam.
1: Vâng,
0: Thì cái
1: vâng,
0: đó.
1: vâng,
0: Thứ
1: vâng.
0: hai là khi anh Xuân mà anh em khiêng đi bị thương rồi thì là bỏ đi khiêng đi, khúc đó khoảng 11 giờ trưa,
1: Vâng.
0: trời được mùa thu nhưng mà rất nắng, nắng lắm.
1: Vâng.
0: Thế mà anh em khiêng cảng anh đi vào trạm phẫu thuật của tiểu đoàn
1: Vâng ạ.
0: cách trận địa khoảng chừng 6 đến 700 mét
1: Vâng,
0: ở trung
1: vâng.
0: đồi làng. Xe cảng anh đi khoảng độ khỏi trận địa khoảng độ 50 mét thì sau đó thì thấy cảng quay trở lại trận địa.
1: Vâng.
0: Chúng tôi không hiểu chuyện gì, nhưng mà sau này được biết là anh Nguyễn Vĩ Xuân quay lại, một là để nạp tiền đảng phí, anh biết mình có thể không trở lại tiếp tục chiến đấu nữa thì
1: Vâng.
0: quay lại gửi tiền đảng phí để nạp cho chi
1: Vâng,
0: bộ.
1: vâng.
0: Hai
1: Vâng.
0: là dặn dò đồng chí Mai Thái Nguyên là thay mình làm chính trị viên và ghi hết công lao thành tích của anh em trong chiến đấu, rồi thì là nhường đồng chí mà đối từng đảng, chuẩn bị kết nạp đảng, kết nạp đoàn là ghi cụ thể để sau này về phát triển, rồi là nhắc nhở anh em làm công
1: Vâng.
0: tác dân vận đối với bản dân bản Lào cho tốt để
1: Vâng.
0: giữ vững cái tinh thần đoàn kết đó.
1: Vâng ạ. À, sau này thì câu khẩu lệnh huyền thoại của chính trị viên Nguyễn Việt Xuân thì đã được Bộ Tư lệnh Pháo binh lựa chọn làm tư tưởng hành động như thế nào của toàn quân chủng ạ?
0: Thì bây giờ là cái câu khẩu lệnh đó là một cái hành động nó rất là thiết thực, rất là sát thực tế chiến đấu.
1: Vâng.
0: Kể cả nếu nói là không quân thì nhắm thẳng quân thua bắn, nhưng mà nếu nói bộ binh sau
1: Vâng.
0: này ta có nhiều khẩu hiệu bám thắt lực địch mà đánh thì có thể cũng xuất phát từ cái chuyện là phải bám địch để đánh đến cùng chứ
1: Vâng
0: không
1: ạ.
0: được sợ, không
1: Vâng.
0: được run sợ.
1: Vâng.
0: Thì cái đó là cái hành động, đó là hành động có thể nói rằng là rất là một ý chí rất là kiên cường và không bao giờ run sợ trước kẻ thù, mặc dù
1: Vâng.
0: chúng tuyên bố thần sấm quân ma rất hùng mạnh
1: Vâng.
0: nhưng mà chúng ta đã đánh thắng trận đâu rồi, củng cố quyết tâm như vậy.
1: Vâng ạ.
0: Thì cái tác dụng của cái câu hiệu đó, thì
1: Vâng.
0: khi mà chúng tôi ở đây tôi nói một cái chi tiết rất quyết liệt mà từ xưa giờ chúng tôi không không nói, vì cái trận chiến đấu đó đánh suốt từ 8 đến 10 tiếng, tức là
1: Vâng.
0: từ 8 giờ sáng mà cho đến độ khoảng 5 giờ chiều, tức khoảng 17 giờ chiều,
1: Vâng.
0: thì chúng tôi toàn bộ trận địa là hết đạn.
1: Vâng. Vâng.
0: Hết đạn rồi thì tiểu đoàn mới ra lệnh dồn tất cả những cái số đạn còn lại được của 11 viên, mà trong 11 viên đó là có đến 3 viên đạn bắn xe tăng,
1: Vâng.
0: tức là đạn bắn xe tăng và xe thuật giáp, còn 8 viên là đạn bắn máy bay, là đạn nổ.
1: Vâng.
0: Thế thì
1: Vâng ạ.
0: tiểu đoàn ấy, hả?
1: Vâng
0: Tiểu
1: ạ.
0: đoàn mình yêu cầu là gì? Tức là cho xe ra rút pháo khỏi trận địa, bởi vì ta đã hết đạn,
1: Vâng
0: nếu
1: ạ.
0: mình tiếp tục ở lại thì rõ ràng thằng địch nó lao xuống nó đánh thì người cùng hy sinh mà pháo cũng là tan tành,
1: Vâng.
0: cho nên bảo vệ pháo và bảo vệ người lúc bây giờ cũng là ý chí quyết tâm. Mà cái quyết đoán của tiểu đoàn thật sự máu lè, thật sự chính xác
1: Vâng ạ.
0: và rất là quyết tâm.
1: Vâng. À,
0: Thì
1: qua câu chuyện ngày hôm nay của Đại tá Nguyễn Duy Dĩnh và Đại tá Hồ Sĩ Bảo thì chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những cái khoảnh khắc lịch sử và có lẽ là sự anh dũng kiên cường của đồng chí Nguyễn Viết Xuân đã giúp cho chúng ta hiểu hơn về cái những cái gian nguy mà đồng chí cùng với

0: những người đồng đội đã phải vượt qua. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn hai vị khách mời, bởi vì ngày hôm nay thời lượng của chương trình của chúng ta không còn nhiều nữa. Hy vọng rằng là ở một chương trình số khác thì chúng ta sẽ được lắng nghe nhiều hơn những câu chuyện như thế này ạ. Và xin được chúc hai ông thật nhiều sức khỏe và thật là nhiều niềm vui. Và hy vọng là ở những chương trình sau thì Lê Mai và Thanh Xuân vẫn còn được đón hai vị khách mời đặc biệt này đến với Kể Chuyện Chiến Sĩ ạ.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thủy, biên tập Thái Sơn, dẫn chương trình Lê Mai Thanh Xuân cùng ekip thực hiện ạ. Xin kính chào quý vị các đồng chí và hẹn gặp lại quý vị các đồng chí trong những chương trình sau ạ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
3: Họp báo trước trận đấu Việt Nam gặp Malaysia, huấn luyện viên Kim Sang-sik khẳng định không chủ quan. Vòng 3 Cincinnati Open 2026, Alexander Zverev nhọc nhằn đánh bại Ataman sau hai loạt tie break.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi họp báo diễn ra trưa nay, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết lợi thế dẫn hai bàn ở lượt đi không cho phép đội tuyển Việt Nam chủ quan khi gặp Malaysia ở trận bán kết lượt về Asian Cup 2026 trên sân Mỹ Đình.
3: Thống kê cho thấy điều khá bất ngờ tại Asian Cup 2026 khi đội tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn là các trận đá trên sân nhà Mỹ Đình. Tuy nhiên, khi hỏi về điều này, ông Kim Sang-sik cho rằng khi ra sân thì đội tuyển Việt Nam luôn thi đấu hết mình và không có gì đặc biệt với các con số nói trên. Tuy nhiên, việc giành chiến thắng 2-0 trên sân khách cũng chưa đảm bảo cho chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam và tuyệt đối không được chủ quan. Ông cho biết, chúng tôi có lợi khi mà giành chiến thắng 2-0 trên sân khách, nhưng trận ngày mai chúng tôi không chủ quan. Đội phân tích chiến thuật, nghiên cứu đối thủ để khắc phục những sai sót, qua đó giành kết quả tốt. Tôi biết ngày mai sẽ có đông khán giả đến sân và mong đội nhận được sự cổ vũ. Ngày mai chúng tôi đá trên sân nhà nên muốn tạo nên trận đấu thật hay, ghi nhiều bàn thắng để cống hiến cho khán giả. Ở trận lượt đi, chúng tôi vẫn thi đấu chưa thực sự xuất sắc, nhất là ở hai bên cánh. Khi để đối phương nhiều lần khai thác, điều này sẽ được khắc phục ở trận đấu tới. Về phần mình, huấn luyện viên Tan Chue Hue vẫn cho rằng Malaysia vẫn có cơ hội để lật ngược tình thế. Ông nói, năm 2014, trận lượt đi Malaysia thua 1-2 và sau đó lội ngược dòng. Sau gần ấy năm, các cầu thủ chủ chốt và huấn luyện viên đã thay đổi. Tôi nghĩ các cầu thủ hiện tại đã nhận định được tình huống lúc này. Thi đấu với Việt Nam luôn khó khăn. Chúng tôi muốn tạo ra thế trận buộc Việt Nam phải phòng ngự thay vì tấn công. Điều này mang lại cho tôi niềm tin tích cực rằng các cầu thủ phải tập trung cho từng khoảnh khắc. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, chiến thuật tốt, nhưng trong bóng đá mọi chuyện có thể xảy ra. Không có bí quyết nào là cố định cả, chỉ cần tập trung thì kết quả tốt sẽ có thể xuất hiện vào một thời điểm nào đó.
2: Trở lại với vòng 3 giải quần vợt Cincinnati Open 2026, Alexander Zverev đã phải rất vất vả mới có thể đánh bại được tay vợt không mấy tên tuổi Atmane sau hai loạt tie break.
3: Ngay trong hiệp 1, Atmane đã khiến cho Zverev gặp muôn vàn khó khăn. Atmane sớm có được break bao, nhưng may cho Zverev khi mà anh đòi lại break sau đó. Hai tay vợt tiếp tục thi đấu giằng co và khiến set 1 phải tiến tới loạt tie break cần não. Ở loạt đấu này thì Zverev tỏ ra bản lĩnh hơn khi mà thắng 7-4. Ở set 2, hai bên thi đấu chắc chắn hơn, họ không còn để đối phương bẻ game cầm dao bóng. Do vậy, set 2 lại phải giải quyết bằng loạt tie break. Zverev khiến tất cả mọi người cho thấy rằng trận đấu càng căng thẳng, anh chơi càng hay. Anh lại thắng loạt tie break với tỷ số 8-6, qua đó đoạt vé tới vòng 4 Cincinnati Open 2026. Trong khi đó, thì Rafa Nadal tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Cincinnati Open khi mà đánh bại Alessandro Tabilo ngay sau 75 phút, sau đó giành quyền vào vòng 4 giải ATP Master 1000. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha tung ra 26 winner và nâng thành tích đối đầu với Tabilo lên 2-1. Cách đây 15 ngày, Jordan cũng từng vượt qua đối thủ Chile tại Washington. Với chiến thắng này thì Jordan trở thành một trong ba tay vợt tuổi tin cùng với Carlos Alcaraz và Ben Shelton lọt vào vòng 16 Cincinnati trong thập kỷ qua. Jordan đang trải qua mùa giải 2026 bùng nổ. Tại vòng 4 thì Jordan sẽ chạm trán với Flavio Cobolli, tay vợt số 10 thế giới. Trong khi đó thì đồng hương Martin Laudusi đã dừng bước thất bại trước Thiago Auschwitz-Tirani.
2: Ở nội dung đơn nữ thì Iga Swiatek đã có sự trở lại mạnh mẽ khi mà xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Maria Sakkari 4-6, 6-1, 6-1, qua đó giành quyền vào vòng 4 City Native Open.

0: Trận thắng liên tiếp lên 8. Ở set đầu thì Sakari giao bóng hiệu quả, tung ra 5 cú ACE và không đối mặt break foul nào. Nhưng từ set 2 thì Swiatek hoàn toàn chiếm ưu thế. Sakari mắc tới 26 lỗi đánh hỏng trong hai set cuối và chỉ có một winner. Trong khi đó thì Swiatek đã duy trì thế trận chắc chắn để khép lại trận đấu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sản lượng sầu riêng Việt Nam năm nay ước đạt 2,08 triệu tấn, tăng mạnh trong những năm gần đây. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cảnh báo nguy cơ dư thừa nguồn cung kéo theo giá thu mua giảm.
1: Các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết có loại sầu riêng giá thu mua đã giảm từ 10.000 đến 15.000 đồng mỗi kg. Dù lượng xuất khẩu vẫn tăng, trong khi đó nhu cầu tại thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng cao. Sau tháng đầu năm, nước này nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm 2025. Thái Lan tiếp tục dẫn đầu chiếm 81% kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc, trong khi Việt Nam đứng thứ hai với 846 triệu đô la Mỹ, tương đương 18%. Sản lượng tăng nhanh nhưng sức cạnh tranh và chất lượng phân loại đang đặt ra bài toán lớn cho ngành sầu riêng Việt Nam, đặc biệt trong việc duy trì giá trị xuất khẩu.
0: Dù cước vận tải biển tăng trong nửa đầu năm do ảnh hưởng của các xung đột địa chính trị, lượng thịt nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh.
1: Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, quý 2 năm nay Việt Nam nhập khẩu khoảng 271.000 tấn thịt và các sản phẩm từ thịt trị giá hơn 810 triệu đô la Mỹ. So với quý 1, lượng nhập khẩu tăng 21,5%, còn giá trị tăng 24,1%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu khoảng 494.000 tấn thịt trị giá gần 1,46 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,6% về lượng và 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, giá bình quân thịt nhập khẩu chỉ khoảng 2,95 đô la Mỹ mỗi kg, tương đương 77.500 đồng. Mức giá này được đánh giá thấp hơn đáng kể so với nhiều sản phẩm thịt sản xuất trong nước.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, giao mùa cũng là thời điểm thị trường mua sắm bước vào đợt giảm giá mạnh. Nhưng tấm biển ưu đãi từ 20 đến 50%, thậm chí cao hơn, đang thu hút người tiêu dùng đến tham quan, lựa chọn và mua sắm. Từ sức hút của những chương trình sale, thị trường kỳ vọng một cú hích mới cho tiêu dùng nội địa.
1: Những ngày này tại siêu thị và trung tâm thương mại, các biển hiệu giảm giá xuất hiện dày đặc, từ thời trang đến đồ gia dụng. Nhiều mặt hàng được giảm giá nhằm thu hút người tiêu dùng trong thời điểm chuyển mùa. Theo anh Phan Đình Chính, trú tại xã Bình Minh, không khí mua bán vì thế cũng trở nên sôi động hơn.
2: Thường thì tôi đi trung tâm thương mại thường thì 2 đến 3 lần trong một tuần sẽ tích tụ mua và tích tụ ăn dần trong ngày trong hàng tuần ạ.
1: Không chỉ mức giá, cách thức khuyến mại cũng đa dạng hơn, từ giảm trực tiếp trên giá niêm yết, theo combo đến các ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên. Với số tiền chỉ từ vài trăm ngàn đồng, người mua có thể lựa chọn nhiều sản phẩm hơn so với thời điểm chưa giảm giá. Anh Nguyễn Việt Tư, phường Vinh Phú và chị Vi Thị Thúy Hương, xã Con Cuông cho biết.
3: Chủ yếu thì mua đồ gia dụng thôi, còn đồ ăn thì anh ít mua. Tại vì đồ ăn anh đi chợ ngay thường xuyên đó. Cho nên là đi mua mặt hàng tiêu dùng vào năm học mới thôi. Tại vì đôi khi mua tích trữ về mong dùng nó thì rất là lãng phí. Mình cần thì mình mua mà không cần thì thôi.
4: Nói chung là khi mà gặp săn xéo giảm giá thì là cũng rất là có ích cho gia đình, giảm được một phần chi phí cho gia đình khi vào dịp, nhất là đầu năm học, cả con đi học thì chi phí hẳn khá nhiều, giảm xấu mà tạo cho khách hàng nguồn mua.
1: Tuy nhiên, sức hút của những con số giảm giá cũng đặt ra bài toán về mua sắm hợp lý, bởi không phải sản phẩm giảm giá nào cũng thực sự cần thiết. Thay vì mua theo tâm lý thấy rẻ là mua, nhiều khách hàng cho biết họ ưu tiên lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu. Em Lương Thị Thú Anh, xã Tương Dương nói thêm.
5: Anh nghĩ là anh chưa bao giờ phụ mồ ạ. Để mà sale cho các bạn học sinh sinh viên thì có sẽ vừa đủ tiền và phù hợp với chúng em là học sinh miền núi.
1: Những đợt giảm giá rau mùa đang góp phần làm nóng trở lại không khí mua sắm. Khi người tiêu dùng tìm được sản phẩm phù hợp với mức giá hợp lý, nhu cầu chi tiêu được khơi thông, sức mua cũng từ đó được cải thiện. Đây cũng là một trong những động lực để thị trường tiêu dùng nội địa tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm.
0: Đến đây bạn

0: Bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Gần 300 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn Nghệ An chuẩn bị cho bước chuyển trong quản lý khoáng sản, từ kiểm tra, giám sát trực tiếp sang quản lý bằng dữ liệu.
1: Sẵn sàng cho lễ hội Carnival Ánh Dương Bất Tận, chương trình biểu diễn nghệ thuật và chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật năm 2026.
0: Giữa những tháng 8 lịch sử, dưới chân núi Nhón, ngôi nhà của Hoàng Viện hiện diện như một chứng nhân của những năm tháng cách mạng sục sôi.
1: Bộ Ngoại giao Nga triệu kiến đại sứ Nhật Bản tại Moscow liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kurin mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ ba ngày 18 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2031. Các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Giai đoạn 2024-2025, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã bám sát quy chế phối hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, linh hoạt, sáng tạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động theo kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan và của tỉnh. Giai đoạn 2026-2031, bốn cơ quan thống nhất phối hợp trên 9 nhóm nội dung trọng tâm, gồm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng pháp luật, giám sát phản biện xã hội, chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, công tác bầu cử, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, công tác dân nguyện, thông tin và đối ngoại. Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cơ quan xác định phối hợp phải cùng hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy vận hành thông suốt, hỗ trợ lẫn nhau, tạo sức mạnh tổng hợp dưới sự lãnh đạo thống nhất của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ động trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực thể chế, thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và đầu tư công, tăng cường phối hợp kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng lãng phí và tiêu cực. Để quy chế phối hợp phát huy hiệu quả, theo Bí thư Tỉnh ủy, mỗi cơ quan cần phát huy đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mình trên cơ sở phối hợp đồng bộ, không chồng chéo, không né tránh trách nhiệm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa tỉnh với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành, Trung ương, Hội đồng Nhân dân tỉnh, đổi mới nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết và hoạt động giám sát. Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng giám sát phản biện xã hội, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Bốn cơ quan cần khẩn trương nghiên cứu kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu chung, nâng cao hiệu quả phối hợp trong nghiên cứu tham mưu, đề xuất xử lý các vấn đề lớn có tính chiến lược, góp phần xây dựng tỉnh phát triển nhanh bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Vào sáng ngày mai 19 tháng 8, lễ khởi công dự án nhà máy điện rác Nghệ An sẽ được tổ chức tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc. Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường, ra soát công tác chuẩn bị, đảm bảo lễ khởi công diễn ra trang trọng, an toàn và đúng kế hoạch. Dự án nhà máy điện rác Nghệ An do công ty cổ phần Galas làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích gần 72.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 4.056 tỷ đồng. Áp dụng công nghệ lò ghi cơ học hiện đại của Đức, dự án đạt tổng công suất xử lý 1.500 tấn rác một ngày đêm. Đây là công trình hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết triệt để rác thải sinh hoạt chưa phân loại cho liên vùng đô thị Vinh, Cửa Lò, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, góp phần bảo vệ bền vững môi trường sinh thái của tỉnh. Qua kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị, đồng chí Phùng Thành Vinh ghi nhận

0: đánh giá cao sự khẩn trương của chủ đầu tư, ban quản lý khu kinh tế Đông Nam cùng chính quyền địa phương trong việc hoàn thiện hạ tầng, bố trí không gian và các điều kiện phục vụ sự kiện. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tổng rà soát toàn bộ các khâu chuẩn bị cuối cùng về mặt bằng, hệ thống điện lưới và âm thanh ánh sáng phục vụ sự kiện, triển khai nghiêm túc các phương án chi tiết về hậu cần, tiếp đón đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại hiện trường. Công tác vệ sinh môi trường trong khu vực diễn ra buổi lễ cũng phải được thực hiện hiệu quả. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với địa phương, tổ chức phân luồng từ xa, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc trên tuyến đường vào khu liên hợp Nghi Yên trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ. Ngày mai, tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức khởi công 3 dự án lớn trong các lĩnh vực đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và xử lý chất thải kết hợp phát điện với tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng. Đây sẽ là những mảnh ghép mới trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, thể hiện tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện. Những phần việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khởi công đang được các sở ngành địa phương và chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất. Ghi nhận của phóng viên Thái Dương.
1: Dự án nhà máy điện rác Nghệ An được triển khai tại khu xử lý chất thải rắn Nghi Yên, xã Hải Lộc trên diện tích gần 7,2 ha với tổng mức đầu tư 4.056 tỷ đồng. Trước tính cấp thiết của dự án, chủ đầu tư quyết tâm hoàn thành xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa cả hai giai đoạn vào vận hành trong quý tư năm 2027. Dự án được kỳ vọng góp phần giải quyết bài toán xử lý rác thải, đồng thời tạo thêm nguồn điện phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của đất nước. Đây cũng là bước đi cụ thể trong phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn mà Nghệ An đang hướng tới. Ông Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Amacao cho biết.
2: Với công suất xử lý 1.500 tấn rác ngày đêm thì sẽ làm cho cơ bản là xử lý các vấn đề ô nhiễm về môi trường do cái sự chôn lấp đã lạc hậu. Ngoài vấn đề xử lý về môi trường thì chính rác thải sẽ biến thành là nguồn năng lượng sạch để giúp ích hòa vào lưới điện quốc gia cũng như là đóng góp cho phát triển kinh tế của xã hội ở tỉnh Nghệ An nói riêng và của đất nước nói chung.
1: Còn tại phường Tân Mai, khu vực chuẩn bị khởi công kỹ thuật dự án khu nghỉ dưỡng La Brice đang được nhà đầu tư khẩn trương triển khai. Theo ông Hoàng Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sunwin, dự án có quy mô gần 218 ha, gồm khu nghỉ dưỡng, sân golf và hệ thống cây xanh, tổng vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng. Đây là bước đi cụ thể hóa chiến lược phát triển của Nghệ An tại khu đô thị Hoàng Mai, một trong 6 đô thị động lực nằm trong cực tăng trưởng phía Bắc của tỉnh. Chỉ hơn 20 ngày sau khi nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư tại hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhà đầu tư đã bắt tay triển khai dự án.
3: Ở góc độ nhà đầu tư thì chúng tôi cũng rất cảm ơn sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các sở ban ngành, khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai đã hỗ trợ chúng tôi các cái thủ tục nhanh gọn để mà chúng tôi có thể sớm đưa dự án vào xây dựng, dự kiến là sẽ hoàn thành dự án trong vòng 2 năm.
1: Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai cho biết thêm.
4: Việc triển khai cái dự án này có quy mô như La Brice, trước hết cụ thể hóa chiến lược phát triển của tỉnh, xác lập cái vị thế vai trò hạt nhân của Tân Mai trong cái mạng lưới phát triển đô thị dịch vụ du lịch của tỉnh. Thứ hai là phát huy và tối ưu hóa cái tiềm năng sinh thái về rừng biển của phường Tân Mai cùng với cái dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự án khu nghỉ dưỡng La Brice khi đi vào hoạt động chắc chắn sẽ có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên hai con số của tỉnh chúng ta.
1: Các phần việc cuối cùng chuẩn bị cho lễ khởi công dự án tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh cũng đang được khẩn trương hoàn tất. Dự án do tập đoàn Sun Group triển khai trên diện tích khoảng 3,74 ha, tổng mức đầu tư hơn 8.700 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tổ hợp sẽ tạo thêm một điểm nhấn trong không gian đô thị, đồng thời gia tăng sức hút và sức lan tỏa cho đô thị Vinh, một trong hai cực tăng trưởng của Nghệ An, tầm nhìn đến năm 2050. Chỉ còn một vài ngày nữa, hạn chót 20 tháng 8, gần 300 điểm mỏ khoáng sản trên địa bàn Nghệ An phải hoàn tất kết nối dữ liệu camera, trạm cân về cơ quan quản lý nhà nước. Đây được xem là bước chuyển mạnh trong quản lý khoáng sản. Từ kiểm tra giám sát trực tiếp sang quản lý bằng dữ liệu nhằm hạn chế khai thác trái phép, gian lận sản lượng, thất thu thuế. Trước thời hạn này, trong khi nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng, thì tại những mỏ có địa hình đặc thù, việc đưa thiết bị vào vận hành lại đặt ra không ít bài toán cần tháo gỡ.
0: Đằng sau con số nghìn tỷ đồng thu cho ngân sách mỗi năm vẫn là những khoảng trống quản lý, khiến tài nguyên có nguy cơ chảy máu. Khai thác sai quy định, gian lận sản lượng không chỉ làm thất thoát nguồn lực của nhà nước, mà còn góp phần đẩy giá vật liệu xây dựng biến động, tác động trực tiếp đến thị trường và các công trình hạ tầng. Vì vậy, việc số hóa hoạt động khai thác được kỳ vọng sẽ tạo ra một mắt thần giám sát liên tục, minh bạch hơn sản lượng thực tế tại các mỏ. Một mỏ cát với quy mô lớn, cơ sở hạ tầng được đầu tư bài bản của công ty trách nhiệm hữu hạn Trường An, Thúy Danh, nằm sát quốc lộ 7A đã sẵn sàng các điều kiện cho ngày kết nối dữ liệu đến các cơ quan quản lý nhà nước. Theo ông Hoàng Văn Hồng, quản lý mỏ cát, thì thuận lợi của điểm mỏ này là hệ thống camera, trạm cân đã được doanh nghiệp lắp đặt, vận hành từ năm 2018.
5: Đầu tiên khi mới thì là có một mắt thêm cũng không sao, đấy nghĩ là theo cái tỉnh nhà làm việc nó cũng đúng. Vì đầu thì tất nhiên cái gì đầu cũng bỡ ngỡ, sau thì là quen cả. Vì ở đây là chúng tôi đều chấp hành như kiểu lắp camera ngoài của nước ngoài cổng chúng tôi cũng làm. Khi mới đầu cũng ngày sau cũng quen, bình thường, mình làm đúng là được.
0: Tương tự như vậy, mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng Thung Bà Định thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Lộc cũng chỉ chờ các cơ quan chức năng hướng dẫn cài đặt phần mềm quản lý để kết nối dữ liệu của điểm mỏ. Hệ thống camera, trạm cân qua 8 năm lắp đặt vận hành ở đây vẫn đang hoạt động tốt. Ông Trần Văn Hưng, phó giám đốc công ty cho hay.
6: Thì cơ quan nhà nước khi đã đưa ra cái quy định như vậy thì đã có sự xem xét và thống nhất rất là cao từ bên trên rồi, thì chúng tôi hoàn toàn là ủng hộ, chia sẻ. Nhưng về cái mặt thời gian thì rất mong là có cái sự xem xét, điều chỉnh hoặc tạo điều kiện hơn nữa để cái quá trình thực hiện được đầy đủ, đúng và đảm bảo sự minh bạch.
0: Với các mỏ khoáng sản có mặt bằng cố định, việc triển khai cơ bản thuận lợi. Thế nhưng câu chuyện lại hoàn toàn khác đối với các mỏ cát sỏi ven sông. Đặc thù của 7 điểm mỏ trên địa bàn xã Nghĩa Đồng đều nằm ngay trong lòng dòng chảy. Mỗi mùa bão lũ về đều bị nước nhấn chìm hoàn toàn. Ông Nguyễn Trọng Thành, quản lý mỏ cát công ty Đức Hoàng xã Nghĩa Đồng cho biết, việc đầu tư lắp đặt hệ thống máy móc điện tử như trạm cân hay camera ngay tại bãi hút là bài toán gần như không khả thi. Nguy cơ thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng do thiên tai cuốn trôi luôn trực chờ, khiến các doanh nghiệp không khỏi trăn trở.
7: Trạm cân trạm đô đi bài vẫn có chỗ quy định rõ ràng, còn camera thì nó thật ra như lắp là lụt đến là tối từ nắm một phải lắp, có từ nắm đi là chưa thôi.
0: Về những khó khăn của doanh nghiệp trên địa bàn, ông Nguyễn Trọng Lợi, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Đồng thừa nhận
8: vấn đề băn khoăn của các doanh nghiệp là đúng, vì thực tế là các cái điểm mỏ doanh khai thác trên địa bàn xã Nghĩa Đồng cơ bản là bám sát các bờ sông. Thì hiện nay thì cũng đang chuẩn bị vào mùa lụt, thì nếu mà lắp và đặt các cái trang thiết bị này các cái gần các cái điểm mỏ đó thì nếu mà lụt lên sẽ ảnh hưởng đến cái trang thiết bị trạm cân, sẽ ảnh hưởng.
0: Làm sao để vừa siết chặt quản lý, loại bỏ tình trạng khai thác chui và gian lận thuế, vừa đảm bảo tính khả thi, không gây lãng phí cho doanh nghiệp? Đây chính là bài toán thực tiễn đòi hỏi sự linh hoạt trong giải pháp kỹ thuật và cơ chế giám sát từ các ngành chức năng. Bởi sau mốc thời gian quy định, các mỏ không tuân thủ kết nối dữ liệu sẽ bị xem xét dừng hoạt động. Một sân chơi bình đẳng, một thị trường khai thác khoáng sản minh bạch rõ ràng đang được mở ra, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và công bằng cho các doanh nghiệp.
1: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập. Trước khi diễn ra lễ khai mạc, đoàn đại biểu đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm trước anh linh của Người, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Chặng đường 81 năm qua là minh chứng hùng hồn cho bản lĩnh Việt Nam trong giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm hòa bình ổn định để phát triển và nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế. Những giá trị lịch sử ấy chính là điểm tựa vững chắc để toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trưng bày chuyên đề Rạng rỡ mùa thu độc lập với hai phần, Ba đình tỏa nắng mùa thu, từ mùa thu độc lập đến mùa thu đổi mới, với hơn 120 hình ảnh tài liệu tiêu biểu, trưng bày tái hiện sinh động khát vọng tự do, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Những nhân tố quyết định làm nên thắng lợi của cuộc đấu tranh trường kỳ bảo vệ vững chắc nền độc lập cho Tổ quốc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý, bảo quản vũ khí, đạn, vật liệu nổ, phương tiện kỹ thuật phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026. Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan đơn vị đã chủ động trách nhiệm trong việc chuẩn bị vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống kho tàng được củng cố, sắp xếp, ngăn nắp đúng quy định. Vũ khí, đạn, vật liệu nổ được quản lý chặt chẽ, bảo quản an toàn, phương tiện kỹ thuật được bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng kỹ thuật, bảo đảm hệ số kỹ thuật cao, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, quy định về công tác kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ trực, tuần tra canh gác, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, vũ khí, trang bị. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra phân loại chất lượng đạn dược, vật liệu nổ, kịp thời bổ sung bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện kỹ thuật, đảm bảo 100% vũ khí, trang bị, phương tiện kỹ thuật có trạng thái kỹ thuật tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 21 năm ngày Hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc 19 tháng 8, sáng nay, đoàn đại biểu Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức dâng hoa dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đền Trung Sơn và nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của người. Trải qua 81 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Công an tỉnh Nghệ An không ngừng lớn mạnh, phát triển toàn diện, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác. Đã có hàng trăm nghìn lượt tập thể cá nhân được các cấp khen thưởng. Riêng 10 năm qua, Công an tỉnh liên tục được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt, ngày 7 tháng 2 năm 2024, Công an Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tại đền Trung Sơn, đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng chí Trần Quốc Hoàn là tấm gương sáng ngời về người công an cách mạng, là lãnh đạo xuất sắc của ngành công an. Những cống hiến, tư tưởng, lý luận của đồng chí là tài sản vô giá đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay, Ban tổ chức lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc tế quốc gia và học sinh đạt điểm cao tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đã họp rà soát các nội dung chuẩn bị cho chương trình. Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức tập trung rà soát danh sách học sinh được tuyên dương, phương án trao thưởng, công tác tuyên truyền và các điều kiện phục vụ chương trình. Năm nay có 162 lượt học sinh thuộc nhiều nhóm thành tích được trao thưởng trên sân khấu. Vì vậy, Ban tổ chức yêu cầu các đơn vị được phân công chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng từng phần việc, đảm bảo buổi lễ diễn ra trang trọng, thiết thực, tạo dấu ấn tốt đẹp. Qua đó ghi nhận biểu dương những nỗ lực của học sinh, giáo viên, đồng thời lan tỏa tinh thần thi đua, dạy tốt, học tốt trong các nhà trường. Tại cuộc họp, Ban tổ chức cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch, nhất là công tác đón tiếp, trao thưởng, sân khấu, tuyên truyền, các điều kiện phục vụ chương trình. Lễ tuyên dương dự kiến được tổ chức tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Nghệ An vào tuần cuối tháng 8, truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và các hạ tầng số của Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An. Giữa những ngày tháng 8 lịch sử, dưới chân núi Nhón, Ngôi nhà cũ Hoàng Viện vẫn lặng lẽ hiện diện như một chứng nhân của những năm tháng cách mạng sục sôi. Trong căn nhà mộc mạc này, cách đây gần một thế kỷ, những cán bộ tiền bối của Đảng từng hội họp nuôi dấu cán bộ, in ấn cất giữ tài liệu cách mạng. Từ đây, những chủ trương phong trào đấu tranh được

0: được chuyển đi, góp phần chuẩn bị lực lượng cho mùa thu năm 1945.
1: Năm 1930, khi phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ, nhà cụ Hoàng Viện được chọn làm cơ sở hoạt động của xứ ủy Trung Kỳ. Phía sau ngôi nhà là núi Nhón, địa thế kín đáo, thuận lợi cho việc che giấu cán bộ và bảo vệ tài liệu cách mạng. Tại đây từng diễn ra nhiều cuộc hội họp quan trọng, các tài liệu, truyền đơn, báo chí cách mạng cũng được in ấn, cất giữ, và từ đó đến với quần chúng nhân dân. Đặc biệt, ngày 8 tháng 8 năm 1945, cũng tại đây, Việt Minh Liên Tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến tình hình, ban kế hoạch tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Ông Hoàng Văn Thước, cháu nội ông Hoàng Viện, người trông coi di tích cho biết.
2: Ông Hoàng Viện là

0: bụi than. Cuộc họp với cơ hình là thầy ông nội tới kia này, bắt đầu vô cái mở cửa này, rồi có những cỏ bá người lên đi cái theo dõi này, rồi tới lên lên cái nhà bốn mảng đây, có cái phật hạp đấy á, rồi ngồi đấy là họp, họp trong số cái nhà là có một cái cửa đây này, đồng dùng cái là chạy lên lũ để trộn lên.
1: Năm 1991, nhà nước công nhận nhà cụ Hoàng Viện là di tích lịch sử quốc gia. Sau nhiều năm xuống cấp, di tích đã được phục dựng, trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ địa phương. Những câu chuyện về các thế hệ cha ông từng sống, chiến đấu và hy sinh cho độc lập tự do hôm nay được truyền lại từ những hiện vật rất đỗi bình dị. Một chiếc mâm đồng, một chiếc nồi, con dấu hay những trang báo cách mạng cũ. Mỗi hiện vật đều gợi nhắc về những năm tháng gian khó mà hào hùng. Chị Nguyễn Thị Diệu Ngọc, Bí thư đoàn xã Lam Thành, chia sẻ.
2: Chúng tôi xác định rằng phát huy giá trị của di tích không chỉ dừng lại ở việc gìn giữ mà còn làm cho cái di tích đó đến gần hơn, gũi hơn với thanh thiếu nhi. Và chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, kết nạp đoàn viên, đội viên, chăm sóc, bảo vệ khu di tích, cũng như là đẩy mạnh cái việc số hóa tư liệu di tích lịch sử và xây dựng các ấn phẩm truyền thống để lịch sử đến gần gũi hơn với người trẻ.
1: Em Nguyễn Cẩm Tú, học sinh lớp 5C1 trường tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Lam Thành, Nghệ An bày tỏ cảm xúc.
3: Mỗi lần đến đây, em cảm nhận rằng lịch sử không chỉ nằm trong trang sách mà còn hiện diện ngay trên quê hương mình. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, giữ gìn và phát huy những truyền thống quê hương, giá trị lịch sử để lưu giữ mãi cho các thế hệ sau.
1: Từ một cơ sở hoạt động bí mật của cách mạng năm xưa, nhà cổ Hoàng Viện hôm nay tiếp tục sống trong đời sống cộng đồng. Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Khánh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lam Thành khẳng định.
4: Đảng ủy chính quyền địa phương của xã Lam Thành luôn xác định cái việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các cái giá trị của di tích, trong đó di tích lịch sử cách mạng. Thì như vậy là chúng tôi đã giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa Xã hội cũng như là tuổi trẻ đoàn xã và các cái cơ sở giáo dục trường học để rồi là trồng tu tôn tạo và nhất là phát huy cái giá trị. Đồng thời nữa thì phải là chúng tôi đang kêu gọi để thu hút đầu tư, nhất là hoàn thiện cái cơ sở vật chất cho di tích để rồi nó xứng tầm với cái di tích cấp quốc gia.
1: 81 năm đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Thời gian có thể làm đổi thay cảnh vật, nhưng những dấu ấn của một thời đấu tranh cách mạng vẫn còn được lưu giữ dưới mái nhà cụ Hoàng Viện. Để mỗi dịp tháng 8 về, thế hệ hôm nay lại thêm một lần được nhắc nhớ. Độc lập tự do không tự nhiên mà có, đó là thành quả được đánh đổi bằng lòng yêu nước, sự hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ cha ông. Và từ những địa chỉ đỏ như thế này, ngọn lửa truyền thống tiếp tục được trao truyền để lịch sử không chỉ được nhớ về, mà còn tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay xây dựng quê hương.
5: Chiều nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án 48 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng. Theo cáo trạng, từ năm 2002 đến 2025, các đối tượng được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức do người Trung Quốc tên Châu Chủng điều hành. Các bị cáo sử dụng tài khoản Facebook, TikTok giả, tạo dựng hình ảnh giàu có, kết bạn làm quen, sau đó dụ bị hại tham gia nhiệm vụ tăng tương tác bán hàng trên sàn Lazada giả mạo. Ban đầu bị hại được hoàn tiền trả hoa hồng để tạo lòng tin. Khi số tiền chuyển ngày càng lớn, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ. Cơ quan điều tra xác định 48 bị cáo đã lừa đảo 6 bị hại, chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng.

0: Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại đặc biệt lớn. Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 48 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự. Trong đó, bị cáo Đặng Thị Ngọc án chung thân, Phạm Đức Hoàng mức án 18 năm tù, các bị cáo còn lại từ 6 đến 16 năm tù.
1: Phần tin quốc tế.
0: Hôm nay, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã triệu kiến đại sứ Nhật Bản tại Moscow, ông Akira Muto, liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Kuril, mà Tokyo gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Động thái này diễn ra sau khi Tokyo chính thức phản đối chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới quần đảo này vào tuần trước. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích phản ứng gay gắt của Tokyo. Theo giới phân tích quốc tế, chuyến thăm của ông Putin không chỉ nhằm khẳng định chủ quyền mà còn mang thông điệp cảnh báo Nhật Bản về việc nước này tăng cường hỗ trợ Ukraine, đặc biệt là động thái xuất khẩu gián tiếp tên lửa phòng không Patriot thông qua Mỹ.
2: Một vụ xả súng nghiêm trọng vừa xảy ra sáng nay tại trường đại học Ateneo de Zamboanga, một cơ sở giáo dục ở miền nam Philippines. Theo cảnh sát khu vực Mindanao, một nam sinh lớp 9 đã mang theo súng lục và súng trường vào khuôn viên nhà trường, xả súng trong một lớp học khiến một học sinh lớp 10 thiệt mạng trước khi tự sát. Hiện cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, xử lý các nền tảng mạng xã hội phát tán video vụ việc và điều tra động cơ nổ súng. Dù quyền sở hữu súng hợp pháp được quản lý rất chặt chẽ tại Philippines, thị trường chợ đen vũ khí tại đây vẫn hoạt động phức tạp. Đây là vụ xả súng trường học thứ hai tại quốc gia này chỉ trong vòng 2 tháng qua, dấy lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về an ninh học đường.
0: Tại Ấn Độ, một bãi rác thải công nghiệp khổng lồ lại bất ngờ trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách du lịch và các nhà làm phim. Nằm tại khu vực Kisanga, bang Rajasthan, bãi phế thải rộng 33 hectare được bao phủ bởi lớp bùn trắng xóa từ quá trình cắt xẻ đá cẩm thạch, trông giống hệt như một thùng lũng tuyết tuyệt đẹp. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hơn 5.500 tấn mạt đá, bất chấp cảnh báo của giới chức, cơ quan, chức năng về nguy cơ ô nhiễm không khí, khói bụi, nguồn nước ngầm nhiễm bẩn kim loại nặng. Hàng ngàn du khách vẫn đổ xô tới đây để chụp ảnh, cưỡi ngựa và quay video ca nhạc. Tòa án môi trường tối cao Ấn Độ mới đây đã ban hành lệnh yêu cầu áp dụng các biện pháp khắc phục khẩn cấp, thúc đẩy xử lý rác thải thay vì đổ bừa bãi ra môi trường.
2: Sau trận động đất mạnh tàn phá khu vực Choco của Colombia vào ngày 10 tháng 8 vừa qua, chính phủ và người dân nước này đang dốc toàn lực để khắc phục hậu quả. Tại tâm trấn, nhiều ngôi trường giờ chỉ còn là đống gạch vụn. Nữ ca sĩ nổi tiếng người Colombia Shakira đã trực tiếp đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng. Cô ôm chầm lấy những người dân mất mát và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay giúp đỡ. Cô cùng các đối tác vừa công bố khoản quyên góp $1 triệu để tái thiết các trường học tại đây. Thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Trung Du trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
3: Vừa rồi là chương trình thời sự Nghệ An, 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị, trong dòng chảy của âm nhạc Latin hiện đại, Shakira là một trong những nghệ sĩ đã tạo nên dấu ấn đặc biệt trên sân khấu quốc tế. Sở hữu chất giọng đặc trưng, phong cách biểu diễn cuốn hút cùng khả năng kết hợp linh hoạt giữa Latin pop, rock, dance cùng nhiều màu sắc âm nhạc đương đại. Và nữ ca sĩ người Colombia đã chinh phục khán giả trên khắp thế giới qua nhiều thế hệ. Và chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những ca khúc nổi bật trong hành trình âm nhạc của Shakira qua chủ đề Shakira biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại. Và mở đầu chương trình là một trong những ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi của cô đến gần hơn với khán giả toàn cầu. Whenever, Whenever, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Whenever, Whenever là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế của Shakira. Nhưng trước khi trở thành ngôi sao toàn cầu thì cô đã có nhiều năm xây dựng tên tuổi trong thế giới âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha. Và điều thú vị ở Shakira là khi bước ra thị trường quốc tế, cô không từ bỏ bản sắc Latin của mình. Những nhịp điệu Nam Mỹ, chất giọng đặc biệt cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng vẫn trở thành dấu hiệu nhận diện của nữ ca sĩ Colombia. Và đến năm 2026 thì một ca khúc khác tiếp tục đưa sức nóng ấy phủ khắp các bảng xếp hạng và sàn nhảy trên thế giới. Sự kết hợp giữa Shakira và Wisin đã tạo nên Hip Don't Lie, một trong những bản hit nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. Và ngay bây giờ chúng ta cùng thưởng thức ca khúc này.

Thành công của Shakira không nằm ở một công thức âm nhạc cố định. Qua từng giai đoạn, cô liên tục thử nghiệm những màu sắc mới nhưng vẫn giữ được tinh thần Latin trong cách hát, nhịp điệu và phong cách biểu diễn. Nếu như Hips Don't Lie đầy sôi động và phóng khoáng, thì La Tortuna, màn kết hợp cùng với Alejandro Rosan, lại cho thấy một Shakira đậm chất Latin hơn qua giai điệu, ngôn ngữ và cảm xúc. Các khúc cũng góp phần khẳng định một điều, để chinh phục khán giả toàn cầu, Shakira không nhất thiết phải hát bằng tiếng Anh. Âm nhạc của cô hoàn toàn có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ bằng chính sức hấp dẫn của giai điệu.

Nhắc đến Shakira, nhiều khán giả còn nhớ đến một sân khấu đặc biệt khác, đó chính là World Cup. Năm 2010, Waka Waka vang lên cùng kỳ World Cup tại Nam Phi và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc gắn liền với hình ảnh của Shakira. Giai điệu sôi động, vũ đạo dễ nhận biết cùng thông điệp kết nối đã giúp cho ca khúc tiếp tục được yêu thích trong nhiều năm sau khi giải đấu kết thúc.

Từ những bản Latin pop đầu tiên cho đến những thử nghiệm với âm nhạc điện tử urban và Latin, hành trình của Shakira là câu chuyện về khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được bản sắc. Và ở năm 2026, hành trình đó lại tiếp tục có thêm một dấu mốc mới. Shakira cùng Burna Boy mang đến Die Die, ca khúc World Cup 2026, pha trộn nhiều màu sắc giữa reggaeton và afrobeat. Sau đó cô xuất hiện tại chương trình trận chung kết World Cup 2026, tiếp tục cho thấy mối liên hệ đặc biệt giữa âm nhạc của cô với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Từ Waka Waka của năm 2010 cho đến Die Die của năm 2026. Sau hơn một thập kỷ rưỡi, Shakira vẫn có thể mang nguồn năng lượng Latin của mình đến những sân khấu toàn cầu. Và ngay bây giờ chúng ta cùng trở lại với ca khúc này.

0: Từ một cô gái trẻ của Barranquilla đến một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế, Shakira đã đi qua một hành trình dài bằng chính giọng hát, ca tính và bản sắc âm nhạc của mình. Whenever, Whenever, Hips Don't Lie, Waka Waka hay những sản phẩm mới trong những năm gần đây có thể mang những màu sắc rất khác nhau, nhưng phía sau vẫn là một Shakira luôn chuyển động, luôn tìm kiếm những cách thể hiện mới và vẫn giữ nguồn năng lượng Latin đã làm nên tên tuổi. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Shakira, biểu tượng của âm nhạc Latin hiện đại xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngày nay kinh tế số đang trở thành một động lực tăng trưởng mới có khả năng tạo ra năng suất, đổi mới mô hình kinh doanh và mở rộng không gian thị trường vượt qua các giới hạn địa lý truyền thống. Bởi vậy, Trung tâm Khoa học Xã hội Nhân văn Nghệ An đã triển khai đề tài nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu vài nét nổi bật của đề tài này. Trước hết là phần tin tức hoạt động khoa học công nghệ.

0: học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học đánh giá công năng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa. Đây là sản phẩm thuộc đề tài đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp, mô hình áp dụng, hệ thống quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhằm phục vụ công tác quản lý, giám sát, thống kê, quảng bá sản phẩm và thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh. Việc xây dựng hoàn thiện hệ thống được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh quản lý chất lượng sản phẩm, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của tỉnh.
1: Phát triển công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nội dung trọng tâm được trao đổi tại Hội nghị Hợp tác Phát triển Công nghiệp Văn hóa, Đổi mới sáng tạo và Kết nối nguồn lực quốc tế giữa tỉnh Nghệ An với Đoàn Công tác Viện Nghiên cứu Công nghiệp Văn hóa Đại học Bắc Kinh Trung Quốc vừa diễn ra tại Nghệ An. Tại hội nghị, hai bên bày tỏ mong muốn xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài thông qua kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp, đồng thời sẵn sàng đồng hành trong nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức và triển khai các mô hình thí điểm về tái sinh làng nghề, phát triển nông thôn sáng tạo gắn với chuyển đổi số, mở rộng thị trường quốc tế và phát triển chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa trên nền tảng khoa học công nghệ.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với Đoàn Công tác Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ vùng thuộc Viện Đổi mới Sáng tạo Quốc gia nhằm trao đổi, thống nhất định hướng xây dựng các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung trao đổi, thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương nâng cao năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế của tỉnh Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, như đã giới thiệu ở đầu chương trình, đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030 đã đánh giá thực trạng và đề xuất được quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Trong đó, những nghiên cứu về phát triển kinh tế số trong doanh nghiệp là một phần quan trọng, góp phần đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp căn bản để thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, làm đòn bẩy phát triển kinh tế số.
2: Thành lập từ năm 2018, tập đoàn KTS đã định hình chiến lược kinh doanh ngay từ đầu bằng cách chuyển đổi số sớm và toàn diện. Công ty đã xây dựng website tích hợp trí tuệ nhân tạo và phần mềm quản trị tự động. Nhờ vậy mà việc quản lý điều hành 6 công ty con của tập đoàn trở nên thuận tiện. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm, giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp chuyển đổi số, KTS lại gặp khó khăn khi tìm kiếm và phát triển khách hàng tại thị trường Nghệ An. Do hầu hết doanh nghiệp vừa và nhỏ ít quan tâm hoặc chưa quyết liệt với chuyển đổi số. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn KTS Holding cho biết.
3: Đối tác hay là người dân chưa tiếp cận kịp thời với đó là công nghệ, cho nên là nó gặp những cái khó khăn. Doanh nghiệp Nghệ An tôi thấy cũng tập huấn nhiều, nhưng tiếp cận thì còn hơi bị chậm. Chậm là chưa thay đổi và theo kịp được cái chương trình chuyển đổi số.
2: Còn với Hợp tác xã Sen Quê Bắc, việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử là một bước tiến của doanh nghiệp 3 năm lại đây. Tuy nhiên, để duy trì bền vững các sản phẩm trên sàn thì doanh nghiệp cũng đối mặt không ít thách thức. Ông Phạm Kim Tiến, Chủ tịch Hợp tác xã Sen Quê Bắc chia sẻ.
4: Ngoài những cái thuận lợi thì chúng tôi cũng thấy có một số cái khó khăn. Cái phí sàn nó bắt đầu nó tăng cao, dẫn đến cái câu chuyện đó là giá thành cao hơn và lượng tiêu dùng nó ít hơn. Thành ra nó sẽ giảm cái lượng mua hàng.
2: Tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp rất khác nhau. Trong khi các doanh nghiệp lớn đầu tư bài bản và chuyển đổi số nhanh, thì phần lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn gặp nhiều rào cản như chi phí đầu tư và vận hành, thiếu nhân lực số, đặc biệt là thiếu những chiến lược dài hạn. Ông Trần Anh Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An, nói.
5: Làm sao đó để có các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để chúng ta cùng tham gia với thị trường, cùng chuyển đổi số nhanh để kịp đáp ứng được cái yêu cầu phát triển kinh tế trong thời đại 4.0 và 5.0.
2: Qua nghiên cứu, đề tài chỉ ra rằng Nghệ An có rất nhiều tiềm năng để phát triển doanh nghiệp số, thể hiện qua 3 nhóm động lực chính: nhóm doanh nghiệp công nghệ số có dư địa mở rộng nhanh trong các lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin, nền tảng logistics số và giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây là nhóm dẫn đầu

0: với tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú, chủ nhiệm đề tài.
1: Thứ ba, bà có thể cho biết một số những cái giải pháp để phát triển kinh tế số tại các doanh nghiệp ở Nghệ An hiện nay như thế nào?
2: Cái thứ nhất đó là giải pháp về thể chế và quản trị kinh tế số. Thì trong cái quy hoạch chung của cái khu kinh tế Đông Nam thì cần phải bổ sung cái quy hoạch khu công nghiệp số. Thứ hai nữa là thu hút 2 đến 3 các doanh nghiệp FDI có quy mô lớn và ưu tiên chọn lọc những doanh nghiệp có công nghệ lõi. Và thứ ba trong cái giải pháp này là cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, ưu tiên cho hỗ trợ liên quan đến vấn đề về tư vấn, liên quan đến đào tạo nhân lực. Giải pháp thứ hai đó là phát triển về hạ tầng số. Thế thì phải thu hút các cái doanh nghiệp đại bang để đầu tư vào các cái khu công nghệ số và các cái cụm đổi mới sáng tạo. Cái giải pháp thứ ba đó là phát triển về doanh nghiệp số, xây dựng cái chương trình doanh nghiệp vừa và nhỏ số hóa một cách toàn diện và có lộ trình, xây dựng cái chương trình phát triển về thương mại điện tử, hỗ trợ để thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng các cái phần mềm quản trị về công nghệ. Và một cái giải pháp thứ tư đó là giải pháp về nguồn nhân lực số, đào tạo ngắn hạn kỹ năng cơ bản, ví dụ như về thương mại điện tử hay là quản trị dữ liệu hay là ứng dụng cái AI trong vấn đề về truyền thông và quảng bá cho sản phẩm.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Tú trong chương trình ngày hôm nay.
0: Thưa quý vị thính giả, xây dựng chuỗi sản xuất từ vùng trồng, thu hái, chế biến và sản xuất đang là mô hình được các doanh nghiệp tại Nghệ An lựa chọn. Trong chuỗi sản xuất đó, quản lý vùng trồng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn khắt khe là vô cùng quan trọng. Và với việc ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp đã được hỗ trợ rất nhiều. Mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện này qua phóng sự dưới đây.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hàng Mun có khoảng 6 hectare vùng trồng tía tô. Tại đây, tất cả quy trình trồng trọt từ nhân giống, trồng, chăm sóc đến thu hái đều được thực hiện theo hướng hữu cơ, giảm hoặc không dùng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa học. Bà Hồ Thị Thành, xóm Lam Sơn 1, xã Bạch Ngọc, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Khi chăm sóc cây thì chúng tôi chỉ làm bằng phân hữu cơ thôi, không có chất hóa học, không thuốc trừ sâu, không có một cái gì là để thuốc thực vật, chỉ có dùng phân hữu cơ, làm bằng thủ công hết.
3: Nếu như trước đây, mọi thông tin về quá trình trồng, chăm sóc, thu hái đều phải ghi chép vào sổ sách, thì từ tháng 3 năm 2026 tới nay, với sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, công ty đã thay thế cách thức ghi chép truyền thống bằng phần mềm đồng hành. Đây là phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain, giúp người dùng ghi nhật ký canh tác điện tử, từ ngày xuống giống, lịch bón phân, tưới nước, cho đến tình hình dịch bệnh, quá trình thu hái. Ứng dụng công nghệ blockchain giúp mã hóa các dữ liệu này, đảm bảo tính minh bạch, không thể tẩy xóa hay làm xả thông tin. Bà Nguyễn Thị Hằng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thảo dược Hằng Moon cho biết.
5: Trước đấy cả cái sản phẩm ra thị trường nó rất là gọi là mảnh ái nảy lam, thì là chấp làm cho khách hàng là họ rất là khó để mà tìm được một cái sản phẩm chất lượng. Và từ khi có cái phần mềm này chúng tôi áp dụng á, thì nhiều khách hàng họ đã truy xuất dễ dàng cả cái nguồn gốc về sản phẩm, cho nên là từ đó chúng tôi đã có thêm được cả cái đối tác và khách hàng chất lượng hơn.
3: Từ các dữ liệu ghi chép trong quá trình canh tác, sau một thời gian sử dụng, doanh nghiệp sẽ được cấp mã truy xuất nguồn gốc cho vùng nguyên liệu, có thể tích hợp in lên bao bì sản phẩm, giúp người tiêu dùng hiểu rõ về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm. Đây chính là lợi ích lớn mà công nghệ có thể mang lại cho doanh nghiệp, giúp từng bước số hóa quy trình sản xuất, thích nghi với thị trường hiện đại, đặc biệt là các thị trường xuất khẩu.
0: Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục khoa học và công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình đọc truyện đêm khuya của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Thanh Long xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở phần 21 của tiểu thuyết Biệt cánh chim trời, qua lời tâm sự chân thành của Huy, Thoàn đã thấu hiểu nỗi lòng và lý do đằng sau những chuyến đi âm thầm của chồng, đó là mong muốn tìm kiếm một vùng đất mới, tạo dựng một cuộc sống ổn định, đủ đầy hơn cho mái ấm nhỏ. Tiếp tục dòng chảy câu chuyện trong phần 22 đêm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ngày tháng lao động đầy vất vả, nhưng cũng chan chứa niềm vui của hai vợ chồng trên vùng đất mới. Từ việc khai phá, gây dựng cuộc sống, trồng cà phê, hồ tiêu,

0: đến những mùa thu hoạch, Thoàn không chỉ là người vợ luôn sẻ chia mà còn trở thành hậu phương vững chắc, cùng Huy gánh vác công việc gia đình và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Những ngày tháng ấy dần đem đến cho gia đình nhỏ một cuộc sống ấm áp hơn, với tiếng cười của con trẻ, những bữa cơm sum họp và sự gắn bó ngày càng sâu sắc giữa Huy và Thoàn. Thế nhưng, phía sau những tháng ngày tưởng như là bình yên ấy, những nỗi lo về cuộc sống, sức khỏe và những điều còn sang sở vẫn âm thầm hiện hữu. Cuộc sống của Huy và Thoàn rồi sẽ tiếp diễn ra sao? Những biến cố nào đang chờ đợi họ phía trước? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần 22 tiểu thuyết Biệt cánh chim trời của nhà văn Cao Duy Sơn qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân.
1: Rồi anh kể cho chị nghe những ngày qua, không phải anh được cơ quan cử đi công tác, mà anh xin nghỉ không lương để đi tìm một nơi thích hợp cho gia đình có thể chuyển đến đó sống. Tình hình khó khăn thế này, không biết đến bao giờ mới được cải thiện. Công chức đồng lương không nuôi thân được nửa tháng, làm sao nuôi nổi vợ con. Anh thấy có lỗi với mẹ con em. Những ngày qua, cả nhà đã sống nhờ vào nghề may của em. Anh không thể cứ ngồi đó chờ. Chờ gì được đây? Có cái gì mà chờ đợi? Trên trời rơi xuống chắc? Không, không bao giờ có. Phải làm gì đó để cải thiện cuộc sống, vực gia đình, vượt qua khó khăn. Đạt được mục đích ấy, nếu phải rời bỏ thị xã này cũng không hối tiếc. Lẽ ra anh nên bàn với em trước khi đi, nhưng nghĩ đây mới chỉ là bước đầu, dự định còn ngổn ngang, ở đâu làm gì chưa rõ. Có nói với em cũng không biết sẽ nói thế nào, không khéo làm em thêm lo, nên anh nghĩ hãy thử đi một chuyến xem sao. Quyết rồi, nhưng phải thực tế, sau đó mới nói với em cũng chưa muộn. Những năm qua, chắc em cũng đã biết, đồng bào vùng núi phía Bắc đã dắt díu nhau di cư vào đây. Quê nhà mấy ai muốn rời bỏ, nhưng chắc chỉ vì đói nghèo nên phải tìm con đường sống. Họ khai khẩn đất hoang trồng ngô, trồng đậu, sắn, dần dần trồng cà phê, hạt tiêu, kinh tế cũng đang dần khá lên. Nghĩ mình ở đất này sao không được như họ, cứ phải cam chịu. Anh đã luôn nghĩ rất nhiều về điều này. Em biết rồi đấy, suốt quãng đời tuổi trẻ anh đã sống với rừng núi. Đó là nơi anh hiểu và gắn bó máu thịt. Là người bạn thủy chung, ngôi nhà bình dị và hùng vĩ nhất luôn thôi thúc anh trở về. Đó là nỗi nhớ của anh, là nơi đã cho anh được gặp em. Sao có thể quên? Anh đã quyết định trở lại với nó, đã đi tìm và thấy rồi. Đó là một vùng đất mới khá bằng phẳng, mỏng mỡ, ở một thị xã cách thị trấn Cờ Rông Năng khoảng hơn chục cây số. 2 tháng qua anh đã ở đó, trên một ngọn đồi nhỏ. Anh được người dân bản địa giúp sức, anh đã dựng được một ngôi nhà gỗ đẹp gần bằng cái chuồng chim ở Tây Bắc em ạ. Tạm thế đã, sau này nhất định anh sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp cho hai mẹ con em. Chị gục đầu vào ngực anh, nước mắt nhạt nhòa. Ra là thế, những tâm tình ấy đã vượt quá sức tưởng tượng. Không, chị thề chưa bao giờ hồ nghi về anh, về tình yêu anh dành cho chị và con gái bé bỏng. Tình yêu đó lớn đến mức tựa như anh có thể chết vì nó, dốc toàn bộ sinh lực vì nó, để đổi lấy nụ cười trên môi hai con người anh rất mực yêu thương. Chị sao có thể trách anh, chỉ thương anh thôi. Một mình đơn độc dốc lòng cho ước mơ thay đổi cuộc đời. Một cơ thể đã hao huyết thế này vì những lớn lao bình dị đó. Lòng chị đau như cắt. Anh cũng phải thương lấy mình chứ. Anh đưa tay lau nước mắt trên má chị. Em đừng lo, anh vẫn khỏe mà. nhìn anh thế này, em đau lòng biết bao. Em xem này, anh rất khỏe, không sao đâu. Những ngày khó khăn sắp qua rồi em ạ. Chúng ta sẽ chuyển cả nhà đến đó sống. Mọi sự sẽ bắt đầu từ bây giờ. Công việc của anh thì sao? Anh cũng đang nghĩ kỹ, trước mắt xin nghỉ không lương, rồi dần dần sẽ tính, cần thì xin thôi việc. Chỉ cần em đồng tâm, sức này không lo đói đâu. Em thấy như thế có được không? Em đã chẳng nói với anh rồi đó sao? Ừ, dù có đi cùng trời cuối đất, chúng mình cũng sẽ luôn ở bên nhau.

Tôi lặng người nhìn chị. Những lời thủ thỉ tâm tình của chị đưa tôi đi qua những ngày mưa nắng vất vả, sớm tối dọn cây, phát cỏ, mở từng thước đất của hai vợ chồng chị. Mùa ngô đầu tiên, rồi đỗ xanh xen giữa những rẫy cà phê, hạt tiêu thấm bao mồ hôi của hai con người đã thành quả. Mùa nối mùa bội thu, tiền bán được từ ngô, đỗ, từ sắn khoai lại quay về nuôi cà phê và những rẫy hạt tiêu trải rộng hơn chục hecta. Nhọc nhằn là thế mà sao không thể làm phôi pha sắc đẹp của chị. Nghe tôi nói vậy, chị khẽ cười. Lạ thật, hồi đó anh cũng nói với chị hệt như em lúc này. Thấy chị quần quật lem luốc, anh xót lắm, nhiều lúc ngăn không cho làm, còn bảo ở đời anh nghiệm thấy có hai loại phụ nữ. Loại thứ nhất sinh ra chỉ để làm những công việc tầm thường, nội trợ và sinh con. Còn loại thứ hai suốt đời nhàn nhã, được thiên hạ bỡ đỡ, chỉ bận mỗi việc ăn diện, làm đẹp để thiên hạ ngắm nhìn, để chồng vuốt ve hãnh diện. Đến sinh con cũng được tính toán chi ly, như thể chuẩn bị cho ra đời những công tằng tôn nữ mà vẫn không làm hao tổn, dù chỉ là một ly tấm thân ngà ngọc. Em có đầy đủ tố chất của hệ phụ nữ cao quý, nhưng lại mang phẩm hạnh của phụ nữ nhóm một. Cực nhọc suốt ngày nắng gió, không thể bắt cứ trắng như nõn chuối rừng thế kia. Anh đã làm em chịu khổ nhiều, tội cho em quá. Cứ để mọi việc anh lo, em ở nhà chăm con là được rồi. Nhìn em thế này, anh xót ruột lắm. Chị biết anh thương chị nên mới nói thế, nhưng làm sao chị có thể để anh một mình với bao công việc bề bộn. Chị bàn với anh thuê người khoan giếng, mua máy bơm tưới cà phê và hạt tiêu, mùa về thì thuê người đến thu hoạch. Công bao nhiêu, mình trả tiền cho họ bấy nhiêu. Anh đồng ý. Từ ngày có máy bơm, người đến giúp làm, công việc trở nên thuận lợi và nhàn hẳn. Rồi cơ ngơi này được dựng lên cũng từ bàn tay của anh. Thoát đã gần 10 năm, anh quên hẳn chuyện quay trở lại cơ quan làm việc. Nghe chị nhắc, anh có vẻ buồn. Anh bảo, nhiều lúc cũng nhớ mọi người lắm, nhưng thôi, khỏi nghĩ tới chuyện đó nữa. Không làm công chức thì làm nông dân. Giờ anh đã là nông dân chính hiệu rồi, vất vả mãi cũng đã quen. Không thấy anh nhắc gì đến cơ quan cũ nữa, nhưng vẫn cẩn thận ghi chép những việc diễn ra trong ngày, cả những suy nghĩ chợt đến vào cuốn sổ tay đã sờn cũ. Đêm đêm miệt mài với từng con chữ, như chăm lo cây vườn, lắng nghe, cân nhắc tự điều chỉnh bản thân và công việc như hồi nào trên đất Bắc. Vậy là mọi sự đã lại lắng dịu yên bình, lại thấy anh hồn nhiên vui như hồi nào. Anh bảo mưa thuận gió hòa, giá cả ổn định thế này, không lâu nữa cuộc sống gia đình nhất định sẽ khác. Chỉ hỏi là khác thế nào hả anh? Sẽ không còn mấy khổ nữa, có của ăn của để. Rồi mình sẽ xây một ngôi nhà thật đẹp để cho bỏ những ngày khó nhọc em à. Em đã từng nghĩ đến nhưng chưa dám nói với anh. Được như vậy sẽ toại nguyện ước mơ một đời. Nhưng anh à, em nghĩ thế này không biết có đúng không. Nhà cửa dù khang trang mấy cũng không bằng bình an trong gia đình. Em chỉ ước và luôn cầu mong anh và con khỏe, không bệnh tật ốm đau. Nhất là anh phải giữ gìn sức khỏe đấy anh nhé. Anh cất tiếng cười. Anh vẫn khỏe đấy thôi, em nhìn này. Anh vén ống tay áo gập cánh tay, khoe cơ bắp cuồn cuộn. Chị cười, anh vẫn hồn nhiên như hồi nào. Đừng chủ quan. Anh bảo, có em chăm sóc như thế thì khỏi lo. Nhưng nỗi lo lắng đó
tưởng như chỉ là đề phòng và nhắc nhở. Đã

như mọi ngày. Chiều tắt nắng từ dãy về, tắm gội xong, anh đến ngồi ăn cơm cùng vợ con. Bữa cơm vui vẻ, líu ríu chuyện, hơn cả là những chuyện của con. Hai vợ chồng háo hức vui sướng những chuyện hồn nhiên của bé Thanh kể, rồi lắng nghe, khích lệ với tất cả niềm yêu thương. Đêm, anh lặng lẽ ngồi ghi chép bên cuốn sổ. Buổi sáng, không thấy anh dậy sớm thể dục như mọi ngày, mà nằm yên trên giường, mắt thiêm thiếp như ngủ. Chị đến đặt tay lên trán anh, nóng ran. Chị lo lắng, anh thấy trong người thế nào? Anh bảo cho anh cốc nước, khát lắm, trong người không được khỏe. Hôm nay có lẽ phải nghỉ làm rẫy. Chưa khi nào chị thấy lo như lúc này, ruột gan bừng bừng như lửa đốt. Linh tính mách bảo có gì đó không bình thường trong lần ốm này của anh. Mọi lần khác khi bị ốm nhẹ, anh vẫn gượng khỏi giường và đi làm gì đó, chỉ nửa buổi lại thấy khỏe như thường. Nhưng lần này không thế, chị nói phải lên bệnh viện thành phố khám xem thế nào anh ạ. Chứ đồng không trống trải thế này, em lo lắm. Anh nắm tay chị động viên, cứ để anh nằm hết buổi chắc khỏe lại nhanh thôi, đừng nghiêm trọng quá. Một ngày, rồi ngày nữa, anh vẫn sốt cao, chị uống nước, không ăn được gì. Không được rồi, phải đưa anh lên bệnh viện thành phố. Chị băng đồi, tìm vào buôn gần đó, nhờ người đến đưa anh đi viện. Nhìn anh nằm bẹp trên cáng, mắt nhắm nghiền, thở yếu ớt, chị trách mình đã không đưa anh đi viện sớm hơn. Không ngờ một người chưa bao giờ phải đi bệnh viện như anh lại có thể ốm nặng như vậy. Chỉ một tuần nằm viện, cơ thể anh đã sập hẳn như dính xuống giường. Anh ba chị Hạnh bỏ cả việc cơ quan, suốt ngày bươn bà cùng chị chăm sóc anh. Rồi anh gọi anh ba lại gần nói gì đó. Anh ba nắm tay anh, giọng ngàn ngạt. Tư à, nếu là gánh nặng, anh đã ghé vai giúp em. Nhưng bệnh thế này, anh biết làm sao đây? Nhìn anh đây Tư, đừng có thối chí bỏ cuộc, ráng vượt qua nghen. Được rồi, anh sẽ gọi chúng nó về, anh đi đây. Nói xong, anh ba vẫy chị Hạnh theo mình ra ngoài. Huy gọi chị đến ngồi xuống bên giường, rồi run run nắm tay chị. Con gái chúng ta đâu hả em? Đang ở nhà anh chị ba anh à. Ừ, vậy là yên tâm rồi. Lát nữa đưa con đến đây nhé. Anh nhớ con quá. Vâng, lát nữa em sẽ đưa con đến. Mấy hôm rồi nhìn nó tội lắm. Chắc nó thương và nhớ anh nhiều. Nụ cười anh mệt mỏi. Tay anh yếu quá, giờ không nắm chặt được tay em nữa. Nước mắt chị bỗng tuôn trào. Có gì đó bất thường trong những lời anh vừa nói. Chị nghẹn ngào. Anh ơi, làm sao thế này? Anh đừng làm em sợ. Đừng sợ em à, chúng ta đã đi với nhau cùng trời cuối đất rồi đó thôi. Có được em, anh thấy cuộc đời mình thật may mắn và hạnh phúc. Giá có một kiếp khác, anh chỉ mong được làm chính mình, để lại được sống bên em, bên con chúng ta. Những ngày này, sao thấy nhớ núi nhớ rừng Việt Bắc quá. Đó là quãng đời đáng nhớ nhất của anh. Em có nhớ hôm đi đôi giày của anh không? Lần đầu tiên anh nhận thấy em không chỉ có vóc dáng và khuôn mặt đẹp như cánh hoa đào trong bình minh sáng xuân, cả bàn chân em cũng nhỏ xinh và đẹp đến lạ kỳ. Chạm vào những vết thương trên bàn chân, anh đã xót xa biết bao. Không thể hình dung bé nhỏ xinh xắn có phần yếu ớt như thế sao có thể đưa được em đến tận nơi này. Không bóng người, chỉ rừng già ẩm ướt và muông thú. Từ lúc đó trong anh đã nảy sinh tình cảm rất lạ,
luôn tìm cách để được ngắm em, lòng chợt canh cánh liệu em có đột ngột biến mất như khi xuất hiện. Anh thật sự lo và rất buồn, có lúc hoang mang sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, em sẽ chia tay mọi người khi ra đến quốc lộ. Mặt làm ra vẻ điềm tĩnh nhưng lòng cứ rối tung. Việt và Tính, hai đứa đồng thanh, cứ để cô ấy tự quyết định. Không hiểu sao anh lại thốt lên: "Nhưng mà..." Chúng nó bấm nhau cười rồi bảo: "Nhưng cái gì? Anh yêu rồi phải không?" Anh ngượng không dám thú nhận, nhưng không thể tự dối mình: "Anh đã yêu em. Không biết vì sao lại thế. Dù lần đầu mới gặp, chưa ngọt ngành về nhau, chỉ cảm giác không thể sống thiếu em đã thôi thúc trong anh biết bao hy vọng. Cho đến khi em nhận lời theo đoàn, anh đã vui sướng như nhận được quà tặng của Thượng Đế, một báu vật dành cho kẻ may mắn nhất thế gian. Anh nguyện sẽ nâng niu và trân trọng suốt đời. Có được tình yêu của em, anh thật sự mãn nguyện và hạnh phúc. Nhưng chỉ tiếc chưa làm được gì nhiều cho em và con. Có chăng chỉ những cuộc ra đi hết nơi này đến nơi khác, đằng đẵng nhọc nhằn vất vả. Anh tự thấy ân hận lắm. Giấc mơ gia đình yên ấm, sống trong một ngôi nhà đẹp như tranh, no ấm và đủ đầy vẫn xa vời. Anh thấy mình chỉ là kẻ vô dụng. Em hãy tha thứ cho anh, hãy thay anh thực hiện ước mơ sang giờ, gắng nuôi dạy con nên người hiếu thảo có ích, biết yêu thương, biết cảm thông với khổ đau của người khác, thủy chung như tình cha mẹ. Còn một điều này nữa anh muốn nói. Toàn à, cây có gốc, biển dù mênh mông bao nhiêu cũng bắt nguồn từ suối nhỏ. Ngày nào đó nhất định em sẽ trở về Cô Sầu, đó là quê hương em. Anh biết em vẫn thương nhớ về đó. Những bất hạnh khổ đau đã qua, ký ức buồn đã lấp vùi trong quên lãng. Em đừng bận lòng, hãy tha thứ cho những người gây ra những khổ đau cho mình. Ở đó còn nhiều người yêu quý và thương nhớ em. Có lẽ chuyến trở về này sẽ không có anh, em hãy mang cả tình anh về đó. Bởi kỷ niệm về em và miền quê đó, anh đã mang theo trong tim anh đây rồi.

Dường như để nói ra những lời này, anh đang nghĩ rất nhiều. Giọng thều thào, có lúc ngắt quãng bởi những cơn đau nhói lên ở ngực. Nhưng anh vẫn tiếp tục, như thể nếu ngừng lại, những điều hệ trọng sẽ chìm vào bóng tối đang dần kéo đến. Chị nghẹn ngào, không một lời than, chỉ những giọt lệ thánh thót nhỏ xuống người anh. Chị nắm tay anh, ấp chặt ngực mình. Ở đó, trái tim chị đang bị vò xé thương đau. Chị thấy mình cô đơn và bé nhỏ, không thể nào giúp anh, không thể nào lấy được cơn đau đang hành hạ anh về mình. Bất lực và vô vọng, chị gắng giữ cho giọng khỏi run mà không thể. Anh ơi, sẽ không sao đâu, mọi người nhất định sẽ chữa cho anh khỏi bệnh. Anh chậm chậm, không muốn để em khỏi phải lo buồn, anh đã yêu cầu các bác sĩ chưa nói cho em biết đó thôi. Em hãy bình tĩnh, nghe anh nói đây. Không kịp nữa rồi, anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bầu trời tối đen trong mắt chị, cả những tiếng nổ kinh hoàng bỗng vang lên khiến tai chị ù đập. Sao có thể như thế? Sao anh có thể mang căn bệnh quái ác đó? Đó không phải là sự thật chứ? Mới đó thôi, anh vẫn còn vui đùa với con, tiếng cười nói vang khắp nhà, vẫn ngày ngày miệt mài với công việc, yêu thương và chăm sóc hai mẹ con. Ngày lại ngày, từng bữa bên mâm cơm vẫn chọn những món ngon nhất gấp vào bát cho con, cho chị. Chị cảm nhận được tình yêu thương đó qua ánh mắt, qua từng cử chỉ tận tình chu đáo của anh. Giờ sao thế này? Đó không phải là sự thật, đúng không anh? Nói lại với em đi, anh chỉ đùa dọa em thôi, đúng không? Đôi mắt mệt mỏi của anh lặng nhìn chị, dường như anh đang cố sức thu vào mình những hình cuối cùng và đẹp nhất. Phải rồi, đó là hình ảnh đẹp và thiêng liêng nhất trong cuộc đời, đã giúp anh vượt qua khó khăn thử thách, chống lại căn bệnh âm ỉ để không gục xuống, đi tiếp tới ngày hôm nay, cái ngày định mệnh anh đã tiên lượng. Ước sao giây phút hiếm hoi này chỉ còn hai người, và điều đó đã hiện thực. Thế là mãn nguyện. Anh được nắm tay chị, nói với chị những tình cảm của mình, tình yêu thương của mình, và hơn cả muốn chị đứng vững. Hãy coi đây là cuộc tiễn anh đi công tác như những ngày trước đây. Chị hiểm nỗi chuyến đi này chắc sẽ rất lâu và sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Nhưng hãy tin, anh vẫn sẽ luôn bên em và con, cả những người bạn yêu quý nhất. Anh nhẹ nhàng, đừng sợ em à, đó là lẽ tự nhiên, phải thuận theo thôi. Không, em không tin. Chị đặt tay anh xuống, toan chạy đi tìm bác sĩ. Ngoài cửa buồng, bác sĩ điều trị cho anh đã đứng đó từ lúc nào. Anh ta bình tĩnh nhìn chị, từ tốn nói, đó là sự thật, chị ạ, phải đón nhận thôi. Chúng tôi cũng đưa ra phương án mổ, nhưng phần trăm thành công là rất thấp. Anh Huy cũng đưa ra ý kiến, nếu không giải quyết được thì cũng không nên mổ nữa. Chúng tôi đành chấp nhận. Chị nhìn về phía anh, anh khẽ gật đầu như xác nhận những lời nói của bác sĩ, mặt bệch bạc. Từ cách đây bao lâu anh đã giấu em, phải không? Huy ơi, sao đời anh khổ thế? Sao em không nhận ra điều đó, để anh phải một mình chịu đựng? Em thật kém cỏi vô dụng. Trời đất ơi, biết làm sao bây giờ?

Cửa phòng có tiếng xôn xao. Anh ba chị Hạnh bước vào. Theo sau là hai người đàn ông đứng tuổi. Thấy chị nước mắt đầm đìa, anh ba sững lại bàng hoàng. Em biết chuyện rồi, phải không? Chị gật đầu, ánh mắt nhìn anh ba như cầu cứu. Có cả chút gì đó như thầm trách. Mắt anh ba đỏ hoe. Nó biết bệnh từ lâu rồi, nhưng bảo anh không được nói cho em biết. Thế đấy, Tư nó thương em quá, không muốn thấy em phải đau lòng,

mới xấu bệnh đó thôi. Giờ hãy vững vàng lên em. Anh ba quay về phía Huy. Tư à, anh đón được chúng nó về đây rồi nè. Nhìn xem có còn nhận ra nhau không? Anh không thể gượng dậy, chỉ đôi mắt lấp lánh. Anh cố nâng cánh tay, nhưng không thể. Hai người đàn ông đặt túi đồ xuống nền nhà, bước đến, nghẹn ngào. Anh Tư ơi, anh còn nhận ra chúng em không? Khuôn mặt xanh xao chợt rạng rỡ. Tính, Việt, hai em đó phải không? Xa nhau dễ gần 20 năm rồi. Anh nhớ các em biết bao. Nhưng công việc lu bù quá trời, nên chưa có lúc nào đi tìm hai em được. Xem nào, hai đứa vẫn thế, già đi chút thôi. Chắc anh không theo hai đứa leo núi được nữa rồi. Là chúng em đây anh Tư. Sao anh lại thành ra thế này? Chúng em có lỗi với anh nhiều lắm. Từ lúc anh chuyển vào Nam công tác, bọn em không còn biết anh ở đâu nữa để liên lạc. Sau này em và Việt cũng vào làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Lần mò mãi rồi cũng tìm ra địa chỉ của hai người. Qua anh ba đây, chuyện dài lắm. Chỉ biết nếu không có anh ba, chắc vẫn bặt tin gia đình anh. Bao năm tìm kiếm giờ gặp được, anh lại như thế này. Đau lòng lắm anh ơi. Xem ra anh đã mệt lắm, nhưng vẫn gắng gượng. Hai đứa đưa tay anh nắm nào. Đừng khóc nữa. Gặp nhau phải vui lên các em, như những ngày xưa ấy. Khổ cực gian nan là thế, mà chúng mình vẫn hồn nhiên vô tư mà. Gặp lại các em thế này là anh toại nguyện lắm. Anh bảo mọi người đến gần, rồi nói với chị. Em hãy luôn nhớ, anh ba chị Hạnh, chú Tính và chú Việt là gia đình của chúng ta. Cuộc đời đã ưu ái mang đến cho anh, người chị và những người bạn tình thân như ruột thịt. Còn gì hạnh phúc hơn, rồi em sẽ không cô đơn đâu. Đừng quá đau buồn, kiếp người sinh tử là lẽ thường. Có ngày đi, ắt sẽ có ngày tới mà. Sớm hay muộn cũng vậy thôi. Tới phút này, anh không còn gì ân hận nữa, vì những người anh yêu thương nhất đã ở đây rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, phần 22 tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời đã đưa chúng ta đi qua những tháng ngày bình dị mà nhiều yêu thương của gia đình Huy và Thoàn. Trong cuộc sống mưu sinh với bao nhọc nhằn, tình nghĩa vợ chồng, sự sẻ chia và những hy sinh thầm lặng đã trở thành điểm tựa để họ cùng nhau vun đắp mái ấm. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên. Những vấn đề về sức khỏe cùng những trăn trở trong lòng Huy đã mở ra những dự cảm về một chặng đường mới với nhiều thử thách đang chờ phía trước. Chặng đường của gia đình Huy sẽ tiếp diễn như thế nào? Những biến cố nào sẽ đến với họ? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Biệt Cánh Chim Trời trong chương trình đọc truyện vào đêm mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:57, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 20:40 trạm cảm xúc 19 tháng 8. 5:20 nhịp sống đô thị. Cư dân đô thị với băn khoăn tăng giá dịch vụ chung cư.

0: 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00, chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7:00, 15:00 và 19:00, câu chuyện âm nhạc cách mạng tháng 8. 7:30, 16:50, dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiềm chế giá cả, 7:40 văn hóa Đông Tây, 7:50 tiếng thơ, người đi ướt một câu thể thơ Võ Nguyệt, 8:20 sức khỏe của bạn, viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực, 9:00 bản tin sáng điểm báo, 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9:40 văn nghệ và đời sống chơi vơi, 10:00 Nghệ An đất học, chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 10:15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11:00 bản tin tài chính, 11:25 đi mua ăn chi, 12:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 13:00 quán âm nhạc, kỷ vật thời chiến, 14:00 cùng chúng tôi đối thoại, cuộc cách mạng giáo dục đổi mới tinh gọn hiệu quả, 16:05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8, 16:35 ca nhạc thiếu nhi chuyện nhà mình, 17:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà khi phụ huynh nghiện mạng xã hội, 20:00 chuyện tuổi teen Fizz lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường, 20:50 bản tin thể thao, 21:30 đi mua ăn chi, 21:35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh, 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 23, 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Lớn như được chạm tay vào những cái hồi ức.
3: Đến với triển lãm lần này tôi rất là bất ngờ, cảm giác rất là hào hứng. Tôi ấn tượng nhất đó là công nghệ trình chiếu ánh sáng 3D kết hợp với âm thanh và các hiệu ứng khác nữa, rất là hiện đại, tạo ra cho người xem cảm giác rất là thú vị, giúp lan tỏa những giá trị nghệ thuật đến với mọi người một cách gần gũi hơn.
4: Để những tác phẩm vốn tĩnh trên mặt toan có thể chuyển động trong không gian, triển lãm sử dụng hệ thống công nghệ trình chiếu của Vioso. Toàn dự án có khoảng 74 máy chiếu, tương đương hơn 600 triệu điểm ảnh được trình chiếu đồng thời, tạo nên những không gian hình ảnh có quy mô lớn. Theo đạo diễn Đào Thanh Hưng, điểm đáng chú ý của triển lãm không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở cách.
5: Là một người đã từng đến Nhật để trải nghiệm không gian nghệ thuật đa giác quan như thế này thì tôi đánh giá là đây là một sự thành công của những nhà tổ chức. Ở đây mọi người đã nỗ lực để có được bản quyền của Van Gogh, nghĩa là được sử dụng một cách hợp pháp với tất cả những cái sản phẩm được treo, được trưng bày và được biến thể dưới nhiều hình thái. Ở đây bạn bước vào một không gian triển lãm, bạn có thể thấy được những cái tác phẩm của Van Gogh mà sẽ rất hiếm hoi để có thể nhìn thấy bên ngoài. Dưới dạng vật lý có thể nhìn thấy những cái lớp vân tranh hay là những cái lớp sơn dầu nổi lên ra khỏi cái bức tranh đó, và có thể cảm nhận nó chiếu 3D mapping hay là những cái chiếu lập thể hay là những cái hình ảnh bằng máy chiếu được in trên tường. Cái công nghệ máy chiếu khổ rất là lớn thì mới có thể sắc nét được như vậy, cộng với lại animation để làm chuyển động sống động những bức tranh vốn được coi là tĩnh thì nay chúng đã được bừng tỉnh. Đây là một cái thành công của những cái nhà tổ chức khiến cho cái triển lãm ấn tượng hơn.
4: Với cách tiếp cận mới, Van Gogh Timeless mở ra một không gian để công chúng tiếp cận nghệ thuật theo hướng trực quan và giàu cảm xúc hơn. Những tác phẩm kinh điển không còn chỉ được nhìn từ khoảng cách cố định mà còn được trải nghiệm thông qua không gian, ánh sáng, âm thanh và chuyển động. Qua đó, những giá trị hội họa kinh điển được kết nối với công chúng bằng một ngôn ngữ gần gũi hơn. Trong đó, công nghệ trở thành cầu nối để người xem khám phá và cảm nhận nghệ thuật. Van Gogh Timeless, hay còn gọi là Van Gogh xuyên không, mở cửa đón công chúng từ ngày 21 tháng 8 năm 2026 tại tầng 1 Udic Westlake Building, phường Phú Thượng, Hà Nội, và dự kiến kéo dài đến hết ngày 12 tháng 2 năm 2027.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy của âm nhạc đương đại, chúng ta thường nghe về rap như một biểu tượng của văn hóa đường phố phương Tây. Thế nhưng có một chàng trai người Mông đến từ trận đặc biệt, rap bằng tiếng Mông. Hôm nay, hãy cùng nghe chia sẻ của Hoàng Văn Thành với biệt danh Thành Vàng về hành trình đưa tiếng nói văn hóa của dân tộc mình lên 28 nền tảng nhạc số toàn cầu. Chế, xin cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
1: Dạ vâng, lời đầu tiên cho Thành Vàng xin được gửi lời chào đến toàn thể quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thành thân mến, khi nhắc đến rap thì thường người nghe sẽ nghĩ ngay đến một phong cách âm nhạc hiện đại với tiết tấu nhanh, linh hoạt. Nhưng em lại chọn nó để kể chuyện về nương rẫy, về cội nguồn của đồng bào mình. Sao em lại nghĩ là rap có thể truyền tải được ca dao, tục ngữ, ngôn ngữ và cả cảm xúc của người Mông?
1: Dạ vâng, em chọn rap là vì em tìm hiểu về rap. Rap nó là viết tắt của tiếng Anh, là nhịp và thơ. Và em cảm thấy rằng là nó rất gần gũi với những câu thơ ca dao của người Mông. Ngày bé thì em nghe dân ca của mẹ hát, là của các nghệ nhân hát trong những cái dịp Tết, lại có một cái gì đó rất là thuận tai, tức là rất là vần. Và khi mà em nghe rap thì em cảm thấy là nó rất là gần gũi như vậy. Những ngày đầu mà em bắt đầu âm nhạc rap ấy, thì em chỉ đơn thuần rằng là em muốn lưu giữ lại bốn từ ngôn ngữ của mình biết, và bên cạnh đó và mình sẽ đưa được các cái hình ảnh văn hóa của người Mông như là lên nương, đi chặt củi hay là giã ngô đấy, cối đá. Thì đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết nhiều hơn về người Mông. Thì đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc.
0: Bài rap đầu tiên em khai bút kể về điều gì?
1: Trong khoảng thời gian em học đại học ấy, thì em gặp rất là nhiều bạn người Mông, và làm cho em như là em được quay trở lại nói tiếng Mông nhiều hơn. Trong các cái dịp đồng hương của các sinh viên người Mông các tỉnh, hay là chương trình Tết sinh viên Mông cổ truyền tại Thái Nguyên, và lại còn vừa nghe nhạc người Mông nhiều nữa, chính từ những người bạn của mình á, thì khoảng thời gian đấy là cái khoảng thời gian mà làm cho em có một cái khát khao lớn hơn để tìm hiểu về ngôn ngữ người Mông nhiều hơn. Và khi mà em học gần xong đại học thì em mới quyết định là tự viết một bài rap về mình đi, viết bằng chính cảm xúc của mình và chính con người của mình. Và khi em bắt đầu khai bút viết bài rap đầu tiên là Co Buồn Chẳng Có Tục Khanh, là bạn có tin vào bản thân mình không?
0: Có một câu chuyện là năm 2021 thì khi dịch Covid-19 đang bùng phát khắp mọi nơi thì em lại chọn về quê để chăn trâu, đi nương, rời xa Internet. Nhưng khi quay trở lại thành phố thì những bài hát của em lại lên xu hướng trên nền tảng TikTok. Lúc đó thì cảm xúc của em như thế nào? Và phải chăng thì đó là cái động lực để em có thể phát triển âm nhạc của mình trên 28 nền tảng số toàn cầu như hiện nay?
1: Trước đây thì em chỉ nghĩ đơn thuần là làm một bài nhạc thì là mình up lên YouTube thôi. Nhưng mà sau này thì em mới biết đến TikTok, và nhờ TikTok mà bài nhạc của em trên YouTube lại xu hướng lên. Em up bài Những Hoài Niệm thì lúc đấy thời điểm 2021 là đang Covid và em về quê, và ở trên em thì không có sóng. Em up một cái xong rồi em về quê luôn. Sau một tuần đấy thì em có đi chợ và em mở điện thoại lên, lúc đấy là có Internet rồi, mở lên, wow, sao bài này mọi người sử dụng nhiều vậy, nhiều lượt nghe, lượt xem trên TikTok, xong kéo sang cả YouTube. Và em cảm thấy là nền tảng số nó là một cái cơ hội để cho mình lan tỏa âm nhạc của mình nhiều người biết đến hơn. Đưa được lên nhiều nền tảng thì vừa càng giúp cho mình lan tỏa được cái giá trị của bài hát, và bài hát của mình có nhiều cơ hội hơn để gặp gỡ khán giả hơn. Khi mà phát hành những bài nhạc lên nền tảng nhạc số thì mình cũng sợ là không có ai nghe. Nhưng mà nhạc của em thì phát hành ở hơn 28 nền tảng, thì em chỉ nghĩ rằng là nhạc của mình thì chắc là chỉ có người ta nghe trên YouTube thôi. Nhưng mà trên các nền tảng từ Spotify, bên SoundCloud cũng rất là nhiều người tìm vào nghe, mà lại còn có cả người nghe từ rất là nhiều nước nữa. Thì em nghĩ rằng là đấy

0: không hẳn là người Mông mà là cả cộng đồng dân tộc khác và anh em dân tộc khác nữa.
1: Và cơ hội đó thì đã đưa những cái tác phẩm của em đến với bạn bè quốc tế đúng không? Và có thể kể đến là Viên Chăn của Lào này, rồi đến với Thái Lan này và nhiều quốc gia khác. Cảm giác được đứng trước hàng nghìn khán giả nước ngoài mà họ lại thuộc lòng những cái bài hát của mình thì lúc đấy cảm xúc của em ra sao?
0: Sân khấu lớn đầu tiên mà em có nhiều cái ấn tượng nhất có lẽ đó là lần đầu tiên mà em đi biểu diễn ở Viêng Chăn Lào. Và em cũng không nghĩ rằng là khi mà em là một người con của Việt Nam xa xôi đi biểu diễn tại Lào thì khán giả người Mông tại Lào họ lại rất thuộc các bài hát của em. Và đó là cái khoảnh khắc mà em nhớ nhất trong những lần mà em đi biểu diễn nước ngoài. Họ hát theo và nhận được cái sự cổ vũ rất là nhiệt tình từ khán giả, càng tiếp thêm động lực cho mình cảm thấy rằng là mình đang đi đúng hướng. Mình cảm thấy được rằng là lại càng được tiếp thêm động lực để cho mình tiếp tục con đường này. Đấy cũng là lần đầu em đi sang nước ngoài và lại đi biểu diễn, lại được làm đúng cái đam mê mà mình đang làm nữa, đúng công việc mình đang làm nữa, thì em thực sự rất là ấn tượng và để lại rất nhiều cảm xúc. Cũng vừa lo rằng là mình chưa đi biểu diễn ở nước ngoài bao giờ thì cũng sợ là mình sẽ làm không được tốt và chưa thật sự là làm quen được cái việc là khán giả quá là đông như vậy. Đương nhiên là lúc đầu cũng rất là hồi hộp, sau đấy thì khi mà mọi người òa lên và mọi người trước khi mà em lên sân khấu thì mọi người không biết em là ai đâu, mặc dù là có quảng bá hình ảnh nhưng mà họ hầu như là gặp mình ở ngoài họ không biết. Nhưng mà khi mà em cất lên giọng của em và em biểu diễn chính các bài hát của em thì làm cho khán giả người ta òa ra, đây chính là tác giả của bài hát này. Họ chạy lại gần sân khấu và hát và hò hét. Đó là cái cảm xúc em rất là ấn tượng và rất là đáng nhớ.
1: Em có những cái bí kíp gì để đưa những cái bài cúng chỉ đường, những cái tích cổ của người Mông vào rap, không chỉ khiến cho giới trẻ thích thú mà ngay cả những cái người lớn tuổi cũng đón nhận những cái tác phẩm này của em?
0: Âm nhạc rap thì đơn thuần như em hay kết hợp là cuộc sống, những cái hình ảnh quen thuộc của người Mông mình ngày xưa. Đó là cái mà em muốn xen kẽ vào để vừa nhắc nhở cho các bạn trẻ người Mông rằng là người Mông chúng ta có rất là nhiều cái nếp văn hóa rất là đẹp như này, và cũng vừa là quảng bá đi cho các anh em cộng đồng dân tộc khác biết đến là người Mông có rất là nhiều thứ đẹp và người ta biết nhiều hơn về người Mông. Đó là cái mà em muốn đem vào trong âm nhạc. Và em cảm thấy rằng là âm nhạc thì người ta sẽ nghe ở cái cảm xúc của người nghệ sĩ truyền tải vào. Có những bài nhạc người ta không hiểu ngôn ngữ nhưng mà người ta hiểu được cái cảm xúc, cái tinh thần của nghệ sĩ sáng tạo và đem vào đó. Và em cũng rất là happy với cái việc là khi mà mình làm một bài nhạc thì mình phải truyền tải được cái cảm xúc mà mình muốn truyền tải câu chuyện đó vào. Ví dụ bây giờ em thu âm một cái bài nhạc buồn thì em phải làm sao cho mà giọng nó, người ta chỉ cần nghe tiếng giọng thôi là người ta đã hiểu được là đây là đem lại cho người ta một cái cảm xúc đồng cảm được. Em chia sẻ luôn thêm là đi ăn bún ở đấy có một em là người Mông, một em nhân viên là người Mông ở đấy, hoặc là em biết các anh tại vì là mẹ em cũng hay nghe nhạc của các anh.
1: Vậy á?
0: Tại sao không phải em đến nghe mà là mẹ em hay nghe nhạc của các anh? Thì nếu mà như vậy thì âm nhạc của mình đang được người thế hệ người lớn tuổi người ta tiếp nhận. Vâng. Còn trước đây cũng rất là nhiều câu chuyện, cũng rất nhiều người bạn chia sẻ với em. Họ nghe là nghe câu chuyện, có những câu chuyện mình kể, những câu chuyện kể về những nỗi lòng của những người, những đứa con mồ côi, kể về những người khó khăn trong cuộc sống, thì hay kể về tình yêu trong cuộc sống, thì em nghĩ là cái câu chuyện và cái câu chuyện và ca từ của mình chính là cái mà khiến cho người lớn tuổi người ta cũng chạm vào được. Và bên cạnh đó là có cả những giai điệu melodic mình sử dụng một chút các chất liệu của dân ca người Mông nữa, thì em nghĩ rằng là đó là cái mà em đang làm được và em đang kết nối được với cả khán giả người lớn tuổi, chỉ là các bạn trẻ đơn thuần
1: mà em kể trong cái tác phẩm của mình đúng không? Và chính điều đó thì tôi thấy là ở trong các cái tác phẩm video clip của mình thì em

0: Em có đưa lời bài hát bằng tiếng Việt theo kiểu là Việt sắp hay là English sắp vào những cái video clip của mình đúng không?
1: Dạ vâng, có ạ. Em có những bài trước đây thì em chưa làm sắp đầy đủ, nhưng mà những bài gần đây như là Về Bản và cả những Về Bản Cho Sái Sái, Mò Gió Chùa, Cơm Đạm Bạc ấy, là em cũng có để cả Việt sắp, vì là em cũng có các thầy cô ngày xưa em học đại học. Thì trước đây là em học ngành công tác xã hội cơ, nhưng mà sau đấy là em rẽ ngang tay trái sang âm nhạc, và đến tận bây giờ em cũng được các thầy cô của nhà trường ủng hộ rất là nhiệt tình. Khi mà em đăng bài Về Bản ấy, thì bài đấy của em được cả các thầy cô trong khoa du lịch đem công chiếu trên một tiết học. Và từ đợt đấy là em cảm thấy là âm nhạc của em không chỉ cho người Mông nghe, vậy nên là em mới cần phải Việt sắp ra để cho mọi người cùng hiểu được những cái ý nghĩa trong câu chuyện mà em truyền tải vào trong bài nhạc.
0: Đó chính là điều mà tôi băn khoăn là tại sao mà một sinh viên ngành công tác xã hội như em lại rẽ ngang sang con đường âm nhạc. Vậy thì theo em thì văn hóa bản địa liệu có phải là một cái chất liệu để phát triển con đường âm nhạc của mình không?
1: Văn hóa nó giống như một cái áo vậy, tức là mình giữ được văn hóa thì mình sẽ có được cái bản sắc của mình, và họ sẽ biết rằng mình là ai. Đơn thuần như tụi em đi ra ngoài đường khoác một cái áo người Mông thổ cẩm như này, thì người ta nhìn là người ta biết đây là người Mông. Thì văn hóa nó quan trọng như vậy đối với tụi em, và nếu mình không lấy văn hóa làm nền tảng để phát triển thì mình cũng không biết là mình sẽ đi về đâu, không có một cái đòn bẩy để thúc đẩy mình đi. Thì chính vì như thế nên là khi mà mình lấy văn hóa làm nền tảng ấy, thì mình sẽ nói được cho họ biết rằng là đây là ai, tôi là ai, và mình cũng lại được tìm hiểu sâu hơn về chính con người mình, chính những cái điều mà đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Và nó là một cái tiếng nói cá nhân, là một cái tiếng nói cho một dân tộc. Em cảm thấy văn hóa là như vậy.
0: Được biết là Thành có bố là một thầy khèn, còn mẹ thì rất am hiểu về dân ca. Phải chăng thì gia đình là cái nôi vững chắc để em có thể đến với nghệ thuật?
1: Em thì cảm thấy đó là một cái nền tảng cho em ấy, là hồi em còn bé cứ ăn tối xong là bố sẽ đi ra cạnh nhà, tại vì có những cái bài khèn liên quan đến phong tục đám tang các thứ thì không được thổi trong nhà, thì bố em hay cầm cái đài đấy ra cạnh nhà thổi ở đấy. Và kể cả bình thường đi làm nương làm giấy thì bố cũng cầm khèn thổi suốt dọc đường đi làm luôn, hay là bố đi chặt củi cũng cầm khèn đi thổi. Và đấy là cái hình ảnh của em về bố hồi còn bé. Và em lúc bé là em cũng mơ ước là sau này em sẽ làm thầy khèn và sẽ học khèn như bố. Nhưng mà sau này thì em đi học nội trú từ lớp 6 đến lớp 12, rồi sau đấy là học đại học, thì cái khoảng thời gian em tiếp xúc với văn hóa nó bị ít đi. Không, là chính những cái hình ảnh hồi bé về bố cả mẹ nữa. Thì hồi bé là mẹ cũng có hát cho em nghe rất là nhiều bài của dân ca người Mông trắng vùng Cao Bằng, và chính những cái hình ảnh của bố mẹ từ ngày thơ bé của em, thì em cảm giác như là mình được sống trong cái môi trường âm nhạc ấy. Còn sau này khi mà em sáng tác thì em đôi khi em có những cái ngôn từ nó bất chợt nó tuôn ra cơ, thì em nghĩ là chính những cái mà em được nghe từ hồi bé của bố mẹ tiếp thu vào trong tiềm thức rồi, và đến một cái thời điểm nào đó nó phù hợp và cộng với cả cảm hứng nữa, thì mình sẽ lại tìm được về, chạm được về.
0: Tôi nghĩ rằng là sự thành công của em thì có lẽ cũng là một trong những kinh nghiệm, là tấm gương để có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đang đứng trước sự lựa chọn đi xa hay ở lại bản, phải không?
1: Em thấy là người trẻ bây giờ cũng được truyền cảm hứng rất là nhiều từ các nghệ nhân. Nhiều khi là có những bạn đi học đi làm xa, họ tự ti là vì sao? Là vì họ chưa nhìn thấy được những cái giá trị tốt đẹp của văn hóa, và họ cũng chưa gặp được những người mà truyền cảm hứng. Nhưng mà có những bạn khi mà nhìn thấy, biết đến âm nhạc của em, cả của những anh em khác nữa, thì họ lại cảm thấy rất là tự tin, rất là vui, là vì người Mông mình cũng có rất là nhiều người bạn cũng đang cố gắng giữ gìn văn hóa, phát triển cả văn hóa phù hợp với thời đại, cũng tiếp thêm động lực cho họ là đều là những người trẻ, và ai hầu như là các bạn ấy đang rất là yêu văn hóa, và cũng tiếp thêm sức mạnh cho những bạn mà đang tự ti về bản thân, lại làm cho các bạn là cảm thấy yêu dân tộc hơn.

0: hơn, tự tin về dân tộc hơn, tự tin về chính văn hóa mình sẵn có và tự tin về tên gọi là người Mông.
1: Cảm ơn Thành Vàng và hy vọng là nhịp rap của em sẽ còn vang xa hơn nữa và ngày càng có nhiều tác phẩm âm nhạc đến với công chúng trong và ngoài nước. Để kết thúc mục chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe một bản hit của Thành Vàng mang đậm âm hưởng núi rừng Tây Bắc Về Bản, ra mắt lần đầu tiên vào năm 2023 và có các phiên bản phát hành chính thức vào năm 2024. Sau đó thì bùng nổ thành bản remix hot trên nền tảng TikTok năm 2025. Bài hát kết hợp giai điệu sáo Mông truyền thống với nhịp điệu rap trẻ trung, ca ngợi vẻ đẹp bình yên và tình yêu hướng về bản làng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Về Bản của rapper người Mông Hoàng Văn Thành với nghệ danh Thành Vàng, nhân vật của mục Chuyện Đêm hôm nay. Người tiên

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sáng nay tại hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay, trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cán bộ giữ cương vị càng cao thì càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không né tránh, không xê xoa trước khuyết điểm.
3: Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thước đo không chỉ là giảm đầu mối mà là quyết định có nhanh hơn, phối hợp có thông suốt hơn, nguồn lực có được sử dụng tốt hơn, người dân và doanh nghiệp có được phục vụ thuận lợi hơn hay không. Phân cấp phân quyền phải đi liền với nguồn lực, năng lực và trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả. Kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan cán bộ nhưng gây khó cho dân, không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm. Phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển của đất nước dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người.
2: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chiều nay phát biểu tại buổi làm việc với Sư đoàn Bộ binh Cơ giới 308 Quân đoàn 12 Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Sư đoàn phải tạo bước đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Sư đoàn. Người lính hiện đại không chỉ cần khỏe, bắn giỏi, lái giỏi, đánh giỏi mà còn phải có tri thức, có năng lực công nghệ, biết khai thác và làm chủ trang thiết bị hiện đại. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8 cho ý kiến vào 11 dự án luật và một nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp lần thứ 2, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị đối với dự án luật điện lực sửa đổi, quy định giá điện trúng thầu, lựa chọn nhà đầu tư dự án nguồn điện là giá giao kết hợp đồng mua bán điện giữa bên mua và bên bán.
4: Vấn đề ở đây phải làm rõ bên mua điện là bên nào. Có rất nhiều bên mua điện, trong đó có nhà nước. Tới đây EVN có phải là bên mua điện nữa không? Nếu tái cơ cấu EVN thì cái việc mua điện có thuộc EVN nữa không? Hay EVN bây giờ chỉ phát triển theo hướng cũng là một nhà đầu tư điện nền? Cho nên là mình phải xác định rất rõ cụ thể hóa chính sách trong luật điện lực. Khi mà đàm phán với nhà đầu tư thì đương nhiên là nếu nhà nước mua thì lại phải vấn đề khác. Thế còn thỏa thuận giữa các nhà mua bán khác với nhau trong khu công nghiệp hoặc là sử dụng cho các cái dự án của nhà đầu tư lại là vấn đề khác. Cho nên trong luật phải tính toán để cụ thể hóa.
2: Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và lĩnh vực y tế, Thủ tướng đề nghị hoàn thiện các quy định về chuỗi cung ứng, phân phối thuốc và thiết bị y tế nhằm xử lý dứt điểm các vướng mắc bất cập hiện nay. Đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị rà soát kỹ lưỡng các chính sách thuế đảm bảo tính đồng bộ với pháp luật về đất đai và giáo dục. Tiếp tục phiên họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chiều nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Bộ luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị sau kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo tiếp thu giải trình và tờ trình, đồng thời chỉnh sửa các nội dung liên quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra để gửi đại biểu Quốc hội, các cơ quan liên quan cần phối hợp làm việc, thống nhất các tư tưởng chính sách để đảm bảo sự đồng thuận cao đối với dự án Bộ luật hình sự sửa đổi và dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 36 tham luận, ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, phân tích toàn diện, thấu đáo nhiều mặt tư duy lý luận về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Phát biểu tại lễ công bố chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do tại các địa phương năm 2025 FTA Index 2025 do Bộ Công Thương tổ chức, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các cơ ngành địa phương tập trung thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là phải coi thực thi FTA là một bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội, một chỉ tiêu quan trọng trong đánh giá năng lực điều hành và khả năng hội nhập của các địa phương. Tiếp theo là tin về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hiện thì vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 115 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây.

0: với tốc độ khoảng 20 km/h. Trong ngày 19 và 20 tháng 8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km, ở trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía Đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8. Chuyển sang phần tin thế giới. Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ cảnh báo tấn công Oman nếu nước này cản trở các nỗ lực đàm phán liên quan đến tuyến hàng hải chiến lược. Cảnh báo đưa ra sau khi thời hạn 60 ngày mà Mỹ và Iran đặt ra để tiến tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột kết thúc mà không đạt kết quả cụ thể. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát đi những thông điệp khác nhau về mục tiêu của cuộc chiến. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho biết Washington không vội đạt thỏa thuận.
1: Chúng tôi muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận đáp ứng những yêu cầu cần thiết. Hãy nhớ rằng, chúng tôi tham gia cuộc chiến này vì một lý do. Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Iran không thể và sẽ không bao giờ được phép có vũ khí hạt nhân.
0: Về xung đột Hamas-Israel, Mỹ và Israel đạt được một số nhất trí nhằm thúc đẩy tiến trình giải giáp và phi quân sự hóa Hamas tại dải Gaza, song chưa đạt cam kết cụ thể về việc Israel rút quân khỏi vùng lãnh thổ này, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong nỗ lực triển khai giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận ngừng bắn. Thành phố Ulsan của Hàn Quốc triển khai diễn tập Uchi 2026 từ hôm nay đến ngày 21 tháng 8 nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và tăng cường phối hợp giữa chính quyền, quân đội, cảnh sát cùng các cơ quan liên quan. Australia và Nhật Bản tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng thông qua chuyến thăm Australia đang diễn ra của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi. Trong các cuộc gặp tại Australia, hai nước đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng, trong đó có việc Australia cho phép Nhật Bản sử dụng các bãi phóng tên lửa của nước này. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau hội đàm, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marler cho biết có hai thỏa thuận quan trọng nhất mà hai nước đã đạt được trong cuộc gặp ngày hôm nay. Và một trong số đó là việc Australia cho phép Nhật Bản sử dụng bãi phóng tên lửa của nước này.
3: Hôm nay, chúng tôi đã nhất trí thúc đẩy một thỏa thuận tốt hơn và tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Australia và Nhật Bản về việc Nhật Bản được phép sử dụng các bãi phóng tên lửa của Australia trong thập kỷ tới. Trong đó, Nhật Bản có thể phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm cả chương trình tên lửa siêu thanh tại các bãi phóng này. Chúng tôi thực sự rất vui mừng về những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được liên quan đến vấn đề này.
2: Điểm nhấn thứ hai trong cuộc gặp ngày hôm nay đó là tuyên bố việc thử nghiệm thành công hệ thống laser năng lượng cao do Australia và Nhật Bản phối hợp chế tạo. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinichiro Koizumi khẳng định.
3: Chúng tôi cho rằng thành tựu này là một cột mốc quan trọng trong hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Hai nước nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để dự án này thành công. Dự án này không chỉ là dự án phát triển cốt lõi đầu tiên giữa Nhật Bản và Australia, mà còn là trường hợp đầu tiên ngành công nghệ quốc phòng của Nhật Bản thu hút được sự quan tâm của chính phủ nước ngoài và nước ngoài tham gia vào việc phát triển dự án quốc phòng quan trọng của Nhật Bản.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau vừa tổ chức tọa đàm đẩy mạnh chuyển đổi số, bứt phá về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần tăng trưởng hai con số. Tại đây, tiến sĩ Lê Hùng Cường, Tổng Giám đốc FPT Digital nhận định việc sử dụng hiệu quả AI sẽ hỗ trợ đắc lực cho tỉnh Cà Mau trong công tác phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cơ quan chức năng địa phương cần ưu tiên đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trên lộ trình chuyển đổi số. Việc áp dụng AI trực tiếp vào ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản, lĩnh vực thế mạnh hàng đầu của Cà Mau sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ lượng đầu vào, tối ưu hóa chi phí sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tỉnh Cà Mau xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực xuyên suốt để làm mới các mô hình tăng trưởng. Mục tiêu quan trọng tỉnh hướng tới là biến các tiềm năng sẵn có như kinh tế biển, thủy sản, năng lượng, nông nghiệp sạch và du lịch thành năng lực cạnh tranh thực chất. Trong quá trình triển khai, địa phương xác định doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, người dân là chủ thể thụ hưởng, còn nhà nước đóng vai trò kiến tạo và dẫn dắt. Tại cuộc họp ra soát, đánh giá tình hình triển khai, ứng dụng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cắt giảm 50% thủ tục hành chính để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên.
6: Giai đoạn 2022-2026, tỉnh Đắk Lắk có 60 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh được nghiệm thu, bàn giao ứng dụng. Một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào thực tiễn, góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, dược liệu, chuyển đổi số, bảo tồn nguồn gen và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp cũng được triển khai trong một số dự án ứng dụng như đa dạng hóa sản phẩm sầu riêng, phát triển dược liệu, khảo nghiệm giống sắn mới và nuôi trồng nấm dược liệu dưới tán rừng. Tuy nhiên, việc chuyển giao thương mại hóa kết quả nghiên cứu vẫn còn hạn chế, cơ chế quản lý thanh quyết toán các nhiệm vụ khoa học còn nhiều bất cập. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, trưởng khoa nông nghiệp trường Đại học Tây Nguyên cho rằng, cần sớm tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính để khuyến khích đội ngũ nghiên cứu tham gia các nhiệm vụ khoa học.
7: Vừa rồi anh chỉ kêu gọi rất nhiều lần những đặt hàng đề tài nhưng mà rất ít người để nộp. Còn bản thân tôi cũng làm đề tài, tôi cũng mới nghiệm thu xong. Nhưng để nộp nữa nói thật tôi là cũng rất lăn tăn. Bởi vì cái làm chuyên môn không sợ, không khó gì. Nhưng để cái thanh toán được ấy phải gấp 10 ông chuyên môn đấy.
6: Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát tiến độ các nhiệm vụ, đánh giá thực chất hiệu quả ứng dụng sau nghiệm thu, lựa chọn những kết quả nghiên cứu có tiềm năng để nhân rộng thương mại hóa, gắn hoạt động nghiên cứu với nhu cầu phát triển của tỉnh theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Đối với những vướng mắc về cơ chế, thủ tục, bà Hồ Thị Nguyên Thảo yêu cầu khẩn trương rà soát để cắt giảm mạnh các quy định thuộc thẩm quyền của địa phương.
8: Cải cách thủ tục hành chính có hai việc, một là mình tổng hợp để mình kiến nghị lên trung ương. Riêng của tỉnh á, thì tất cả các quy định gắn chỉ rà soát và cắt giảm thôi, hạn chế thấp nhất, giảm phiền hà nhất. Nếu mà nó thuộc thẩm quyền của tỉnh mất ngay liên quan đến nghiên cứu khoa học á, cắt giảm đi, gắn chỉ trình tự ký, đảm bảo với tinh thần là giảm 50% cái thủ tục và 50% cái chi phí tiếp cận.
5: Tỉnh Vĩnh Long hiện đang triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập cập nhật sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID thông qua việc liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Đây là chiến dịch nhằm thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo kế hoạch, chiến dịch được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, từ các sở, ngành, cấp tỉnh đến Ủy ban Nhân dân các xã, phường. Mục tiêu là kết nối, liên thông dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và các dữ liệu sức khỏe liên quan đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh lên cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe cá nhân thống nhất, phục vụ công tác quản lý, điều hành của ngành y tế trên nền tảng số.
9: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
10: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
11: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
10: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ Tư, 19 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, hiện thực hóa nghị quyết Đại hội Đảng xây dựng người nông dân số, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ chương trình phát thanh đặc biệt trận tuyến thầm lặng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoàn thiện thể chế, củng cố niềm tin thị trường. 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri, sai sót thử nghiệm và cố ý vi phạm trong đổi mới sáng tạo, chính sách hình sự cần quy định rõ. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, nền tảng xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới. 10 giờ 30, Viễn ninh Tổ quốc, Bộ Công an với 500 ngày đêm tìm kiếm mộ liệt sĩ, hành trình trách nhiệm và lòng biết ơn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, đừng để quy hoạch thành mồi cho cò đất. 11 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, trao sinh kế tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:25 dòng chảy kinh tế, phát triển điện sạch cho tăng trưởng hai con số theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng, 13:45 biển đảo Việt Nam không né tránh kiểm tra, Việt Nam tự tin minh bạch dữ liệu tàu cá, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 khởi nghiệp phát triển dược liệu xanh từ tài nguyên bản địa đến giá trị bền vững, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan ứng dụng công nghệ tái chế rác thải nhựa thành nhiên liệu, 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, quốc bảo xâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 viến ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn, giải pháp tăng cường sức khỏe nam giới, 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm, Phạm Chí Nhu gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 khởi nghiệp từ tư duy khác biệt, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình ngày hôm sau, 23:30 thưởng thức âm nhạc.
13: VOV1 kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến sự Mỹ-Iran vừa ghi nhận những diễn biến mới khi thời hạn 60 ngày cho các cuộc đàm phán chính thức khép lại mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao bế tắc và căng thẳng tại eo biển Hormuz gia tăng, lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đã bất ngờ thực hiện một đợt cải tổ nhân sự an ninh quy mô lớn. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng của Tehran cho một giai đoạn đối đầu mới với Washington.
1: Cuộc xung đột giữa Liên quân Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ ngày 28 tháng 2 đầu năm nay với các đợt tấn công vào Tehran và nhiều thành phố lớn, khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei, một số chỉ huy quân sự cấp cao của Iran và nhiều dân thường thiệt mạng. Iran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào Israel cùng các căn cứ và cơ sở của Mỹ trong khu vực. Sau giai đoạn giao tranh ác liệt, ngày 8 tháng 4, các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 17 tháng 6, hai bên đã ký kết một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận. Văn bản này thiết lập khung thời gian 60 ngày để các bên đàm phán một thỏa thuận hòa bình toàn diện, giải quyết các vấn đề về chương trình hạt nhân Iran và các lệnh trừng phạt liên quan. Cho đến đầu tháng 8 này, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn bày tỏ lạc quan.
2: Tôi nghĩ mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi không nghĩ Iran có thể kéo dài thêm được nữa.
1: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng phát biểu.
2: Trong mọi trường hợp, mọi bản ghi nhớ khi triển khai sẽ đều có những vi phạm có thể xảy ra. Về nguyên tắc, một nhóm hành động nên được thành lập để giải quyết các vi phạm đó hơn là để chiến đấu, thay vì chờ đến khi vi phạm mới giải quyết mà cần có giải pháp phòng ngừa ngay từ đầu. Điều mà các bên đang tiến hành trong các cuộc đàm phán với Oman. Cầu Chúa phù hộ, chúng ta sẽ thoát khỏi tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình này.
1: Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 8, thời hạn 60 ngày đàm phán đã kết thúc mà không có tiến triển thực chất, khiến triển vọng thỏa thuận trở nên bất định. Theo giới quan sát, nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ này là tranh chấp quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Iran khẳng định quyền quản lý eo biển theo các điều khoản của bản ghi nhớ, trong khi Mỹ bác bỏ và duy trì lệnh phong tỏa hải quân. Ông Trump thậm chí mới đây còn tuyên bố Washington có toàn quyền kiểm soát và đang xem xét xác lập eo biển này là lãnh thổ của Mỹ. Chưa hết, Tổng thống Trump yêu cầu Iran đầu hàng và khẳng định mục tiêu hàng đầu là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân bằng mọi giá. Mới nhất, ông Trump còn đe dọa sẽ tấn công quân sự Oman nếu nước này có hành động cản trở các nỗ lực của Mỹ tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ cũng chính thức bác bỏ khả năng gia hạn thỏa thuận tạm thời với Iran. Đáp lại, phía Iran xác nhận việc chuyển đổi học thuyết quân sự từ phòng thủ sang tấn công toàn diện. Chuẩn tướng Yadola Javani, quan chức cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố, mô hình phòng thủ của Iran đang được tái cấu trúc theo hướng chủ động vô hiệu hóa các mối đe dọa và sẵn sàng tạo ra những bất ngờ chiến lược. Iran cũng cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công quân sự mạnh mẽ để phá vỡ lệnh phong tỏa nếu các giải pháp ngoại giao thất bại hoàn toàn. Quyết định cải tổ bộ máy an ninh của lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Iran đang chịu sức ép lớn từ lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá và chi phí tái thiết sau chiến tranh. Với việc thời hạn 60 ngày trôi qua, Tehran dường như đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu lâu dài với Mỹ.
0: Thưa quý vị, cuộc cải tổ nhân sự bộ máy an ninh của Iran được đánh giá đang thể hiện sự thay đổi sâu sắc về chiến lược quốc gia. Những nhân vật mới được bổ nhiệm đều là những sĩ quan dày dạn kinh nghiệm, trưởng thành qua các cuộc xung đột và có quan điểm cứng rắn về an ninh quốc phòng. Việc lựa chọn những gương mặt thuộc thế hệ cũ và các vị trí then chốt cho thấy lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei ưu tiên sự ổn định và lòng trung thành tuyệt đối trong giai đoạn nhiều thử thách hiện nay.
1: Vị trí quan trọng nhất trong đợt cải tổ này là ông Mohsen Rezai, người được bổ nhiệm làm thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao. Ông Rezai sinh năm 1954, là một chính khách kỳ cựu và là người giữ chức tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo lâu nhất trong lịch sử Iran, từ năm 1981 đến năm 1997. Ông được đánh giá là một nhà chiến lược có khả năng điều phối giữa chính phủ và quân đội. Với quan điểm cứng rắn, ông Rezai từng khẳng định Iran sẽ không thỏa hiệp về quyền kiểm soát eo biển Hormuz.
0: Tiếp theo là Thiếu tướng Ahmad Vahidi, tân Tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Vahidi có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực tình báo và chiến tranh bất đối xứng, từng lãnh đạo lực lượng đặc nhiệm Quds giai đoạn 1988-1997. Lãnh tụ tối cao đã trực tiếp chỉ thị cho ông Vahidi tăng cường năng lực răn đe tối đa và chuẩn bị cho các chiến dịch tấn công mạnh mẽ.
1: Trong khi đó, Thiếu tướng Ali Abdollahi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran. Trước đó, ông là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chịu trách nhiệm phối hợp các lực lượng trong thời chiến. Ông Abdollahi được biết đến là người giám sát các chương trình tên lửa và chủ trương sử dụng eo biển Hormuz như một đòn bẩy quân sự chiến lược đối với Mỹ và Israel.
0: Một nhân vật đáng chú ý khác là ông Hossein Taib, người đứng đầu lực lượng dân quân Basi thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ông Taib là cựu lãnh đạo cơ quan tình báo và là đồng minh thân cận của lãnh tụ tối cao Mostaba Khamenei. Nhiệm vụ của nhân vật này là củng cố mạng lưới tình báo nhân dân, sử dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo an ninh nội địa và cảnh báo sớm các bất ổn xã hội có thể nảy sinh từ áp lực kinh tế.
1: Danh sách cải tổ nhân sự lần này còn có đô đốc Ali Asmai được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuẩn tướng Qumar Haydari làm phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và thiếu tướng Mostafa Izadi làm phó tổng tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
0: Giới phân tích nhận định việc lựa chọn những nhân vật có nền tảng tình báo và quân sự dày dặn phản ánh lập trường không thỏa hiệp của Iran. Đội ngũ này đại diện cho quan điểm yêu cầu Mỹ phải rút quân và khẳng định quyền hạt nhân của Iran. Động thái này cũng phù hợp với tuyên bố cứng rắn mới đây của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.
2: Cần phải hiểu rõ ý nghĩa của đàm phán. Trong mọi trường hợp, đàm phán đều diễn ra về một vấn đề cụ thể nhằm hướng tới đạt được kết quả nhất định. Thời gian qua, chúng tôi không có cuộc đàm phán nào như vậy với Mỹ. Đúng là có sự trao đổi thông điệp thông qua các trung gian, nhưng đó không được gọi là đàm phán, chỉ đơn thuần là trao đổi thông điệp mà thôi. Các bên trung gian vẫn đang cố gắng tạo dựng lại cơ sở cho đàm phán. Nhưng theo quan điểm của chúng tôi, cho đến khi các vi phạm chấm dứt và Mỹ bồi thường cho những gì đã vi phạm, thì không có khả năng nối lại đàm phán.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc cải tổ nhân sự mạnh mẽ lần này đánh dấu việc định hình cấu trúc lãnh đạo thời chiến của Iran, chuẩn bị cho kịch bản xung đột kéo dài thay vì tìm kiếm một sự nhượng bộ nhanh chóng. Đáng chú ý, sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Iran diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi các nỗ lực ngoại giao đang đứng trước những thử thách lớn. Vì thế, những tính toán của Tehran được cho không chỉ nhằm mục đích quân sự mà còn gửi đi thông điệp chính trị tới cả trong nước và cộng đồng quốc tế. Phần cuối chương trình, chúng tôi có một vài phân tích.
3: Với việc thời hạn 60 ngày đàm phán đã hết, tình hình khu vực đang chuyển sang một giai đoạn mới với những dự báo về căng thẳng leo thang khi các bên đều đang không ai chịu ai, quyết củng cố vị thế của mình. Việc cải tổ mạnh mẽ bộ máy an ninh cho thấy, lãnh tụ tối cao Iran Mostaba Khamenei đang thực hiện một bước chuyển đổi quan trọng trong học thuyết an ninh từ răn đe thận trọng sang răn đe chủ động. Tính toán của Iran nhắm vào hai mục tiêu chính, đó là cứng rắn hơn với các đối thủ bên ngoài và siết chặt an ninh trong nước để phòng ngừa bất ổn xã hội do khó khăn kinh tế. Giới chuyên gia cho rằng, việc bổ nhiệm những nhân vật thép như vậy là nhằm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài, đồng thời tạo áp lực lên chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ đang đến gần. Bất chấp thông điệp mạnh mẽ từ Iran, phản ứng từ phía Mỹ vẫn duy trì sự cứng rắn. Tổng thống Donald Trump khẳng định ông không vội vàng và tin rằng các lệnh trừng phạt cùng việc phong tỏa eo biển Hormuz đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, nội bộ Mỹ lại đang xuất hiện những ý kiến trái chiều. Thượng nghị sĩ Tim Kaine dự kiến đưa ra nghị quyết nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của Tổng thống, đặc biệt là liên quan đến các đe dọa chống lại quốc gia trung gian hòa giải là Oman. Trong khi đó, đồng minh Israel bày tỏ sự lo ngại trước khả năng Iran khôi phục nhanh chóng kho vũ khí tên lửa và thiết bị bay không người lái sau các đợt oanh kích gần đây. Trước những động thái phức tạp và cứng rắn của các bên, các chuyên gia dự báo eo biển Hormuz vẫn sẽ là điểm nóng căng thẳng nhất những ngày tới. Dễ hiểu khi Iran đã tăng cường các đơn vị phản ứng nhanh và chuẩn bị kịch bản phòng thủ các đảo chiến lược như đảo Khak trước khả năng Mỹ triển khai các hoạt động đổ bộ lên đảo. Tehran cũng không loại trừ các phương án tấn công bất đối xứng vào cơ sở hạ tầng năng lượng hoặc mạng lưới kỹ thuật số của Mỹ và các đồng minh của Washington trong khu vực nếu xung đột leo thang. Bởi vậy, thế giới đang chứng kiến một Iran chuẩn bị cho trạng thái xung đột lâu dài, nơi các yếu tố về quân sự, tình báo và an ninh nội địa được gắn kết chặt chẽ. Mặc dù ngoại giao vẫn là một kênh được duy trì thông qua các kênh trung gian như Oman, nhưng với sự xuất hiện của đội ngũ lãnh đạo mới có tư tưởng kháng chiến của Iran, khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình bền vững trong tương lai gần có lẽ sẽ khó khả thi.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.
5: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển nhanh của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo AI và các hình thức xuất bản mới đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết trong hoàn thiện luật xuất bản, nhất là về hành lang pháp lý cho xuất bản số, bảo vệ quyền tác giả và phát triển hệ sinh thái xuất bản gắn với công nghiệp văn hóa. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận khi cho ý kiến về dự thảo luật xuất bản sửa đổi tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. xuất bản trong kỷ nguyên số đặt ra nhiều vấn đề về sự tương thích, mang tính hệ thống, về nguồn nhân lực và trình độ, tính pháp lý và các thỏa thuận thương mại, bản quyền. Vấn đề đào tạo con người, chuyên môn và kỹ năng xuất bản trong thời hội nhập vượt ra khỏi những hình thức truyền thống về những phần việc như biên tập, sửa lỗi, chế bản, in ấn và phát hành. Nếu chỉ chú ý đến lợi ích thương mại, ngành xuất bản khó có thể tiếp cận sân chơi chung của thế giới, hướng đến một nền xuất bản mang tính toàn cầu, tạo dựng những giá trị riêng, đóng góp vào nỗ lực chia sẻ, gìn giữ, phát huy các giá trị nhân loại. Tình trạng đạo văn vi phạm bản quyền, sự hồn nhiên trong việc chia sẻ cơ sở dữ liệu, tài nguyên, ấn phẩm, điện tử của người dùng đã phản ánh tính thiếu chuyên nghiệp của cộng đồng khai thác dữ liệu trên nền tảng số của Việt Nam, là rào cản trong việc tiếp cận các đối tác xuất bản quốc tế. Sự thay đổi nền tảng công nghệ sẽ làm phát sinh những mô hình, cách thức xuất bản mới. Các nhà xuất bản không nên và không thể chậm trễ trong việc thay đổi nền tảng công nghệ, kỹ thuật, phương tiện, chuỗi giá trị mà mình mang đến. Đánh giá kỹ lưỡng phân khúc khách hàng, người đọc, không chỉ coi trọng sách giấy mà còn cần tiến đến đa dạng hóa các loại hình xuất bản. Xuất bản cần có định hướng, có sách lược và chiến lược để vừa có thể bắt nhịp với cơ chế thị trường, vừa nâng cao chất lượng ấn phẩm, phát triển bền vững. Sự nở rộ của các hình thức xuất bản kèm theo các cách thức liên kết đa phương tiện có lẽ sẽ trở thành hình thái căn bản của xuất bản. Nhưng hãy cảnh giác, tiện ích từ công nghệ cũng đi kèm với rất nhiều rủi ro. Nếu pháp luật không được sửa đổi kịp thời, khoảng trống pháp lý sẽ nhanh chóng trở thành khoảng trống quản trị. Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành cho rằng
6: chuyển đổi số hiện nay đang đi vào cái giai đoạn là phát triển vào chiều sâu. Quan trọng nhất chiều sâu là phải tạo ra một thị trường mới của xuất bản điện tử. Hiện nay thì chúng ta vẫn đang thị trường sách truyền thống chiếm chi phối. Thị trường xuất bản điện tử mới chiếm được khoảng 5-10% về số lượng đầu sách và nó chỉ chiếm khoảng dưới 1% về doanh thu. Thì nếu như thị trường này phát triển thì chúng ta sẽ có một lượng độc giả mới, một thị trường mới, và tôi nghĩ rằng đây là động lực chính cho sự phát triển. Vấn đề đặt ra ở đây là phải giải quyết những bài toán liên quan đến bảo vệ bản quyền, hoàn thiện thể chế để thu hút được cái sức sáng tạo liên quan nội dung số, gắn kết giữa hệ thống xuất bản và hệ thống thư viện. Và đó là câu chuyện kết nối giữa thị trường trong nước và thị trường nước ngoài, vấn đề hợp tác công tư.
5: Bên cạnh việc mở đường cho công nghệ, cải cách thủ tục và tăng quyền chủ động trong hoạt động xuất bản, các đại biểu cũng cho rằng dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản cần thiết lập cơ chế hậu kiểm chặt chẽ trên môi trường số, đồng thời có cơ chế thẩm định đặc thù đối với những nội dung nhạy cảm. Theo các đại biểu Quốc hội, dự thảo được xây dựng theo hướng kiến tạo, không gian phát triển, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh hậu kiểm. Tuy nhiên, khi khâu tiền kiểm được nới lỏng nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nếu công tác hậu kiểm không được thiết kế chặt chẽ, sắc bén, thì khoảng trống quản lý, nhất là trên môi trường số, rất dễ bị lợi dụng. Thực tế, không gian mạng và các sàn thương mại điện tử hiện nay vẫn là vùng xám, nơi sách lậu, sách giả hoành hành. Đặc biệt, các nền tảng xuyên biên giới thu phí người dùng còn nằm ngoài tầm kiểm soát. Các đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung vào dự thảo luật nguyên tắc hậu kiểm mang tính quy phạm bắt buộc, đồng thời giao chính phủ quy định chi tiết chế tài kỹ thuật đặc thù đối với hoạt động xuất bản trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần thiết lập cơ chế pháp lý rõ ràng đối với các nền tảng trung gian trong hoạt động phát hành xuất bản phẩm số.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bạn Trẻ với Dân Ca.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, Phòng Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền đang hướng tới kỷ niệm 70 năm phát sóng chương trình và 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi xin tri ân và gửi lời cảm ơn tới tất cả những nghệ sĩ, soạn giả, các cộng tác viên và đặc biệt là những thính giả yêu đài đã đồng hành cùng chúng tôi để lưu giữ, truyền bá và bảo tồn những làn điệu dân ca đặc sắc của dân tộc.
10: Vâng, thưa quý vị, 70 năm qua, những thế hệ biên tập viên của Phòng Dân Ca và Nhạc Cổ Truyền đã cố gắng nỗ lực hết mình để đem đến cho quý vị thính giả những chương trình dân ca có chất lượng tốt nhất, và chúng tôi rất vui vì được phục vụ nhân dân thính giả. Và hơn nữa đã nhận được nhiều phản hồi tích cực cùng những tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trên cả nước.
11: Mong rằng những thính giả yêu mến làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam nói chung và yêu mến dân ca nhạc cổ truyền nói riêng sẽ mãi đồng hành cùng chương trình và những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp tục trở thành một địa chỉ quen thuộc với thính giả, đúng với tiêu chí nơi lưu giữ hồn Việt.
10: Vâng, và trong chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên chương trình trò chuyện với hai bạn thính giả trẻ để hiểu hơn về những tình cảm của các bạn đối với những chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Trước khi trò chuyện với các bạn, mời quý thính giả cùng nghe bài hát chèo Hát Mừng Tiếng Nói Việt Nam, lời của soạn giả Mai Văn Lạng, do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương, nghệ sĩ Đăng Kiên và Top Ca trình bày.

0: Và sau đây là cuộc trò chuyện của chúng tôi với một bạn thính giả trẻ.
1: Xin chào em có thể giới thiệu cho thính giả biết đôi nét về bản thân mình được không?
2: Vâng ạ. Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hồng Ly và em hiện đang làm cô giáo của trường cấp 1 ạ.
1: Hồng Ly thì sinh ra và lớn lên ở đâu?
2: Em thì đang sinh sống ở Hà Nội, nhưng bố em là người Hà Nội nhưng mẹ em lại là người miền Nam ạ.
1: Là một cô giáo thì em nghĩ thế nào về việc đưa dân ca vào trường học?
2: Vâng, nơi em đang dạy học thì chưa đưa dân ca vào giảng dạy cho học sinh. Nhưng mà tuy nhiên này, em rất hy vọng trong tương lai gần những thể loại làn điệu dân ca Việt Nam sẽ sớm được giảng dạy một cách phổ biến hơn. Còn bây giờ thì em nghĩ chỉ là thí điểm ở một số trường thôi ạ.
1: Theo em thì cái việc đưa dân ca vào trường học thì sẽ có tác dụng như thế nào đối với học sinh?
2: Em nghĩ là rất nhiều. Dân ca và nhạc cổ truyền đã có từ lâu đời và nó gắn với đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam qua nhiều thế hệ. Dân ca thì phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì thế mà đưa dân ca vào trường học là chúng ta đang giáo dục thẩm mỹ, đức hạnh và nhân cách cho học sinh ạ.
1: Nghe em nói thì chúng tôi thấy là em...
2: Dân huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện ạ. Bài hát đó có lời ca giàu chất thơ, ý tứ sâu lắng. Mới cả hơn nữa, tiết mục này không chỉ đẹp ở ca từ mà nó còn thể hiện cái tình cảm thiết tha của soạn giả Dân Huyền với đất nước và con người Việt Nam. Em nghĩ đây là bài ca Đi Cùng Năm Tháng. Qua chương trình hôm nay thì em rất muốn các anh chị cho em nghe lại được tiết mục này.
1: Chúng tôi cũng đồng ý với ý kiến của em, bởi bản thân tôi cũng rất yêu mến cái bài dân ca Nam Bộ Gửi Anh Một Khúc Dân Ca của soạn giả Dân Huyền, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện. Trước khi gửi tặng em bài hát này thì chương trình muốn hỏi em là qua làn sóng đài thì em muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
2: Vâng ạ, điều em muốn nói với các bạn trẻ là dân ca và nhạc cổ truyền là hồn cốt của dân tộc. Các bạn yêu mến dân ca, tức là các bạn yêu mến quê hương đất nước mình. Là một cô giáo thì em nghĩ là rất nên đưa dân ca vào trường học một cách rộng rãi. Các bạn trẻ bây giờ không quay lưng với dân ca mà em nghĩ là các bạn chưa được tiếp xúc, tiếp cận nhiều với dân ca nên chưa thể hiểu được cái hay, cái đẹp của những làn điệu cổ truyền của quê hương. Em rất mong là thế hệ trẻ được tiếp cận với dân ca nhiều hơn nữa. Dân ca cũng sẽ gần gũi hơn với các bạn để chúng ta cùng yêu mến, gìn giữ và phát huy nó.
1: Xin cảm ơn bạn Nguyễn Hồng Ly đã tham gia chương trình với chúng tôi.
0: Và sau đây thì chương trình Bạn Trẻ Với Dân Ca xin gửi tặng bạn Nguyễn Hồng Ly một tiết mục dân ca Nam Bộ mà bạn yêu thích. Đó là bài Gửi Anh Một Khúc Dân Ca, đời của soạn giả Dân Huyền, do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền thể hiện.

0: Cô thính giả vừa thưởng thức bài dân ca Nam Bộ gửi anh một khúc dân ca lời của soạn giả Dân Huyền do nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền trình bày.
1: Sau đây chúng ta cùng nghe bài Lời Mẹ trong khúc dân ca lời của soạn giả Đỗ Đức Hiền do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan thể hiện.

0: Vừa rồi là bài Lời Mẹ trong khúc dân ca, dân ca Nghệ Tĩnh, lời của soạn giả Đỗ Đức Hiền do nghệ sĩ ưu tú Thu Lan trình bày. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một bạn thính giả trẻ khác.
1: Xin chào em có thể giới thiệu đối tác của mình được không?
2: Em là Lê Công Thắng, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Luật.
1: Bản thân tôi thì cũng đã được tiếp xúc với một số bạn học trường luật rồi. Thì các bạn có nói là nhiều người cứ nghĩ là chúng em học trường luật thì khô cứng, không yêu mến nghệ thuật. Nhưng thực ra thì không phải như thế, mà chúng em rất yêu nghệ thuật. Thế bạn nghĩ thế nào về điều này?
2: Em nghĩ rằng các bạn nói đúng. Tuy chúng em học về luật nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới tình yêu nghệ thuật của chúng em cả. Rất nhiều các bạn học cùng em cũng rất yêu ca hát. Bản thân em cũng rất yêu nghệ thuật, thích nghe nhạc.
1: Em thì em hay nghe loại nhạc nào?
2: Em thì hay nghe dân ca. Cũng có nhiều bạn bè nói rằng là em còn trẻ mà sao lại thích dân ca, không nghe nhạc trẻ. Em nói rằng mỗi người có một sở thích khác nhau.
1: Vâng, đúng như vậy. Thế thì khi nghe dân ca thì em cảm thấy như thế nào?
2: Thực sự là khi nghe dân ca em cảm thấy rất hay, đậm hồn dân tộc và rất tự hào khi ông cha ta đã sáng tác lên những làn điệu dân ca hay đến như vậy.
1: Trong dân ca và nhạc cổ truyền thì em thích thể loại nào hơn cả?
2: Em tuy là người Bắc nhưng mà em lại rất thích những làn điệu dân ca Trung Bộ, đặc biệt là dân ca Huế. Chủ đề mà em yêu mến là viết về Hồ Chủ tịch kính yêu.
1: Thế em thấy là bạn bè cùng trang lứa với em thì có yêu dân ca không?
2: Tất nhiên là cũng có những bạn không thích. Nhưng em thấy gần đây những số lượng những bạn bè quay về với làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền đã nhiều hơn. Em nghĩ cũng đúng thôi. Vì dân ca của đất nước ta rất hay và đó mới là văn hóa truyền thống của mình. Còn với nhạc nước ngoài không phù hợp lắm với văn hóa Việt Nam.
1: Nếu được nói với các bạn trẻ bây giờ thì bạn sẽ nói điều gì?
2: Vâng, em sẽ nói rằng dân ca của chúng ta rất tuyệt vời. Các bạn hãy nghe thử đi. Các bạn sẽ cảm nhận được văn hóa, nét đẹp của dân tộc cũng như tình yêu quê hương, đất nước trong dân ca.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Lê Công Thắng đã tham gia chương trình với chúng tôi.
0: Thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên với hai bạn trẻ Nguyễn Hồng Ly và Lê Công Thắng, chúng ta có thể thấy rằng việc đưa dân ca vào trường học là điều rất quan trọng để các bạn trẻ được tiếp cận với dân ca ngay từ khi còn bé, và từ đó thì các bạn mới hiểu và thêm yêu những làn điệu dân ca của dân tộc. Chúc hai bạn Nguyễn Hồng Ly và Lê Công Thắng luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, và mong rằng các bạn luôn là những thính giả yêu mến dân ca, yêu mến làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và sau đây mời bạn Lê Công Thắng cùng quý vị thính giả nghe bài Hầu Văn Huế, thầy dạy sử Nguyễn Tất Thành, lời của soạn giả Lê Thế Bình do nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Bạn Trẻ với Dương Ca do biên tập viên Bảo Kiên và Quỳnh Chi biên soạn. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 19 tháng 8 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 20 giờ 40, trạm cảm xúc 19 tháng 8. 5 giờ 20, nhịp sống đô thị, cư dân đô thị với băn khoăn, tăng giá dịch vụ chung cư. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc cách mạng tháng 8. 7 giờ 30, 16 giờ 50, dòng chảy chính sách tiền lương và bài toán kiềm chế giá cả. 7 giờ 40, văn hóa Đông Tây. 7 giờ 50, tiếng thơ, người đi ướt một câu thể, thơ Võ Nguyệt. 8 giờ 20, sức khỏe của bạn. Viêm loét giác mạc, nhận biết sớm để bảo vệ thị lực. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, văn nghệ và đời sống, chơi vơi. 10 giờ, Nghệ An đất học. Chọn tổ hợp môn học từ lớp 10, định hướng tương lai sớm. 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11 giờ bản tin tài chính. 11 giờ 25 đi mua ăn chi. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ quán âm nhạc, kỷ vật thời chiến. 14 giờ cùng chúng tôi đối thoại, cuộc cách mạng giáo dục đổi mới, tinh gọn, hiệu quả. 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, vần thơ tháng 8. 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, chuyện nhà mình. 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, đại tướng Chu Huy Mân, vị tướng đắc nhân tâm. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, khi phụ huynh nghiện mạng xã hội. 20 giờ chuyện tuổi tin, Fitz lại giấc ngủ tháng 8, thay đổi giờ sinh học để trở lại trường. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 đi mua ăn chi. 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tái cấu trúc thị trường bán lẻ từ xu thế trả mặt bằng kinh doanh. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, biệt cánh chim trời phần 23. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một tai nạn giao thông, một cú ngã trong sinh hoạt, một sự cố trong lao động có thể để lại những tổn thương ở vùng hàm mặt. Có người chỉ bị xây sát, tổn thương phần mềm, nhưng cũng có người bị gãy xương hàm, phải phẫu thuật hoặc cố định hàm trong một thời gian dài. Vậy người bị chấn thương hàm mặt có thể tập những bài nào? Các bài tập có tác dụng ra sao? Khi nào nên bắt đầu tập và cần lưu ý gì để việc tập luyện không gây tổn thương thêm cho vùng hàm đang hồi phục? Trong chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu chủ đề bài tập phục hồi cho người chấn thương hàm mặt. Thưa quý vị, chấn thương hàm mặt là những tổn thương xảy ra ở các cơ quan, mô và cấu trúc vùng hàm mặt. Trong quá trình điều trị, việc hạn chế vận động vùng hàm là rất cần thiết để tổn thương có thời gian phục hồi. Tuy nhiên, sau khi giai đoạn cố định kết thúc, người bệnh có thể gặp tình trạng các cơ vùng hàm bị căng, cứng hoặc giảm khả năng vận động. Đây cũng là lý do các bài tập phục hồi chức năng có vai trò quan trọng. Một trong những biến chứng đáng chú ý sau chấn thương hàm mặt là khít hàm. Vì vậy, phục hồi chức năng không chỉ nhằm giúp người bệnh giảm đau mà còn hướng tới việc đưa khả năng vận động của vùng hàm mặt trở lại gần với bình thường. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là tập phục hồi phải đúng thời điểm. Không phải cứ bị chấn thương hàm mặt là có thể tập ngay. Đặc biệt, với người bị gãy xương hàm mặt, trong thời gian còn cố định hàm, người bệnh cần tuân thủ đúng chỉ định của bác sĩ. Chỉ khi đã tháo cố định và được thầy thuốc cho phép mới bắt đầu các bài tập phục hồi cho phù hợp. Một trong những bài tập phục hồi vùng hàm mặt được đề cập là bài tập mở miệng một phần và mở miệng toàn phần. Trước hết là bài tập mở miệng một phần. Người bệnh nhẹ nhàng mở và đóng miệng, tương tự như chuyển động mở, đóng miệng của một con cá. Mục tiêu của bài tập là giúp tăng phạm vi chuyển động của hàm, cải thiện sự linh hoạt và giảm độ cứng của khớp thái dương hàm. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan xung quanh khớp hàm được vận động nhẹ nhàng, qua đó giúp việc di chuyển hàm trở nên dễ dàng hơn. Động tác cần được thực hiện từ từ, tránh mở miệng đột ngột hoặc cố gắng há quá rộng khi cơ hàm vẫn còn đau và cứng. Khi khả năng vận động đã được cải thiện và được bác sĩ cho phép, người bệnh có thể thực hiện bài tập mở miệng toàn phần. Đây là động tác mở miệng rộng nhất trong cả khả năng cho phép, đồng thời giữ lưỡi trên vòng miệng và cố gắng để các cơ xung quanh khớp hàm được thư giãn. Bài tập này nhằm kéo giãn và tăng cường các hỗ trợ hàm, giúp giảm căng thẳng và đau do chấn thương. Tuy nhiên, mở rộng nhất có thể không có nghĩa là người bệnh phải cố sức để há miệng thật rộng. Mức độ mở phải phù hợp với khả năng phục hồi của từng người. Nếu xuất hiện đau tăng rõ rệt, cảm giác bất thường, cần dừng lại và trao đổi với nhân viên y tế. Một bài tập khác khá hơn, đơn giản, nhưng có thể hỗ trợ giảm đau và giảm căng thẳng vùng hàm là bài tập thư giãn hàm. Động tác này bao gồm việc mở và đóng miệng nhẹ nhàng, chậm rãi. Trong khi thực hiện, người bệnh giữ cho hai hàm răng cách xa nhau, đồng thời đặt lưỡi lên phía trên vòng miệng. Điều quan trọng là các cơ quan xung quanh hàm cần được giữ trạng thái thư giãn trong suốt quá trình tập. Việc duy trì trạng thái như thư giãn giúp căng thẳng và độ cứng ở vùng hàm, từ đó hỗ trợ giảm đau. Đây cũng là bài tập có thể giúp người bệnh làm quen trở lại với những chuyển động nhẹ nhàng của hàm sau một thời gian hạn chế vận động. Với những người từng phải cố định hàm, cảm giác cứng và khó vận động sau điều trị có thể khiến họ e ngại mỗi khi há miệng. Thay vì cố gắng vận động, các động tác nhẹ nhàng, chậm rãi và có kiểm soát sẽ giúp người bệnh từng bước làm quen lại với vận động vùng hàm. Một bài tập khác được đề cập là gập cằm. Đây là động tác tương đối đơn giản. Người bệnh giữ cổ và đầu thẳng, sau đó từ từ gập cằm về phía ngực. Giữ tư thế này trong vài giây rồi từ từ thả ra, trở lại vị trí ban đầu. Bài tập này có thể giúp cải thiện tư thế và giảm căng thẳng ở các cơ quan vùng hàm, qua đó hỗ trợ giảm đau. Điểm cần lưu ý, động tác phải được thực hiện chậm rãi, không gật hoặc cúi đầu quá mạnh. Trong khi việc phục hồi chấn thương hàm mặt, tư thế của đầu, cổ và hàm có mối liên quan với nhau. Vì vậy, việc duy trì tư thế phù hợp cũng là một phần trong quá trình phục hồi. Người bệnh không nên chỉ tập trung vào vùng hàm mà bỏ qua tư thế của cổ và đầu. Khi tình trạng chấn thương đã ổn định và được bác sĩ hoặc chuyên gia y tế hướng dẫn, người bệnh có thể được thực hiện bài tập mở miệng có kháng lực. Đây là bài tập nhằm tăng cường sức mạnh của các cơ vùng hàm và đồng thời hỗ trợ giảm căng thẳng và đau. Để thực hiện, người bệnh ngồi hoặc đứng với đầu và cổ tư thế trung lập. Đặt ngón trỏ dưới cằm, sau đó nhẹ nhàng thực hiện động tác mở miệng. Lúc này, ngón tay tạo ra một lực cản đối với động tác mở miệng. Người bệnh sẽ cảm nhận các cơ vùng hàm và mặt đang hoạt động. Tuy nhiên, lực kháng phải điều chỉnh phù hợp với mức độ hồi phục và khả năng chịu đựng của từng người. Không nên vì muốn nhanh chóng tăng sức mạnh mà tạo lực đối kháng quá lớn. Sau chấn thương, vùng hàm vẫn đang trong quá trình hồi phục. Vì vậy, việc tăng cường độ phải từ từ và có sự hướng dẫn phù hợp. Nếu người bệnh cảm thấy đau tăng, khó chịu hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần dừng bài tập và trao đổi với bác sĩ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tiếp theo là bài tập đóng miệng có kháng lực. Đây là bài tập thực hiện theo hướng ngược lại với bài tập mở miệng có kháng lực. Mục đích là tăng cường các cơ quan tham gia vào hoạt động đóng và mở hàm, hỗ trợ giảm đau hàm và mặt trong quá trình phục hồi. Theo nội dung hướng dẫn, bài tập này có thể sử dụng một thiết bị kháng lực được thiết kế chuyên biệt. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý tìm mua dụng cụ và tập khi chưa được hướng dẫn. Bởi sau chấn thương hàm mặt, đặc biệt là sau gãy xương hoặc phẫu thuật, việc lựa chọn bài tập và mức độ kháng lực cần phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của người bệnh. Điều đó quan trọng nhất vẫn là nguyên tắc, đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và đúng mức độ. Một động tác khác giúp tăng sự linh hoạt của vùng hàm mặt là di chuyển hàm từ bên này sang bên kia. Người bệnh có thể thực hiện ở tư thế nằm hoặc ngồi. Từ từ đưa hàm dưới sang bên trái, sau đó di chuyển sang bên phải và lặp lại một cách nhẹ nhàng. Động tác này

0: là nên tập vào thời điểm nào trong ngày và tập bao nhiêu lần. Theo nội dung hướng dẫn, người bị chấn thương hàm mặt nên duy trì việc tập luyện ít nhất một lần trong ngày, vào thời gian phù hợp với lịch sinh hoạt và làm việc của mỗi người. Tuy nhiên, đây không phải là nguyên tắc áp dụng cứng nhắc cho tất cả bệnh. Trong giai đoạn cấp hoặc khi cơ thể đang mệt mỏi, người bệnh cần nghỉ ngơi và không thực hiện các bài tập nếu không có sự hướng dẫn của chuyên gia. Đặc biệt, nếu người bệnh vừa phải trải qua phẫu thuật hoặc vẫn đang trong thời gian cố định hàm, việc tự tập có thể không phù hợp. Đối với người bị gãy xương hàm mặt, đây là lưu ý đặc biệt quan trọng. Chỉ tập khi đã tháo cố định và được thầy thuốc cho phép. Không nên vì nóng lòng muốn nhanh chóng há miệng, bình thường mà tự ý vận động khi xương chưa phục hồi. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với nội dung bài tập phục hồi cho người chấn thương hàm mặt. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vai trò của phục hồi chức năng sau chấn thương hàm mặt, biết cách phối hợp giữa tập luyện, chăm sóc và điều trị, từ đó hỗ trợ quá trình hồi phục an toàn và hiệu quả hơn. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị thân mến, bây giờ là không gian của Trạm Cảm Xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ngày hôm nay thì Lê Mai và Phan Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong hành trình lắng nghe và chia sẻ những câu chuyện trong âm nhạc.
1: Thưa quý vị, mùa thu năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy, đem sức ta mà giải phóng cho ta." Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đồng lòng đoàn kết của toàn dân, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, đưa nhân dân ta trở thành người làm chủ đất nước. Đây cũng chính là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2026, đánh dấu mốc kỷ niệm 81 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công.
0: Và cũng trong thời khắc lịch sử ấy thì có một ca khúc đã ra đời, gói trọn ý nghĩa lịch sử to lớn của sự kiện hào hùng cách mạng tháng 8 bằng âm nhạc.
1: Ca khúc 19 tháng 8 gắn liền với ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhân dân Hà Nội rầm rập xuống đường với cờ đỏ sao vàng rợp trời trên khắp các đường phố, cùng đổ về khu vực quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội để meeting và hiệu triệu toàn dân khởi nghĩa. Cuộc meeting chuyển thành biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ Khâm Sứ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ Bù Nhìn.
0: Khi ấy thì nhạc sĩ Xuân Oanh mới 23 tuổi cũng đang hòa mình vào dòng người ấy. Và đi đầu đoàn thì nhạc sĩ cảm nhận rõ từng bước chân, không khí sục sôi. Bởi vậy, giai điệu, những câu từ đầu tiên của ca khúc bật ra, ông đã hát vang: "Toàn dân Việt Nam đứng đều lên, góp sức một ngày, thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai."

0: mới được tự do tạo nên. Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày, vừa đi biểu tình, tôi vừa nghĩ, và cả lời lẫn nhạc từ đâu ảo ạt đến trong tôi, bật ra một cách kỳ lạ. Và trên con đường Hàng Bài, sau khi đoàn biểu tình chiếm được trại lính Khố Xanh, còn gọi là trại Bảo An Binh, đến khi tập hợp lại trước cửa nhà hát lớn thì bài hát của ông cũng vừa sáng tác xong.
1: Tới chiều ngày 19 tháng 8 thì ông mới ký âm bản hành khúc trên vỏ bao thuốc lá, mang đến xưởng in của một người bạn. Bài hát được khắc gỗ và in ra như truyền đơn trải khắp Hà Nội. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố thì bản khắc gỗ hay là bản in sau này không còn được lưu giữ và thất lạc do chiến tranh. Dẫu vậy thì tác phẩm vẫn vẹn nguyên trong lòng người dân Việt Nam qua nhiều thế hệ, ghi dấu ngày đất nước bước sang trang sử mới. Mà theo nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, đó là một tiếng nổ giai điệu bất ngờ và mạnh mẽ trong thời khắc của một cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.
0: Những câu hát ngắn dồn dập như nhịp bước hành quân, tiếng căm hờn kêu thét, như được cộng hưởng thành sức mạnh của cả dân tộc, thôi thúc muôn người cùng đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Trong khi thế sục sôi ấy, đoàn người tiến bước dưới ánh sao tự do, giữa cửa bay muôn nơi, hình ảnh đầy hy vọng, niềm tin về một ngày đất nước độc lập.
1: Và khúc hát khép lại bằng lời nhắc nhớ về ngày 19 tháng 8, ngày khởi nghĩa làm nên bước ngoặt lịch sử của dân tộc. Giai điệu vang lên như một lời khẳng định đầy tự hào, gửi gắm niềm tin vào một tương lai tươi sáng, nơi hạnh phúc sáng tỏ non sông Việt Nam.
0: Và trong năm vừa qua, tại concert Tổ quốc trong tim, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, ca sĩ Tùng Dương và nhiều ca sĩ khác cũng đã kết hợp ca khúc 19 tháng 8 hòa cùng khí thế hào hùng của ca khúc Đoàn vệ quốc quân. Đường chúng ta đi tạo nên một không gian nghệ thuật đầy tự hào và xúc động. Những giai điệu ấy lại tiếp tục chạm đến khán thính giả trẻ bởi ca từ gần gũi, dễ thuộc nhưng vẫn truyền tải mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

0: Hôm nay, những câu hát sục sôi của nhạc phẩm 19 tháng 8 vẫn tiếp tục ngân vang, được thế hệ trẻ đón nhận bằng một tình yêu rất mới, để âm nhạc cách mạng không chỉ thuộc về quá khứ, mà còn hiện diện trong đời sống hôm nay, gần gũi, trẻ trung và đầy sức sống.
1: Tới đây, Trạm Cảm Xúc cũng phải nói lời chào tạm biệt. Quý vị cũng đừng vội rời đi mà hãy tiếp tục theo dõi sóng FM 99.6MHz để cập nhật những thông tin hữu ích của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình: tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, việc xác định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư phải bảo đảm công khai, minh bạch và căn cứ vào nội dung công việc cần quản lý vận hành và các dịch vụ sử dụng đối với từng loại nhà chung cư. Nếu không có sự đồng thuận của cư dân trong việc tăng giá dịch vụ, sẽ tạo ra những vấn đề phức tạp tại các nhà chung cư trên địa bàn. Đây cũng sẽ là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án chỉnh trang đô thị các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò giai đoạn 2026-2030 với 138 dự án, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 29.147 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Nghệ An xác định 11 nhóm lĩnh vực trọng tâm trong chỉnh trang đô thị. Trong đó, hạ tầng giao thông được ưu tiên với việc cải tạo, nâng cấp đường, cầu, nút giao, vỉa hè và hệ thống an toàn giao thông. Việc triển khai đề án chỉnh trang đô thị được Nghệ An kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo các phường Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú và Cửa Lò, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và không gian công cộng, hướng tới xây dựng đô thị Vinh văn minh hiện đại, xanh, thông minh và có bản sắc.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng tổ chức lại tiến độ, huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, hoàn thành toàn bộ 7 dự án phòng chống ngập úng đô thị chậm nhất ngày 20 tháng 9 năm 2026, gồm nạo vét hồ điều hòa, trạm bơm tiêu úng phía Nam, cầu Đen và hồ điều hòa trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy, nạo vét bùn hệ thống mương thoát nước và hố thu nước các tuyến đường Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Võ Nguyên Hiến, Đặng Thái Thân, ra hồ cá Cửa Nam, đường 72m, sửa chữa thay thế hệ thống cống và cửa phai cầu Đen, cửa phai số 6, số 7 dọc sông Vinh và cửa phai trạm bơm tiêu úng Đông Nam, Bến Thủy thay thế các hạng mục trạm bơm nước thải Cửa Nam, Trung Đô, Hưng Hòa, trạm bơm tiêu úng Tây Nam, phía Nam, Đông Nam.
1: Người có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể được miễn giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với nhà, đất, ô tô, xe máy theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Đáng chú ý, dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất giảm tỷ lệ phí trước bạ đối với một số tài sản của công dân số. Cụ thể, nhà đất khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng được đề xuất giảm 10% lệ phí trước bạ. Ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống nộp lệ phí từ lần thứ 2 trở đi được giảm 50%. Xe máy từ lần thứ 2 trở đi được miễn 100%. Và theo đó, dự thảo đề xuất mỗi công dân chỉ được hưởng chính sách một lần đối với một tài sản. Chính sách dự kiến áp dụng từ ngày 15 tháng 8 năm 2016 đến hết tháng 2 năm 2027.
0: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, diện mạo đô thị tỉnh Nghệ An đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Hàng loạt tòa nhà chung cư cao tầng mọc lên, trở thành chốn an cư lý tưởng cho hàng vạn gia đình, cư dân đô thị. Thế nhưng thời gian gần đây, mái nhà chung ấy đang chứng kiến những làn sóng ngầm trầm lặng nhưng không kém phần gay gắt. Đó là những thông báo điều chỉnh tăng giá phí dịch vụ, phí gửi xe. Giá tăng nhưng chất lượng dịch vụ có tăng tương xứng. Làm sao để dung hòa lợi ích giữa chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân? Phóng sự sẽ phản ánh vấn đề này.
1: Sống ở chung cư văn minh, tiện lợi và an ninh. Thế nhưng thời gian gần đây, tại nhiều khu chung cư các phường thuộc đô thị Vinh, câu chuyện tăng phí dịch vụ lại đang trở thành chủ đề nóng, gây ra không ít băn khoăn của cư dân. Gia đình ông Nguyễn Văn Quyền ở chung cư đã gần 15 năm. Theo ông, việc tăng giá dịch vụ để đáp ứng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân là cần thiết, nhưng phải được sự đồng thuận của cư dân, chứ không thể tăng giá tùy tiện.
2: Nếu tăng giá là phải họp chung cư lại, rồi là tham khảo nhiều người, rồi đến khi lại vỗ một cái khung hợp lý thì tất cả đều phải thực hiện thôi. Chứ dư một chắc, quản trị nó không được, mà dánh nó không được, là cái này phải quá tập thể.
1: Không chỉ áp lực về con số, điều khiến người dân băn khoăn bởi một số chung cư thực hiện việc tăng giá dịch vụ chưa công khai minh bạch. Việc tăng giá thường diễn ra đơn phương từ phía ban quản lý, ban quản trị hoặc chủ đầu tư, thiếu sự bàn bạc hay đồng thuận từ phía người sử dụng dịch vụ. Về phía các đơn vị quản lý vận hành, ban quản trị cũng có những lý lẽ riêng. Giá điện sinh hoạt, chi phí nhân công, vật tư bảo trì, bảo dưỡng đều gia tăng theo thị trường, buộc họ phải điều chỉnh để duy trì hoạt động. Tại chung cư Phúc Thịnh, theo trưởng ban quản trị, mỗi tháng chung cư này phải trích gần 100 triệu đồng để chi trả kinh phí làm việc cho ban quản trị, công nhân vệ sinh, bảo vệ, nên việc tăng phí dịch vụ, mục đích để đảm bảo kinh phí phục vụ. Ông Hoàng Trùng Dương, trưởng ban quản trị chung cư Phúc Thịnh, nói.
3: Hội nghị cư dân đã thông qua nâng lên từ tháng 6 năm 2026 là lên 4.500 đồng. Cái việc thu giá dịch vụ không phải là mục tiêu chính của chúng tôi, mà cái việc thể hiện sự quan tâm về cái chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý vận hành của chung cư và xây dựng chung cư ngày càng văn minh, hiện đại. Từ cái chỗ chúng tôi thể hiện cái sự công khai minh bạch và tuyên truyền rất sâu rộng về các cái đường lối chủ trương của Đảng như quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
1: Tại Nghệ An, không ít chung cư dù đưa vào vận hành nhiều năm vẫn chưa thành lập được ban quản trị, dẫn đến việc chủ đầu tư vừa đá bóng vừa thổi còi. Ghi nhận tại một số tòa chung cư ở các phường như Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, đợt điều chỉnh giá phí đợt này tăng từ 20 đến 40% so với mức giá cũ. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, đây trở thành một gánh nặng tài chính không nhỏ đối với nhiều gia đình. Vì thế, cư dân mong muốn tăng phí dịch vụ cần thực hiện đúng theo quy định của nhà nước. Ông Phạm Minh Sơn, chung cư Phúc Thịnh cho biết.
4: Trong quá trình tăng giá dịch vụ thì về cư dân sống tại đấy thì cũng muốn. Mong muốn tức là làm thế nào mà quản lý được cái ngân sách thu và chi thế nào cho nó hợp lý và đảm bảo tức là về tính pháp lý của nhà nước đã đề ra.
1: Nhìn từ góc độ pháp lý và quản lý đô thị, mâu thuẫn về phí dịch vụ chung cư đô thị Vinh không phải là chuyện mới, nhưng lại đang ngày càng gia tăng khi tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Để giải quyết bài toán tăng phí dịch vụ, sự minh bạch và tinh thần đối thoại chính là chìa khóa quan trọng nhất. Tại một số chung cư trên địa bàn đô thị Vinh, thay vì áp đặt, ban quản lý đã chủ động công khai chi tiết các khoản chi phí, tổ chức lấy ý kiến cư dân và thuê đơn vị vận hành độc lập. Ông Nguyễn Doãn Tú, trưởng ban quản trị chung cư Glory Trường Thi nói.
5: Khi mà tăng giá đến 4.200 là đúng với trả với đúng trả giá trị thực á, thì đơn vị Techco đã trao giá là 5.000 đồng trên mét vuông. Nhưng mà ban quản trị đã đàm phán với đơn vị quản lý vận hành ở đây, thì đơn vị đấy đồng ý với giá 4.200. Theo tính toán của ban quản trị á, thì mức giá đấy là khá là thấp và đơn vị quản lý vận hành cũng vận hành rất là khó khăn. Giá hiện nay với giá điện, giá nước và chi phí nhân công tăng lên thì cái mức giá đấy theo cái quy định của 44 thì dần dần nó sẽ trở nên là nó không phù hợp.
1: Theo quyết định số 44 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về khung giá dịch vụ nhà chung cư, hiện nay giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An được xác định tùy theo số tầng và việc nhà chung cư có thang máy hay không. Đối với loại hình nhà chung cư phổ biến trên địa bàn tỉnh có số tầng cao hơn 7 tầng, mức giá dao động tính theo tháng từ 1.300 đồng đến 6.000 đồng trên 1 mét vuông theo diện tích căn hộ sử dụng. Đây không phải mức thu cố định áp dụng chung cho tất cả các nhà chung cư. Mức giá cụ thể phải căn cứ vào nội dung công việc, chất lượng dịch vụ, chi phí quản lý vận hành thực tế và được các bên thỏa thuận hoặc hội nghị nhà chung cư xem xét quyết định theo quy định. Ông Nguyễn Thế Việt, trưởng phòng quản lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
6: Cái khung giá của tỉnh ấy cũng là cơ sở để mà các bên thể tham khảo và nếu mà không thỏa thuận được thì áp dụng mức giá này. Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các cái phường xã, địa bàn đấy có chung cư ấy, thì theo chức năng thẩm quyền sẽ thường xuyên tuyên truyền, vận động các cái tổ chức cá nhân, ban quản trị, cư dân chấp hành cái quy định và cũng sẽ tổ chức kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
1: Tăng phí dịch vụ là câu chuyện tất yếu của thị trường khi giá cả biến động. Nhưng tăng thế nào để vừa lòng dân, hợp lý bên ban quản lý lại đòi hỏi sự minh bạch, thấu hiểu và trách nhiệm từ cả hai phía. Chỉ khi niềm tin được xây dựng, những tòa nhà chung cư mới thực sự trở thành những mái nhà êm ấm đúng nghĩa của cư dân đô thị. Đô thị hóa không chỉ là xây nên những tòa nhà cao tầng, mà còn là xây dựng một cộng đồng văn minh hòa thuận. Giải quyết dứt điểm băn khoăn về phí dịch vụ chính là bước đi quan trọng để giữ vững niềm tin của người dân vào không gian sống bền vững hơn ở các khu đô thị hiện nay.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao huân chương Hồ Chí Minh cho 5 nguyên ủy viên Bộ Chính trị.
1: Bài học về nắm bắt thời cơ, khát vọng độc lập, ý chí tự lực tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo tiếp tục được phát huy trong hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
0: Lần đầu tiên Nghệ An tổ chức một carnival đường phố với quy mô lớn, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới về lễ hội cho người dân và du khách. Từ năm con nhím đến mô hình bạc tỷ của gia đình ông Nguyễn Tiến Ái, trưởng thôn 5A, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An.
1: Thu hẹp khoảng trống thế hệ, vấn đề đáng suy ngẫm của bóng đá Việt Nam là bài viết có trong mục Theo dòng thời sự.
0: Lễ hội nghệ thuật Jerusalem trở lại sau 3 năm gián đoạn vì chiến sự Gaza.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc 19 tháng 8 do nhạc sĩ Xuân Oanh sáng tác.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự sáng nay thứ tư ngày 19 tháng 8 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị gặp mặt các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư các thời kỳ, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, không tái cử khóa 14 và trao tặng huân chương huy hiệu Đảng. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao huân chương Hồ Chí Minh cho nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình và nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Dịp này, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao huân chương độc lập hạng nhất, hạng nhì cho các nguyên ủy viên Trung ương Đảng đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Cũng tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng huy hiệu 60 năm, 45 năm, 40 năm và 35 năm tuổi Đảng cho các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
0: Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách. Vào tối 19 tháng 8, 6 chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra tại các xã, phường với nội dung ca ngợi truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước và thủ đô. Dịp Quốc khánh, thành phố tiếp tục tổ chức 7 chương trình nghệ thuật tại nhiều địa bàn. Đáng chú ý, tối mùng 2 tháng 9, Nhà hát chèo Hà Nội biểu diễn chương trình quy mô lớn tại khu vực Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề Tâm Son Chí Thép, tôn vinh những cống hiến, hy sinh của lực lượng công an nhân dân, các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu nước trong nhân dân. Vào tối qua, tại tuyến đường Trường Thi, phường Trường Vinh, một không gian lễ hội đặc biệt đang được mở ra với những sắc màu rực rỡ, âm nhạc sôi động và những màn trình diễn đầy cuốn hút. Đây là lần đầu tiên Nghệ An tổ chức một carnival đường phố với quy mô lớn, mang đến một trải nghiệm hoàn toàn mới về lễ hội cho người dân và du khách. Lấy cảm hứng từ chủ đề Ánh Dương Bất Tận, carnival Nghệ An đã mang đến một không gian lễ hội đường phố đầy ấn tượng. Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng không gian lễ hội vẫn được tổ chức trải dài trên dọc tuyến đường Trường Thi, điểm bắt đầu từ đoạn giao giữa đường Trường Thi, Võ Nguyên Hiến, Lê Hồng Phong và kết thúc tại điểm giao đường Trường Thi, Lê Duẩn, Trần Phú, phường Trường Vinh. Với sự tham gia của 85 nghệ sĩ, diễn viên, biểu diễn, trong đó có 21 nghệ sĩ quốc tế, đoàn diễu hành sẽ di chuyển liên tục và dừng chân tại 3 mini show, tại điểm xuất phát, điểm giữa đường và điểm kết thúc, đồng thời dành thời gian chụp ảnh giao lưu cùng khán giả người dân. Tạo nên hành trình trải nghiệm liên tục và sống động, các tiết mục tại 3 mini show được dàn dựng đa dạng, từ vũ đạo quốc tế như samba, malambo đến xiếc, múa lửa, cà kheo, mang đến không khí lễ hội sôi động. Điểm nhấn của sự kiện là hệ thống xe hoa được thiết kế công phu, tái hiện những biểu tượng đặc trưng của Nghệ An như Nghệ An Cửa Lò rực rỡ sắc sen hồng, núi hồng chim phượng, con thuyền ví dặm, cùng các mô hình mang dấu ấn hiện đại như non sông ba miền vươn mình hội nhập. Carnival Nghệ An 2026 không chỉ mang đến những màn trình diễn mãn nhãn mà còn đưa người dân và du khách thực sự trở thành một phần của lễ hội. Thưa quý vị thính giả, vào 11 giờ đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, tại Tân Trào, quân lệnh số 1 được phát đi, hiệu triệu toàn dân đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong thời khắc ngắn ngủi của lịch sử, từ một quyết định đầy bản lĩnh và nhạy bén, ngọn lửa cách mạng đã bùng lên, lan rộng khắp mọi miền đất nước, làm nên thắng lợi của cách mạng tháng 8. 81 năm đã trôi qua, nhưng bài học về nắm bắt thời cơ, khát vọng độc lập, ý chí tự lực tự cường và tinh thần chủ động sáng tạo vẫn còn nguyên giá trị. Những bài học ấy đang tiếp tục được phát huy trong hành trình đưa Việt Nam vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
1: 11 giờ đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, chỉ 12 giờ sau khi phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh tại Tân Trào, Tuyên Quang, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc đã phát đi quân lệnh số 1, hạ lệnh tổng khởi nghĩa. Quân lệnh nêu rõ, 12 giờ trưa ngày 13 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật đã đầu hàng đồng minh, quân đội Nhật tan rã trên khắp các mặt trận. Kẻ thù của chúng ta đã bị hạ gục. Giờ tổng khởi nghĩa đã đến. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì đó là cơ hội có 1-0-2 cho quân dân Việt Nam vùng dậy giành kỷ nguyên độc lập của nước nhà.
2: Ra đời đúng cái thời điểm, chỉ đạo, lãnh đạo rất rõ về cái thời cơ giành chính quyền. Cái thứ hai là huy động được cái sức mạnh của toàn thể nhân dân, của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước. Và một cái thứ ba đó là gì? Đó là nó thể hiện cái bản lĩnh, cái tầm nhìn, cái trí tuệ của Đảng, cái hội nghị quốc dân, hội nghị Tân Trào. Thì chúng ta đã tiến hành những cái công việc, những cái sự chuẩn bị, nhưng ấy là nó mới chỉ ở cái phạm vi hẹp ở vùng chiến khu. Thì nay với cái bản quân lệnh số 1 này thì nó là cái lời hiệu triệu đến toàn quốc, đến tất cả đồng bào trong cả nước để chúng ta nhất tề đứng dậy, chúng ta giành chính quyền về tay nhân dân.
1: Lời hiệu triệu thổi bùng ngọn lửa cách mạng trong tim hàng triệu người dân Việt. Từ nơi đây, làn sóng tổng khởi nghĩa lan rộng khắp mọi miền đất nước. Thắng lợi của cách mạng tháng 8, nơi kết tinh hội tụ, tỏa sáng ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, đã mở một trang sử vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam. Nhân dân đã thực sự được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của quốc gia, dân tộc mình. 81 năm đã trôi qua, Việt Nam hôm nay đã có những đổi thay vượt bậc. Song những bài học quý báu từ mùa thu lịch sử ấy về độc lập dân tộc, ý chí tự lực tự cường vẫn luôn là ngọn đuốc soi rọi trên hành trình đất nước vươn mình phát triển. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định.
2: Sau cái cách mạng tháng 8 thì chúng ta mới thấy rằng là cái tính chất tự chủ, cái tính chất sáng tạo của các địa phương. Ấy, tôi nói là ngay như là cái bản quân lệnh nó chưa đến được, nhưng dưới cái sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng thì những cái tổ chức đảng ở các cái địa phương ấy, người ta đã chủ động, người ta đã tự đứng lên khởi nghĩa khi mà thấy thời cơ đến. Chúng ta thấy nó tạo ra được một cái bài học cho đến bây giờ. Trong cái lúc mà chúng ta đang tiến hành cái công cuộc đổi mới bây giờ ấy, thì chúng ta cũng phải nói rõ là phát huy được cái tính độc lập, tự chủ, sáng tạo thì chúng ta thấy ấy là chúng ta sẽ thành công.
1: Đồng quan điểm, Giáo sư Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Viện Việt Nam Học và Khoa học Phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh.
3: Để có được cái cuộc hồi sinh vĩ đại đó thì cái bài học thứ nhất cần phải được rút ra và lưu truyền cho con cháu, đấy là khát vọng, đấy là ý chí độc lập tự cường, ý chí khẳng định chủ quyền quốc gia dân tộc, khẳng định vị thế của dân tộc trong cái cộng đồng nhân loại. Cái bài học đó rất thiết thực cho Việt Nam chúng ta hôm nay. Chúng ta phải có cái tầm nhìn, đoán định được, biết được cái xu hướng tất yếu sẽ vận động của cái nhân loại, của lịch sử nhân loại trong tương lai.
1: 81 năm sau mùa thu lịch sử, giá trị của cách mạng tháng 8 không chỉ nằm trong những trang sử hào hùng mà còn hiện diện trong từng bước phát triển của đất nước hôm nay. Những giá trị cốt lõi này tiếp thêm động lực mạnh mẽ để Việt Nam đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng và vững bước trong kỷ nguyên mới. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi trời nhiều mây có mưa vừa đến mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực trung du trời nhiều mây, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa to đến rất to và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 28 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Tính đến ngày 11 tháng 8 năm 2026, toàn ngành thuế đã ban hành hơn 11.600 quyết định hoàn thuế với tổng số tiền gần 112.000 tỷ đồng, đạt 64,4% dự toán hoàn thuế cả năm. Đáng chú ý, 87% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau đã được giải quyết trong vòng 6 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng điện tử đạt 99%. Kết quả này góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư nhanh chóng quay vòng vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Hiện ngành thuế đang tiếp tục xử lý hơn 1.900 hồ sơ với số tiền đề nghị hoàn hơn 34.500 tỷ đồng, trong đó 245 hồ sơ có thời gian xử lý kéo dài do có dấu hiệu rủi ro cao, cần xác minh trước khi hoàn thuế. Ngành thuế cho biết sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ đủ điều kiện, đồng thời tăng cường kiểm soát gian lận, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, đúng quy định.
1: Theo Cục Hàng không Việt Nam, dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, các hãng hàng không trong nước dự kiến cung ứng gần 1 triệu ghế, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ. Trong ngày cao điểm 29 tháng 8, một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ rất cao. Chặng Hà Nội-Chu Lai đạt 100%, Thành phố Hồ Chí Minh-Tuy Hòa đạt 99%, Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo đạt 98%, trong khi đó Hà Nội-Phú Quốc đạt 69%. Ngược lại, một số đường bay như Thành phố Hồ Chí Minh-Phú Quốc, Thành phố Hồ Chí Minh-Nha Trang vẫn còn nhiều chỗ với tỷ lệ đặt vé dưới 50%. Chặng trục Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng mới đạt dưới 39%. Do tần suất khai thác lớn, hành khách thường có xu hướng đặt vé sát ngày. Đáng chú ý, giá vé máy bay năm nay có dấu hiệu hạ nhiệt. Vé Hà Nội Phú Quốc giao động từ 1,9 đến 4,5 triệu đồng mỗi chiều tùy hãng. Hà Nội Đà Nẵng khoảng 2 đến 2,5 triệu đồng.
0: Bộ Công Thương đang hoàn thiện dự thảo nghị định về xử phạt vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Đáng chú ý, cửa hàng tự ý giảm thời gian bán, ngừng bán hoặc giảm lượng xăng dầu bán ra mà không có lý do chính đáng, có thể bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Dự thảo cũng đề xuất phạt từ 140 đến 160 triệu đồng đối với thương nhân đầu mối không đảm bảo tổng nguồn xăng dầu tối thiểu. Quy định nhằm tăng trách nhiệm doanh nghiệp đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường. Từ năm con nhím giống ban đầu, sau 15 năm, gia đình ông Nguyễn Tiến Ái, trưởng thôn 5A, xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An đã gây dựng đàn nhím lên khoảng 400 con, trở thành một trong những mô hình chăn nuôi hiệu

0: Trại nuôi nhím của gia đình ông Nguyễn Tiến Ái rộng hơn 700 mét vuông. Từ năm 2011, gia đình bắt đầu nuôi nhím. Đến nay, không chỉ nhím thương phẩm, nhím giống, mà cả lông nhím đều có thể trở thành nguồn thu. Theo ông, nhím dễ nuôi, ít bệnh, chi phí thức ăn không lớn và có thị trường tiêu thụ khá ổn định.
1: Năm 2022 là tôi bắt đầu cải tổ toàn phần. Tôi thấy hiện nay như có một cái trang trại cỡ ngời thế này. Nuôi nhiều thì lại lại cáo thôi. Thì tương tiêu thụ thì giờ những bạn con rộng hơn nhiều. Và cả các thương lại họ vẫn đến mua nhiều.
0: Còn vợ ông Nguyễn Tiến Ái, bà Đặng Thị Hồng chia sẻ thêm.
2: Lần đầu thì ông đầu tư vào nhím thì nhím khi mua thì đắt thật bài. Nhưng mà bây giờ thì ông làm là nói chung là thành đạt rồi. Thì nói chung là túi ông mừng rồi.
0: Với kinh nghiệm 15 năm chăn nuôi nhím, theo ông, đây không phải là vật nuôi cho nguồn thu nhanh. Người nuôi cần có vốn, nắm vững kỹ thuật, xác định đầu tư lâu dài. Từ khi gây đàn đến lúc có nguồn thu ổn định thường mất ít nhất 2 năm. Mới đây, ông bán hơn 60 con nhím cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng Quân khu 4 thu về gần 200 triệu đồng. Từ nhím giống, nhím thương phẩm, lông nhím, năm ngoái gia đình lãi ròng hơn 600 triệu đồng. Ông Nguyễn Thế Tú, trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng xã Đại Đồng, đánh giá.
3: Thì mô hình này có thể nói là một trong những mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình mà cái quy mô cũng như cái hiệu quả kinh tế là thuộc vào hàng đầu của xã. Để nhằm mở rộng khuyến khích người dân vào việc chăn nuôi cũng như phát triển kinh tế, đặc biệt là đối với cái việc là tạo cái sinh kế ổn định cho các cái nông hộ. Ủy ban nhân xã cũng phối hợp với gia đình, thứ nhất là trao truyền lại những kinh nghiệm kỹ thuật, đồng thời là có thể trong cái điều kiện của gia đình nhà ông có thể là đấy là cái nguồn cung cái nhím giống để phục vụ cho những gia đình mà có đủ điều kiện cũng như là mong muốn được phát triển kinh tế thông qua cái mô hình nuôi nhím này.
0: Từ 5 con giống ban đầu đến đàn nhím 400 con hôm nay, mô hình của gia đình ông Ái cho thấy hiệu quả của việc lựa chọn vật nuôi phù hợp và kiên trì đầu tư. Tuy nhiên, do nhím thuộc nhóm động vật hoang dã, việc gây nuôi, mua bán phải được thực hiện đúng quy định pháp luật. Với kinh nghiệm, đầu ra từng bước ổn định, mô hình nuôi nhím đang mở thêm một hướng phát triển kinh tế cho những hộ có điều kiện, vốn và xác định gắn bó lâu dài.
4: Theo dòng thời sự.
5: Theo dòng thời sự.
0: Một vấn đề đáng suy ngẫm của bóng đá Việt Nam hiện nay đó là đội tuyển quốc gia đang sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm nhưng khoảng cách với lớp cầu thủ kế cận ngày càng lớn. Đây là bài toán không chỉ ảnh hưởng đến thành tích trước mắt mà còn quyết định khả năng cạnh tranh của đội tuyển trong tương lai. Mục theo dòng thời sự hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe bài viết của tác giả Đăng Linh với tiêu đề Thu hẹp khoảng trống thế hệ nói về vấn đề này.
6: Tính đến trước vòng bán kết ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện tốt vị thế của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á khi đứng đầu bảng A, ghi nhiều bàn nhất giải và chỉ thủng lưới một bàn. Tuy nhiên, tuổi trung bình của đội hình xuất phát trong 4 trận đã qua lên đến 29,5. Với phần lớn cầu thủ, ASEAN Cup 2026 có thể là kỳ giải cuối cùng, đặc biệt nhóm cầu thủ nhập tịch đều đã từ 30 tuổi trở lên. Sau 8 năm kể từ chức vô địch AFF Cup 2018, đội hình hiện tại chỉ còn 3 gương mặt thuộc thế hệ vàng là Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Quang Hải. Đáng tiếc, các cầu thủ này đang dần qua thời kỳ đỉnh cao vì tuổi tác, trong khi lớp kế cận chưa đủ sức khỏa lấp khoảng trống. Trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký, chỉ có 5 người thuộc lứa U23 và duy nhất Nguyễn Đình Bắc thường xuyên đá chính. Trái ngược với năm 2018, khi đội vô địch AFF Cup với 15 cầu thủ U23 từng tạo nên kỳ tích Thường Châu, lứa U23 Việt Nam vừa giành hạng 3 châu Á, nay gần như vắng bóng ở ASEAN Cup 2026. Nghịch lý này còn xuất hiện ở đội Olympic chuẩn bị cho ASEAN 2026. Ban đầu kế hoạch là ưu tiên lứa U21 để rèn quân cho tương lai. Nhưng trước thực trạng thiếu hụt tài năng, ban huấn luyện phải bổ sung nhiều cầu thủ U23 để đảm bảo chất lượng cạnh tranh. Khoảng cách giữa các thế hệ cầu thủ vì thế ngày càng bị nới rộng. Nếu giai đoạn 2018-2022, khoảng cách chỉ khoảng 2-3 năm, như sự chuyển giao từ Quang Hải, Hoàng Đức sang Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào, thì đến nay đã lên tới 6-7 năm, thể hiện rõ chênh lệch về trình độ và kinh nghiệm giữa thế hệ Quang Hải và Đình Bắc. Việc cầu thủ U23 chưa đủ khả năng lên tuyển không hoàn toàn do sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch trong hai phần

0: trận vòng bảng, huấn luyện viên Kim Jang-sik chỉ sử dụng một cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát. Trong khi Nguyễn Đình Bắc vẫn là cầu thủ tấn công có thời gian thi đấu và số bàn thắng nhiều nhất. Điều đó cho thấy khi nguồn lực nội địa thiếu tính kế thừa, cầu thủ nhập tịch và Việt Kiều đang được xem như là giải pháp tình thế để cải thiện thành tích trước mắt. Nhưng dù có hay không có cầu thủ nhập tịch, bài toán khoảng trống thế hệ vẫn còn nguyên. Huấn luyện viên Kim Jang-sik có thể duy trì đội hình hiện tại để thi đấu vòng loại World Cup 2030 trong 2 năm tới. Nhưng nếu giành vé dự World Cup, lực lượng này khó đủ sức cạnh tranh ở thời điểm đó. Nếu các cầu thủ U23 hiện nay chưa thể lên tuyển, câu hỏi đặt ra là sau 4 năm, họ có đủ khả năng thi đấu ở đấu trường lớn nhất thế giới hay không? Bài học từ Thái Lan, Malaysia hay Indonesia vẫn còn nguyên giá trị. Dù sở hữu những câu lạc bộ mạnh với nhiều ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, các nền bóng đá này vẫn loay hoay trong việc phát triển cầu thủ nội địa và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài năng trẻ. Không kiểm soát được khoảng trống thế hệ đã khiến đội tuyển quốc gia của họ trồi sụt trên đấu trường quốc tế. Việt Nam vẫn là ứng cử viên lớn cho chức vô địch ASEAN Cup 2026. Nhưng về lâu dài, bóng đá Việt Nam cần một thế hệ tài năng khác sẵn sàng tiếp nối. Việc xây dựng đội hình ấy phải bắt đầu từ hôm nay, thay vì chờ đến khi những mục tiêu lớn đã ở trước mắt.
1: Lễ hội Jerusalem, sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của người Palestine, đã trở lại sau 3 năm gián đoạn vì chiến sự ở Gaza. Sự kiện tạo ra không gian kết nối cho các nghệ sĩ và mang đến niềm vui cùng niềm hy vọng cho người dân Palestine. Sự kiện năm nay kéo dài đến ngày 15 tháng 10. Với các buổi hòa nhạc, tọa đàm văn hóa và triển lãm nghệ thuật tại nhiều địa điểm ở Đông Jerusalem, lễ hội cũng bao gồm chương trình tưởng niệm cố nhạc sĩ, nhà soạn kịch Liban Ziad Rahbani, người luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho người Palestine và qua đời năm ngoái ở tuổi 69. Lễ hội Jerusalem được tổ chức lần gần nhất là mùa hè năm 2023, vài tháng trước khi chiến sự Gaza bùng phát. Dù đã trải qua chặng đường 4 thập kỷ, lễ hội này mới chỉ tổ chức được 30 kỳ do nhiều cuộc chiến tranh và nổi dậy khiến sự kiện nhiều lần buộc phải tạm dừng.
0: Người Hindu tại Nepal đang tổ chức lễ Na Panchami, nghi lễ truyền thống tôn vinh các vị thần rắn được tin là mang lại sự bảo vệ và thịnh vượng cho người dân. Nghi lễ cũng đánh dấu khởi đầu mùa lễ hội lớn nhất trong năm tại quốc gia này. Trong dịp lễ, các tín đồ dán hình rắn Naga trước cửa nhà, đồng thời dâng bánh, gạo và các lễ vật tại các đền thờ, ao hồ linh thiêng. Tập tục này bắt nguồn từ niềm tin rằng việc thờ phụng rắn thần sẽ bảo vệ gia đình khỏi các loài rắn và bò sát khác, cũng như khỏi hỏa hoạn, bão tố và sấm sét. Na Panchami cũng gắn liền với niềm tin về nguồn nước khi người dân cầu mong mưa thuận gió hòa, tránh hạn hán và thiên tai. Đây là nghi lễ mở đầu mùa lễ hội chính tại Nepal, kéo dài từ cuối năm. Đây cũng là khoảng thời gian đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người Nepal.
1: Một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố là nơi Homer, nhà thơ Hy Lạp cổ đại sáng tác sử thi The Odyssey, một trong những thiên sử thi nổi tiếng nhất của nhân loại. Tuyên bố đưa ra trong bối cảnh bộ phim cùng tên của đạo diễn Christopher Nolan đang gây sốt tại các rạp chiếu phim toàn cầu, cũng như làm nóng lại tranh luận về nguồn gốc của tác phẩm. Tại Moldova, ngoại ô Izmir, có một hang động trên sườn đồi được người dân địa phương nhiều thế hệ gọi là hang Homer. Tương truyền, đây là nơi nhà thơ cổ đại xuất sắc nhất của Hy Lạp từng sáng tác các sử thi của mình. Nhà nghiên cứu Antan Atin cho rằng Homer chắc chắn có nguồn gốc từ Moldova thuộc vùng Ionia cổ đại. Ông dẫn chứng một phù điêu từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên được cho là mô tả hang động với nhiều chi tiết tương đồng, cùng các đồng xu mang hình Homer được tìm thấy tại khu vực. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác nhận Homer từng viết The Odyssey tại đây. Hiện thành phố Moldova đang lên kế hoạch tu bổ hang động này và mở cửa cho du khách với kỳ vọng biến địa danh này thành địa điểm thu hút khách du lịch.
0: Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công khối u màng não khổng lồ kích thước 8cm ở vùng rãnh khứu cho người bệnh 45 tuổi bằng kỹ thuật vi phẫu ít xâm lấn qua trần ổ mắt. Người bệnh nhập viện do mờ mắt hai bên tăng dần trong 2 tháng. Kết quả MRI cho thấy khối u chèn ép nghiêm trọng, thùy trán và hệ thống dây thần kinh thị giác đe dọa chức năng nhìn. Thay vì mở hộp sọ diện rộng, các bác sĩ thực hiện đường mổ nhỏ ẩn trong cung mày kết hợp kính vi phẫu và nội soi để bóc tách toàn bộ khối u, đồng thời bảo tồn các mạch máu và dây thần kinh quan trọng. Sau phẫu thuật, thị lực của người bệnh cải thiện rõ rệt, không xuất hiện biến chứng thần kinh mới và được xuất

0: điện sau 5 ngày, đường mù nhỏ giúp vết sẹo gần như không thể nhận thấy khi liền da.
1: Công an thành phố Đồng Nai vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt trâu giả, khô bò quy mô lớn do Lê Văn Tình, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Lê Foods cầm đầu. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ ở công ty này khoảng 400 kg thịt trâu nguyên liệu, hơn 16 tấn thịt khô thành phẩm, cùng gần 1,4 tấn gia vị hương liệu, phụ gia cùng nhiều máy móc. Tại hộ kinh doanh Mộc Phút Biên Hòa, công an tiếp tục thu giữ gần 455 kg thịt khô, trong đó gần 430 kg được xác định là thịt trâu nhưng bán dưới tên khô bò. Điều tra cho thấy từ tháng 5 năm 2025, công ty đã mua khoảng 130 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ, sau đó chế biến thành khoảng 65 tấn thịt khô giả thịt bò với tổng doanh thu khoảng 21 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can về tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
0: Tối ngày 17 tháng 8, lực lượng chức năng và người dân xã Đắc Ơ, thành phố Đồng Nai đã khống chế an toàn một cá thể cá sấu nặng hơn 10 kg tại khu vực suối Cầu Cây Xanh, kết thúc gần một tháng lẩn trốn và giải tỏa nỗi lo âu cho bà con địa phương. Ngay sau khi khống chế, con vật đã được bàn giao cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ và quản lý theo quy định. Trước đó, chiều 25 tháng 7, người dân đi làm rẫy tại suối Cầu Cây Xanh đã phát hiện sinh vật này và trình báo chính quyền. Dù khẩn trương huy động lực lượng truy tìm, các đợt vây bắt đầu tiên đều bất thành do cá sấu ẩn nấp linh hoạt. Trong thời gian chờ vây bắt, địa phương đã phải liên tục phát loa cảnh báo người dân không đến gần sông suối và sát sao quản lý trẻ em. Việc tóm gọn cá thể cá sấu này đã giúp người dân khu vực Đắc Ơ trút bỏ được sự bất an kéo dài, yên tâm lao động sản xuất.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Hòa vào dòng người biểu tình ngày 19 tháng 8 năm 1945, nhạc sĩ Xuân Oanh vừa đi vừa sáng tác, bắt nhịp cho đám đông hát vang ca khúc 19 tháng 8. Đúng ngày này 81 năm trước, theo lời kêu gọi của Mặt trận Việt Minh, người Hà Nội xuống đường tiến về trung tâm nhà hát lớn dự meeting. Cả thủ đô rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Nhạc sĩ Đỗ Xuân Oanh, khi ấy 23 tuổi, chỉ huy đoàn tuần hành xuất phát từ khu vực ga Giáp Bát đến nhà hát lớn. Đi đầu đoàn, nhạc sĩ cảm nhận rõ từng bước chân, không khí sục sôi, giai điệu, những câu từ đầu tiên của ca khúc bật ra, ông hát vang, toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày, thể đem xương máu, quyết lòng chiến đấu cho tương lai. Sáng tác đến đâu, ông lại hướng dẫn để đoàn người hát theo. Tiếng ca hòa nhịp bước chân, khi tới chợ mơ. Bài hát đã hoàn thiện với 10 câu và nhạc sĩ lấy luôn ngày lịch sử của toàn dân tộc làm nhân đề. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc 19 tháng 8.

0: Ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hoa Mơ, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An tọa lạc tại 161 Đại lộ Lenin, phường Vinh Phú là địa chỉ uy tín trong khám, điều trị và chăm sóc răng miệng, có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định. Bệnh viện cung cấp đầy đủ các dịch vụ như điều trị răng miệng, chỉnh nha, răng sứ, implant, phẫu thuật hàm mặt. Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp, bệnh viện luôn nỗ lực mang đến cho người dân dịch vụ y tế an toàn, chất lượng và tận tâm. Đặc biệt từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, bệnh viện triển khai chương trình siêu ưu đãi dành cho khách hàng, giảm đến 30% chi phí chỉnh nha, giảm 25% chi phí cắm trụ implant và làm răng sứ, giảm 15% chi phí nhổ răng phức tạp. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ. Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0964638919 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Nghệ An, trao niềm tin, nhận nụ cười.
0: Tại Việt Nam, ung thư dạ dày, đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến nhất, lần lượt xếp thứ tư và thứ năm về số ca mắc. Nhiều trường hợp phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, các triệu chứng đã rõ như đau bụng kéo dài, đi ngoài ra máu, sụt cân, mệt mỏi. Trong khi nội soi định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ngay từ khi chưa có triệu chứng. Nội soi giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư dạ dày, đại trực tràng, chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa như viêm loét, trào ngược, xuất huyết. Trong nhiều trường hợp, bác sĩ có thể can thiệp cắt bỏ tổn thương ngay trong quá trình thực hiện. Tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, hệ thống nội soi cao cấp từ Nhật Bản tích hợp công nghệ iScan hiện đại, tăng cường hình ảnh quang học, giúp phát hiện chính xác các bất thường niêm mạc từ giai đoạn sớm. Nội soi dạ dày, đại tràng gây mê, giúp bạn ngủ trong suốt quá trình thực hiện, giảm cảm giác khó chịu, buồn nôn, đồng thời giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc, sinh thiết khi cần, nâng cao độ chính xác chẩn đoán. Chuyên gia khuyến cáo, người từ 35 đến 40 tuổi nên bắt đầu nội soi tầm soát và nội soi định kỳ từ 3 đến 5 năm một lần. Với người có polyp hoặc tiền sử gia đình mắc ung thư tiêu hóa, nên tái nội soi từ 1 đến 3 năm một lần. Đừng đợi đến khi có triệu chứng rõ mới nội soi. Đặt lịch ngay, số điện thoại 0901 747173, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, số 99 Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, Nghệ An.

0: Biên tập viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 19 tháng 8 năm 2026, tức ngày 7 tháng 7 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm cách mạng tháng 8, phát huy tinh thần khởi nghĩa, đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới. Sáng nay, Quốc hội thảo luận về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình, đảm bảo không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới. Từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Trong phần tin thế giới, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đình chỉ tất cả các giao dịch thương mại tài chính với Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Bỉ nỗ lực khoanh vùng đám cháy rừng lớn nhất trong hơn một thế kỷ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã vùng lên tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. 81 năm đã trôi qua, tinh thần khởi nghĩa của cách mạng tháng 8 chưa bao giờ dừng lại mà đã chuyển hóa từ giành chính quyền sang kiến tạo chính quyền, từ giải phóng dân tộc sang giải phóng sức sáng tạo của con người, từ giành độc lập sang xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Nếu như năm 1945, khởi nghĩa là đứng lên giành lấy độc lập, thì hôm nay khởi nghĩa là tinh thần chủ động đổi mới, dám phá bỏ những rào cản để đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới. Bài viết của phóng viên Lại Hoa.
1: Từ tân trào, lệnh khởi nghĩa được phát đi và toàn thể nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ ngày 17 đến 19 tháng 8 năm 1945, hàng chục vạn nhân dân tiến về quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội. Cuộc meeting trở thành cuộc biểu tình vũ trang tiến vào chiếm phủ Khâm Sai Bắc Kỳ, trại lính bảo an và các cơ sở của chính phủ Bù Nhìn, đánh dấu mốc son lịch sử của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8. Trong ký ức của nhiều người dân Hà Nội, những ngày tháng 8 năm ấy vẫn còn vẹn nguyên.
2: Tình hình lúc đó là nó Hà Nội nó căng như sợi dây đàn. Lúc ấy thì chính phủ Trần Đăng Phiên thì rõ ràng là chính phủ Bù Nhìn, dân không còn hy vọng gì ở cái chính phủ này, thì mọi người đều thấy rằng chính phủ này hỏng rồi, bây giờ phải theo Việt Minh cướp chính quyền.
3: Tham gia cái meeting đó không phải là để giữ mà để phá cuộc meeting đó và biến thành cuộc meeting của mình. Thế cho nên chúng tôi huy động tất cả các đoàn viên thanh niên cứu quốc, đoàn viên công nhân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc đi hết. Mỗi người mang một cái cờ đỏ sao vàng và giấy đi, giao cho một tổ có nhiệm vụ là lên chiến diễn đàn, hô hào mọi người ủng hộ Việt Minh, tiến lên giành độc lập, tổng khởi nghĩa.
1: Chấp thời cơ chỉ với 5.000 đảng viên, đảng đã động viên đồng bào chiến sĩ cả nước nhất tề nổi dậy, đập tan ách thống trị của phát xít Nhật, thiết lập chính quyền cách mạng trên phạm vi toàn quốc. 81 năm đã trôi qua, tinh thần khởi nghĩa tháng 8 chưa khi nào dừng lại. Sau thắng lợi năm 1945, tinh thần và bài học của cách mạng tháng 8 trở thành nguồn lực vô tận, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua những chặng đường thử thách cam go nhất. Ngày nay, tinh thần khởi nghĩa tháng 8 từ giành chính quyền đang được tiếp nối bằng cuộc cách mạng nhằm kiến tạo chính quyền.

0: mà trở thành ngọn lửa giải phóng tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo vô tận của người Việt Nam. Nếu tinh thần khởi nghĩa năm 1945 là đứng lên giành lấy độc lập, thì hôm nay khởi nghĩa là tinh thần chủ động đổi mới, dám phá bỏ những rào cản để đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên mới.
1: Ngày 19 tháng 8 năm 1945 là dấu mốc lịch sử đặc biệt, trọng đại của dân tộc Việt Nam. Cùng với thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập. Mở đầu chặng đường 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành đầy vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đùm bọc, che chở của nhân dân. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt Trận Tuyến Thầm Lặng, phát sóng trực tiếp từ 7 giờ sáng nay trên kênh thời sự VOV1, trực tuyến trên các nền tảng số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình nhằm tôn vinh những chiến công của lực lượng tình báo Công an Nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chương trình thời sự sáng nay sẽ tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa 16, sáng nay Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó, tại phiên thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
2: Chính phủ đề xuất tên gọi chương trình sau tích hợp là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình được hợp nhất từ 4 chương trình hiện hành về văn hóa, giáo dục đào tạo, nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi, chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển, cấu trúc gồm 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Tổng vốn huy động giai đoạn 2026-2030 dự kiến là 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là 345.000 tỷ đồng. Dự kiến Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm cơ quan điều phối chung giúp việc Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp phân bổ, điều chuyển vốn. Các bộ chuyên ngành ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá kết quả đầu ra, địa phương áp dụng nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, tự chọn danh mục ưu tiên vốn, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng tiến độ. Cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị
3: cân nhắc việc xác định ngay một số tiêu chí để có thể là sau một thời gian thực hiện để chúng ta có thể đánh giá được cái cơ chế mới này. Tờ trình của chính phủ thì cũng đã nhận diện nguy cơ là địa phương thì có thể là ưu tiên các cái công trình lớn dễ giải ngân, trong khi thì những cái công việc liên quan đến sinh kế, giảm nghèo và các vấn đề xã hội thì có thể là được ít quan tâm hơn. Vì vậy tích hợp quản lý nhưng mà vẫn phải theo dõi riêng được nguồn lực và kết quả theo từng nhóm mục tiêu để đảm bảo là theo đúng cái mục tiêu của cái chương trình.
2: Trong sáng nay, Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất.
1: Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm hoàn thành và vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, đồng thời phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tạo nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đầu tư kết cấu hạ tầng và bảo đảm an sinh xã hội. Để đạt mục tiêu cả năm là hơn 1 triệu tỷ đồng, trong 5 tháng cuối năm, Thành phố Hồ Chí Minh phải thu hơn 400.000 tỷ đồng. Thành phố xác định tạo đột phá từ nguồn lực đất đai. Sau gần 8 tháng thi công tuyến tàu điện nhẹ đầu tiên của Việt Nam đã chính thức bước sang giai đoạn hoàn thiện, nỗ lực đảm bảo tiến độ về đích phục vụ APEC 2027. Tin của phóng viên Trần Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
4: Tính đến đầu tháng 8 này, dự án đã ghi nhận dòng vốn giải ngân thực tế đạt 1.800 tỷ đồng. Tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc sử dụng hệ thống tàu điện 3 toa hiện đại vận hành bằng năng lượng không phát thải, sở hữu tốc độ thiết kế lên tới 70-100 km/h và công suất vận chuyển tối đa khoảng 4.500 khách một giờ trong tương lai. Khi đi vào vận hành thương mại, tuyến đường sắt nhẹ này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí Nam Đảo và trung tâm hội nghị APEC xuống chỉ còn khoảng 20 phút. Dự kiến tuyến tàu điện nhẹ Phú Quốc sẽ xác lập kỷ lục tại Việt Nam về đường sắt nhẹ khi toàn bộ quá trình từ thiết kế thi công đến vận hành chỉ gói gọn trong vòng 17 tháng.
1: Từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 7,3 triệu lượt du khách, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 107.500 lượt, tăng gần 45%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 13.500 tỷ đồng, tăng hơn 36%. Tin của phóng viên Hờ Xíu, thường trú tại Tây Nguyên.
5: Sau khi hợp nhất, không gian du

0: Du lịch Đắk Lắk được mở rộng với hệ thống tài nguyên đa dạng từ cao nguyên, biển, rừng, nông nghiệp đến các giá trị văn hóa. Đây là điều kiện để tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, nông nghiệp, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, đồng thời hình thành các tuyến kết nối giữa hai không gian cao nguyên và biển. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đánh giá du lịch Đắk Lắk vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được tháo gỡ. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, với nguồn tài nguyên phong phú, vấn đề quan trọng của Đắk Lắk hiện nay là phải lựa chọn đúng lợi thế để tạo ra những sản phẩm có tính khác biệt.
1: Để mà phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì Đắk Lắk cũng rà soát lại cái quy hoạch sau khi sát nhập để có kế hoạch và có chiến lược phát triển sản phẩm du lịch làm sao mà nó phù hợp với từng phân khúc thị trường, đặc biệt là phải phát huy những cái tiềm năng thế mạnh để tạo ra những cái sản phẩm đặc trưng, đặc sắc, có cái tính hấp dẫn và có cái tính khác biệt để có thể cạnh tranh với những tỉnh liền kề.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ quân khu 7 và sư đoàn 7 vừa phối hợp tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về số lượng liệt sĩ hy sinh tại khu vực xã Đắc Ơ, thành phố Đồng Nai giai đoạn 1966-1969, trước đây là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
5: Tại hội thảo, nhiều nhân chứng lịch sử đã kể lại các trận đánh năm xưa, cung cấp nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ kết luận địa bàn và xác định số lượng liệt sĩ. Trong kháng chiến chống Mỹ, xã Đắc Ơ và vườn quốc gia Bù Gia Mập là địa bàn chiến lược quan trọng. Do địa hình rừng núi hiểm trở, giao thông khó khăn, nơi đây vừa là căn cứ đứng chân cơ động, vừa là chiến trường diễn ra nhiều hoạt động chiến đấu hậu cần, cứu chữa thương binh. Giai đoạn năm 1966-1969, nhiều cán bộ chiến sĩ sư đoàn 7 và các đơn vị bạn đã anh dũng hy sinh, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy hải cốt. Thượng tá Tống Ngọc Trường, Phó đội trưởng đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai cho biết, đội K72 sẽ phối hợp cùng đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai và các cựu chiến binh thu thập thông tin, lập kế hoạch chi tiết để tiếp tục tìm kiếm.
4: Hôm qua, lực lượng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại công viên Lê Thị Riêng và khu vực ấp Lạc An 3, xã Thường Tân. Trong ngày, 13 bộ hải cốt liệt sĩ được phát hiện quy tập tại hai địa điểm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế hôm qua cũng đã bàn giao hơn 1.000 mẫu hải cốt liệt sĩ cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ. Đây là đợt bàn giao thứ 6 và cũng là đợt cuối cùng, qua đó hoàn thành việc bàn giao hơn 3.900 mẫu hải cốt liệt sĩ được thu thập trên địa bàn thành phố. Đến nay, toàn tỉnh Điện Biên còn gần 3.000 ngôi mộ liệt sĩ, chủ yếu là liệt sĩ thời kháng chiến chống Pháp chưa xác định được danh tính. Những ngày này, các lực lượng tại Điện Biên đang đẩy mạnh thực hiện công tác khai quật, xác định danh tính các liệt sĩ. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Hơn 60 năm sau khi được xây dựng, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1 đã nhiều lần được tôn tạo. Những lớp đất đá được bồi đắp qua thời gian khiến nhiều phần mộ nằm sâu dưới mặt đất, có nơi hơn 2 mét. Mỗi lần khai quật là một lần cán bộ, chiến sĩ phải hết sức cẩn trọng. Từng thao tác được tính toán kỹ, vừa đảm bảo tiến độ, vừa giữ nguyên trạng hài cốt và chất lượng mẫu sinh phẩm. Giữa nắng rát tháng 8, những bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi. Khi mưa xuống, mặt đất trơn trượt, việc mở từng phần mộ càng khó khăn, nhưng công việc vẫn tiếp tục.
7: Trong quá trình quy tập có rất nhiều khó khăn, nhưng mà anh em chiến sĩ đều quyết tâm, cố gắng, vượt nắng thắng mưa, không ngại gian khổ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
8: Anh em đã xác định là làm thêm giờ. Đấy, thì chúng tôi sẽ đi từ 6 giờ, đấy, có hôm chúng tôi là gần 12 giờ chúng tôi mới về, và có những hôm là đến 7 giờ chúng tôi mới về.
6: Tính đến ngày 15 tháng 8, toàn tỉnh Điện Biên đã khai quật 3.400 phần mộ, trong đó 3.211 hài cốt đủ điều kiện lấy mẫu gửi giám định ADN, gần 2.700 mẫu đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội và hơn 510 mẫu cho Trung tâm Pháp y tỉnh để phân tích, đối sánh. Khối lượng công việc đã thực hiện rất lớn, nhưng phần việc phía trước vẫn còn nhiều. Trong khi thời gian tiếp tục được rút ngắn, Thượng tá Lê Đình Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, các lực lượng đang tăng tốc, huy động thêm nhân lực, kéo dài thời gian làm việc và tranh thủ từng khoảng thời gian thời tiết thuận lợi.
9: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu trong tháng 9. Và để đảm bảo cái tiến độ này, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tăng cường lực lượng cho chúng tôi, trong đó có cả lực lượng biên phòng. Mặc dù nó thời tiết nó rất là khắc nghiệt,

0: Gió thất thường, đặc biệt là có những trận mưa lớn, nhưng mà chúng tôi cũng đã động viên anh em, bất kể mưa nắng, chúng tôi đều thực hiện cái nhiệm vụ với cái tinh thần quyết tâm cao nhất.
1: Từ những phần mộ nằm sâu trong lòng đất, đến những ngày mưa nắng thất thường, từ áp lực về khối lượng công việc, đến yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng từng mẫu sinh phẩm, hành trình tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ tại Điện Biên đang đặt ra không ít thử thách. Nhưng càng khó khăn, quyết tâm càng được thể hiện rõ. Những ngày làm việc kéo dài, những bàn tay lấm đất và những bước chân không ngừng nghỉ đang góp phần rút ngắn hành trình tìm lại tên cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.
2: Tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, tính đến ngày 15 tháng 8 này, đơn vị đã hoàn thành và cung ứng ra thị trường hơn 220 triệu bản sách giáo khoa và 76 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo, đáp ứng đầy đủ và vượt nhu cầu đặt hàng của các trường học và địa phương.
3: Hiện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục triển khai in bổ sung thêm khoảng 9 triệu bản sách giáo khoa. Nguồn sách này dùng để đảm bảo an ninh, an toàn sách giáo khoa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai bão lũ, cũng như đáp ứng các nhu cầu phát sinh về trang bị sách cho thư viện hoặc các chương trình trao tặng sách tại địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, bảo đảm 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới.
2: Trong thông tin liên quan, học sinh các trường công lập và ngoài công lập của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được cấp sách giáo khoa miễn phí theo hình thức mượn trả bắt đầu từ năm học 2026-2027. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh triển khai miễn phí sách giáo khoa theo nhu cầu mượn sách thực tế của phụ huynh học sinh để đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí. Thành phố cũng nghiêm cấm thu các khoản phí trái quy định liên quan đến việc sử dụng sách giáo khoa, bao gồm phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ như là viện khác trái quy định.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 8 cho biết hiện không có cuộc đàm phán hay là trao đổi nào với Iran, trong khi Tehran khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa cho đến khi Washington chấp nhận các yêu cầu của nước này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Trong bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra hoặc được lên lịch trong tương lai với Iran. Ông khẳng định lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ đối với Iran vẫn đang được duy trì đầy đủ và hiệu lực. Ông Trump đồng thời cũng tuyên bố eo biển Hormuz đang mở và hoạt động, đồng thời nói rằng toàn bộ thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc kích nổ. Tuy nhiên, phát biểu này trái ngược với tuyên bố từ phía Iran rằng tuyến hàng hải chiến lược này vẫn chưa thể mở trở lại. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ cũng đăng một hình ảnh bản đồ trên mạng xã hội, trong đó ghi eo biển Hormuz là lãnh thổ mới của Mỹ. Bài đăng không kèm theo bình luận bổ sung, nhưng xuất hiện sau khi ông Trump tuần trước nói sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ. Trước hành động này, Iran đã phản ứng gay gắt. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Ghari Babadi gọi bản đồ này là ảo tưởng. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đứng đầu đoàn đàm phán của Tehran trong các cuộc hòa đàm với Mỹ, tuyên bố Hormuz sẽ không được mở cửa trở lại cho tới khi các điều kiện của Iran được đáp ứng.
2: Trong diễn biến khác, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua đã đình chỉ tất cả các giao dịch thương mại và tài chính với Iran trong bối cảnh tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
7: Tuyên bố của Giám đốc vụ truyền thông chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, bà Afra Al-Hameli cho biết, trước tình hình leo thang căng thẳng trong khu vực làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế, tất cả hoạt động thương mại, trao đổi thương mại và giao dịch tài chính với Iran đã bị tạm dừng cho đến khi có thông báo mới. Trước đó cũng trong ngày 18 tháng 8, Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cáo buộc Iran đã bắn hai tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ nước này, cho biết tên lửa đầu tiên rơi ngoài vùng lãnh hải, trong khi tên lửa thứ hai rơi trong vùng lãnh hải. Ngoài ra, hai tàu thuộc công ty dầu khí quốc gia Abu Dhabi của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã bị tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz hôm 13 tháng 8. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã cáo buộc Iran gây ra vụ tấn công này.
2: Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada có nguy cơ leo thang nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện kế hoạch áp mức thuế 50% đối với lượng hàng hóa trị giá 20 tỷ đô la của Canada. Khi thời hạn áp thuế mới này đang đến gần, hai bên đang nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận nhằm tránh kịch bản này xảy ra.
3: Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này và Mỹ đang trong quá trình đàm phán. Các cuộc đàm phán diễn ra rất căng thẳng và mong manh, do đó hiện chưa phải là thời điểm thích hợp để thảo luận công khai tiến trình này. Cùng ngày, Bộ trưởng phụ trách vấn đề thương mại với Mỹ của Canada, ông Dominic LeBlanc, đã có cuộc gặp với đại diện thương mại Mỹ Jameson Greig, nhưng không đưa ra bình luận gì sau cuộc họp. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930 áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada nhằm đáp trả điều mà Washington cho là các chính sách phân biệt đối xử của Ottawa đối với hàng hóa Mỹ.
2: Công ty điện lực Tokyo bắt đầu đưa các cụm nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng có mức phóng xạ cao ra khỏi bể chứa của lò phản ứng số 2 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Trước đó, trong tháng 7 vừa qua, TEPCO đã hoàn tất việc đưa 28 cụm nhiên liệu hạt nhân chưa qua sử dụng có mức độ rủi ro thấp hơn ra khỏi cùng bể chứa. Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Fen trong bối cảnh các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện và gió mạnh đe dọa đẩy lửa về phía bên biên giới Đức. Giới chức vùng Wallonia cho biết diện tích bị thiêu rụi hiện vẫn khoảng là 3.000 ha. Lực lượng cứu hỏa đang khẩn trương hoàn tất các vành đai ngăn lửa ở phía Bắc và phía Đông bằng cách dọn dẹp vật liệu dễ bắt lửa và đốn hạ cây cối nhằm ngăn đám cháy lan rộng. Nhà chức trách cảnh báo gió mạnh hơn có thể khiến ngọn lửa vượt qua các vành đai lửa, từ đó đe dọa đến khu rừng cây lá kim trên lãnh thổ Đức. Tiếp nối chương trình là một số thông tin thể thao. Tối qua, dù để thua 1-2 trên sân nhà Raja Mangkala ở trận bán kết lượt về, Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Anthony Houston sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra vào tối nay. Còn lửa đầu tiên của Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 20 được thắp tại sân vận động quốc gia ở Tokyo hôm qua, mở màn chuỗi sự kiện hướng tới lễ rước đuốc Aichi Nagoya 2026. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi Nagoya, quy tụ vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao.
5: Dự báo thời tiết.
8: Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 1 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 114 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km một giờ. Dự báo đến 1 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc, 112,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 200 km về phía đông, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 ở vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Đến 1 giờ ngày 21 tháng 8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Tây Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, cường độ gió cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3,5 m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm hôm nay.
3: Khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, riêng vùng núi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông, phía Bắc gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, phía

0: Nam, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Tiếp tục chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình mục tiêu quốc gia. Trước đó, tại phiên thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu cho rằng tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng không để gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết tiếp tục bám sát tình hình thực tế, phối hợp chặt chẽ với các địa phương để điều phối nguồn sách kịp thời, đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng năm học mới. Cũng từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Lực lượng cứu hỏa Bỉ tiếp tục chạy đua với thời gian để khoanh vùng đám cháy rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Hai Phen trong bối cảnh các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện và gió mạnh đe dọa đẩy lửa về phía biên giới Đức. Tối qua, dù để thua 1-2 trên sân nhà ở trận bán kết lượt về, Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-3 sau 2 lượt trận. Đối thủ của Thái Lan sẽ được xác định sau trận bán kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tối nay. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 81 năm, trong những ngày tháng 8 lịch sử, giữa lúc tình hình thế giới và trong nước chuyển biến mau lẹ, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định chính xác tình thế, quyết đoán phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, vì thế không chỉ là kết quả của việc chấp đúng thời cơ, mà còn cho thấy nghệ thuật chủ động chuẩn bị, tạo thế, tạo lực và thúc đẩy thời cơ nhanh chóng chín muồi. 81 năm đã trôi qua, bài học ấy vẫn mang giá trị thời sự sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong một thế giới đang biến động nhanh chóng. Nhân kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay dành phần lớn thời lượng cho chuyên đề Chấp thời cơ và tạo dựng thời cơ, bài học luôn mang tính thời sự của cách mạng tháng 8. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Chiều ngày 18 tháng 8, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đến thăm và làm việc với Sư đoàn 308, Quân đoàn 12. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đồng chí Lê Minh Chí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương.
2: Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, kết quả mà các thế hệ cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành. Đồng chí nhắc lại sự kiện trước khi về tiếp quản thủ đô, vào ngày 19 tháng 9 năm 1954 tại Đền Hùng, Đại đoàn Quân Tiên Phong đã vinh dự được Bác Hồ căn dặn, các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh,
3: tôi rất mong cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308 phải tiếp tục khắc phục sâu lời Bác dạy, giữ gìn, phát huy để biến cái niềm tự hào thành ý chí và hành động. Đã tiên phong thì hãy tiếp tục tiên phong. Nếu các thế hệ cha anh đã tiên phong trong chiến đấu và giữ độc lập tự do của Tổ quốc thì thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay phải tiếp tục tiên phong trong xây dựng quân đội cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, tiên phong trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, tiên phong xây dựng chính quy chấp hành kỷ luật pháp luật và tiên phong làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, tiên phong trong thực hiện ba chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.
2: Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 yêu cầu cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 308, trong đó nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, phải xây dựng sư đoàn thực sự vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.
3: Các đồng chí phải đặc biệt coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống, làm cho cán bộ chiến sĩ thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Bác, tự hào truyền thống, phát huy trách nhiệm, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị thật vững vàng, có niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, làm cho giá trị văn hóa bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng. Khâu then chốt các đồng chí cần phải thực hiện thật tốt, đó là xây dựng Đảng bộ sư đoàn thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có năng lực lãnh đạo và có sức chiến đấu cao. Phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết thống nhất, phải giữ gìn sự đoàn kết, giữ gìn con người mắt mình.
2: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã trồng cây lưu niệm và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tham quan nhà truyền thống Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, tham quan đại đội bộ binh cơ giới thực hành vượt chướng ngại nước tại Trung đoàn 102.
1: Thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát nhiệm kỳ 2025-2030 được xác định trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2026. Sáng ngày 18 tháng 8, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra số 829 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3.
2: đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đề nghị Đảng ủy Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 quán triệt nghiêm túc quyết định số 829, bám sát 12 nhóm nội dung kiểm tra, giai đoạn từ mùng 1 tháng 8 năm 2025 đến 31 tháng 7 năm 2026. Trong đó nâng cao tinh thần tự kiểm tra, tự phê bình và phê bình, đánh giá thực chất ưu điểm để phát huy và kịp thời nhận diện, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, đồng thời cập nhật các quy định, nghị quyết mới của Trung ương liên quan. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 phối hợp chặt chẽ, cung cấp hồ sơ khách quan nhưng không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn. Đối với đoàn kiểm tra, các thành viên cần chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy trình, tiến hành thẩm tra xác minh, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, khách quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương giao.
1: Chủ trì kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 327, Quân khu 3 trong chiều ngày 18 tháng 8. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu đơn vị kịp thời rà soát, cập nhật văn kiện, phương án tác chiến phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, chỉ thị mới của Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng.
2: Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực, nâng cao cảnh giác, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong dịp cao điểm nghỉ lễ, chủ động phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương, đồng thời triển khai hiệu quả các dự án kinh tế quốc phòng, chuẩn bị tốt lực lượng, phương án tác chiến cho các hướng nhiệm vụ mới, quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Đoàn kiểm tra số 1 của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa chủ trì kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại Lữ đoàn 88 Binh chủng Hóa học.
2: Kiểm tra tình huống báo động lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí tình huống ứng phó hóa chất độc xạ, Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu Lữ đoàn 88 cần nắm chắc tình hình địa bàn để hoàn thiện, triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch trực, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ, phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn đóng quân và nhất là cấp ủy chính quyền các xã phường để luôn nắm chắc tình hình hóa sinh học, phóng xạ, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu sát với thực tế, sẵn sàng xử trí tốt các tình huống về hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân và môi trường. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, quan tâm động viên chăm lo đến các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, chủ động bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật và tăng gia, cải thiện đời sống bộ đội, xây dựng và vận hành hiệu quả phần mềm ứng phó sự cố hóa chất độc xạ trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên.
1: Sáng ngày 18 tháng 8, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức khai mạc Hội thao thể thao Cảnh sát biển Việt Nam năm 2026. Diễn ra từ ngày 18 đến ngày 27 tháng 8 với 6 nội dung thi đấu: bóng đá nam, quần vợt, bóng bàn, cầu lông, pickleball và chiến sĩ khỏe. Hội thao là hoạt động định kỳ nhằm kiểm tra đánh giá thực chất, trình độ, khả năng, chất lượng tổ chức huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao tại các cơ quan đơn vị.
2: Hội thao là dịp để các cơ quan đơn vị trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe trong các đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam yêu cầu ban tổ chức điều hành chặt chẽ, khoa học, đúng kế hoạch, điều lệ đã ban hành. Lực lượng trọng tài đánh giá kết quả công tâm, khách quan, trung thực, chính xác, phản ánh đúng năng lực, trình độ của từng vận động viên và các đội tuyển. Các đoàn vận động viên phải chấp hành nghiêm kế hoạch, lịch thi đấu, điều lệ hội thao, phát huy kết quả luyện tập, thành tích thi đấu tại đơn vị, quyết tâm giành kết quả cao nhất.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuyên nghiệp, đổi mới, phát triển.
0: Sau đây, mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện chuyên đề Chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ, bài học luôn mang tính thời sự của Cách mạng tháng 8.
2: Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng chương trình là Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng.
6: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời cơ của Cách mạng tháng 8 không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, đó là thời điểm những biến động lớn của tình hình thế giới trong nước gặp với một quá trình chuẩn bị lâu dài, chủ động và kiên trì của Cách mạng Việt Nam. Đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945, tình thế thay đổi từng ngày, đặt ra yêu cầu phải nhận định thật đúng, hành động thật nhanh và quyết đoán. để thấy rõ hơn thời cơ ngàn năm có một ấy đã hình thành như thế nào và Đảng ta đã chuẩn bị ra sao để sẵn sàng nắm lấy thời cơ. Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại những diễn biến lịch sử then chốt trước tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945.

0: Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh không điều kiện. Sự đầu hàng của chính phủ Nhật đã đẩy quân Nhật ở Đông Dương vào tình thế tuyệt vọng như rắn mất đầu, hoang mang, dao động đến cực độ. Chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã, tin Nhật đầu hàng nhanh chóng được lan truyền trong nhân dân. Khắp nơi trên đất nước ta, Việt Minh tổ chức những cuộc meeting, biểu tình thị uy vũ trang, có tới hàng ngàn quân tham gia. Hàng triệu quần chúng sẵn sàng đứng lên giành chính quyền. Trước tình hình đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã sáng suốt nhận định, lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn, cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập dân tộc. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật làm cuộc đảo chính hất cẳng Pháp. Ngay trong đêm đó, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng quyết định phát động một cao trào cách mạng làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa. Tháng 3 năm 1945, Trung ương Đảng ra chỉ thị, Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Tháng 4 năm 1945, phong trào kháng Nhật cứu nước diễn ra mạnh mẽ. Tháng 5 năm 1945, Hồ Chí Minh từ Cao Bằng về Tuyên Quang, chọn Tân Trào làm căn cứ địa cách mạng. Tại Tân Trào đã diễn ra hội nghị toàn quốc của Đảng, họp từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hội nghị của Đảng họp tại thời điểm lịch sử, phong trào cách mạng của toàn dân ta diễn ra sôi sục trong cả nước và phát xít Nhật đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Tiếp đó, hội nghị thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh, thông qua lệnh tổng khởi nghĩa, quyết định quốc kỳ nền đỏ sao vàng, chọn bài tiến quân ca làm quốc ca và bầu Ủy ban Giải phóng Trung ương, Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Hội nghị nhận định các điều kiện chủ quan và khách quan đã chín mùi để khởi nghĩa nổ ra và thắng lợi, cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới. Hội nghị quyết định Đảng phải kịp thời nắm thời cơ phát động và lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền và giành thắng lợi trước khi quân đồng minh vào Đông Dương.
1: Qua những diễn biến lịch sử vừa điểm lại, có thể thấy thời cơ cách mạng tháng 8 năm 1945 chỉ có thể chuyển hóa thành thắng lợi khi cách mạng đã có sự chuẩn bị đầy đủ về thế và lực. Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, Đảng ta đã chủ động chuẩn bị những cái điều kiện chủ quan như thế nào để khi thời cơ xuất hiện có thể nhanh chóng phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền ạ?
2: Ở đây cần phải nói là Đảng ta mặc dù đánh giá cao cả hai nhân tố khách quan và chủ quan, nhưng luôn khẳng định yếu tố chủ quan có ý nghĩa quyết định nhất. Chính vì vậy mà chúng ta biết là ngay từ cái Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8, Trung ương 6 là năm 39, Trung ương 7 là năm 40 sau đấy, đến Hội nghị Trung ương, đặc biệt là Hội nghị Trung ương 8 năm 41, thì Đảng đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đưa cái nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Đấy là một sự chuẩn bị về mặt đường lối cách mạng. Đảng chủ trương tạm gác cái quyền lợi giai cấp để thực hiện bằng được sự liên minh tất cả các lực lượng, các đảng phái, các nhóm cách mạng cứu nước, các tôn giáo, các dân tộc v.v. để hướng vào cái mục tiêu hàng đầu là gì? Đó là giải phóng các cái dân tộc Đông Dương khỏi thống trị Nhật Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Cùng với đó thì Đảng đã chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh. Thì dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh đã tập hợp được mọi lực lượng rộng rãi vào một cái mặt trận chung để chống Nhật Pháp, để mà giành độc lập. Cùng với đấy là chúng ta biết là các cái đoàn thể cứu quốc của Mặt trận Việt Minh thì cũng nhanh chóng phát triển một cách sâu rộng. Và đặc biệt là với cái chương trình của Mặt trận Việt Minh, phải nói là có thể nói là một cái chương trình hợp lòng dân. Cho nên nó đã nhanh chóng thấm sâu vào đông đảo quần chúng, nó tạo nên được một cái động lực để cho cái phong trào cách mạng, nó tạo ra cái sức mạnh tổng hợp, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa để khi có thời cơ xuất hiện. Và bên cạnh chuẩn bị như vậy thì chúng ta cũng có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ về xây dựng các cái khu căn cứ địa cách mạng ở Bắc Cạn, từ những cái đốm lửa nhỏ ở Cao Bằng, chúng ta biết căn cứ Cao Bằng, căn cứ Bắc Sơn, Vũ Nhai, cho đến khi trước khi tổng khởi nghĩa diễn ra, chúng ta là có một cái khu căn cứ địa Việt Bắc rất là vững mạnh. Và theo đấy là chúng ta với cái tinh thần tức là khơi thêm nước cho cá với vùng, một mặt chúng ta xây dựng mở rộng các cái căn cứ địa, mặt khác là thành lập các cái đội vũ trang, từ cái đội vũ trang Cao Bằng, từ cái đội cứu, các cái đội cứu quốc quân, đội du kích Bắc Sơn cứu quốc quân, hay là đội du kích Nam Kỳ ở phía Nam, du kích Ba Tơ Quảng Ngãi, vân vân, chúng ta đã phát triển trở thành các cái đội vũ trang tuyên truyền, các cái đội vũ trang cách mạng. Và đặc biệt là đến tháng 12 năm 14 như chúng ta biết thì với cái đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên ra đời. Và sau đây đến ngày 12 tháng 5 thì như vậy các cái đội quân cách mạng đấy hợp nhất dưới cái ngọn cờ của Việt Nam giải phóng quân. Đấy là một cái lực lượng, phải nói có một cái lực lượng rất là hùng hậu, lực lượng vũ trang rất hùng hậu để làm chỗ dựa, hậu thuẫn phong trào đấu tranh cách mạng quân chúng để tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp trong cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45.
1: Thưa đại tá phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Long, từ khi Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng đồng minh, tình hình thay đổi hết sức nhanh chóng. Vì sao Đảng ta xác định thời điểm giữa tháng 8 năm 1945 là thời cơ chín muồi để phát động tổng khởi nghĩa? Và điều gì cho thấy nếu mà hành động sớm hơn hoặc chậm hơn thì cách mạng có thể gặp nhiều bất lợi?
2: Chúng ta thấy là cái thời điểm khi Nhật đảo chính Pháp, tức là mùng 9 tháng 3 năm 45, sở dĩ lấy cái mốc Nhật đảo chính Pháp bởi vì chúng ta biết cái giai đoạn từ mùng 9 tháng 3 năm 45 cho đến 19 tháng 8, cho đến khi cách mạng nổ ra, làm cái giai đoạn đầy sôi động, nó đầy biến động, nhiều cái sự kiện dồn dập, mà cũng là cái giai đoạn mà hiện nay đang gây tranh nhiều cái ý kiến nhất, tranh luận nhất. Chúng ta biết là khi Nhật đảo chính Pháp thì lúc bây giờ Đảng ta là đánh giá là tình hình cách mạng Đông Dương như sau, có mấy cái tình huống như sau. Thứ nhất tức là những cái điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi. Cái thứ hai là những cái thời cơ tốt đang giúp cho cái điều kiện khởi nghĩa mau chín muồi. Trên cơ sở có cái nhận định đánh giá đó mà Đảng đã chủ trương phát động một cái cao trào chống Nhật cứu nước với những cái hình thức đấu tranh cao hơn trước. Và đặc biệt là chúng ta biết là sau cái tuyên bố của hội nghị Potsdam ngày 26 tháng 7 thì một cái vấn đề do tình thế đặt ra, tức là số phận Việt Nam sẽ ra sao khi mà Nhật đầu hàng và những cái đế quốc mới nhân danh đồng minh nó được pháp lý quốc tế thừa nhận, nó chuẩn bị rục rịch kéo vào Đông Dương. Lúc này thì có thể đúng là như là Hồ Chí Minh đã nhận định, dù có phải hy sinh tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập. Đây là một cái sự đánh giá tình hình, nhưng cũng là một cái thể hiện quyết tâm của Ban Thường vụ Trung ương Đảng cũng như của cả dân tộc. Chúng ta phải thấy được một cái điều là nếu mà chúng ta phát động tổng khởi nghĩa sớm hơn thì rõ ràng thời cơ chưa chín muồi. Bởi vì như Đảng ta nhận định cái tình hình mà sau cái Nhật đầu chính Pháp là lúc bây giờ là thời cơ tốt đấy, là những điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi. Nhưng mà nếu để muộn thì sao? Khi quân đồng minh đã kéo vào rồi, điểm mà giải giáp quân Nhật thì mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Chúng ta biết là phải một tuần sau khi cách mạng tháng 8 thành công, tức là ngày 9 tháng 9, thì phái đoàn của Tiêu Văn mới tới Hà Nội. Và đến ngày 14 tháng 9 thì phái đoàn của Lư Hán mà làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật ở Bắc Đông Dương mới đạp máy bay xuống sân bay Gia Lâm. Khi đấy thì mọi việc đã rồi, chúng ta đã hoàn tất đâu vào đấy rồi. Phải đúng như là Hồ Chí Minh đã chỉ thị mà trước khi ban bố cái lệnh tổng khởi nghĩa đêm 13 tháng 8 tại Tân Trào thì rõ ràng là Đảng ta đã kịp thời lãnh đạo nhân dân chớp thời cơ để hoàn thành cái cuộc tổng khởi nghĩa trước khi quân đồng minh kéo vào Đông Dương. Chúng ta lúc bấy giờ đã làm được cái việc là chúng ta đã tiếp phái bộ đồng minh với cái tư cách là chủ nhân ông, tức là nhà nước đã có chủ. Ông muốn vào đây thì rõ ràng không đơn giản, đúng không? Gì thì gì của đồng minh nhưng là phải hỏi ý kiến thôi, không thể vượt qua được cái tài thao lược. Chỉ chớp thời cơ chính là ở cái chỗ đấy, cái giá trị ở cái chỗ đấy.
1: Vâng, như vậy giá trị của nghệ thuật chớp thời cơ không chỉ nằm ở việc nhận ra thời cơ, mà quan trọng hơn là quyết đoán hành động đúng lúc. Khi thời cơ đã chín muồi, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lập tức phát động tổng khởi nghĩa, biến thế và lực được chuẩn bị trong nhiều năm thành sức mạnh của cả dân tộc. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, chính quyền đã lần lượt về tay nhân dân trên phạm vi cả nước. Diễn biến mau lẹ ấy càng cho thấy thắng lợi của cách mạng tháng 8 không phải là một kết quả ngẫu nhiên, mà là sự hội tụ của quá trình chuẩn bị lâu dài với khả năng nắm bắt chính xác thời điểm quyết định. Ngay sau đây, mời quý vị và các đồng chí cùng nhìn lại những ngày tháng 8 lịch sử ấy.
0: Đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, lệnh khởi nghĩa, quân lệnh số 1 của Ủy ban khởi nghĩa được ban bố. Chúng ta phải hành động cho nhanh, với tinh thần vô cùng quả cảm, vô cùng thận trọng. Cuộc thắng lợi hoàn toàn sẽ thuộc về ta. Cũng ở thời điểm lịch sử đó, lãnh tụ Hồ Chí Minh có thư kêu gọi tổng khởi nghĩa nêu rõ. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 8 năm 1945, tổng khởi nghĩa nổ ra và giành thắng lợi ở nông thôn, đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh.

0: An, Quảng Nam. Ngày 19 tháng 8 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế, Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu. Ngày 25 tháng 8 khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn, Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre, Côn Đảo. Ngày 27 tháng 8 năm 1945 khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn ở Kiên Giang. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi hoàn toàn chính quyền trong cả nước về tay nhân dân. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, trước cổng Ngọ Môn, kinh thành Huế, Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, đã trao ấn tín cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, chính phủ cách mạng ra mắt nhân dân thủ đô và đồng bào cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện này đánh dấu thắng lợi của cuộc cách mạng tháng 8, đập tan xiềng xích của bọn thực dân Pháp và phát xít Nhật, chấm dứt 80 năm cai trị của thực dân Pháp và lật đổ ách thống trị của chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm trên đất nước ta.
1: Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, từ thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945, bài học về chủ động tạo thế, tạo lực, nhận diện và chớp đúng thời cơ đã tiếp tục được Đảng ta kế thừa, vận dụng trong các chặng đường cách mạng sau này. Đồng chí có thể phân tích rõ hơn nghệ thuật nắm bắt và tạo dựng thời cơ ấy qua những cái dấu mốc lớn như là chiến thắng Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân năm 1975 và công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986.
2: Có thể nói rằng bài học về cách mạng tháng 8 thì nhiều. Nhưng trong đấy bài học về nắm bắt thời cơ và tạo dựng thời cơ thì đã được Đảng ta kế thừa và vận dụng sáng tạo trong hai cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, và cũng như trong cái công cuộc đổi mới hội nhập quốc tế hiện nay. Chúng ta thấy là trong chống Pháp ấy, ví dụ như là khi phát hiện thấy quân Pháp nhảy dù xuống lòng chảo Điện Biên Phủ chẳng hạn, để biến nơi đây thành cái tập đoàn cứ điểm với một cái sự tập trung binh lực lớn, thì lúc bây giờ xuất hiện cái thời cơ có thể để mà tiêu diệt đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ nhất của quân Pháp để kết thúc cuộc chiến tranh. Thì lúc bây giờ Đảng đã quyết định tập trung mọi lực lượng, huy động sức mạnh tổng hợp mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng rõ ràng với một cái tầm nhìn chiến lược bằng một cái trận quyết chiến lịch sử Điện Biên Phủ, thì như vậy là chúng ta đã kết thúc được thắng lợi cái cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva công nhận cái độc lập, các cái quyền cơ bản của nhân dân Việt Nam. Hay như trong kháng chiến chống Mỹ, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, thì quân Mỹ rút, tinh thần của quân đội Sài Gòn sa sút nghiêm trọng, đúng không? Chúng ta thấy tương quan lực lượng trên chiến trường thay đổi rất là lớn, cái thời cơ lớn mở ra. Và Đảng ta đã nhanh chóng nắm lấy để huy động sức mạnh tổng lực của cả cái hậu phương lớn miền Bắc cũng như hậu phương tại chỗ ở miền Nam, và mở cái cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 75 để kết thúc cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở đây chúng ta thấy cái vấn đề thời cơ nó rất là quan trọng. Từ cái quyết tâm 2 năm, tức là khi đầu chúng ta quyết tâm giải phóng miền Nam trong vòng 2 năm. Khi thời cơ xuất hiện một cái, sau khi đánh Ban Mê Thuột, chiến dịch Tây Nguyên kết thúc, xuất hiện thời cơ thì chúng ta lại rút xuống còn một năm, hạ quyết tâm xuống còn năm, rồi lại xuất hiện cái thời cơ mới, chúng ta lại rút xuống là giành chiến thắng trong mùa mưa. Sau khi một loạt các cái tỉnh duyên hải miền Trung đã giải phóng và tình hình đã có một cái xoay chuyển căn bản thì thời cơ lớn lại xuất hiện tiếp, chúng ta lại hạ quyết tâm hoàn thành cái công cuộc giải phóng miền Nam trong tháng 4 năm 75. Phải nói là liên tục thời cơ xuất hiện và chúng ta là liên tục nắm lấy. Và trong cái quá trình đấy thì cũng là cái quá trình chúng ta tạo dựng cho thời cơ, làm cho thời cơ nhanh chín mùi để chúng ta chớp lấy thời cơ để hoàn thành cái sự nghiệp cách mạng. Hay là như sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, thì với cái đường lối đổi mới mà Đại hội Đảng toàn quốc năm 86 đã thông qua và với cái đường lối đối ngoại rộng mở, thì rõ ràng Việt Nam đã đứng trước những cái thời cơ và vận hội lớn để phát triển. Và Đảng ta đã biết tận dụng triệt để cái thời cơ đó để đất nước phát triển một cách rất là ngoạn mục trong những năm vừa qua. Phải nói cái bài học thời cơ cho đến ngày hôm nay vẫn có giá trị, là vẫn là bài học nóng hổi.
1: Thưa Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, cơ hội phát triển ngày càng nhiều, nhưng cũng luôn đi cùng những cái thách thức, thậm chí là nguy cơ lệ thuộc nếu không được nhận diện và xử lý đúng. Vậy theo đồng chí thì bài học về chớp thời cơ của cách mạng tháng 8 đã đặt ra cái yêu cầu gì đối với chúng ta hôm nay để vừa tận dụng tốt cơ hội phát triển, vừa giữ vững độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia dân tộc và tránh cả tư tưởng bảo thủ lẫn nóng vội, chủ quan?
2: Thời cơ có đấy, nhiều đấy. Hội nhập quốc tế mở ra rất nhiều cơ hội, cả cái nguồn đầu tư kinh tế.

0: để phát triển kinh tế rất là nhiều. Nhưng rõ ràng không thể tận dụng thời cơ để mà cất cánh, để mà phát triển kinh tế bằng ngoại giá để làm ảnh hưởng đến cái an ninh quốc gia, chủ quyền của dân tộc. Tôi cho đấy là một cái điều chúng ta phải hết sức tỉnh táo và nên tránh. Chứ không phải bởi vì cái gì cũng có giá của nó. Nhất là trong cái bối cảnh hiện nay chúng ta thấy tận dụng thời cơ đấy để cất cánh và phát triển là cần thiết. Nhưng rõ ràng phải luôn luôn nghĩ đến cái an ninh quốc gia, đến cái chủ quyền dân tộc. Bởi khi một cái anh đã bị lệ thuộc về kinh tế, lệ thuộc về tài chính, lệ thuộc về kinh tế thì nó dễ dẫn đến những cái lệ thuộc khác, đặc biệt là lệ thuộc về chính trị. Cho nên phải hết sức tỉnh táo. Một cái điều nữa cần phải thấy là trong cái thời đại ngày nay thì thời cơ luôn luôn bao giờ nó đi liền với thách thức. Cho nên là chúng ta cần phải tỉnh táo và sáng suốt. Tôi cho rằng cái vấn đề bảo thủ trì trệ mà dẫn đến bỏ lỡ thời cơ để phát triển đó là có tội với hậu thế. Làm người cán bộ đảng viên, làm lãnh đạo, bỏ lỡ thời cơ để phát triển đó là có tội với hậu thế. Nhưng mà nóng vội, chớp thời cơ chỉ có bằng lòng nhiệt huyết cách mạng không thôi. Mà thiếu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, thiếu tri thức thì hậu họa sẽ còn khôn lường hơn rất là nhiều. Tôi cho đấy là cái bài học đắt giá nhất và cái bài học nằm lòng đối với mỗi một cán bộ đảng viên mà mỗi khi soi chiếu lại từ cái cuộc cách mạng tháng 8 năm 45.
1: Vâng, thưa đồng chí, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, những thời cơ mới đang mở ra nhưng không tự nhiên chuyển hóa thành động lực phát triển. Từ bài học của cách mạng tháng 8 năm 1945, thì theo đồng chí, chúng ta cần làm gì để không chỉ kịp thời nắm bắt mà còn chủ động tạo dựng thời cơ, phát huy mạnh mẽ nội lực, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững nhưng vẫn giữ vững được độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc.
0: Như trên tôi đã phân tích, ở cái bài học về chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ trong cách mạng tháng 8 có thể nói rằng là nó có giá trị lý luận và thực tiễn rất sâu sắc. Nhất là trong cái bối cảnh mà đẩy mạnh đổi mới toàn diện và hội nhập quốc tế như hiện nay thì cái bài học thời cơ nó lại càng có giá trị, thể hiện cái giá trị hơn bao giờ hết. Chúng tôi biết là thời cơ xuất hiện ấy thì nhờ vào cả yếu tố khách quan và chủ quan. Khách quan là quan trọng nhưng chủ quan mới là cái quyết định. Có thể nói rằng cái vận dụng cái bài học đấy, cái bài học chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ trong cách mạng tháng 8, tôi thấy đấy trước hết chúng ta cần phải biến cái tinh thần đem sức ta mà giải phóng cho ta trong cách mạng tháng 8 năm 45 thành ra cái phát huy nội lực trong cái thời kỳ mới. Trước đây thì chúng ta, cái tinh thần chúng ta là đem sức ta mà giải phóng cho ta chính là cái phát huy nội lực hiện nay, chính là cái phát huy nội lực hiện nay. Cái vấn đề thứ hai nữa cho phải biết tức là có là chớp thời cơ đã đành rồi, nhưng mà chúng ta không thể ngồi khoanh tay ngồi để chờ thời cơ nó đến, mà phải biết tạo dựng ra thời cơ. Thời cơ chưa chín mùi thì phải biết làm sao để cho nó nhanh chín mùi, biết tạo dựng ra thời cơ. Và một cái điều nữa cũng cần phải thấy là thời cơ thì xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là trong cái thời buổi hội nhập quốc tế hiện nay. Nhưng nói gì thì nói, thời cơ có xuất hiện nhiều mấy, nhân tố khách quan có xuất hiện nhiều mấy thì mấy, nhưng nếu thiếu cái yếu tố nội lực thì chúng ta cũng không thể biến cái thời cơ đó thành hiện thực. Và bài học cách mạng tháng 8 cho thấy là cái điều này rất là rõ. Và lại là không phải chúng ta tận dụng thời cơ bằng ngoại giá mà tận dụng bằng một cái tinh thần ứng vạn biến. Là sao? Phải coi cái độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là cái vấn đề bất biến.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 81 năm đã trôi qua nhưng bài học về chớp thời cơ và tạo dựng thời cơ của cách mạng tháng 8 vẫn nguyên giá trị thời sự. Trong một thế giới biến động nhanh, cơ hội và thách thức luôn đan xen, thời cơ không chỉ cần được nhận diện đúng, nắm bắt kịp thời mà còn phải được chủ động tạo dựng bằng chính nội lực, bản lĩnh và trí tuệ của đất nước. Phát huy cao nhất sức mạnh bên trong, tận dụng hiệu quả các điều kiện thuận lợi bên ngoài, đồng thời kiên định độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia dân tộc chính là cách để bài học của cách mạng tháng 8 năm 1945 tiếp tục soi đường cho hành trình phát triển và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Long, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
3: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin được chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Thưa quý vị, chương trình Câu chuyện âm nhạc được gửi tới quý vị vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với hai MC trong chương trình ngày hôm nay.
2: Quý vị thân mến, tháng 8 về, những ngày mùa thu lịch sử lại trở